0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近は高齢の方も増えてきたので、いろいろな事故が多くなりましたね。
1: そうですね、まあ、自動車運転中の事故は随分報道されてますね、
0: はい。
1: まあ、私は数年前に車を手放したので、うん、まあ、基本的には日常運転してないんですよ。
0: よく決断されましたね。
1: うん、私の場合、まあ、私も含めて家族で車を必要としてない環境にいるんで、うん、まあ、手放せましたけれども、生活の足として車が欠かせない方にはやっぱり生活必需品と言えるのかもしれませんね、
0: うん。
1: ところで、交通事故や自然災害などで怪我をされた人が目の前にいたら、水上さんどうされます？
0: それはまあ、もう救急車を呼びますよね、
1: うん。
0: あと、できる範囲で手当てをするでしょうか？
1: はい、その通りですね。実は救急車が駆けつけてくれる時間は日本では平均9分だそうです。
0: うん、
1: だいぶ短くなったとはいえ、それでも一刻を争う事態も起きるので、私たちも応急手当の大まかなところは知っておく必要があると思うんですね。
0: そうですね、社会人になるとなかなか学ぶ機会も少ないですからね。
1: はい、そういうこともあって、今政府広報で応急手当の基本をウェブで学ぶ仕組みができています。
0: はい、
1: 政府広報オンラインで検索していただくと、身につけておくべき知識や技術が分かりやすくまとめられていますよ。
0: これ写真も入っていて具体的ですね。
1: はい、こういった現場で役立つノウハウは地域の消防組織でも講習してくれるところがありますので、まあ、地元の消防署などの活動にも関心を持っていただけると嬉しいですね。
0: 以前 AED について取り上げましたが、やはり思い切ってやることが大事なんですね。
1: そうですね、厚生労働省からは2015年に救急蘇生法の指針が公開されています。その場に居合わせた人でもいろいろなことができるという意味で、
0: はい、
1: 一人でも多くの人が救急救命の勉強をしておく必要がありますよね。
0: 大規模な災害では救急車がすぐ来られるとは限りませんからね。
1: そうなんですね。これから発生が危惧される南海トラフの大地震や首都直下地震など、被災地域や広範囲だったり人口密集地だったりすると、救急活動はまず市民からということになりますね。
0: 我々が主役という意識が必要ですね。
1: はい、私は防災はまず市民が主役となる社会活動だと思ってるんですね。
0: はい、
1: 私たちはいろんなものを公的な機関や組織に頼ることが多くて、まあ、いつも不満ばかりを口にしがちなんですけれども、東北の被災地でも市民が主体的に活動したところは結果的に被害が少なくて済んでいたり、復興、まあ、回復ですね、これが早かったりしてるように思いますね。
0: はい、救急救命、私ももっと勉強したいと思います。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 若い力を日本のため。

0: に守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: が午前10時をお知らせします。
2: 予報携帯ハートフライデー。

おはようございます。時刻は10時になりました。今日は5月29日の金曜日です。始まりました横尾啓太ハートフライデー FM 立川第一スタジオより生放送でお送りしていきます。今日曇ってますね。ちょっとまあこの後少し晴れてきそうな雰囲気もあるけどね、雲がかなり多い日になってますね。天気予報もこの後お伝えしていきますが、天気予報はねお昼お伝えしますから11時、10分くらいに天気予報をお伝えする予定です。息リフレッシュしてますか？最近ね自分の息が臭くて辛いんですよね。たまにこう冷蔵庫とか開ける時にこうふーって息を吸い込むと冷蔵庫の中の匂いじゃなくてなんか自分の体内の匂いが自分の鼻に来るっていう謎の現象が起きまして、あれなんだろうな、なんか冷蔵庫の冷気が影響してんのか分かんないけど良くないなと思ってね、ブレスケアストロングをね常備してるんですけどね、このストロングが結構高いんですよ。500円ぐらいするんですけど、まあ駅にも売ってるんですけどね、いつも4粒くらい飲んじゃうんですけど結構強烈で、ミントの香りがもう鼻に抜け続けてしょうがなくて、今もそうなんですけどね、辛いですね、1個にしろって話なんですけど1個じゃ不安だから。あとそもそもブレスケアもいろいろあるけど、ブレスケアこのストロングじゃないともう心配でしょうがないからね持ってるんですけどね。聞いてんのかな、まあ、聞いてるかこれ分かんないですからね実際のところね。まあでもかき消されてる気はしますよ。いいよ、二郎系とかね行く時にもいいんじゃないですか。ニンニク食べ放題だよこれで。でね、もうずっと後悔してることがあって、昔の職場で、女の子がね辞めるっていう時があって、知り合いというか、まあ同僚かで、ああそうなんだっつって、なんか何もあげるもんがなかったからポケットにブレスケア入ってたから、あシャッシャッてやってあブレスケア食べるっつってあげたんですけど、ちょっとブレスケア人に勧めるってちょっとねだいぶ誤解されたんじゃないかなと思って後悔してます。未だに10年以上経っても後悔してますね。やめましょうね、はい。では今日のラインナップご紹介していきましょう。この後なんですが鉄道情報をお伝えします。その後はイベント情報、10時30分頃からハートフライデーシアター映画情報のコーナー、10時50分頃から市政情報、11時7分頃からニュース、そしてその後天気予報です。11時15分頃からノーミュージックノーライフタワレコフライデーです。タワレコード立川立ち支店の店舗情報中心にタワレコードの試作企画などご紹介していきます。11時25分頃からは誰か恋のコーナー、誰かに来ていただいてお話をしていくというコーナーなんですが、今回なんとですね誰か来てくれます。ありがとうございます。誰かな誰かな、スーパーファンタジーメンズのグループなんですが、そちらからルーカーさん太陽さん来てくれます。どうやらニューリリースがあるみたいで、そちらのお話も伺っていきます。11時45分頃からもしちょっと時間が空けばなんですが、今期アニソン爆上げミキシングの可能性がありますが、ちょっと進捗に

状況によって生放送なんで内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。11時55分までオンエアしていきます。メッセージお待ちしています。メッセージテーマ、今日はね、なんかいろんな発表が今週あったんですけど、踊る大捜査線メトロポリスを駆け抜けろというね、映画ニューメトロポリスを駆け抜けろか、これが詳細発表、特別映像公開があったんで、踊る大捜査線について、あとはコナン×プリキュア、名探偵コナンとね、名探偵プリキュアのコラボレーションが発表されて、スペシャルコラボ PV も公開されてます。まあ、コナンやプリキュアについて、あとは仮面ライダーカブト、仮面ライダーカブト20周年記念作品が11月に期間限定上映ということで、そのキャスト発表もね追加でありましたんで、仮面ライダーカブトファンの方、仮面ライダーファンの方、まあ仮面ライダーカブトに関わらずともいいですよ、仮面ライダーについても何かメッセージください。あとは麺、最近暑いからね、冷たい麺とか食べたい麺、あと野球盛り上がってますね。交流戦にね、メジャーリーグだと村上選手がもう20号ホームラン、昨日は大谷翔平選手9号、そして岡本選手が11号かというね、3人のホームランが見られたという日でしたね。次が幸せ、今日幸福の日らしいんで幸せ、あとこんにゃくの魅力、今日こんにゃくの日らしいです。あと今日肉の日なんで肉の日、hf@fm844.co.jp まで、 X の方はハッシュタグハトフラをつけてどしどしポストしてください。さあ時刻は10時6分になりました。10時からスタートしました横尾啓太ハートフライデー、11時55分までお送りしていきます。オープニングナンバー、ヨガヨならデリカシーない人のこともノンデリって言うらしい。

は10時10分です。ハートライデーもう早くも、おおよそね4分の1ぐらい4分の1じゃない8分の1か8分の1近く終わろうとしています。早いね。もう分数もできなくなってきました。小学校出てだいぶ経つんで、今小学何年生なんだろう。俺考えてみたらね、だいぶいってますね。うん、小学30代だよ。悲しい。さあ、あ、鉄道情報ですね。もう完全に忘れてました。 BGM で気づかされるという。さあ、 FM 立川鉄道情報をお伝えします。今ね、関東の路線なんですが、運転状況に乱れがある路線なんですが、まず小田急小田原線が8時58分ごろ相模大野駅での救護活動の影響などでダイヤが乱れています。次に小田急江ノ島線ですが、7時28分ごろ桜ヶ丘から高砂渋谷駅間で発生した踏切支障の影響などで、現在相模大野から藤沢駅間のダイヤが乱れているということです。失礼しました、高座渋谷駅ですね。高座渋谷駅から桜ヶ丘間での、事象によりの運転状況の乱れということですね。次に東急目黒線ですが、9時4分ごろ武蔵小山駅での旅客対応の影響で列車に遅れが出ています。次に東急新横浜線ですが、こちらも同様に東急目黒線内での旅客対応の影響で一部列車に遅れが出ています。相鉄線ですが、東京メトロ線内でのホームドア点検の影響で一部列車に遅れが出ています。次に東京メトロ銀座線ですが、こちら5時59分ごろ末広橋から神田駅間で発生した発煙の影響でダイヤが乱れているということです。発煙があったということですね。そして東京メトロ千代田線ですが、こちら6時35分ごろ小田急小田原線内での線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。最後にみなとみらい線ですが、東横線内での救護活動の影響で列車に遅れが出ているということで、現在小田急小田原線、江ノ島線、東急目黒線、東急新横浜線、相鉄線、東京メトロ銀座線、東京メトロ千代田線、みなとみらい線に乱れが出ている状況です。以上、FM 立川鉄道情報をお伝えしました。

0: 送りした曲、キューティーストリートプリキュキュでした。
1: Good music.

10時17分です。プリキュキュといえば、プリといえばプリキュアもあるし、まあプリティ、プリンセス、プリクラだよな。プリクラがリア令和&平成うちらの伝説プリっていうのが出てるんですよね。これが6月30日までらしいので早めに撮らなきゃいけないんですけど、最新のプリクラもいいけどね、まあ昔のプリクラもいいよねってことで、みんなが撮った思い出のあの平成プリクラが復活してるらしいです。ゲームセンターにあるみたい。まあ全部のゲーセンじゃないけど、公式サイトあります。うちらの伝説プリ、遊べるお店はこちらっていうところに情報載ってますんで、よかったら見てみてください。2つありますね。リア令和&平成うちらの伝説プリ、そしてリア令和&平成うちらの伝説プリピンク編がありまして、で、伝説プリのノーマル編は6月30日まで延長されてますんで、今2機種がね出てる状況ということですね。まあ両方とも6月30日までということでね、取っときたいね。でもなんで限定なんだろうね、権利問題かな、限定ってことはね。そっかそっか、多分そうだわ。さあではイベント情報のコーナーに入っていきましょうか。立川といえば何を連想しますか？立川ダイス、大好きって方も多いと思います。立川ダイス B3 リーグ2025から26シーズンの優勝しました。おめでとうございます。おめでとうございます。優勝で、この今のリーグ制が変わるらしいんで、この最後にね優勝したってことになるんですよね。来季が2026年秋、今週ですよね、今週というかまあ秋ね、に、B1 というところに所属ができるということが決まったということです。で今回はその B3 リーグの優勝報告会があるお知らせです。5月31日日曜日、立川市役所1階市民ロビーにて午前11時

から11時30分までの30分間です。開場するのは10時30分です。こちらでね、どなたでも参加ができるらしいです。申し込みも不要、費用無料ということで、ぜひ皆さん行ってみましょう。優勝報告受けましょう。なお多数の来場があった場合、入場制限がある場合があるということです。あとはね、サイン会、個別の写真撮影、出待ちや選手へのプレゼント渡しなどはないのでお気をつけください。または、公共交通機関の利用ということになりますね。駐車場に限りがあるということで、公共交通機関を利用して お越しくださいということになってます。立川ダイス B3 リーグ2025から26シーズン優勝報告会、立川市役所1階市民ロビー、5月31日日曜日11時から11時30分です。では次の情報なんですが、次はね、 JR 東日本の情報なんですが、ポムポムプリン30周年ということで、現在ポムポムプリンと過ごすのんびり列車旅の期間中となってます。6つのエリアでスタンプを集めて一緒にポムポムしようということで、ポムポム6月30日火曜日まで実施中。6つのエリアは立川駅などと奥多摩駅などと八王子駅などと相模湖駅などと甲府駅などと小淵沢駅などのエリアですね。こちらのエリアでスタンプを集める。集めたらどうなるのか。どうなるんだろうね。スマホでスタンプを集めていくみたいなんですけど、全部集めるとオリジナルのシールがもらえるということですね。へえ。あと今立川駅の、そうだわ、改札の中にポムポムプリンのでかいぬいぐるみ的なものがあって、みんな写真撮ってますね。うん。へえ。だからか、なんかポムポムプリンがいるなと思ってたら、この期間中だったわけですね。こちらはスタンプラリーは6月30日まで実施中となってます。ポムポムプリンのぬいぐるみはもうないかな、もしかするとまだあったかな、なんかなかった気がする。もう終わっちゃったかな展示は。うん、すみません、ちょっとそこは定かじゃないので。あ、もう終わってますね。ポムポムプリンのフォトスポットは立川駅東改札付近ではもう終わってまして、セレオ甲府内ではまだあるということなんで、まあ、甲府に行かれる方はね、撮ってみてはいかがでしょうか。ポムポムプリン。さあ次の情報なんですが、次はこちらはね、イラストレーター安西水丸展僕の遊びアイドルトゥープレイの情報です。安西水丸さんの展覧会ということです。プレイミュージアムでの展覧会ということで、ぜひねご覧になっていただきたいです。7月12日日曜日まで開催中ということです。詳細公式ホームページご覧ください。安西水丸展僕の遊びです。7月12日まで、時間帯が10時から夕方5時まで、土日祝は6時まで、入場は開館の30分前までということです。入場料は一般の方1800円、大学生が1200円、高校生が1000円、中小学生が600円となってます。そして次の情報いきましょう。次はグリーンスプリングスの情報、パラフープフェスボリューム6つながろう輪になろうというイベントですね。さまざまな違いを持った人たちがお互いを尊重し個性を発揮するユニバーサルチャリティーイベントとして、パラフープフェスボリューム6つながろう輪になろうを開催ということで、5月30日土曜日、31日日曜日の2日間の開催で、時間帯が午前10時から夕方5時までです。ぜひ行ってみてください。内容は具体的には作品展とはね、
T シャツの販売、チャリ T シャツの販売とかね。

あとは知的障害、発達障害、疑似体験、車椅子体験などがあると。他にもいろいろあります。食べ物もやってくるみたいです。では次なんですけど、イオンモール武蔵村山の情報。イオンモールの環境月間マイボトルデザインコンテスト、その場で描いて応募しよう、ワークショップ開催ということで、6月21日日曜日までの開催中、今日からなんですね。環境問題を考えながらオリジナルのマイボトルデザインを描いてみませんかということで、応募作品の中から特に優れた20作品を表彰で、受賞者には自分でデザインしたマイボトルもプレゼント。あとは応募された方の中から抽選で1000名に自分が描いたデザインをマイボトルにしてプレゼントということですね。チャンスがありますね。詳しくはイオンモール武蔵村山のマイボトルデザインコンテストで検索してみてください。最後にもう一ついきましょうか。最後ね、昭和記念公園夢広場で開催のグランマルシェイン国営昭和記念公園です。こちら5月30日土曜日、31日日曜日、2日間開催です。午前10時から夕方5時30分まで、ハンドメイド、クラフトを中心に雑貨、フード、キッチンカーなど200を超えるショップが大集合ということです。入場無料で小雨結構、ペット同伴かということで、ペットとも遊びに行けます。明日、明後日、昭和記念公園夢広場、10時から5時30分までグランマルシェ開催です。お買い物ができたりとか、ゆったりできたりとか、ワークショップもあったりします。ぜひ楽しんできてください。以上、イベント情報でした。あって浜野健太&後藤真希、オーヘイフィーチャリング黒木春&野呂佳代。

さあ時刻10時31分です。ここからはハートフライデーシアターのコーナーです。週末公開の映画情報やおすすめ映画情報のコーナーです。さあまずですね、映画ランキングからいきましょうか。週末観客動員数トップ10、5月22日、23日、24日分の週末の観客動員数です。トップ10です。10位、7位から3ランクダウンしました羊探偵団3週目。9位、6位から3ランクダウンしました君のクイズ。8位、初登場スーパービーバーライブ&ドキュメンタリー現在地。そして7位、佐藤二朗さん主演の映画ナナシ。6位、4位から2ランクダウンしました2週目映画正直不動産、ヤマピー主演の映画。5位キープしています、4週目坂本デイズ、目黒蓮さん主演。4位、3位から1ランクダウンしました。お、結構意外と今年は落ちてくる強敵が多いですもんね。7週目名探偵コナンハイウェイの歌天使、まあでも7週目だもんな。3位、2位から1ランクダウンしましたが、やっぱり強いね。4週目、プラダを着た悪魔2。2位、強いよ。5週目、なんだかんだ言ってコナン、プラダを着た悪魔、押しのけていきました。ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー。そして初登場。そうだよな。そりゃそうだよな。スター・ウォーズ、マンダロリアン&グローグー。いいよね、見たい、これ見ようかなと思ったんだけどまだ見られてない。グローグーが可愛いんだよね、なんかちっちゃいヨーダみたいなやつね。あれは何なの、ベビーヨーダなの。まあなんか明らかに関係はあるんだけどね、絶対パッと見ね、グローグーとヨーダはね、あれで無関係ですって言われてもさ、何も関係ないんだみたいな。だからあれでしょ、多分ドラゴンボールでいうところのピッコロさんと神みたいな感じなんじゃないですか、関係性が神様みたいな、きっとそうですよ。でそれでピッコロさんと神様が無関係ですって言われてもさ、えってなるじゃん、だってね、これ 4DX で見たいですね、マンダロリアンドグログ。これスターウォーズのエピソード6とエピソード7の間ですよね、マンダロリアンアンドグログのね、この世界観はね、ということでランキングでした。次に今日公開の映画情報です。まず最初はね、これカンヌで、そうだよね、結構報道されてましたよね、第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門を出品、

箱の中の羊。綾瀬はるかさんと千鳥の大悟さん主演の映画でね、話題になってますね。大悟さんもやっぱり雰囲気すごいいいですよね。そして次、東京バースと犯罪都市、こちらは韓国映画犯罪都市シリーズを日本オリジナルの物語で描いた日韓合作映画ということです。主人公の新進刑事役水上浩司くんがやってると。水上浩司くん、僕の高校の後輩にあたりますから応援してます。奇跡ですよ本当に。長崎創成館高校野球部キャッチャー。さあそして次、お就活3、高春人生メモリーズという映画。まあね、いろんな問題ありますよね。後期高齢者がかなり増えてきててね、社会的にこう認知症の方も多くなってきてます。なんか日本の人口が国勢調査で2020年と比べて300万人以上減ってるらしいですけどね。もうあの子供たちが生まれない、そして高齢者社会だからね、まあ皆さん長生きされてね頑張ってほしいんだけど、それでも人口が減っていくというこういう社会の中での募集活。そして次にご紹介するのは小春日和インディアンサマーという映画。こちらはね、看護助手の方の話ということですね。悩みを抱え孤立した看護助手の女性が様々な出会いを重ねる中で自身の生き方を模索する姿を描いたヒューマンドラマということです。次にご紹介する映画がお通夜殺しという映画。もう名前からして怖いね。R15 指定、谷崎潤一郎が大正4年に発表した小説お通夜殺しを原案、ノワールロマンス。そして次、マテリアリスト結婚の条件、アメリカ映画です。現代の婚活市場を舞台に男女の三角関係を美しい映像で綴ったラブストーリーということです。婚活ね、婚活ってどうなんですかね。今最近のトレンドどうなんだろう。あんまりなんか昔ほど世の中が婚活婚活言わなくなってる気もするな。次、キーパーという映画、カナダ映画です。ホラー映画ということですね。恋人に連れられて山荘を訪れた女性に迫る極限の恐怖。怖い、山荘系は怖いわ。山荘のホラーというとね、夜山小屋で寝たら死ぬぞみたいな状況でね、4人が角に立ってさ、じゃあ暗闇でこうもうみんな角に立って次の角に走って肩をポンポンってやっていこうぜみたいな感じでさ、それで朝になって生き延びたみたいな話があるけど、そこでさ人数が合わないっていう話ありますよね。なんか4人じゃできないじゃんっていう、5人じゃないと成立しないぞこれっていう話がありますけど、でもあれ俺が思うに多分誰か、あれここ誰もいないじゃんと思って余計に多分もう一回行ってんじゃないかなと思ってただそれだけだったんじゃないかなって気がしますけどね。次、シャオメイローマ大決戦。こちらイタリア映画、 PC12 指定映画ですね。イタリア製カンフーアクション映画ということです。お、トムとジェリー、時を超える魔法のコンパス。もう85周年、85年以上か。トムとジェリーを中国アメリカ合作でアニメ映画化ということで、シリーズ初めて全編フル CG。 トムとジェリーが CG で中国映画になってるんですね今ね。次が劇場版もののけ第3章ヘビ神です。2006年フジテレビノイタミナで放送されたオムニバスアニメ、あやかしの一編、化け猫から派生して

制作されたテレビアニメもののけの劇場版3部作の完結編ということになります。次はザ・フーアメイジングジャーニー。イギリスのロックバンドザ・フーの40年以上にわたる活動の軌跡を記録した2007年制作の音楽ドキュメンタリー映画、こちらがリバイバルで上映です。ということで以上になりますが、そうね、今回気になる映画は何だったかな。まあ箱の中の羊、やっぱりねカンヌでも注目されてて見たいなと思いますけど、あとはまあ水上浩司くんがね、やっぱり僕に若干の薄い関係性があるからちょっと見たい東京バースト犯罪都市、あとはねなんだろうなあとな、なんかさっき山荘のホラーのやつあったよね、あれなんだっけ、あこれザ、あキーパーね、カナダのホラー映画ね、これちょっと見てみたいかもしれないですね。ということで以上です。ハートフライデーシアターでした。でここで2曲お送りしたいなと思います。まず1曲目ブラディオ未来サイダー、2曲目はこの後また曲紹介しますね。

10時49分になりました。10時からお送りしているハートフライデーです。10時台最後のコーナー、市政情報です。昨日昭島市から発表された情報なんですけども、大型獣らしき動物の糞を確認ということで、5月24日日曜日午前6時頃に玉川緑地クジラ運動

動公園ソフトボール場ナンバー6のレフト側外野付近に大型獣らしき動物の糞が一つあることを確認したということで、市では獣の種類を特定するため検査などを行うと。なお検査結果判明までは数週間から1ヶ月程度かかる見込みということです。多摩川河川敷などを利用される際十分に皆さん注意してくださいという呼びかけが出ていますね。なお多摩川河川敷の運動施設などの利用は継続ということです。まあ大型獣というのがね、まあ熊がやはり可能性としてあるのがかなり怖いんですけどね。まあイノシシの可能性もあるのかな。大型の獣ね、今はまだ八王子あたりまでしか東京ではクマが進出してきてないと思うんですけど、場合によってはね、あの今後、まあ、立川とか府中あたりまで、クマが出る可能性があるんじゃないかっていう話もありますよね。でそういう話をこの前僕目にして、もう秋島でその可能性が出たんだと思ってね、びっくりしました。まあ秋島はね、立川の隣ですもんね。東京のね、結構東側の方にクマがこう出てくるのはすごく驚きですね。いや本当気をつけましょう皆さんね。でもこちら大型獣に注意、秋島市お問い合わせなんですが、獣や糞の検査などについては環境課鳥獣対策係電話 042-544-5111 042-544-5111 内線が2278内線が2278多摩川河川敷の運動施設などの利用についてはスポーツ振興課電話 042-544-4152 042-544-4152 がお問い合わせ先として、公表されています。本当気をつけてください。特に、まあ、秋島にもちろん限らず、まあ、東京の特にね、多摩地方の、西側の方、まあ、山の方とかね行かれる際は気をつけましょうね。高尾山とかね、結構ハイキングの人が多くて日本で一番登山客が多い山として有名ですけども、高尾山でね熊が出たって話は聞いたことないけど、高尾山のみんながこう登るところの反対側の方に熊の生息域があるっていうのは聞いたことあるんですけどね。でも今後わかんないですよね、どう回り込んでくるかね。本当気をつけましょうね。最新情報チェックしておきましょう。さあそしてもう一ついきましょうか。広報立川からご紹介しましょう。5月25日に発行されました広報立川1656号です。国音祝100周年、音楽が育つ町立川ということで、国立音楽大学とのつながりというのがトップページに掲載されていますね。100周年を迎えるということで、1926年に前身の東京高等音楽学院として開校して、こちら、あ、国立じゃない、国立だわ、失礼しました、国立音楽大学ということで、国立の地で歴史を刻んで、で立川に移転したと。あ、国立か、これ国立か国立か分かんなくなってきたな。大野さんこれ分かります？ちょっとさっと今すいません。もともと国立にあったんだ。なんかもう、あ、国立であってんだ、国立で、失礼しました、国立音楽大学ですねが100周年ということですね。こちらがトップページになってます。広報立川5月25日1656号に掲載されてますので、ぜひこちらご覧いただければと思います。ということで以上になります。市政情報のコーナーでした。じゃあここで一曲お送りして11時台に入りたいなと思います。お送りする曲、サカナクション、夜の踊り子。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。今日は日本酒かな。
0: はい、どうぞ。
1: お、ラジオの時間だね。
0: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
1: ぜひお聞きください。
2: 語り出したら止まらない好きが大集合。
3: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。
2: どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、
3: 毎週金曜日夜9時30分から放送中。
2: さあ行こう、いろんな沼へ。

0: チヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川
2: 予報携帯ハートフライデー。

時刻は11時になりました。10時からお送りしているハートフライデーです。お相手の横尾啓太です。今日のメッセージテーマは踊る大捜査線、コナン、プリキュア、仮面ライダー、カブト、麺、野球、幸せ、こんにゃくの魅力、肉の日ということでお待ちしてますが、メッセージありがとうございます。まこもちゃんからいただきました。まこもちゃんからまたねたくさんいただいて、3枚になってます。 A4 用紙3枚いただいてますがね、読めるところをね読ませていただきますね。仮面ライダーアキトくん、仮面ライダー好きなアキトくんっていう娘の同級生がいたんだけど彼氏でもないのに、胸揉んだ挙句その弾みで頭をぶつけさせて怪我させたから我が家出禁にしました。それは災難でしたね。そんなアキトくんも反省して大人になり、自衛隊を辞めて大規模商業施設の警備員に。誰よりも気遣いができるいい男になったけど、不同意わいせつは犯罪なので絶対やめろって思う。いや本当ですよね。アキトくんダメだよ。アキトくんってたまにいるよね、名前。友達に昔いたわ俺も。アキトくんっていたいたいました、うん、他にもいろいろ触れていただいてるんですけどね、1999年の話いただいてますね。まあそうだ、名探偵プリキュアの舞台が1999年だからね。99年のケイタ氏何歳でしたか。魔法使いさんこんばんはなんで魔法使いさんにはこんばんはなの。99年中2って書いてある。まこもちゃんためですよ僕。99年ではね、僕は早生まれだから、3月生まれだから99年は13歳でした僕は。まあ読めないこといろいろ書いてらっしゃいますけどね、まあ、中二で女の子とまくりだったら人生相当変わりますねってことで、そうですね、人生相当変わったかなと思います。妄想ばっかりやってましたね。はい、ありがとうございます幕本さん。まあ、そして続いて茅ヶ崎のフットサルあんちゃん、ありがとうございます。横尾さんこんにちは。麺めちゃくちゃ好み、めちゃくちゃ幅広い好み、太麺、極太麺、中太麺、細麺、おおよそいきます。おお、ラーメンは麺とだしとスープ、なんといっても麺の状態ですね。そうですね、これねほっと奥深いですよね、ラーメンの麺ってね。こうスープと合うもの合わないものあるじゃないですか。でやっぱり味噌ラーメンに合うのは縮れの麺で中太かなとかね、やっぱりこう博多ラーメンは細麺だし、ちょっと変わって久留米ラーメンに行くとそこまで細麺でもない、まあ細麺だけどね、博多ラーメンが極細麺かな、いろいろありますけどね。あとは麺の状態も加水のね、低加水麺とかいろいろありますけどね。ラーメンか、食べたいね。たまにありますよね、太麺か細麺か選べるラーメン屋さんがありますよね。番内食堂とか店舗によってはあるみたいですけどね。ありがとうございます。茅ヶ崎のフットサルあんちゃん、今日はフットサルやってらっしゃいますか。今日は暑いから気をつけましょうね。今日30度超えそうですもんね、そして、萩沢さんからもいただきました。ありがとうございます、横尾さん、大野さん、スタッフ及びラジオ聴きの皆さんこんにちは。こんにちは。横尾さんのトークに反応した大野さんの笑い声が今日は一段と大きいですねということで、昔なんかそういうのあったよね、お花のフラワーなんとかみたいなのあったよね。さて今日のテーマこんにゃくですが、私はこんにゃくが大好きです。お、こんにゃくは胃の中を掃除すると言われていますね。あー確かに言われてみれば聞いたことある。煮物にしても美味しいですし、豚汁に入れてもいいですよね。また刺身こんにゃく、こんにゃく麺も食べます。刺身こんにゃく、こんにゃく麺は以前ダイエットをしようとした時毎日食べていました。こんにゃくゼリーもいいですよねということで、そうですね、もうこんにゃくも刺身こんにゃくも

そうですよ、まあ、からし酢味噌とかつけると最高にいいですね。こんにゃく麺は僕あんまり経験ないんですけど、豚汁に入れるときは包丁で切るんじゃなくてこうちぎって入れたらそれっぽくなるからいいですよね。ありがとうございます、萩沢さん。そして濃いめ多めさんからもいただいてます。ありがとうございます、毎度ありがとうございます。いつも楽しく配置をしております、20代会社員の濃いめ多めです。ありがとうございます。私事ですが、明日5月30日小学生の頃からの付き合いの大親友の結婚式に行ってまいります。おめでとうございます。こんな人間にもかかわらずまさかの友人代表スピーチを頼まれてしまい、日を追うごとに緊張増し増しですということです。いやー、これ緊張しますね。スピーチって僕やったことないから大変でしょ。緊張するよね、本当。なんかフリートークみたいにやる人もいるけど、やっぱりこうね、書いていってね、で読んでいって途中であれどこ読んでたっけみたいになったらちょっと緊張しますよね。そうならないようにしましょう。余計なこと言っちゃった気がする。そうならないようにしましょうね、本当おめでとうございますですね、はい、ということで友人の結婚祝いとしてこちらの曲をリクエストさせていただきたいですということでいただきました。そうですよ、お送りする曲は長渕剛、乾杯。

時刻は11時9分になりました。多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースです。はじめに、総務省が国勢調査の速報値を公表し、去年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1億2304万9524人で、5年前の前回調査からおよそ309万7000人減り、減少規模は過去最大となりました。人口

0: 少減少の深刻さが改めて浮き彫りになりました。減少率は 2.5% で、2015年の調査から3回連続のマイナスです。次に、アメリカとイランの交渉担当者が60日間の停戦延長とイラン核問題の協議開始を目的とする覚書を結ぶことに暫定合意したとアメリカ政府関係者が表明しました。一方、イラン側は合意の事実はないと否定しています。戦闘終結の前段階となる覚書の締結に向けた交渉は最終局面を迎えているとみられ、駆け引きが続いている模様です。次に、帝国データバンクは来月に値上げを予定している飲食料品が1078品目になるという調査結果を発表しました。中東情勢の悪化による影響を価格に転嫁する動きが出始めているためで、今月の84品目から大幅に増えます。また今年全体の値上げが1万品目を突破する見通しも明らかにしました。次に、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された4人の少年側が事前に目出し帽を準備していたとみられることが捜査関係者の話で分かりました。少なくとも少年らの一部は家屋侵入などの犯罪行為に加担することを事前に把握していた可能性があるとみて、警察は事件に至る経緯の解明を進めています。次に、 JRA 日本中央競馬会が夏の開催で騎手や馬の負担軽減を図る暑さ対策として、来年から1日のレースの数を従来の12から7に減らす方針を固めたことが関係者の話で分かりました。現在行っている暑さ対策の競争時間帯の拡大は取りやめます。関係者によりますと、7レース編成では最初の競争の発送が午後3時以降となります。最後に、首都直下地震の発生に備え、国や自治体による災害被害を最小限にする取り組みをまとめた政府の計画の改定案が判明し、最大およそ1万8000人と想定している死者数については、今後10年間で半数以下に減らすことを目指すとしました。犠牲者が多いとされる建物火災では、発火防止器具の普及を加速するとしました。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。
1: Weather information.
0: 11時13分になるところです。続いて気象庁11時発表の天気予報をお伝えします。はじめに東京都の天気概況です。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方、関東地方から関東の東にかけては気圧の谷となっています。東京地方は曇りや晴れとなっています。今日29日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、昼過ぎから夕方は晴れとなり、夜の初め頃まで雨の降るところがあるでしょう。明日30日は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。東京地方の天気予報です。今日29日金曜日、北の風やや強く、曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨となるでしょう。日中の最高気温は31度の予報となっています。真夏日の予報です。お昼の降水確率 20% の予報となっています。なお夜も 20% です。明日30日土曜日は北の風のち南の風やや強く晴れでしょう。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温も30度まで上がる予報となっています。明日の降水確率、午前6時までが 10%、 午前6時を過ぎますと1日を通して 0% の晴れ日和となりそうです。以上、最新の天気予報をお伝えしました。

日なんで、キャストオフ生えたなということで、聞くと上がるわ、歌詞で前向きになれる、自分以外誰の強さ信じられるということでお送りしたいなと思います。仮面ライダーカブトのオープニング曲、お送りする曲は勇気ネクストレベル。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。 FM 立川旅行ケーターハートフライデー、音楽があることで気持ちや生活が豊かになる。ノーミュージックノーライフ、タワレコフライデー。
1: 時刻は11時18分になりました。ハートフライデー、もう11時台もそろそろ後半に入っていきますが、ここからはノーミュージックノーライフタワレコフライデーのコーナーです。このコーナー、タワーレコード立川立飛店の店舗イベント情報、タワーレコードのチャート情報、キャンペーン情報、タワーレコードに関する音楽情報などくまなく存分にたっぷりとご紹介していきます。さあ早速、まずは新しく始まりました洋楽 To The Future のキャンペーン第10弾のお知らせです。こちら6月2日火曜日から開催。俳優プロデューサーとして活動するジョー・キーリー、ソロアーティストジョーとしてタワレコ全店ポスターに登場ということで、全国のタワーレコードおよびタワーレコードミニ店頭でのポスター掲出をはじめ、タワーレコードオンラインを含む全店でキャンペーンの実施ということです。ジョーは俳優ジョー・キーリーが自ら作詞作曲プロデュースを手掛ける音楽プロジェクトで、代表曲エンド・オブ・ビギニングは今年 Spotify 世界1位を再獲得するなど41カ国以上でチャートインしているということですね。そして6月3日水曜日にはこの曲を含む全15曲を収録した日本版アルバムリサイドが発売ということです。これにちなんで洋楽 To The Future 第10弾ではこのアルバムを発売するジョーのオリジナルポスターを制作し、6月2日火曜日以降順次全国のタワレコで掲出ということになってます。タワレコードオンラインでは洋楽 To The Future 特集ページにてジョーの作品をより詳しく紹介しているということなんで、ぜひチェックしていただければと思います。なおタワーレコードオリジナル特典としては、タワーレコード全店またはタワーレコードオンラインでディサイドの購入の方にスマホサイズステッカーのプレゼントがあります。なお応募いただいた方に抽選で直筆サイン入りポスターを5名にプレゼントというキャンペーンも6月2日

日火曜日から6月28日日曜日までの開催となってます。ぜひこちらチェックしてみてください。ジョーキーリーのジョー。では次なんですが、ノーミュージックノーアイドル、こちらは瀬戸口美月がロゴを書き下ろしたポスターを公開。乃木坂46の6期生がノーミュージックノーアイドルに初登場ということになってます。なおこちら乃木坂スター誕生6第1巻ブルーレイボックス購入者にはコラボポスターを特典として差し上げるという企画になってますね。6月3日水曜日に発売のブルーレイボックスということで、6期生が番組で披露してきた全60曲のパフォーマンスやメンバーの素顔に密着したインタビュー完全版の収録ということになってます。乃木坂ファンの方は絶対ゲットしないといけないかもしれない、ノーミュージックノーライフ B2 サイズコラボポスタープレゼント、オリジナル特典ポストカードセットプレゼントなど、いろんなプレゼント企画がありますんで、ぜひノーミュージックノーアイドル乃木坂466期生注目してください。そして最後に2つ、ララポート立川立秀のイベント情報をご紹介しましょう。まず5月30日土曜日、明日1時から開催のスーパーガールズニューシングルサンセットキッスリリース記念ミニライブと特典会の情報です。こちらは2回あります。明日土曜日のお昼1時からと4時からの開催です。ララポート立川立秀2階イベント広場にて開催となっています。小雨決行となります。好天の場合は中止なんですが、まあね、明日天気予報的には好天になることはまずないでしょう。 CD 予約販売開始時間は午前10時30分からとなっています。イベント内容はミニライブと特典会、一部がグループ握手会、その後が個別メッセージカードサイン会、二部がグループ握手会個別撮影会という流れになります。スーパーガールズニューシングルサンセットキスリリース記念ミニライブと特典会、明日ララポート立川立秀にて開催です。そしてもう一つ、次はね、あさって31日日曜日、同じくララポート立川立秀2階イベント広場にて開催のバーディーズ君は都市伝説クラッシュパラダイスリリースイベントとなってます。こちらミニライブと特典会となってますんで、こちらもぜひチェックしてください。観覧フリーとなってます。雨天開催です。さあではここで一曲お送りしたいなと思うんですけども、先ほどお伝えした明日30日土曜日にララポート立川立秀2階イベント広場にやってくるスーパーガールズの曲お送りしましょう。曲は花道アンビシャス。

0: 明日5月30日土曜日、ララポート立川立ち2階イベント広場に行ってリリースイベントを行います。スーパーガールズの曲をお送りしました。お送りする曲、花道アンビシャス。以上、ノーミュージックノーライフ、タワレコフライデーでした。
1: 予報携帯ハートフライデー。

0: さあ時刻11時27分になりました。10時からお送りしてます FM 立川横尾啓太ハートフライデー、お相手の横尾啓太です。ここからのコーナーは誰か恋のコーナーということで、誰かに来ていただいてお話をしていくというコーナーです。今回はしっかりと誰か来ていただきました。今回はスーパーファンタジーのルカさんと太陽さんが来てくれました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: じゃあ挨拶させてください。はい、We are スーパーファンタジーということで、スーパーファンタジーのルカミー、こんにちは。ボーカルのルカと、
2: はい、ボーカルの太陽です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんか僕まで手振っちゃったけど、ね、キラキラ感があるとこう手振られちゃうと振り返しちゃいますけどね。
1: いや振ってください、たくさん。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はねもう衣装でね来ていただいて、はい、もうキラキラキラキラしてますねこれね。
1: そうお乳なんです、これ。
0: そうなんですか、
1: はい、今月から着始めましたよ。
0: すごい光り輝いていて、今あの日差しも良くなってきたから、はい、太陽光がもうやばいですよ、ね、
1: めっちゃ反射して反射キラキラです
0: ごい。でそのスーパーマダジー、まずね、プロフィールご紹介させていただくんですが、2017年結成の男性ダンスボーカルグループです。誰もが知るおとぎ話をモチーフに、カントリーやジャズ、クラシックを EDM と融合させ、そこにキャッチーなメロディーやダンスパフォーマンスに加えて、ミュージカル、演劇、ラップなどの要素も融合させた、これまでに例を見ない全く新しいジャンルのパフォーマンスグループです。赤坂に専用劇場があって、そこで公演を行うほか、さまざまなライブフェスに出演するなど、着実にライブ活動を重ねて、2019年にはゼップダイバーシティでの単独ライブ、自身初となる8都市を回る全国ツアーを開催しました。また iTunes などの音楽サイトでは、アメリカやフランス、マレーシアなどの諸外国においてたびたびチャートにしていて、2024年9月にはグループ初となるフィリピンでの海外ライブを行ったということで、国内外問わず主催出演オファーもあるということですよね。
1: ありがたい。
0: あとは2025年、去年の7月に新メンバーを加えて、新作ビューティー&ザビースト2を8月末にリリース、12月には透明派を回る単独ツアービューティー&ザビーストコンプリートストーリーを開催し盛況。そして今年、今月5月31日にはグループ史上初となる単曲シングル、ファンタジーパレードをリリース予定ということです。
2: はい、ありがとうございます。
0: 今回はそのファンタジーパレードにちなんでもね、お話伺っていきたいなと思うんですが、はい、まずある程度今はね、グループのプロフィールご紹介します。

0: ましたが、まあ、どんなグループか伺いたいなと思って、はい、まずアイドルではないんですか？
1: そうですね、もう本当に見ていただく方に好きに捉えていただいても OK というところですが、うんまあ、僕たちは歌って踊って、うん、あとはこう、まあ、ダンスボーカルでもありつつ、うん、アイドルみたいな要素もありつつ、うん、もう一つミュージカルみたいな要素もあるグループで、うん、僕たち楽曲を物語に乗せてお届けしているので、例えばこう曲と曲の間に演技で曲の明るいシーンの曲、暗いシーンの曲をつないでいったりとか、こう途中で衣装を変えたりとか、1回のライブの中でも、そうなんですよ。なのでこうダンスボーカルとも言えるし、アイドルとも言えるし、こうミュージカルとも言えるようなグループです。
0: すごい、なんか見てみたい。まだ実は見られてないんで僕ね。
1: 見てほしい。
0: そうなんですよ、特にこうリアルタイムでリアタイで目の前で見たいですね。
2: 実際にね、
1: そう、僕たちインストアライブとか、それこそ先ほどのお知らせがあったような、はい、いろんな場所でやらせていただいてて、うん、そこでも本当に着替えたりもするしね、
2: しますね。
1: 無料ライブでも侮れないです。
0: すごい、衣装チェンジがあるのはもうファンの方はもう嬉しいでしょうね。
1: そう、見どころたっぷりですよ。
0: で、あの実はね、ルカさん僕の意識があってね、は
1: い、そうですよ、
0: 以前あの他局でね、はい、あのお越しいただいたことがあってね、
1: 読んでいただいて
0: 髪切りました、だいぶ。
1: そう、切って、はい、でピンク色にしたんですよ。あ、そう、なんか慣れないんですけど、でも、はい、あのファンの方プリンセスって呼ぶんですけどが、みんないい反応をくれるんで、ちょっと今4月5月で3回ほどもう美容室行って、
0: はい、
1: 定期的に。
0: そうなんですか。
1: 魔法でした、魔法。あ、危ない危ない、それはファンタジーなんで、ファンタジーなんで魔法で、その魔法で、まあ美容室でちょっと、
0: 魔法で美容室。
1: あ、いや、あんま分かんなくなってきた、
2: ね、でもその度にね、ピンクの印象もちょっと変わってるから、
1: そうそうそう、
2: これからもきっと脈々と変わっていくんだろう。
0: ですよね。以前お会いした時もすごいキラキラ感ありましたけど、だいぶまた、
1: ね、
0: なんか雰囲気が変わった感じがね。
1: いや、ちょっと衣装もね、バッチリ決まって、ね、
0: こうなんか特技とか見てみると、心肺蘇生っていうのがあるんですよ。
2: え、
0: どういうことですか？
1: あ、それは、うん、その僕が心肺蘇生の、うん、なんか応急手当の大会みたいなのがあって、それに参加したんですよ、
0: はい、
1: でそこで見事優勝して、うん、
0: 優勝
2: 初めて知った。
1: そうで、僕その特技を、うん、あのオーディションの時に、はい、まあプロフィールに特技なかったんで、うんうんうん、こう書いてたんですね、はい、でそしたらもうね、王国スーパーファンタジーを運営する王国の方々が、うんうんうん、な、心肺蘇生とは何ぞやみたいな、でそこでこう興味をつかんで、僕多分受かったと思うんで、心肺蘇生がもう今僕がここに入れる一番の理由かもしれないです。
2: もっと強いとこあって、
1: 嘘、言い過ぎ、言い過ぎた。
2: 初めて聞いたから。
0: いつ倒れても安心じゃないですか。
1: あ、もう任せてください。
0: メンバーも俺たちもみんなが、
1: もう任せてください。もう僕手の届く範囲どこでも、もう助けます。
0: すごい、え、AED みたいなの使うんですか？
1: もう自分の手でこう心臓をこうドクドクして、でこう人工呼吸して、あともう一個のジャンルでなんか包帯、
0: はい、
1: 三角筋を傷口に巻いて止血するみたいな、はい、それも優勝してるんで。
0: え、なんで優勝できるの？プロですよね。
1: プロということでお任せください。
0: すごい、そんな特技があったんだ。
1: そうなんですよ、ちょっと変っていうか特技、実際に助けたことはないんで、んちょっとまあ僭越ながらって形で書いてます。
2: お菓子作りとかって聞いてたんだけどな。
0: そうそうそう、
1: そう、表向きというか、あの、うん、お菓子作りを当時特技って思ってなくて、普通にやることだと思ってたんですよ、うんうん、だから当たり前、うん、日常の一個だったのが、うん、事務所入ってその、うん、その運営さんと話す中で、え、お菓子作るのすごいじゃんみたいな、うんうん、だから心肺蘇生よりお菓子が買って、うん、今はもう表向きには心肺蘇生あんま言わないっていう。
0: そうだ、
1: お菓子作りで売ってます。
0: いや、心肺蘇生のくだりすごいですよね。優勝って何人ぐらいいたんだろうみたいな、そこにね。
1: 結構
0: いました。
1: 結構いました。50人ぐらいの。
0: 想像できない。こういう意外性はいいですよ。
2: いいですね。
0: 女子は好きですよ、特にね。
1: あ、もう守ります。蘇生します。
0: 守ってくれる。
2: お願いします。
0: あと、太陽さんは、はい、あの、お誕生日が近かったんですね。
2: そう、今月、ね、
0: おめでとうございます。
2: 生誕のコンサートをやらせていただきました。ありがとうございます、
0: ね、あ、生誕もあったんですね。
2: 初めて。
0: どうでした？
2: いや、もうドキドキでしたね。そう、なんか他の人の生誕のコンサートに出させてもらったりしたことはあるんですけど、うん、やっぱ自分ってなると、うん、なんかこう になってる重みが違うっていう。そう、いや、僕のために来てくれてるっていうのが、
1: すごくいいライブ届けてくれて、
2: めっちゃありがたかったですね。
0: よかったですよ。よかった。で、太陽さんは、はい、ピアノと

0: 作編曲が趣味ということで、うんうん、
1: 実は、
0: はい、
1: そうですね、生誕のコンサートでもピアノ演奏をして、うん、普段 SNS とかでもピアノ上げたりしてることあるので、うん、まあ、ピアノは特技かなと、
0: そうなんです
1: か、はい、思います。
0: 作曲編曲もやるっていうのは、
1: うん、
0: 楽曲提供できるじゃないですか、スーパーファンタジーに。
1: 実は
2: そう、え、ほら早く今日この後作るよ。
0: しかもピアノだから、うん、スーパーファンタジーの世界観にもすごく合いそうだね。
2: そう、合いそう、
1: やりたいですね。
2: だからそれこそ今回新曲が出て、うん、でそこをまだ配信されてない時に、うんうん、あのファンの方にどうにか届けようとそのピアノでカバーして、う
0: ん、
2: あ、そう、しました、投稿とかしてて、そう、さらっとね、さらっととか言ってるけど、
0: すごい、
2: そう、特技だね。
0: いやすごい特技だ。
1: もっと磨かにはならんですね。ね、世に出せるように。
0: ピアノがもしここにあれば弾いてくれたのに。
1: ああ、ね、ね、歌ってもらえるのに。
2: あ、ね、ピアノと、あ、ね、確かにこの前のライブそんな感じでね、アコースティックライブみたいなこともしたので、
0: ね、
2: 楽しかったね。
1: 楽しかったですね。
0: ここ二人でこうデュオもできそうですよね、こうね。
1: 意外と声質が似てるって言われることがあって、ね、
0: う
1: ん、
0: そうだわ。
1: ペアの曲好きなんですよね。
0: ね。うん、ナイス、二人の世界観でもね。で他にもあの、ね、メンバーの方、今他に何名様いらっしゃるんですっけ？
2: あと6人います。
0: どんなメンバーがとかいるんですか？
2: 僕たちヴィランズとヒーローズってまずスーパーファンタジーの中でも分かれてて、で僕と太陽ともう一人ヒーローっていうメンバーがヒーローズっていうユニットなんですけれど、それこそヒーローはもうヒーローズっていうそのイメージからに本当にもう近い甘い声で、すごくねいい歌声なんだよね、
1: ヒーローは。そう、でもなんか男らしいパフォーマンスとか見た目とかもしてるから、うんうん、
2: 確かに確かに、
1: そう、ギャップはありますね、
0: そうなんですか、
2: ヒーロー、
0: あとヒーローズとヒーローさん
2: も、そうそうそう、ね、名前がそう、
1: たまたま
2: 同じ響きの感じで、
1: そうそう、そう、
2: ヒーローズのヒーローがいます。あとはヴィランズだとあと 1,2,3,4,5人、
1: うん、5人います、うん、いや、まあヴィランズで言うと、うん、ハクさんはやっぱりこう、うん、全知全能と言いましょうか、
2: うん、うん、うちのメインボーカルですね、
1: そう、全てを担って歌ってるパートもすごく多くて、うん、何よりもこう音域の広さだったり、うん、あともうダンスのキレもすごいので、うんうんうん、やっぱり目を引くところはめちゃくちゃありますね、
0: うん、そうなんですね、お会いしたいですね、うん、ハクさん、
2: そう、あとは、ね、うん、あ、ヤマトはこの前、うん、あのケイタさんのラジオ一緒に出させていただいたメンバーで、ヤマトもめちゃくちゃ歌声ももう澄んでてクリアで、なんか一番でもスタイルがいい気がする。
1: 確かに顔めっちゃちっちゃいんですよ。
2: スラッとしてます。
0: スラッとしてる。
2: 何着ても似合う感じ。どうだろうな。あとはリョウガ、リョウガはスーパーファンタジー、僕たち楽曲の中でアクロバットとかあるんですよ。それをもうね今一心で担ってくれてて。1回のライブで何回飛び回んのくらい、
1: そうそう、
2: もう派手にしてくれてます、う
1: ん、ファンタジーパレードでも飛んでます、
2: そう、今回の新曲も飛んでて、そう、本当にダンスが上手いだけじゃないってのがリョウガのすごいいいとこですね、
0: ショーじゃないですか、すごいですね、
2: 本当にそうなんですよ、だからリョウガのアクロバットはもうスーパーファンタジーのパフォーマンス花添えてくれてる
0: よ、ね、うん、へぇ、
1: でもキットは僕と同じタイミングで入った新メンバー、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そう
1: なんですけど、唯一のヴィランズで、
2: うんうん、
1: ね、
2: あ、まあ、ラップがね、そう、
1: めちゃくちゃ鋭いラップで、結構ガツガツといくタイプのラップで、普段とギャップがあるんですけど、めちゃくちゃかっこいいよね、
0: へえ、そうなんですね、じゃ結構なんかこうファンタジーな感じだけどかっこいい感も
2: そう
0: すごく満載という、
2: それこそユウトも、うん、もうなんだろう、スーパーファンタジーの核となる存在じゃないけど、うこう僕たちおとぎ話をテーマにパフォーマンスするということで、はい、それこそ歌って踊れて、うん、でこう楽しさを伝えられる上で、うん、その曲の表現とかをするにあたってもう、うん、ユウタピカイチですね、うん、もう本当に表情、こう動きの緩急、うんうん、細かい所作とかがもう一番もうきめ細かい、なんか行き届いてる、
1: うん、
0: すごいな、もう愛を感じますね、も
1: うですね、
0: うん、みんな仲いいですね、そしたらね、
2: いや、まあ確かに
0: 仲いいね、めちゃくちゃ仲いい、
1: ずっと一緒にいる、ね、
0: そうか、
2: ね、個性豊かだけどまとまってるような、なんか面白いバランス感かもね、メンバーみんな違う魅力があります。
0: あれ、お二人はいつ頃加入ですか？
2: 僕が、ま、うん、太陽より先の 2,3 年前、およそ、で、太陽はまだ1年経ってないね、
1: 経ってないですね、去年の7月末、うん、だったので、はい、
0: なるほど、
1: うぶぶぶです。

0: なんか流行ったマスコットのあれみたいな。
1: モフモフの
0: ウズブなんだ。
1: ウズブです。
2: でもね、もうずっと前からいらっしゃったかのようなね、もう溶け込み方がすごいですよ、空気感のね。
0: いや、もう先輩たちのおかげだよね。
1: おかげですよ、本当にね。
0: おかげって言って、今公共の電波に乗せて。
1: ありがとうございます。
0: オッケーオッケ
2: ー。さあ、そして、メッセージもね、たくさんいただいてますんで、紹介させていただきたいんですけども、はい、そうですね、まずは、お、その辺の栄養士さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: お仕事頑張ってらっしゃるんでしょうね。横尾さん、ルカ君、太陽君、こんにちは。
1: こんにちは。
2: おとぎ話に飛び込んでハッピーエンドを迎えに行く素敵なコンセプトのスーパーファンタジーに出会えて、押すことができて幸せにしてもらえて、改めて私は幸せだなと感じています。また美味しいものを食べた時やたくさん眠れた時に幸せを感じますが、どんな時にお二人は幸せを感じますかということですけど、
0: どんな時にか、まあね、ありきたりって言っちゃあれですけど、やっぱりパフォーマンスしてる時間は格別ですけど、そこ以外だよねきっと、もうファンの方となってくるさ、ね、
1: プライベートなあなたを知りたい。
0: え、でもさ、もう俺はさ、もう見るからにじゃないか、その甘いものお菓子が大好きで、うん、本当にずっと食べてて、うん、でもなんか最近楽しみとか幸せ通り越して当たり前になっちゃってきてるんで、うん、甘いものが、うんうん、え、だから危ない危ない、
1: 危ないね。
0: 昨日もティラミスとプリンとシュークリームと
1: え
0: 食べてる。
2: そんなに
1: 恐ろしい、
0: うん、あと細かいチョコとか、まあ、いつも食べるからノーカウントだとして、うん、そう、ちょっとね、だから幸せの基準がちょっと変わってきてるかも。
1: うわ、ダメですよ。
0: え、太陽ないの幸せ。
1: え、ありますよ、もちろん。
2: 何ですか。
1: え、なんか最近家に帰って、城、うん、危ない。城に帰った後に、
0: ファンタジーなんで、ファンタジーなんで、お城です。危ない危ない。
1: 危ねえ、お城の屋上で空を眺めるのがめっちゃ好きで。
2: 空の屋上でね。
1: そうそう、空、こうなんか雲流れるの見て、うん、あ、流れてんなと思ってこう和んでるの好きで、だから今日めちゃくちゃ眺めよくて、めっちゃ好きなんですよ、ここ。
2: このスタジオ空がね、すごく開放感見えるんですよね。ね、
1: しばらくここにいようかな。うん、
2: ちょうど晴れ間も見えてきてね。
1: そう、
0: ね、すごい綺麗だよね。確かに自然とかそういうのいいね。
1: そう、好きなんです。ほっとします。
2: うん、そしてね、みんなに幸せが訪れますようにというメッセージをいただいてますんでね、
0: ありがとう
2: ございます。その辺の栄養士さんもね、幸せになっていただきたいですね。
0: なれ
2: なれ、ね、なれということで、はい。そしてラジオネームルカ君の二重幅さんから
0: 、ここか、
2: 本当だ、
1: ここ
2: すごいね、
0: ここですか。
2: 横尾さん、ルカ君、太陽君、こんにちは、ラジオ出演おめでとう。
0: ありがとう。
2: はい、明後日は初のシングルファンタジーパレード発売おめでとうということで、ね、素敵な世界観のスーパーファンタジーの魅力が世界中の人に届きますように、いつも幸せをありがとう、本当に大好き、頑張れということです、ね、
0: ありがとう、
1: 届ける。
2: いや、言われてみてえな。ね、大好き、頑張れ
0: る、ね、
2: いいですね。さあ、そしてルックアットミンさんからいただきました、
0: はい、
2: はい、スーパーファンタジーの魅力は何といってもおとぎ話に飛び込んでハッピーエンドを迎えに行く3部作の素敵なコンセプト、とっても幸せな気持ちになりますということで、あさっては初のシングルファンタジーパレードを発売おめでとうございます。パレードということもあって、とっても楽しい曲で配信されているので、たくさんの人に聴いてほしいです、うん。素敵な魅力が伝わって、ライブに足を運んでもらえて、より魅力を感じてほしいです。応援してます。体に気をつけて頑張ってくださいということで。
0: めちゃメッセージ、めちゃ応援の思いが溢れた。
2: ルカさんもね、甘いもの食べ過ぎないように
0: ってことで、ね。いや、本当にそう。だから早くライブして汗流さないと。
1: 汗の量尋常じゃないですかね。隣でいて。
0: 本当にそうだよね。
2: ポタポタ、そんなすごい。
0: 息できるぐらい。
2: そう、あ、汗が甘そうじゃないですか、ちょっと。
0: 糖汗病みたいな、あんまり良くないかも。
2: ファンタジー感がすごい。
0: あ、ファンタジー、
1: ね、そうかそうか、そうですね、
0: 忘れないで、ファンタジー、
1: だんだんこうちぎれるようになって、こうふわっと食べれるかもしれない、
0: あそぱそぱそぱそぱないから
2: 。あとね、ルカ君のお嫁さん、
0: あら、
2: 希望者さんからもね、
0: いただきました。頑張ってください。
2: 頑張ってください。
1: 頑張ってください。
2: はい、今日は肉の日ということで、
0: あ、そっか
1: そっか、
2: この後お二人でお肉食べに行くんですか。もしその予定があれば。
1: いいですよ、
2: あれば。まあ、どんな肉なのかとかね、あとはお二人の、まあ、もしそういう予定がなければ二人の仲良しエピソードでもいいから教えてくださいということですけど、うん、
1: 仲良しエピソード、
0: うん、行くこの後、今日また別のこうレッスンがあって、二人で受ける、うんうん、からそこまで空いてるから、
1: 確かに、
0: じゃあなんかお肉食べよっか、うん、
1: いいですね、
0: うん、流されてる、
1: ね、どっか行こうかって話はしてたんですけどね、具体的に決めてなかったから、うん、
2: あ、いいじゃん、肉か、肉の日だからね、
0: じゃあ後でストーリーかな

0: あげよう。あ、
1: 確かに
0: 食べて。
1: わかりました。
2: さすがお嫁さん希望者だね。食についてもしっかり管理されてらっしゃるので、ありがとうございます。そしてプリプリプリコさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ルカ君、太陽君、横尾さん、おはようございます。
0: おはようございます。
2: スーパーファンタジーメンバーのゲスト出演嬉しすぎて朝からハートがワクワクしているフライデーです。
0: あ、いい。
2: 今日ね、メッセージテーマがね、今日ね、幸福の日ということで、あの幸せっていうメッセージテーマ入れてたんですけどね、まあ、それにちなんで、お二人が特に幸せだなと感じる瞬間いつかって、また質問来てますけど、他に何かあります？
3: そうだ、この前、なんかこれがこう人々の幸せの真理かもって思ったことがあって、こうお城に帰ってきて、
2: お城に、
3: はい、でこうベッドにドーンってダイブして、はい、寝ようと思って、そのまま寝てやったんですよ。これ幸せかもと思って、その好きな時に寝れるっていう、良くない？
1: いいですね。
3: なんかこれがなんか突き詰めたら、もう全人類これが幸せかもと思って。
1: いや、まあ確かに頑張ったからこそじゃない？ライブ。
3: あ、確かに確かに、そうかもそうかも。もう本当、もう今日はもう寝ようみたいな、何も考えない、もう寝るっていう。すっごい幸せだったその日は。
1: そうですね。
2: なんか寝るにしても、なんか寝る環境の整え方とかもありますよね、いろいろね。
3: 確かに。それで言うと、去年からハマってるのが氷枕。ハマってて、あの氷、頭ってなんか冷やすと寝つき良くなるらしくて、そう、だからこれから多分ジメジメして暑い時期だと思うんで、氷枕ちょっとぜひやってみてほしい、
1: ね、
3: めっちゃいいですよ、本当に。
2: もう氷枕、あのスーパーファンタジーモデルの氷枕だったら、これ売れるんです
1: か、ね、出しますか、
3: ね、いいね、面白い。
2: みんなのこう顔写真が入ってるんですかね。
3: 一緒に寝てるような、そう
2: そ
3: う、
2: 夢に出てくるようにみたいな感じで
1: 横に来る、
2: そうそうそう、
1: あ、面白い、
2: ね、
1: 楽しそう、
2: ということでね、プリプリプリコさんもありがとう
0: ございます。ありがとう。
2: そしてヒーローズ大好きさんもありがとうございます。
0: ありがとう。
2: ルカ君、太陽君、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 出演楽しみにしていましたということで、いよいよね、ファンタジーパレードリリース日に近づいてますが、お二人は新曲のどこに一番注目してほしいですかということですけども。
3: うわ、いっぱいあるよ。
1: あるね。
3: うわ、なんか歌詞編とかパフォーマンス編とかいろいろ思い浮かぶけど、そうだな、今回この楽曲の振り付けとかこう立ち位置とか全部こうユウとメンバーがやってるんですよ。そうだから、そのメンバーの魅力をしっかり把握してる、やっぱりメンバーならではの振り付けとかこう見せ方がすごい魅力なので、この後きっとね流れてるとは思うんですけれど、ぜひちょっとライブも見てほしいなってすっごいありますね。
1: いっぱいあるけどね。そう、本当に構成の変化も目まぐるしくて、そう、一緒に練習してても、あの、やっとここまで進んだね、今どれぐらい進んだ、3分の1なってるみたいなことが何回もあって、
3: そうだね、大変だったよね。
1: そう、それだけやっぱりこう完成した時の変化の目まぐるしさと一曲の満足感ってめちゃくちゃ高くなってるので、本当にライブを見に来てほしいですね。
2: なるほどね。
3: 歌詞編で一個だけ言いたいのが、サビの最初の歌詞が、だからここに来たよ、今迎えに来たよっていう歌詞で始まるんですね、サビが。この歌詞がすごくなんかスーパーファンタジーの世界においでとか、僕らがおいでというか、むしろ来たよみたいな、でこう連れていくぜっていうなんか気概というか、こう頼もしさ感じてめちゃくちゃ好きなんで、そこは外せない。
2: チェックしてください。
1: いいですね。
2: スーパーファンタジーフォースシングルファンタジーパレードは明後日31日リリースとなってます、明日がフラゲ日ということですよね。
3: はい、
2: はい、さあ、もうちょっと時間がなくなってしまいまして、もうさっとこう一言でお願いできれば、何か告知とかあります？
3: 僕たちです、明日、フラゲ日なんですけれども、この立川市のお隣ですね、昭島の方の森タウンというね、ショッピングモールにてフリーライブリリースイベントがあります。こちら13時からと15時30分からの2部制で、観覧フリーなので、ぜひお買い物ついでにでも構いません。僕たちのフリーライブ見に来てください。お待ちしてます。
1: お待ちしてます。
2: はい、ぜひ見に行ってください。あと最後にね、ちょっとあのもう1つだけ、もぐもぐるかくんは元気の源さんから質問が来まして、今日肉の日だから2人の好きな肉料理を教えてくださいということです。
3: 好きな肉料理、タン塩、
1: まあ、
3: 料理じゃないか、焼肉か、
1: 好き、ネギマ、
2: ネギマ、別、あの焼き鳥の、
1: ネギとか肉の、そう、あれ好き
2: ということで、タン塩とネギマが好きということを皆さん覚えておいてください。
1: 渋いな、渋いね。
2: ということでここでね、そんなあさってリリースの曲をお送りしたいなと思います。お送りする曲、スーパーファンタジーファンタジーパレード。ルカさん、太陽さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: さあお聞きいただいてるスーパーファンタジーパレードに乗せて今回エンディングとさせていただきます。ハートフライデー10時からお送りしてきました。お別れの時間が近づいてきました。実はまだスーパーファンタジーのルーカスさん太陽さんはいてくれてます。
1: はい、いますよ、はい、
0: ね、そう明日ね先ほどお話しいただいた秋島森タウンのイベントについてもう少し詳細をお伝えしたいなと思うんですけど、はい、2回あるんですね公演がね。
1: そうです、うん、
0: 1時からと3時30分からということで、うん、CD の販売開始と優先入場券配布が11時30分からで、1回目の会場が12時45分からミニライブ開始が1時からで特典会開始1時半から2回目会場が3時15分からでミニライブ開始3時30分から特典会開始が4時となってます、
2: はい、
0: ね、秋島森タウンのムービックスマイガーデンステージ明日ぜひ皆さん来てくださいね。
1: 来てください、うん、
3: 来てください
1: お待ち
3: しておいで。
0: はい、ということでね本当本当お忙しいところもうリリース直前のね、明日もまさに秋島でイベントという中でお越しいただきましたけどもね、はい、今日ラジオはいかがでしたか。
1: え、めっちゃあっという間、毎回あっという間で、
3: そう本当にあっという間ですね、
1: しここのこのブースもめちゃくちゃいいですし、本当になんか楽しかった
3: ね、
1: あっという間、ね、
0: またいつか今度は全員で来ていただいてね、座るところがないかもしれないけど、
1: 全然
0: 僕も立つからみんなで立って
1: 立ち話でみんなで
0: カメラ回してカメラに向かってみんな喋り
1: ましょう。楽しい、絶対いいですね、
0: やれてもいいんじゃないかなと思いますけどね、またぜひよろしくお願いします、
3: はい、お願いします。
0: ということで横を受けたハートフライデー10時から2時間お送りしてきました。お付き合いいただきありがとうございました。この後ね気温がぐんぐん上がってきてね、お昼日中最高気温が31度まで、この辺は
1: 我ら焼肉になっちゃうよ、
0: ね、そうだね、気をつけないとね、だから熱中症とか皆さん本当気をつけてください、そしてこの後12時からは FM 立川第2スタジオからの生放送です。今日はね関谷真希子さんに代わって向山直美さんのプレセとなります。こちらでぜひ引き続きお楽しみください。ここまで2時間お付き合いいただきありがとうございました。お相手の横尾啓太、そしてスーパーファンタジーの
1: ルカと太陽でした。
0: ありがとうございました。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は正午12時を回っています。 FM 立川の地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、5月29日金曜日、いつもは関谷さんがお届けしている金曜日ですが、今日は、代打ということで私月曜日担当向山直美がお届けいたします。よろしくお願いします。この番組は FM 立川第2スタジオから生放送でお届けします。はい、ということで関谷さんの方からね、先週お話が合ってるかしら、あのプレッセのね X のアカウントの方でも関谷さんからポストがあってたんですが、ご家族のね病気療養の付き添いのため6月お休みという形になるということで、まあ、今週から4回ほど別のね他のプレッセパーソナリティが代打をしながら、実は来週も私なんですけどお届けするということで、ちょっとバラエティに富んだね、6月の金曜日になっていくかなと思います。ちょっと関谷さんのねファンの皆さんは待ち遠しいと思いますけれどもね、ぜひぜひ応援の気持ちをねいっぱいいっぱい貯めながら待っててほしいなと思います。はい、ということで、まあ、金曜日お届けするんですけれども、まあいつものね月曜日の私がお届けしてるスタイルをそのままやっていこうかなと思っておりまして、まずはねメッセージテーマを発表してるんで冒頭でお伝えしようかなと思うんですけど、今日ねなんか肉の日っていう話題がこのね前の番組で横尾さんとかもね話してらっしゃいましたが、今日はね筋肉関連の記念日が割とあっていいよね筋肉マッスルね、ということでちょっとそれ絡みのテーマにしたいなと思いまして、メッセージテーマ私のトレーニングということで募集したいなと思っております。筋トレしてる人はねぜひどんなメニュー組んで、ね、どの部分の筋肉育ててるのか、どれぐらいでかくなってるかぜひ教えてほしいんですけど、ま、筋トレはそんなにやってないんだよねっていう方は、まあでも強いて言うならやってるトレーニングこれかなとか、過去にね打ち込んだトレーニングとか経験あったらぜひ教えてほしいなと思います。参考にさせてもらいますのでとまあねそんな感じで話題をお届けしつつ、立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセ、正午12時から午後2時まで生放送でお送りします。それではお昼のひとときごゆっくりお楽しみください。

本日のオープニングナンバーをお届けしたのはマーク・ロンソンフューチャリングブルーノ・マーズでアップタウン・ファンク、2014年リリースのナンバーですが、 CD 売り上げと配信のダウンロード含めて2000万枚突破したというね、史上最も売れた曲の一つということで、皆さんもどこかで聞いたことあるんじゃないでしょうか。私好きなんだよなこの曲なテンション上がりますよね。オープニングにぴったりということでお送りしました、マーク・ロンソンフューチャリングブルーノ・マーズアップタウン・ファンクでした。

立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセ、ここからの番組メニューをご紹介します。この後12時13分頃からは立川多摩エリアインフォメーションと共同通信ニュースです。今日の立川多摩エリアインフォメーションでは、国立市からリカバリーマーケット国立のお知らせと、日野市から日野町トーク2026のお知らせをお送りします。その後は一曲挟んでからお天気気象情報をお送りします。午後1時頃からは立川消防情報、1時10分頃からはもう一度立川多摩エリアインフォメーションと共同通信ニュースです。1時20分頃からは多摩知りたいのコーナーをお届けしています。本日は今週末、もう今週末って明日明後日なんだねいつも月曜日担当だから不思議な感じですが明日明後日に開催をされます八王子で開かれる伝承の玉手箱というイベントをご紹介しようと思います。ぜひ明日明後日まだ予定が空いてるよという方は一緒にチェックしていってください。それから番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。今日は肉の日、いや筋肉の日ということで、筋肉関連の記念日がねいろいろあるのであやかりまして、私のトレーニングでメッセージ募集したいと思います。筋トレバキバキにやってるぞっていう方はぜひね、筋トレについてのね、まあおすすめのメニューとか、あとまあ食料品でね、こうトレーニングの補助食品でこんなんいいよっておすすめあったら教えてほしいですし、筋トレはしてないけどこれならやったことあるよっていうトレーニングある方はぜひね、そういったエピソードも聞かせてほしいなと思います。ということで、 E メールの方はプレッセアットマーク FM844.co.jp、 アルファベットで PRESSE アットマーク FM844.co.jp、それから X、 旧 Twitter からもメッセージお待ちしております。 X で投稿してくれる方はハッシュタグプレッセ、ハッシュタグカタカナでプレッセで投稿してください。あなたからのメッセージお待ちしています。

届けしているのは相対性理論の不思議デカルトです。なんか富士カラーとかね、すごくちょっと懐かしいようなワードが聞こえてきておりますが、富士カラーはね、あの富士フィルムさんですか、は今もね普通にサービスいろいろと提供されてて、あの普通のカメラね、昔あったインスタントカメラとかはもうね、あのそんなに見かけることないと思いますけれど、思い出をね新しい形で提供するサービスいろいろあるみたいですから、あそういえば富士フィルムさんあったなとね、ふっと思った方はぜひググってみてください。はい、ということで相対性理論の不思議デカルトでした。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション。この時間は立川多摩地域の情報やお知らせをお送りします。はじめに国立市からリカバリーマーケット国立のお知らせです。リカバリーマーケットとは全国刑務所作業製品、通称キャピックの即売会となっています。まあ、なかなか普段ねこうお店なんかでも見かける機会がないものかなと思いますけれども、まあ、あの刑事施設、刑務所などの刑務作業の結果製作された製品ということで結構いろいろあるみたい で今回の即売会では木箱とかまな板などの木工製品やノート、メモ帳などの文房具などが予定されているそうなんですけれども、特徴として、まあ、基本的にあの手作業でね丁寧に作られているものということで、あの品質が高いっていうのと、あと価格が安いっていうのが特徴らしくって、まあ、公益目的事業なので利益率は最小限っていう格好でね価格が決められているので、あの木工製品なんかはね普通にこうインテリア雑貨として買おうと思うとそれなりのお値段するものも比較的お手頃価格で手に入るということで、まあ、ちょっとねこうインテリア製品とかあと文房具とかね足りないから買い足そうかしらという方は覗いてみてもいいんじゃないかしらと思いますね。ということでこちら開催日時が6月7日日曜日午前9時30分から午後4時まで、で場所なんですが旧国立駅舎の東側広場で即売会、それから旧国立駅舎の車内の広間で展示会も行われるんだそうです。ですのでね、まあ、あのお時間のある方は展示の方もゆっくりと見ていただければなと思います。もちろんお申し込みとかは特に必要ありませんので、ぜひお近くにいらした際にはお立ち寄りいただければと思います。続いて日野市から日野町

トーク2026のお知らせです。日の町トークとは自治会同士の横のつながりを深めることで課題解決のヒントを探る交流会。今回の議題は自治会のデジタル化についてと防災士

となっています。場所は日野市の生活保健センター3階です。でこちらお申し込み必要ないということですので、当日直接会場の方までお越しください。以上、立川多摩エリアインフォメーションをお送りしました。ニュース

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。総務省が国勢調査の速報値を公表し、去年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1,204,9524人で、5年前の前回調査からおよそ3,097,000人減り、減少規模は過去最大となりました。人口減少の深刻さが改めて浮き彫りになりました。減少率は 2.5% で、2015年の調査から3回連続のマイナスです。アメリカとイランの交渉担当者が60日間の停戦延長とイラン核問題の協議開始を目的とする覚書を結ぶことに暫定合意したとアメリカ政府関係者が表明しました。一方、イラン側は合意の事実はないと否定しています。戦闘終結の前段階となる覚書の締結に向けた交渉は最終局面を迎えているとみられ、駆け引きが続いている模様です。帝国データバンクは来月に値上げを予定している飲食料品が1078品目になるという調査結果を発表しました。中東情勢の悪化による影響を価格に転嫁する動きが出始めているためで、今月の84品目から大幅に増えます。また今年全体の値上げが1万品目を突破する見通しも明らかにしました。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、逮捕された4人の少年側が事前に目出し帽を準備していたとみられることが捜査関係者の話で分かりました。少なくとも少年らの一部は家屋侵入などの犯罪行為に加担することを事前に把握していた可能性があるとみて、警察は事件に至る経緯の解明を進めています。首都直下地震の発生に備え、国や自治体による災害被害を最小限にする取り組みをまとめた政府の計画の改定案が判明し、最大およそ1万8000人と想定している死者数については今後10年間で半数以下に減らすことを目指すとしました。犠牲者が多いとされる建物火災では発火防止器具の普及を加速するとしました。おしまいに、世界初となる完全養殖うなぎの一般販売が始まりました。大分県佐伯市の山田水産が育てたうなぎのかば焼きを1匹4500円程度で試験的に提供し、消費者の評価を確かめた上で本格的な商品化を目指します。夏のシーズンに向け売れ行きが注目されます。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお送りしました。この後は1曲挟んでから気象情報をお伝えします。

0: ザヌック・カプラリン勢で I'll Remember You をお届けしました。
1: Weather information.
0: 気象庁予報部11時発表の気象情報です。はじめに概況です。現在大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方関東地方から関東の東にかけては気圧の谷となっているようです。そのため現在お天気は曇りや晴れとなっているようです。本日はこのまま高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるためお天気曇り、この後夕方にかけては晴れ間が覗きますが、夜の初め頃にかけては雨の降るところもあるでしょう。明日30日は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。このためお天気晴れの予報となっています。続いて東京地方の予報です。今日は北の風やや強く、お天気はこの後夕方にかけては晴れ模様、ただし所によっては夜の初め頃にかけて雨の予報となっています。降水確率この後夜遅くまで 20% の予報です。明日30日は北の風のち南の風やや強く、お天気は一日晴れ、降水確率は未明から明け方まで 10%、 朝早くから夜遅くまで 0%、 朝の最低気温は18度、日中の最高気温は30度の予報です。さて週末明日明後日はお天気に恵まれそうです。明日は一日晴れ、明後日も晴れ時々曇りということでね、まあ、ちょっと降水確率が、10% ちょっと雲が出たりということで、そろそろね夕立じゃないですけれども、日中暑くてね夕方頃パラッと降るっていうお天気になるところもあるかもしれません。山沿いとかはね注意をした方がいいかもしれないですね。あとなんといっても気温が明日明後日そして明後日月曜日にかけて30度超えてくる予報となってます。もうね真夏日続きということですから、いよいよね熱中症対策本格的にしていただいて、水分補給といっぱい汗かいたらね塩分補給も一緒にするようにしてください。ただし来週火曜日以降は雨雲がわーっとやってきて、そこからしばらく雨続きになるようです。気温もガクッと下がって25度を割り込む予報で、そのまま火水木と続いていくようです。まあ、お洗濯物とかね大きいものを洗濯しちゃいたい方は今週末のうちにやっちゃうといいかもしれません。以上気象庁予報部11時発表の気象情報をお伝えしました。

届けしているのはミスターチルドレン花の匂い X の方でね、ラジオネームまこもぐみさんからチルっていいですよっていうねコメントいただいておりますけどね。そう、あの卒業しちゃったんですけどね、アッツーこと田代さんがねお届けしていた金曜名物コーナーチルっていいですよの、まあ、ちょっとちょこっとリバイバルということでミッシル持ってきました。コメントありがとうございます。ということでミスターチルドレン花の匂いお送りいたしました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトンサタデー。エイティーズ洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は当期のパイロットズッピーことズシー秀嗣です。 Departing on Saturday。

時刻は12時30分、 FM 立川のプレッセ、金曜日ですけれどもね、本日は関谷さんお休みということで、私月曜担当向山がピンチヒッターでお届けしております。この後も引き続きよろしくお願いしますということでね、はい、まあ、番組冒頭でもねお伝えしたんですけれども、まあ、関谷さんがねちょっとあのご家族の病気療養の付き添いということで、まあ、今日から6月の19日とかかなまで一応今のところお休み予定となっております。はい、X の方でねあのプレスのアカウントから関谷さんポストしてくださってて、一応ねご予定をねが気になるわと毎週金曜日聞いてるけど一体誰が来

週以降やるんだいと、大丈夫かいとご心配の方もいらっしゃるかと思いますので、一応今のところのね予定をお伝えしておきますと、ま、今週とそれから来週6月5日は私向山直美が僭越ながらお届けさせていただきます。週の頭も締めもねやらせていただいてもうオセロならねもう1週間パタパタパタってひっくり返ってますよみたいなねそんなことはないか、ね、ちょっと恐縮ですけれどもね僭越ながらやらせていただきます。で6月12日は伊藤さんのご担当予定で、6月19日は大山さんの予定となっております。まあ、ちょっとね先の話になっちゃうので、もしかしたらねキャストの変更があるかもしれませんが、今のところはこういった予定でお届けすることになっております。はい、ということでね、まあ、ちょっとね長期のお休みになっちゃうねかもしれないということで、なかなかね関谷さんのファンの皆様にはね寂しいわっていうところだと思うんですけれどもね、他のプレスパーソナリティの私たちで寂しさを埋めようとなんとか金曜日お届けしていきますんでね、よろしければね金曜日のお昼の時間一緒に過ごさせてもらえればと思っております。はい、ということで、まあ、この時間はいつもね月曜日この時間お届けしている今日は何の日のコーナーをお送りしようかなと思います。はい、まあ365日ね、いろんな記念日が制定されてるもんでね、何にもない日はないんですよで今日はね特にあの肉の日の話題なんかがね出ておりましたけれども、まあ、肉関連の記念日はやっぱありますね、うん、まあ、その中でも私が個人的に注目したいと思ってるのが筋肉なんですけれどもね、はい、今日まず筋肉マンの日というのがあります、週刊少年ジャンプで1979年から連載が開始された筋肉マンなんですけれども、これなんで今日なのかなんですが、あの筋肉マンの29が29日なのは間違いないんですが、金曜日の肉ということで筋肉マンなんだそうです。なのでこれね月は実は固定されてなくって、金曜日と29日が重なった時に筋肉マンの日になるという法則なんだそうです。だからね今年は5月29日なんだけども、まあ、来年以降はねまた別の月になっちゃうことになりそうかな、うん多分ね 来年同じ曜日の形にならないと思うんでね。なので筋肉マンファンの皆さんはね覚えておいてほしいんですけれどもね。でそこにプラスアルファで、あの筋肉を考える日っていうのもあるんですけれど、これあの森永製菓さんが制定した記念日らしいんですが、これもねあの筋肉、金曜日の肉の日の語呂合わせなので筋肉マンの日と同じ形で変動する記念日らしいんですけれどもね、こちらはねあの筋肉のためのプロテイン摂取について考えようっていう気になってるんだそうです、まあ、やっぱねタンパク質がないと筋肉大きくできないからということで、今はねあのタンパク質の含有量とかも結構いろんな食品でね表示をされてるじゃないですか。なんならそれをね売りにしてる商品もいっぱいいっぱいあって、ね、コンビニ行ったら絶対サラダチキン売ってるしみたいなね感じで、筋肉育てたい人には優しい世の中になってるからね、トレーニーの皆さんはいつもよりもさらに筋肉をいたわってねプロテインをたくさん取ってあげてもいいかもしれない。いやでも適切な量があるよねきっとねまあいつもよりお高いプロテインをね買ってもいいかもしれない、はい、それからこちらも同じ法則で筋肉の日、金曜日肉の日、筋肉の日なんですけれども、これにかけて筋肉強化の日というねものもある。今日筋肉まみれですよだからすごいねいやということで、こちらはね、まあ、筋肉を増強する、これ増強治療のための医療器具があるんだそうで、エムスカルプトっていう製品らしいんですけれどもね、これを作っている会社さんがその制定した記念日らしくって、まあ、なのでこちらは筋肉トレーニングというよりは、あの医療的なアプローチで筋肉を強化する増強するっていうかね、うん、っていうものがテーマの記念日みたいですけれども、まあ、確かにその
ボディービルみたいなベクトルで大きくするだけじゃなくて、日常生活でね健康に生きていくためにも筋肉ってある程度必要だから、で例えばね病気しちゃったりとか、いろんなねこう要件が重なったりしてちょっと筋肉が衰えちゃったわっていうの、怪我しちゃったりしてねしばらく歩けなくなっちゃったとかねなると、まあリハビリっていう形で筋トレしなきゃいけなかったりするわけですけど、それをね支える技術も今いろいろあるみたいですね。すごいわね、ということで、まあ特にね年配の方なんかはね、これから結構体力がいる季節がやってきますからまだちょっと涼しめのね今のうちに筋トレみたいなハードなものじゃなくても、少しね体を動かす習慣つけて筋肉をねちょっと丈夫にというか、しておくといいのかもしれない。そのための今日発起点にねしていただいてもいいのかもしれないですね。はい、ということで今日はねちょっとせっかくメッセージテーマも私のトレーニングっていう形で、募集してますので、筋肉ネタをこのままトゥデイズトピックスまで引っ張らせていただいて、トゥデイズトピックスでは、言っても筋肉その鍛えた者たちの最高の舞台といえばボディービルかなとですけれども、ボディービルではね非常にユーモアのあるユニークな掛け声が飛び交うっていうのが結構話題になりまして界隈ではね、で非常にこうふっとちょっとねなんてアイデアの行き届いた、ね、素敵な掛け声なんだろうと思うものがいっぱいあるみたいなので、ちょっとリサーチしてきたのでねご紹介したいなと思います。ぜひね身近で鍛えてる人がいたら掛け声でね褒めるときに使ってほしいなということで思い当たる人が身近にいる方、それからトレーニーのあなたはもうねご自身もぜひ聞いてていただければなと思います。

ウルフルズのそれが答えだをお届けしてます。元気出るよねウルフルズはなんかもうちょっと落ち込んだりとかなんか気合い入れなきゃとか思ってる時はウルフルズのアルバムを延々リピートしてれば間違いないみたいな気がしますよね。特に夏の時期はねこうなんかより一層響く感じがするというか、私暑い時期は毎年毎年もうへにょへにょでねしんどいよって思ってるんでこういう時こそねウルフルズの皆さんの熱い歌声が響きますね。ということで持ってきましたウルフルズのそれが答えだでした。

4.4 FM チェチカオ。さてさて、この時間はいただいたメッセージをご紹介していこうと思います。まずはラジオネームこちさんからありがとうございます。金曜のピンチにというタイトルでね、金曜プレッセのエースがピンチ、どうなる金曜プレッセ、そして FM 立川とね。そう、もう大ピンチですよ。もう向井さんもね、さぞうわどうしよう

となったことだと思いますけど、そんなみんなが不安におののき怯える中で、突然ジ・アルフィーの希望の鐘が鳴る朝にが響き渡り、天から七色の光が暗闇の FM 立川を照らし、美しき天女が舞い降りた。月曜プレステのエース向山さんいや こんな持ち上げられるとちょっと照れますねなんと来週の金曜プレステも向山さんげな。これから会議だけど Bluetooth イヤホン耳にぶち込んでプレステ聞かねば本当、あ、向山さんご安心ご安心といただいてますけどえ、今会議中大丈夫？ちょっと今すごいなんかテンション高く読んじゃった。音漏れしてない大丈夫でしょうか会議終わってたらいいですけどね、そんな手短に終わらないかなねえ、いや金曜日ね、あのやっぱこうこの曜日のこの時間はこういうルーティーンってね、こう決まってたりすると思うんでね小石さんにはね、もうなんか Bluetooth イヤホンぶち込んでね会議中まで聞いていただけて光栄の至りですけれどもねえ、ちょっといつもと違うテンションでね、関谷さんファンの金曜プレッセリスナーの皆さんはちょっと今戸惑ってるかもしれないですけれど、ね、来週もこれでいきますから、よければねぜひ付き合っていただきたい。ちょっと天女かどうか分かんないし、七色の光はちょっと発せれてないかもだけど今来週にはね 3,4 色ぐらいパーって出るように頑張ってやっていこうと思うんでね、一緒に金曜日ねやっていきましょう、来週もねとりあえず今日はこの後2時までお付き合いいただけると嬉しいですね。はい、さてそれからラジオネーム萩沢ひろゆきさんからもいただいてます。直美さん、スタッフ、そしてラジオを聞きの皆さん、こんにちは。今日は関谷さんのピンチヒッターお疲れ様です、とありがとうございます。皆さんねあの今週月曜日に一応告知したんですけど、もうね残り20秒ぐらいで告知してないこと思い出してすいません、あ、そう、私金曜日もやります、さようならって言ってバタバタバタって告知したんですけれど、みんな優しい、覚えててくれて、聞き逃さないでくれて、メッセージもね名指しでいただいてありがたいです本当にもう、さて今週のプレッセは、直美さんの月曜で始まり金曜日で終わる、回転寿司の好きな私が卵で始まり卵で終わる感じでしょうか。あー、玉始まり玉締め派いい通ですねはい、ということでねそんな感じで今週来週とお届けしますけどね、さて、そんな回転寿司の話を出しましたが、たまにはお寿司食べたいと思うとき、直美さんありませんか？寿司ネタの種類も増えてきてますが、好きなお寿司のネタ何でしょうか？魚介類以外の寿司ネタもありますよね。ちなみに私は卵、マグロ、イカ、アナゴの握りの他に、おー、カッパ巻き、かんぴょう巻きも好きです。またサイドメニューとしてイカリングや唐揚げも食べます、と。いやー、これねー、すごいこう回転寿司さ行くとやっぱこう食べれる量って限界があるじゃないですか。やっぱね、もう毎回悩みに悩んでね、こうとにかくこう食べたい優先順位から食べていくようにしてるんですよ。でもその中で絶対食べるのは縁側と、まあ穴子はね、やっぱりなんだかんだで頼んじゃう。うん、あとね、あのこれ別になんか回転寿司でわざわざ食べなくても売ってるやん、コンビニでって思うんですけど、納豆巻きここら辺はね絶対食べちゃうんですよね。まあ、あとは旬物があれば、結構光物とかも好きなんで旬物があれば頼みたいんだけど、なんかそんなことしてるとやっぱ大体ね、いつもこうあれも食べてみたいなっていうのを食べ損ねるんですよね。で、私先日回転寿司行ってきたんですよ。でその日はちょっと心に決めて、いつも後回しにしちゃって結局入らなくなっちゃうメニュー食べようと思って、で初めてねハンバーグ寿司を食べたのもあれ美味しいねびっくりしました。やっぱちょっとね舐めてたというか、ハンバーグなんて単体で食べて美味しいじゃん、お寿司にすることあると思ってたんだけど、いやー、まあ美味しいですよね。なんだろう、あの小ぶりのやっぱお寿司ネタの
のサイズ感のハンバーグになってるじゃないですか。あれが絶妙でちょっと癖になっちゃいそうって

でちょっとねこう子供味っていうかね、こうお店のジューシーなさ鉄板に乗ってくるハンバーグと違うわけじゃないですか。あれがちょっとわんぱくな味が好きと思ってちょっと次回からはね食べるメニューに入れようと思って、ちょっともっと早く食べればよかったなって後悔したところです、ね、あと天ぷらもねかき揚げのやつが出てたから食べたんですけど美味しかったですね。いや寿司屋の天ぷら、回転寿司の天ぷら系メニューありですよね、美味しいわでもイカリングはね試したことないかも、ちょっと今度行った時にチャレンジしようかなと思いますということで、一旦ここまでにしようかな。ひとまず皆さんメッセージありがとうございました。

加藤と紀子、時には昔の話をお届けしてます。紅の豚のねジーナさんがね歌うね歌ですけど、ジーナさん、私月曜プレステで多分前にも話したことあるんですけど、まあ私の理想のマドンナですね、ジーナさんは。あんな女性になってみたかったちょっと全然ね無理なんだけど、憧れのね人ですねということで、加藤と紀子、時には昔の話をお届けしました。

Today's Topics、 今話題のあんなことやこんなことをお届けするこのコーナー、本日は今日筋肉系のね、記念日いっぱいの金曜肉の日、筋肉の日ということで、筋肉のね、まあ最高のトレーニーの方々の舞台の一つボディービルの大会における掛け声についてちょっと回りくどいですね、はい、これがねなかなか非常にユニークな掛け声が多いということでね、結構話題になってたりして、私もなかなか興味深くいろいろ拝見してたんですけれどもね、いやこれね非常に面白いのでちょっと皆さんにも知ってほしいなと思ってちょっとリサーチしてきたので、ご覧いただきたいと、お聞きいただきたいと思います。まあ、まずボディービル大会というものがね、日本のみならず、まあ、世界各地で行われていると、本場で一番大きい大会っていうと、まあ、やっぱりアメリカとかになるのかなと思いますけれども、結構ね部門が細々分かれていて、で、まあ、もちろん男性の部門と

女性の部門とそれぞれあったり、まあ、身長とかで区切ってることもあるし、あと、ステロイドを、ね、使用するか否かっていう、これ結構議論が分かれるところのようなんですけれども、まあ、ある種のお薬の力なんかも借りながら筋肉を増強する、とにかく大きく育てることにもうまっすぐ注力するっていう大会もあれば、全くねこうそういった外部的なこう筋肉を大きくするための作用を持つお薬とかを使わずに、ナチュラルな自分の体だけで作った筋肉で勝負をするっていうのでやってる大会とかね、結構いろんな種類があるんですよ。なので大会ごとにね、やっぱこう出場なさる皆さんの体つきというかこうスタイルがね違うんですよね。何を見せたいかっていうのも明確に違ったりするので、まあ、衣装とかねポージングの感じとか、あとどういう風なこうショーになってるのかっていうのも違って、なかなか面白いんですけれども、まあ、そういった大会における定番のねこう掛け声というものがあって、あの歌舞伎とかでもね言うじゃないですか掛け声かけるでしょ。ああいう感じでナイスバルクとかね、キレてるよとかっていう風に客席の方からステージに立ってるねビルダーの皆さんに称賛のね掛け声を送るわけなんですけれども、これいろんな種類があって、定番の頃はやっぱり今も言ったようにナイスバルクとかね、仕上がってるねとかっていう風なものが結構定番どころであったりすると、キレてるねとかっていうのは結構聞きますよね、なんですけれども、まあやはりねそのボディビルダーさんそれぞれにこう際立って鍛えられていて、より他の選手よりも魅力的だ、すごく強みだなと思えるパーツがあったりするわけですよ。でそれについてやっぱり注目をね集めたいと、俺の推しのあのパーツを見てほしいと思った時に、それをね分かりやすく表現する掛け声をかけるわけですよ。例えば腹筋板チョコといえば、腹筋がシックスパックっていう風にね腹筋が割れてる人のことを言いますけれども、その割れ尾があまりにも見事で板チョコのように見えるという風な表現をしたりだとか、肩メロンといって、まあ、肩のね三角筋とかですよねがしっかりと盛り上がっていて、なおかつ脂肪もそぎ落とされていて、もう血管が浮き出て見えると、まるで大きなメロンのようだというようなことを表現したりするわけなんですね。とかあとこれすごいストレートで好きなんですけど、足ゴリラっていうね足がゴリラのようにね、もう霊長類の中でも最強格のゴリラのごとき隆々としたね見事な足であるとなんとでかい大腿筋なんだということを言いたいときにこんな風に言ったりするということなんだそうです。でまあこれね、やっぱ称賛の掛け声が上がるとトレーニングのねビルダーの皆さんもすごくテンション上がるみたいなので、なかなかね大会行くことはないのかしらとは思うんですけど、でも、ね、身近にトレーニングしてる方がいらっしゃったら、肩メロンみたいじゃんって言ってあげると喜んでいただけるんじゃないかと、まあ、ただ的外れだといけないんでね、どこを見てほしいのかっていうのはちょっと着目する必要がありそうですけどね。で、まあ、他にもですね、やっぱりだんだんこうこの掛け声文化っていうのが熟成してきた中で、いろんなねネタ的な掛け声もどんどん生まれてきたようで、例えばオリンピックがね2020年東京で行われてた際には、腹筋ゴリゴリオリンピック2020東京っていう掛け声が飛び交った大会なんかがあったんだそうです。結構時事ネタを拾ってる系ですね。と、まあこんな風にねさらに派生版がいろいろとあるようなんですが、そちらはちょっとお時間がなくなってきたんで、消防情報の後にちょこっとお時間いただいてお伝えしようと思います。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり

0: 遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
1: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
0: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある。今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜ふかし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜ふかし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。
4: 全ての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後1時をお知らせします。

時刻は1時になりました。 FM 立川のプレッセ、5月29日金曜日、本日は関谷さんに代わって私月曜担当向山直美がピンチヒッターでお届けしています。ぜひとも引き続きよろしくお願いします。この番組は FM 立川第2スタジオから生放送でお届けしていきます。さて1時台の始めは立川消防情報から。まずは立川消防署管内の災害状況についてお伝えします。昨日火災はありませんでした。今年に入ってからの合計の火災件数は38件で、燃えた床面積の合計は307平方メートルとなっています。また昨日の救急出場件数は40

42件で、今年に入ってからの合計出場件数は6728件となっています。さて本日は東京消防庁のホームページで公開されています都民の声というものがございましてですね、これ月ごとに取りまとめが行われて、で数字とそれから内容についても一部ね公表されているものなんですが、まあ、都民の皆さんから東京消防庁の方に寄せられたいろんなお声、例えば相談だったりとかご要望とかお問い合わせとかそういったものの数をねまとめて、で数字を出してくれてたりとか、あとその中でもいろんな方にね聞いていただけるといいなって、共有した方が良さそうだなみたいな質問についてはね、の書面にして文字起こししてで共有してくださってるんですよ。なので、まあ、せっかくですからそれのね、まあ、過去の都民の声の中からこれはちょっと皆さんに知っておいてもらいたいなと私が個人的に思ったものをピックアップしてきたのでちょっと共有しようかなと思います。まずはこれは令和6年の5月分の都民の声から。緊急走行の救急車が赤信号で止まるとサイレンを消して信号が青になると再びサイレンを鳴らして緊急走行する場面を見かけますと、どういうことなのでしょうかっていうふうにご質問が来たと。ね、走ってきた時はうーってねサイレン鳴ってたんだけど赤信号になるとピタッとやんじゃってで走り出してから鳴らす、私も見たことがありますね。なんで一回止めちゃうのっていうことなんですが、回答としては緊急走行のために非常、まあ、避けてもらうことで一般車両の交通事故を誘発する恐れがあると隊員が判断した場合や、道路交通法に従って走行した方が安全上望ましいと判断した場合はサイレンを消して安全に走行できることを確認した上で緊急走行を再開しますと。そのためこういった場合には隊員のアナウンスに従って協力していただければと、無理に譲ったりとかしなくていいですよということなんだそうです。まあ、要するにそのサイレン鳴らしっぱなしだと、ね、交差点とかで信号赤になっちゃってもう止まってた方が安全だなと、変にこう避けようとした車がね事故を起こしたりすると危ないじゃないですか無理やりね進路変えようとしてとかねあったら、そういう時には一旦サイレン止めて動かなくていいですよっていう風にね周りに共有をして、で青になってみんなが動きやすい状況になったらサイレン流すとねいう風にしてたりするんだそうです。なのでサイレン止んでる時はね無理に譲らなくていいというのが結論のようです。まあ、交差点とかでね見る光景かなと思うのでなんとなくわかるとは思うんですがね、その場合はまあ道交法に従っていれば大丈夫ということなんだそうです。それから今度は令和6年10月の都民の声から。火災でもないのに自宅の住宅用火災警報器から警報音が鳴ったのでボタンを押して止めましたがランプが点滅してます、どうしたらいいでしょうというご質問です。これ同じ事態に遭遇したことある方もいるかもしれないですね。ちょっと不安になりますよね、壊れちゃったかなみたいなね、火災警報器壊れちゃうと困っちゃいますからね。ということで回答なんですが、まずは本当に火災じゃないか確認してくださいと、ね、どこか見えないところでね煙が出てるみたいなね、なんかどっか配線がショートしちゃったとかっていうので煙を探知したっていう可能性もありますので、まずは本当に火事じゃないか、目に見えるところになくても大丈夫かどうか確認してくださいと。で火災の場合はすぐ119番、ただそうじゃなかった場合は電池切れとか故障の可能性がありますと。まあ、まず設置から10年経過している火災警報器については電子部品の劣化などで正常に火災を感知しなくなる恐れがあるため本体の交換を推奨しています。地域の電気店、ホームセンター、家電量販店、防火設備取扱店、それからインターネットショッピングなどでも購入ができますので交換などを行ってくださいということだそうです。結構10年はね火災警報器の場合は意外とね気づけば過ぎちゃってるっていうことがあると思うの でそんなにお高くないんですよね火災警報器ね。なのでぜひねちょっと変だなと思ったらもう交換しちゃった方が安心かなと思いますので、同じような場面に遭遇したことある方はぜひね交換をとか電池の補充もね点検してほしいんですけれどもなどを考えてみてくださいということだそうです。はい、ということでお役に立ったでしょうかまたねちょこちょこ都民の声は加工バージョンからちょっとピックアップしようかなと思いますのでね、参考にしていただければと思います。ということで、この時間は過去の都民の声からお役立ちに情報になるかなと思うものをご紹介いたしました。立川消防情報でした。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: さて、Today's Topics でボディービル大会などで飛び交う掛け声についてねお届けしていましたが、まだまだ紹介しきれないということで、ちょっと一部ね私が気に入ったものを紹介していきたいと思うんですけれども、結構ね食べ物に例える系はあって、カタメロンもねそうなんですけど、腹筋板チョコとかねもそうなんですが、例えば腹筋系は結構いろいろバリエーションがあって、ちぎりパンとかっていう風に表現したりすることもあるみたいですし、あとのカニの裏側っていうあまり食べ物とはちょっと違うかでもね、カニの裏側ってこうね、お腹のとこが、まあ、腹筋みたいっていうかなってるじゃないですかあれにね例えたりとかね、あと、まあ、食べ物そのものじゃないけど、あのその腹筋とか腹斜筋で大根をおろしたいと見事にねこうくぼみがね入ってるから、もう大根おろせそうだというふうに表現したりすることもあるんだそうです。はい、あとはね、これなんていうかスケールがでっかくて好きなんですけど、上腕二頭筋ナイスチョモランマっていうねコメントとか、お尻ムー大陸とかね、もう大陸とか山脈規模でとにかくでかいよっていうのが筋肉トレーニングにおいてはあの褒め言葉、なようなので、その壮大さをね例えるのにいろんな言葉を尽くすと、背中ユーラシア大陸とかね言ったりするんだそうですでっかいねユーラシア大陸はね、もうちょっと身近なとこだと背中はね冷蔵庫とかっていう掛け声もあるみたいですけどね、人間を超えていくわけですね、すごいよねいやなかなかね、まあ、でもこのでかさを称賛するユニークな掛け声っていうのはやっぱり皆さんいろいろねアイデアを出して、とにかく自分の推しトレーニング推しビルダーさんの、大きさっていうものをねみんなにより分かってもらおうとね苦慮されてるようですね。あとはね、これは何だろう、こう時事ネタ系でもあるんでしょうけど、あの鬼滅の刃にかけてね、お前が肉柱だっていうコメントがあったみたいで、これはなかなかなるほどなと思ってすごいこうスッとね、私みたいにこうアニメそこそこ見る人間にはスッと入ってくるコメントでうまいなって普通に思っちゃったんですけれどもね。とかあとは最近の時代感が反映されたものとしては、背中に QR コードとかねあの筋肉がねあまりにこう脂肪がそぎ落とされて、で複雑な文様を描いているように見える様を QR コードというコメントなんかは現代的で面白いなとちょっとスマホ向けて読み取りたくなっちゃうなと思ったりしましたね。まあ、あとはね定番どころで、これちょっとお昼の番組で言うのはなんですけれどもね、あのよ巨乳みたいなね、あの大胸筋が大きく育ってることをね、胸が大きいよと、ね、バストサイズが大きいぞというような意味合いの言葉とかけて声をかけることも結構あるみたいですね。母音であるみたいなねいやでも本当にね、称賛したくなりますよ。脂肪をそぎ落とされて究極まで大きくね育てられた筋肉っていうのはね、なのでこれ筋肉に限らないと思うんですけれども、何かをね褒めるときにその言葉を尽くすっていうのは私は尊いことだなって思ってますから、ぜひね皆さんも身の回りで何かを頑張ってる人にねちょっとユニークな褒め言葉かけてあげてはどうでしょうかということで、この時間はボディビル大会でね話題となったユニークな掛け声いくつかご紹介いたしました。1 2 3 4

0: 立川多摩エリアインフォメーション。
1: 立川多摩エリアインフォメーション。この時間は立川多摩地域の情報やお知らせをお送りします。はじめに国立市からリカバリーマーケット国立のお知らせです。このリカバリーマーケットとは全国刑務所作業製品通称キャピックの即売会となっております。まあ、なかなか普段見る機会ないかと思いますが、今回は木工製品で木箱やまな板などとか、あとノートやメモ帳などの文房具なんかが販売されるということで、まあ、刑務作業でね作られた手作業でね丁寧に作られた製品を非常にお手頃な価格で購入することができるという即売会になってます。展示会も一緒にね開催されるということですので、よければお立ち寄りいただいてちらっとでもね見てもらえればと思います。開催日時が6月7日日曜日午前9時半から午後4時まで、場所は旧国立駅舎の東側広場で即売会で、駅舎内の広間で展示会が行われます。お申し込みとか入場料とか必要ありませんので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。続いて日野市から日野町トーク2026のお知らせです。日野町トークとは自治会同士の横のつながりを深めることで課題解決のヒントを探る交流会です。今回の議題は自治会のデジタル化についてと防災士とはについて、講演や意見交換などを行っていきます。開催日時が6月6日土曜日午後1時30分から3時30分まで、なお会場は午後1時からスタートとなっています。場所は日野市の生活保健センターの3階です。こちらもお申し込みは必要ありませんし、費用もかかりませんので、ぜひお時間ある方はご参加ください。以上、立川多摩エリアインフォメーションをお送りしました。
0: News.

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。総務省が国勢調査の速報値を公表し、去年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1億2304万9524人で、

5年前の前回調査からおよそ309万7000人減り、減少規模は過去最大となりました。人口減少の深刻さが改めて浮き彫りになりました。減少率は 2.5% で、2015年の調査

協議解消を目的とする覚書を結ぶことに暫定合意したとアメリカ政府関係者が表明しました。一方、イラン側は合意の事実はないと否定しています。戦闘終結の前段階となる覚書の締結に向けた交渉は最終局面を迎えているとみられ、駆け引きが続いている模様です。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された4人の少年側が事前に目出し帽を準備していたとみられることが捜査関係者の話で分かりました。少なくとも少年らの一部は家屋侵入などの犯罪行為に加担することを事前に把握していた可能性があるとみて、警察は事件に至る経緯の解明を進めています。首都直下地震の発生に備え、国や自治体による災害被害を最小限にする取り組みをまとめた政府の計画の改定案が判明し、最大およそ1万8000人と想定している死者数については今後10年間で半数以下に減らすことを目指すとしました。犠牲者が多いとされる建物火災では発火防止器具の普及を加速するとしました。おしまいに、世界初となる完全養殖うなぎの一般販売が始まりました。大分県佐伯市の山田水産が育てたうなぎのかば焼きを1匹4500円程度で試験的に提供し、消費者の評価を確かめた上で本格的な商品化を目指します。夏のシーズンに向け売れ行きが注目されます。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお送りしました。ムームーン、アイムスカーレット。

ット伝承の玉手箱2026のお知らせです。こちらは JR 八王子駅北口エリアを舞台に多摩地域の伝統文化や芸能を気軽に楽しめるフェスティバルとなっています。2日間開催ということで結構内容がね盛りだくさんなんですけれども、まずはね、八王子芸妓衆による華やかな舞、これまあなかなかね壮観ですけれども、なんとなくねこう京都の伝統芸能的なイメージ でこっちでねわざわざこう見たことがないなっていう方もいらっしゃるんじゃないかしら。なんなら八王子芸妓衆知らないなっていうね方もいらっしゃるかもしれませんが、いやいや非常に艶やかな芸妓の皆さんがね舞を披露してくれるということで、これはねぜひとも八王子の地でご覧いただきたいなと思いますし、それから西川古流座の八王子車人形ということでね人形劇のね、舞台も見ることができるということなんですよね。こちらも非常に歴史のある座組の人形劇ということになってるよ、なってるということでね、なかなかこれもこう実地でというか生でね目にすることがないんじゃないかしらと思いますので、なんかこうとっつきにくいんだよなと思ってる方も、今回はですね車人形の方は、横山町公園の方で行われるということで、明日明後日どっちもね公演がありますね。なので気軽にね見れるんじゃないかしらと思いますから、ぜひともねご覧いただきたいなと思います。あとなんかね妖怪のパレード百鬼夜行がなんかあるそうでして、妖怪がね出没するらしいです八王子駅周辺にちょっとどんな種類の妖怪が来るかまではねまだちょっと分かんないですけれどもね、立川も妖怪盆踊りとかで妖怪には縁のある、ね、町ですからもしかしたらね立川に出没してた妖怪もいるかもしれないし、ちょっと顔見に行ってみてはどうかなと思いますね、はい。他にもね伝統芸能系のプログラムが盛りだくさんになってまして、専用のホームページがありますので、そちらの方で詳細な時間帯とかね場所とかはチェックしてほしい。結構ねフィールドがいろんなところに公園とかをね舞台にしてちょこちょこいろんな場所で公演が行われるようになってるので、お目当て見逃さないようにしていただきたいんですけどもね。そうですね、祭り囃子とかけん玉ショーっていうね、ちょっとこれも緊張感があって楽しそうなそしてついつい自分もやりたくなっちゃいそうな内容のものとか、あと紙切りですね、切り絵の実地でのねこうパフォーマンスなんかもご覧いただけたりするんだそうです。あとは写し絵、江戸時代のアニメーション、これちょっと気になりますねなんかのパフォーマンスがあったりとかね、他のよくねこう夏祭り的なイベントでステージでパフォーマンスのあるものとは一線を画するラインナップになってますので、ぜひともお越しいただきたいと思います。八王子駅周辺で明日明後日30日31日開催です。

これであなたもたまつたま知りたいのコーナーです。歴史、文化、自然など多摩武蔵野地域の魅力に迫ります。住んでいても意外と知らない多摩地域のことをあなたも再発見しませんか。ということで本日は明日、明後日、今週末に開催されます八王子のイベン

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してください、という嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要、などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますので、ご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおどどどどどけけちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅ。
2: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は1時30分 FM 立川のプレッセ、本日はピンチヒッター向山直美がお届けしております。残り30分よろしくお願いします。さてこの時間はいただいたメッセージをご紹介しようと思います。あ、マジって何まず X、旧 Twitter の方にいただいたね投稿から見ていこうかしら。ラジオネームというか Twitter アカウント名のんべいおやじさんからありがとうございます。だいたい向山さん、スタッフ、リスナーの皆様こんにちは。こんにちは。住んでる千葉も最高気温30度予想でこの湿気に参ってます。そんな中自宅のアジサイはあら満開を迎えましたよ。本日もよろしくですとねいただいております。あら綺麗、あの画像がねありますので、ぜひ皆さんハッシュタグプレッセで検索かけてほしいんですけど、あれですね、なんかあのよく見る青とか紫とかの品種じゃなくって白のなんかちょっと大ぶりでさ、私このタイプは見たことないかも、この白い品種は。でも葉っぱの感じとかはアジサイですね。あとこのピンク色のちょっと淡めで小ぶりなやつ、小ぶりなのかな、遠近法かなこれ可愛いですね。ちょっと変わった品種

シュで素敵。あら、うちの実家にも紫陽花あったんだけど、すごいスタンダードなやつだったからキュンとしちゃうわ。素敵ですね。まあ紫陽花はね、このムワッとするさ、梅雨場のシーズンにこう数少ない、この季節も悪くないなって思わせてくれるものですよねいやー、これは素敵ですわ。まだまだこれからね、わーっと咲きそうですね。咲き始め、ほころび始めの、ね、株も見えるので、しばらく楽しめますね。いいことだ、はい、それからどこから行こうかな。ラジオネーム、いやちょっとこの話題は私が食いつきすぎちゃいそうだから、まずラジオネームケロコさん、ありがとうございます。ケロコ写真館ということでお写真を送っていただいております。私だけが見ちゃってごめんね、みんな向山さん、こんにちは、ハッピーフライデーと。ハッピーフライデーですね。なんか変な感じですよね。明日週末なんだって。私もう今日普通にラジオやってると1週間が始まりそうな気がしてる金曜日はね、なかなかね代打でも、やったことないことないかしら。でもね、あんまりないからね、月曜日担当としてはすごく新鮮な感じがしますね。で、明日明後日し明後日にはまたねみんなとお話できるっていうね、悪くないかも、さて、先日バラと東京桜トラムが素敵な都電荒川線に乗ってきました。荒川明治44年1911年東京市電気局として開業し、41系統213キロを誇る路面電車でしたが、徐々に廃線となり、唯一1路線 12.2 キロが残るのが都電荒川線です。沿道に咲き誇るバラがとても綺麗で、可愛い桜トラムとのコラボが素敵でした。秋のバラの時期にもぜひ都電荒川線の乗り鉄撮り鉄を楽しみたいと思ってます、ということでね、お写真お寄せいただいてるんですけれども、綺麗ですね。綺麗というか可愛いよね、都電荒川線ねこのコロッとしたというかね、サイズ感まあうちの地元の方だと電車って大体こんなんでしたんだけど路面電車ってね、なんでしょう、こうやっぱ他の電車と違う、こう親しみやすさというかね、みたいなものってありますよね。すごく雰囲気があって素敵だわ。で、沿道のバラがまた、これなんかこの沿線沿いに咲いてるのってすごくさ、なんでしょう、こうカジュアルに見えて、実はバラっていうのが不思議な感じというか、やっぱバラの花ってきちんとお手入れされた美しい庭園とか、それから植物園みたいなね、テーマパークとかみたいなところのイメージが強くて、なかなかね、通りすがりの道路脇とかで見かけることないですけれども、都電荒川線沿線っていうのはね、あのしっかりバラの花がお手入れされてね、咲き誇ってるわけですよね。いやー、なんか不思議な光景なんだけれど、このコントラストっていうのはなんかもっとあちこちにあってくれてもいいなって思う光景でね。いやー、この時期ならではですけどね、いいですねやっぱお花が咲くのはいいよね、心の癒しになりますよね秋口もいいっていうことですから、また行ってみたいですね、私もね、時間見つけて。さらにトレーニングについてもね、いただいてます。今日のテーマ、私のトレーニング。トレーニングといえば、地下鉄、あ、これなんだろう、馬食い横山駅どこの路線かしら。馬にたく今すごい調べてるね、あの状態が丸分かりで恐縮なんですけれどもはい、馬食いで合ってる、合ってますか、これは読み方は暴露いやー、地名って難しいね暴露横山、東京都中央区日本橋横山町にある東映、あ、新宿線ですか。めったに乗らないかも読めませんでした、大変失礼いたしました。地下鉄暴露横山駅のホームから、転落し右腕を粉砕骨折し、手術後のリハビリを続けた6ヶ月間思い出しますなんてハードな、粉砕は痛い、60度じゃない、90度で固まったまま全く動かない右腕に、リハビリの先生が僕以上に苦しみ辛い表情をされてました。いやー、しんどいでしょうね。心から寄り添って励ましてくださる先生に僕は本
当に申し訳なくて、予約時間の30分前に病院の個室トイレで自主トレをしてからリハビリセンターに入ってました。あなんだかお互いにねお互い思い合って一生懸命ね頑張ってる様子がなんだかね微笑ましいというかけなげというか、幸いなことに少しずつ腕は動くようになり、事故から半年が経つ頃にはほぼ 100% 回復しました。よかった。粉砕骨折レベルだとね、綺麗に元通りになかなかならないこともありますから、いやこれは本当にね良かったですよね。あの病院の皆さんのね尽力と、それからケロコさんのね気合のリハビリあってこそでしょうね。小峰先生、当時お世話になった小峰先生、本当にありがとうございました。おかげさまで今も日常生活に全く支障なく生活できてます。改めて心から感謝を申し上げますと。いや良かったですね。これは痛かったでしょ。もうちょっと想像するだけでね、私人生で一応本当にちっちゃい頃に骨折したことはあって、あのその時はね大腿骨だったんですよ。なんだけど幼稚園生5歳ぐらいの時だと思うんですけどね、 4,5 歳の頃だからあんまり覚えてなくて、なんかギャンギャン泣いたのは覚えてるんですけど、どんぐらい痛いかいまいち覚えてないないのよね。でもこれは大人になってからね、しかも右腕でしょ、どうです、利き腕じゃないかしらとね思うんですけれどもね、え粉砕骨折はめちゃ辛いですよね。半年かかかりますよね。だからもう手術もね当然必要ですからね、粉砕しちゃうと一回ね綺麗にね骨をつなげてもらって、でね綺麗につながった状態からさらに筋肉のねバランスも取っていかなきゃいけないっていうね。いやーこれはなんか偉そうなこと言うようですけど、よく頑張りましたとお伝えしたいすごいですよ、やっぱご本人の努力の賜物ですし、うん、こうなんか神様がねいるんだったら、やっぱねこうどうしても怪我しちゃう運命だったところかもしれないけど、それでもね元通りになるように日頃の行いを見てねしてくれたのかなって思いますよね。いやこれは本当良かったね、何事もなく生活できるようになってね。はあ、いやいや本当 私からもね赤の他人になっちゃいますけど、小峰先生にお礼申し上げたい、ありがとうございました、ね、はい、とねトレーニングエピソードが出てきたところで、ちょっと次のメッセージなんですけれども、ラジオネームよくしょこちらでしたね、加藤練乳さんからでよろしいですかねはい、ご紹介したいと思いますけど、これちょっとあの私の食いつきたい話題の話なんですが、参拝者の向山さんこんにちは。昨日新天地開闢集団ジグザグ10周年記念みそぎかっこライブをもって活動一区切り、今後は個人個人での活動になるとのことのニュースが舞い込んできました。なんとなく好きだなと思っていて、特段熱を上げて応援していたバンドではないんですが、それでもびっくりしちゃいましたとねいただいてます。そうなのこれ、ね、結構出たての話で、日付的に昨日ですね、だから28日にあの公式サイトの方でみそぎの開催決定のこうメッセージというか、こう告知と一緒にニュースで出てきまして、で書面でね、ジグザグのメンバーお三方の署名入りで、お知らせという形で出たんですけれども、あの新天地開闢集団ジグザグっていうね、あのビジュアル系というってよろしいかなバンドがね、まあ、ビジュ系って言ってもいろいろあるんでね、ちょっと一括りにせずに一回聞いてみてほしいちょっと来週持ってきますか、金曜日にねジグザグねなんですけれども、あの非常にね高クオリティなパフォーマンスで、楽曲もね、まあ、ビジュ系のこうならではのこうちょっとこう耽美な感じの曲とかもあるにはあるんですけれども、やっぱそれ以上にねそのビジュアル面を超越してこう曲のクオリティが非常に高くって、いやーかっこいいんですよでね、まあ、私もかけながら応援させていただいてたわけなんですけれども、ちょっと10周年記念を一区切りとして一旦個人活動の方で力を蓄える期間に入ると、まあ、ただ一応解散とか終演とかではなくって、バンドとしての歩みを終わらせるものでなく、まあこの後ねそれぞれ力を蓄えた後にそれぞれが得たもの
が再び交わって新天地開闢、新天地開闢

集団ジグザグバージョンアップのした姿ということで、いつか帰ってくると、そういう風なメッセージになってるんですよなんで私が必死なんだっていうねなので、またね、ライブ活動は一区切りっていうことですけれども、まあ、もしかしたらね、曲のリリースなんかは何かしらの折々でねあるのかもしれないし、うん、でまたねライブも再開なさるタイミングがきっとある、多分ねまたみそぎを開いてくださるということだと思いますので、ちょっと続報待ちたい。いやこれね、だから難しい問題よね、あのさちょっとバンド語りで恐縮なんですけれども、椎名林檎さんがねリードボーカルとして結成されてた東京事変というバンドがあったわけですけれども、まあ活動休止をね挟んだりしながらずっと活動されてて、まあ今も別に解散っていう格好じゃないのかなと思うんですけれどもね、完全なる、まあメンバーがねやっぱそれぞれ非常に実力のあるアーティストさんで構成をされていて、でもうそれぞれ一本立ちで全然やっていけるというぐらいの実力派の皆さんだったわけですよね、東京事変っていうのは。ですから、そのこのメンツが集まってバンドとして活動してくれる、ライブしてくれる、それがもう奇跡みたいなことだと。そうそうね、こうずっとこう続けてほしいとファンが思ったところで縛ることなんかできない、この人たちのことはって思うような、そうそうたるメンバーだったので、まあね、だからもうね、東京事変の時ももう活動休止とかのお知らせあってもね、もうしょうがないって思ってたですよ。でジグザグもね、まあそうなんですよね、だからお一人お一人フィールドでね活躍全然できちゃう方たちだから、すごい魅力的なね方たちだから、これはだからね、マジカルタイムが一旦終わったんだなっていう奇跡の時間が一区切りになっちゃったんだなっていう風に個人的には受け止めてますけどもうね、やっぱもうしょうがない、こればっかりはね。ですけど、まあでもね、また帰ってくると言ってくださってますから、まあ、我々ね参拝者としては、ライブに行く人たちのことね参拝者って言うんですけどジグザグの場合はライブのことはみそぎと言うんですけれども、まあね、またパワーアップして帰ってきてくださるということを信じてお待ちするしかないということですね。ちなみにバンドメンバーそれぞれ非常に魅力的なんですけど、私はなんだかんだで御事様が好きかななのでね、御事様がまた帰ってきてくださって自由奔放にね楽しく音楽やってる姿をね拝見できるの、参拝できるのを楽しみにしておりますということでね、慰めていただいてありがとうございます。慰めていただいてはないのかびっくりしましたよねっていうメッセージですよね、はい、まあ、ちょっと話せてよかったですメッセージでねいただけてね、話す機会がいただけてよかった、一緒に待ちましょうね。さあ、またね曲のリリースとかあった時は私も流しますしね、はい、ということで、ちょっともう一本ね紹介したいメッセージがあるんですが、一旦ちょっと時間の都合もあるので、お天気予報に行きたいと思います。Weather information。気象庁予報部11時発表の気象情報です。はじめに概況です。現在大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方で関東地方から関東の東にかけては気圧の谷となっており、お天気は曇りや晴れとなっている模様です。本日29日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り空、このあと夕方にかけては晴れ間が覗くということなんですが、ところによっては夜の初め頃まで雨の降る予報となっています。明日30日は高気圧に緩やかに覆われるため一日晴れの予報となっています。続いて東京地方の天気予報です。今日から今日29日のこの後のお天気、風は北の風やや強く吹くでしょう。お天気はこの後夕方にかけて晴れ模様の予報ですが、ところによっては夜の初め頃にかけて雨が降るでしょう。降水確率はこの後夜遅くまで 20%、 日中の最高気温31度の予報です。明日30日は北の風のち南の風がやや強く吹くでしょう。
お天気は1日晴れ模様、降水確率未明から明け方まで 10%、 朝早くから夜遅くまで 0%、 朝の最低気温は18度、日中の最高気温は30度の予報となっています。今日も真夏日予報ですが、このお天気この気温は明日明後日そしてしあさってまで続きそうです。気温30度を超えて真夏日予報のまま、結構晴れ時々曇りといった感じでね、お日様もさんさんと出る土日月となっていきそうです。熱中症に十分注意してお過ごしください。ただし火曜日からは雨雲がやってきて、気温も25度以下まで下がっていきます。火水木と傘マークがついていますね。気温は落ち着きますが、かなりね雨雲がしっかりやってきてしまうということで、ちょっと気圧の変化なんかもありそうですから、体調崩しやすい方はね、その点気をつけて体調管理なさってください。以上、気象庁予報部11時発表の気象情報をお伝えしました。

立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセー、そろそろお別れの時間が、やってまいりましたが、最後にラジオネームまこもぐみ先生からいただいたメッセージを、ご紹介していこうと思います。ちなみに、なんかもう皆さん分かってる方も多いかなと思いますが、自己紹介しなかったね。私普段声優としてね、お仕事させてもらってるもんで、月曜プレッセーではね、まこもぐみ先生が、ご好意でお寄せくださった台本をね読ませていただいて、小芝居タイムやってることがあるんですけれども、今日も送っていただいたんですが、ちょっとジグザグの話したすぎてちょっと今日は時間がないんで、私ね、せっかく来週も来るから、来週お届けさせてもらっていいですか。金曜日にね、もらったやつだから金曜日にね、はい。ちなみに、先生からはね、暴露横山についていち早くご指摘をいただいて、調べるよりあれだね、まこも先生からの X からのねこうこそっとこう教えてくれるの待った方が早かったかもしれないありがとうございます。そして、メッセージの方では冒頭部分ですね、笑いだけのおさん、こんにちは。パピコさん聞いてるか。パピコもうまいが、シャトレーゼのアイスも安くて美味しい。お金をかければうまいとは限らない典型例よね、といただいておりますね。パピコさんとね、関巻さんのこと呼んでらっしゃるということで、おなじみの、呼び名でございますけれども、いやー、パピコが美味しい季節になってきましたけどね、シャトレーゼのアイスもいいとか言わないで、もうモリモリ食べちゃうじゃない、今日は暑いからね、関巻さんに届いてるかしらね。来週もね、私お届けさせていただきますけれども、リスナーの皆さんもね、ぜひ一緒にお付き合いいただきながらね、関巻さん、おまきさん、パピコさんにね、エール送っていただけると嬉しいです。はい、ということで、ちょっと台本はまた来週お届けさせていただきます。はい、ということで、本日も2時間お付き合いありがとうございました。この後も引き続き 84.4MHz FM 立川でお楽しみください。本日はピンチヒッター向山がお届けしました。来週もぜひお付き合いいただければと思います。ではさようなら。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は教育委員会学務課学務係の新見翔人さんに事業者通学路見守りボランティアについてお話を伺います。新見さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、まずこの事業者通学路見守りボランティア、どういう事業なんですか？
1: はい、対象を個人ではなくて事業者っていう形にして、小学校児童の、登下校時に、緩いボランティアっていう形で、見守り活動にご協力をお願いするものとなります。
0: はい、こういった見守りって、地域の方々が見守ってくださることはよく聞いたり見たりするんですけれども、なぜあえて対象を事業者としたんですか？
1: はい、きっかけなんですけども、本市と立川商工会議所様との、定期的な関わりの場がありまして、そこで、市の課題っていう形で、高齢課題あったりだとか共働き家庭の増加などに伴い、児童の登下校時間帯における見守りの担い手が不足してきている現状をお話ししました。でそこで見守り活動を事業者の方にお願いするっていうきっかけをいただきました。で立川商工会議所様からは、通学路の見守りは社会貢献活動にあたるため、事業者にも響くのではないかという、前向きなご意見をいただきまして、今回の、事業の周知などもご協力をいただくこととなりました。登校時間帯はおおよそ朝の7時45分頃から8時25分となります。で下校時間帯は、学年によって異なっておりまして、だいたい午後13時頃から低学年が下校し始めて、で遅い時間で16時頃に高学年が下校しております。
0: 緩いボランティアというふうにおっしゃっていたんですけれども、これはどういう意味なんでしょうか？
1: はい、見守りの、する活動する場所であったりだとか頻度などは市の方で特に定めずに、例えば年1回月1回あとは出勤前の数分間などといった本当に本業に差し支えのない範囲で見守りのご協力をお願いするっていうような意味になります。
0: 絶対にやってくださいって言われてしまうと、事業者さんがもういやそれはちょっとってこうね腰が引けてしまうかもしれないですけど、こういった緩いボランティアっていうことですと参加しやすいかもしれないですね。
1: では
0: 見守り活動はどのようなことをするんでしょうか？
1: 基本は市から貸与する防犯ベスト、または腕章のどちらかを身につけていただき、可能な範囲で軽い声かけや、挨拶をお願いするものとなります。事業者の方でありますので、見守りにこうなかなか専念する時間を作ることが難しいと思われますので、例えば、業務等の、ついでながらでの見守りであれば、タイミングがあるっていう場合には、その際に、お願いをするっていうようなことも想定をしております。
0: なるほど。その業務などのついでですとかながらでの見守りっていうのはどういうものなんですか？
1: はい、例えば、通勤の際に小学校の通学路を通る社員の方が、いらっしゃる場合には、例えば腕章のみをつけていただいてながらでこう児童を見ていただいたりですとか、あとは通学路上にこう事業所を構えている場合にこうお店の窓などに貼る、子ども110番の、ステッカーと似たようなものも市からご用意をさせていただく予定ですので、そちらを貼った上で事業所の、中からこう通行する児童を見ていただいたり、あとはこう車による配達業務を行っている場合、定期的にこう学校近くなど、通行している場合に、例えばその際にこうながらで見守りを行っていただいたりですとか、そのようなことを想定しております。
0: 防犯ベストやその腕章っていうのはどういったものなんでしょうか？
1: はい、2つともこうよくパトロールの方がよく身につけているような蛍光色のようなもので、色はこう水色に近いようなものとなります。またこう児童に親しみを持ってもらえるように、立川市の公認キャラクターであるくるりんの画像を、胸のあたりにワンポイントとして入れております。身につけていただくことで、周囲にこう子どもたちを見守る目があるっていうことをアピールすることで、その結果、犯罪の抑止であったりだとか車両に対する注意喚起等の、向上につながることを期待しております。
0: なるほど。ただその突然その事業者の方がベストなんかをこう着て見守りに立たれると、児童ですとか保護者、その周辺住民の方困惑されたりするんじゃないでしょうかね？
1: はい、 保護者向けにですね、まあ、定期的にこう情報発信をしている、まあ、媒体などがありまして、まあ、見守りをこう行う、まあ、予定の小学校の方からですね、まあ、必ずそのボランティアのご協力をいただく、まあ、事業者の方のお名前や、まあ、例えばこれから活動にご協力いただく、まあ、旨などをこう周知はさせていただきます。でまた市からもですね、協力事業者の方のお名前であったり、まあ、事業の概要については市内全域に発信をしていって、まあ、事業の浸透を図っていきますので、そこはご安心いただければと思います。
0: わかりました。ではお申し込みから活動までの流れを教えていただけますか。
1: はい、市のホームページの、まあ、事業のページがありまして、そこから電子でのお申し込みっていうのが可能になってます。事前にこう小学校から直接まあ、どのあたりをどのくらいの人数が、まあ、何時頃に通行しているかなどの、まあ、児童の登下校のその状況を、まあ、ご確認いただけるような機会っていうのがございます。まあ、その機会を踏まえた上で改めてそのボランティアに、まあ、参加するかどうかの、まあ、ご判断も事業者様自身でこう行っていただけるようになっておりますので、本当にお気軽にお申し込みをいただければと思います。ボランティア登録後もこう見守りを行う小学校と、まあ、定期的なそういう情報共有をしながら活動いただけるようにはなっております。
0: 詳しい情報はどちらを見ればよろしいでしょうか。
1: そうですね、まずは市のホームページの事業のページをご確認をいただければと思います。まあ、本事業はあくまでこうボランティアっていうでの活動と、まあ、なりますから、こうご無理のない可能な範囲でのご協力をお願いするものとなっております。こちらを聞いて少しでもご興味をお持ちの事業者の方がいらっしゃいましたら、教育委員会の学務課までご連絡をいただければと思います。
0: はい、さらにですね、まあ、お子さんの見守りに関するものと言っていいでしょうかね。市では子ども用 GPS 端末購入助成事業というのも行っているそうですが、どういうものですか。
1: はい、こちらは小学校の低学年、まあ、1年生から3年生まで児童の、まあ、保護者を対象にですね、子ども用 GPS 端末の本体購入費であったり、まあ、初期手数料送料など、まあ、そういった購入費用のうちの上限1万円までを、まあ、助成するものとなります。
0: この助成対象となる子ども用GPS 端末というのはどういうものでしょう。
1: 子どもの、まあ、見守りを行うための機能の、まあ、特化した GPS 端末っていうふうに、まあ、定義をしているんですけれども、例えばGPS 機能による、まあ、位置情報の特定ですとか、まあ、あと防犯ブザーの、機能であったり、あと保護者とのみこうやり取りが可能な、まあ、ボイスメッセージ機能、まあ、そういった子どもの見守りを行うための、まあ、機能っていうところの、まあ、特化した GPS 端末っていうところにしておりまして、特に製品の指定なんかは行っておりません。対象となる端末をご利用いただいて、まあ、児童の位置情報などを保護者のスマートフォン等から、まあ、確認できるようになることで、登下校時の不安を少しでも解消できればと考えております。申請については市のホームページの、まあ、事業のページがこちらもございまして、まあ、こちらから電子での申請が可能となっております。市ホームページにはですね、これまでお伝えした概要であったり、まあ、お伝えしきれなかった詳細な内容もありますので、ちょっと合わせてご覧をいただければと思います。特にこう申請書類については申請書の他に端末を買った領収書ですとか、まあ、そういった書類がですね、2から3点ほど、まあ、必要となってきますので、まあ、どのような書類を出してよいか、まあ、分からない場合があるかと思います。まあ、その際には都度お気軽にですね、学務課までお電話いただければご案内をさせていただきます。まあ、見守りボランティアとは別のアプローチとして、まあ、このような助成も行っておりますので、ぜひご検討いただければと思います。
0: はい、わかりました。今回は教育委員会学務課学務係の新見さんにお話を伺いました。新見さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 立川のみんな受け取れ、ミョミョミョミョミョミョ。
1: 変な電波は飛ばしませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中、
3: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中、
4: 聞いてね。
5: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイクオフ。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さて5月29日、
2: はい、早いですね。
1: 暑いぞ東京半蔵門。
2: そうなんですよ。
1: ですよね。
2: さっき iPhone で気温をチェックしたら30って出てました。
1: 東京が。
2: はい。
1: ああね、まあね、ここにね、現在の正午のあたりのね、
2: はい、全国どうでしょう、
1: このね、全国、まあ特筆すべきはやっぱり東京の 29.9 っていうのがね、まあただ東京が高いからといって皆さん全国高いと思ったらちょっとそうじゃないと。
2: 違いますからね。
1: あとね、高知が31度で、
2: あ、高知30度超え、そうなんだ。
1: 甲府が 32.2
2: 度。暑い。
1: で、三重県の尾鷲市が 30.4 度、九州に行きまして大分 28.7、鹿児島が 29.4、三重県の尾鷲市ですからね、私お膝元ですからよく存じておりますね。沿岸部ですからね、本当にね。まあただそれとちょっと地面っぽさもどうやら絡まってきましたね。
2: 足音がね、聞こえますよ、
1: ね、
2: 梅雨の
1: ミスティーなミスティーな6月がそろそろ始まろうかという時ですけども、
2: はい
1: は
2: い、
1: まあ今日は5月ギリギリ土俵際ね、ある初夏という爽やかなくくりで、ほら窓の外の緑は本当にそよそよとね、は
2: い、
1: 風に揺れて青空とのコントラストが素晴らしいですからね、まあ暑さ寒さもある意味気の持ちようですのでそのあたりは心がけていきたいなと思っております。
2: はい。
1: さあそんなわけで今週のメッセージテーマを発表していきましょう。
2: はい、今週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
1: 5月29日ですからね、
2: はい、29日肉の日です。
1: しましょうよ。
2: しましょう。自分の好きな肉料理のお話、他にも地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなど、肉にまつわるエピソードを募集しております。
1: いいね、ワイルドだね、肉ってね。
2: いいですね。お肉食べたくなってきました。
1: 食いてえ、ね、はい、肉食いてっていうなんかいいね。
2: いいですよね、なんか自分の健康を感じる。
1: 食べたいっていう上品、食いて、肉食いて、
2: 確かに確かに、わかります。そんな感じでメールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。
1: そしさあ、
2: はいはい、そして X ではハッシュタグアトフラで全てカタカナでポストしてください。
1: 肉肉って言われたら気持ち流行っちゃった
2: いい感じ。
1: さあ5月29日肉の日、今日の1曲目に行きましょう。
2: はい、はい、この料理に最初に出会った時食べ方分かりましたか。細野晴臣さんで北京ダック。

0: アートフライデー、栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今週気になったこと、はい、久しぶりに言ってみようか。
1: 私はもう何と言っても5月23日に終わったばかりのカンヌ映画祭ですかね。
0: なんか素晴らしい賞をね。
1: そうなんですよ、あの浜口さんの急に具合が悪くなるという作品が女優賞を受賞して、
0: 最優秀女優賞。
1: そうです、すごいことですね。でも私的に結構胸熱だったのは、あのパルムドールっていう最高賞をクリスチャン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品が取ったんですけど、ムンジュ監督お知り合いなんです。
0: あら、
1: だからもう万歳という感じで。
0: 肉食いってこれ肉
1: なんですか。
0: それぐらいの知り合い、肉食い、肉食いだ
1: った。あ、でもそうです。あの以前ルーマニアに招いてくださって。
0: ルーマニア行ったの、あなた。
1: はい、
0: 本当にコマネチいた。コマネチ
1: いなかった。なのですごいめでたいという気持ちで、今週1週間勝手にめでたかったし、作品が日本に多分来年来るんですけど、
0: はい、
1: 見るのも楽しみだなと思って。
0: まあね、この有識者というか映画通の中ではね、あのカンヌこそが最高峰という ね、
1: うん、そうですね、憧れの地ですよね。
0: まあそのアメリカのエンターテインメントだけではない、うん、まあ、アートとしての映画、
1: うんうんうん、
0: そういうものをね、こう独特の視点で、
1: うん、
0: 言い抜いたものがカンヌ、
1: はい、そうです
0: ね、ということをね、私は、
1: はい、なんとなくよくご存知で
0: っていう、まあいろいろあるじゃないですか、
1: うん、
0: そういうのってね、
1: はいはい、
0: じゃあアカネビーがね一番ショーアップされていて、なんだけどよくありがちな話よ、
1: うん、エンタメかアートかみたいなことですか。
0: エンタメかアートか、うん、興行収入か作品性か。
1: なるほどね、難しいな。
0: 人気かメッセージか、
1: うん、
0: みたいなのがよくありますよ
1: ね、はいはい、
0: 難しいですね。
1: まあでも私はそのルーマニア行った時に、そのイギリスのキャスティングディレクターの方に、こういういい作品に出るためにどうしたらいいかっていう質問をしたら、うん、でもまず日本で売れてる俳優になることはすごく大切なことだよって言って、
0: うん、
1: おっしゃってくださって、やっぱエンタメもアートもこう両立していくことが大事なんだなってすごく思いました。
0: そりゃそうですよ、うん、なぜならばキャスティングっていうのは本当キャスティングから決まるからね。
1: いや本当にそうですよ ね、よくご存知ですよ栗山さんは。
0: そうなんです、
1: 普段そちら側で世界を見て作ってらっしゃる。
0: いやいやいや、私は愛知岐阜三重3県ぐらいのもんですけど、なんかそのキャスティングっていうね、まあ、はい、あのリスナーの方にはね、なかなかキャスティングもう先、ほら出演者を決めるとか、
1: うんうん、
0: まあ、我々もどの世の中にもキャスティングがあるわけじゃないですか。
1: ありますね。
0: それで我々なんて雑誌の世界で行ったから、
1: うんうん、
0: じゃあ次はファッションの撮影しましょうよ、
1: はい、
0: でロケ場所を決める、
1: うんうん、
0: でそのロケ場所を探しに行くことをね、我々はロケーションハンティング、通称ロケハン、そうそう、ロケハンなんていうことを言いましてね。でそこでその前に、じゃあちょっとこういう感じなので絵コンテあるいはそういうもので、
1: うん、
0: どんなものをやろうかっていうことに、じゃあここにジャストなモデルさんは誰にしようかっていうのが、
1: うん、
0: もうキャスティングの世界に入っていくわけなんです
1: ね。そうですね。
0: で大きくなってそんな本当にね、あの契約どれだけの契約期間とか、
1: うん、
0: そういう上映のなんとかみたいなことが、はい、こういろいろ難しくなってくると、今度はキャスティング専門会社っていうのがどうな
1: りました。ありますね。
0: ね、昔はね、
1: すごいな、
0: 電通にもキャスティング会社があったりなんか
1: ね、うんうんうん、
0: でも今はそれもね、まあいろいろと、そのなぜそれが大事かって言ったら、誰をそこの演者にすることかで大きく作品性が変わってくると、
1: うんうんうん、
0: それはずっとその作品に伴ったものを、つまり作品の内側を分かっていなければキャスティングはできないっていうところから、キャスティングの大切さがあるんじゃないかと、先ほどのね、
1: 確かに、
0: イギリスのキャスティングの方は言われたんじゃないかと、
1: はい、そうですね、
0: 私は思います。はい、今全部聞いた話ですね、
1: はい、頑張っていきたい次第でございますが、
0: はい、はい、いきましょう。
1: はい、
0: さあ今週のメッセージテーマ、肉肉肉の話しませんかということなんですけど、
1: いや、
0: どんな肉ヒストリーあるの。
1: いや、私は基本鳥ですけど。
0: おー、鳥。
1: でも昨日も肉 昨日作ったお肉料理はあの鶏の胸肉を、はい、あの塩麹で漬けてたので、はいはい、それをそのまんまオーブンにボーンって入れただけ、はい、でもとっても美味しいっていうのをやりました。楽ちんが一番です。
0: あなたでもね、はい、まだその若さで鶏だけってのやめなさい
1: いやお家では鳥ですね。
0: お家で鳥、
1: うん、やっぱちょっと体重調整しやすいです。
0: あまあね、
1: 鶏胸肉が一番。
0: ささみじゃないんだ、パサパサすぎるんだ。
1: やっぱ ちょっと胸いきたいかなぐらいの感じです ね。
0: まあ私はこのね

0: この時間内に鶏の胸肉の最高峰の料理方法を私が口頭で教えます。いや、すぐにでも言える
1: よ。ありがとうございます。
0: 私はもう本当鶏胸のね、はい、プリンスって言われて
1: お、はい、プリンスプリンスオブ鶏胸
0: そう、
1: あら
0: とね、あの約4名の方に言われてます
1: けど、ね、あ、はい、4名、
0: はい、家族プラス2ぐらいな感じ
1: え、何肉が一番好きですか？
0: 僕も今は鶏ですよ。
1: うーん、
0: それやっぱりね、ヤングジェネレーションの時はね、ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうぎゅぎゅぎゅみたいなありましたよね、滴る油とともに、
1: はい、
0: ね、俺のエナジー湧き上がるみたいなのありましたけれども、
1: はい、
0: なんですかね、これは本当に、まあおそらくね、我々と同じ世代の方は、うん、いやーぎゅうね、
1: なるほどね、
0: でなんかね、こうちょっと自分がうなだれてしまうような、ぎゅうに負けちゃったみたいな。
1: なるほど、
0: まあ、そんな、おそらくメールもお便りもたくさんいただいてるってことを思いますよ。
1: そうですね、
0: そうなんです。
1: そうなってくると何で鴨ぐらいがちょうどいいですか？
0: 鴨
1: そんなことでもない。
0: 鴨食いに行くぞってなかなか、ね、
1: ならない
0: ポピュラーじゃないからね。
1: なるほどね。
0: 基本的にね、牛丼とかさ、はい、親子丼とかで鴨丼とかないじゃないですか
1: 確かにないかも。
0: ポピュラリティから考えると、貨物のは割とちょっとね、
1: ちょっと違う、
0: ジャングルじゃない、ジャングルが違うところ、
1: ジャングルが違う
0: ところなんで、ね、
1: 訂正してくれない
0: いいのディレクターが納得いかないだけだから
1: まあまあ、まあね、なるほどね。
0: そうなんです。
1: でも私、そのなんか王道離れたところらへん好きです、
0: う
1: ん、
0: 例えば
1: 貨とか、はい、羊とか。
0: 貨物羊はでもまあまあね、うん、ありますからね。ジンギスカンもあるし、鴨ナンバーとかなんかもあるじゃないですか。鴨セールとかそばに何でついてくるのかもっていうね、
1: はい
0: はい、いやね、あ、鴨はいつもそばについてくるから、いやいや、ほどね、いいです、あの、わかんない人にはずっと考えていただいていいんですけど。
1: そうかも、
0: あ、うまいことやられたそういうそこまでの伏線だったの
1: はい、
0: 俺に言わせるだけ言わせといて。
1: そうかも。
0: たまたまヒットしてから顔が赤い
1: いや、どうかなと思って言ってみましたが
0: 素晴らしいです
1: はい、
0: はい、まあ、調理法あるいは保存法なんてのもありますね。最近熟成肉なんてのもあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: そんなこんなも含めまして、肉っつうのはね、エンターテインメントですから。
1: 確かに。
0: どうか皆さんのね、そのエンタメとしての肉、そしてね、食の王道としての肉、
1: はい、
0: 日々の食生活も伴いながら、いろいろお聞かせいただければと思います。
1: はい、ということで、こんな感じで肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは次の曲いきましょう。
1: はい、香ばしい香りと肉の焼ける音が至福の時間だったりしませんか？大森聖子&ザ・ピンクトカレフで、料理長の音楽は豚肉の焼ける音だった。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、アットポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
0: 金曜日の朝、
1: はい、
0: 私はいつも机に向かい、
1: はいはい、
0: アットポエムと向き合います。
1: あ、素敵、
0: はい、
1: できたて、
0: それがいつしか私の日常になり、
1: はい、
0: 雨の日のポエムと、
1: うん、
0: 風の日のポエムがあちょっとずつ違うんだななんていうことを気づきながら、
1: はい、
0: じゃあ今度の金曜日はどんな天気なのかななんて気象条件なんかも鑑みながら、
1: うん、
0: 私はポエムという午前中を過ごしております。
1: 素敵です。
0: これが今日のポエムじゃないですからね。
1: ちょっともうね雰囲気ができてましたけど、
0: はい、もう雰囲気入ってます。
1: 大事大事、
0: 雰囲気入って、
1: はい、
0: まあちょっとねこのポエムっていうのも、
1: うん、
0: 一人ぽっちにさせてくれる時間としては、
1: うん、
0: 非常に結構なもんだなと。
1: いいもんですね。
0: 孤独と一人ぼっち違うんだよね。
1: わかります。
0: でしょ、
1: アロンとロンリーが違うみたい
0: な、ね、そうなんですよ。一人ぼっちってなんだろうね、やっぱりこう孤独とか苛まれるものとかじゃないところにある。
1: ディレクターちょっと笑ってるんですけど。
0: いや照れ笑いで。
1: あ、照れ笑いなの、
0: うん、もうだほらあのほら腕の毛もう逆立ってるじゃん。
1: わかんないけど、うん、
0: 負けと、はい、
1: 行きましょうかね。
0: 行きましょうか、はい、じゃあ
1: はい、どっちでも、
0: じゃあ
1: 私から、ね、はい、じゃあ出来たてほやほやのポエムをご紹介させていただきます。はい、午前3時20分、車に揺られながら夜の街を眺めていた。こんな時間なのに意外と人はいる。居酒屋ではまだ笑い声が響いていて、ループの光もあちこちで光っている。眠気でぼやけた視界の中、流れていく街灯やコンビニの光を見ていると、それぞれの夜が浮き上がってくる。その景色にはちゃんと血が通っていて、少しだけ安心するような不思議な気持ちになった。イヤホンを耳に入れたまま、音楽と街の明かりに包まれてしばらく窓の外を見ていた。午前3時50分、家に着く頃には空はもう白み始めていて、夜と朝の境目みたいな色をしていた。遠くで小鳥が鳴いている。
0: 都会の夜更けだね。
1: 今日のまさに数時間前の私の日記ポエムでした。
0: 俺が2回目に通りに起きた時間だな。
1: そうなんだ。
0: 3時50分
1: 3時50分、
0: はい、
1: うん、私3時50分があんなに朝だなんて知らなくて。
0: ああ、私の膀胱がループしてましたよ。
1: ちょっとやだ。いや撮影だったんですよ。
0: それでもいいですね。
1: その帰り、撮影帰り疲れてるんですけど、うん、なんか
0: 撮影帰り、
1: はい、
0: 労働基準法に引っかかんないよそれ。
1: 働き始めた時間も遅かったんで全然大丈夫ですね。

0: いいですね、あなたは日常垣間見ましたね。
1: はい、よかった。
0: じゃあ日常返しというわけじゃないんですけど、はい、この国の日常、この1週間の世情というものをちょっと詳しくは言いませんよ。
1: はい、
0: 私のポエム一つ、
1: はい、お願いいたします。
0: あ、思えばこんなことばかり、そしていつも後悔する。便利だってことは分かってる。時短で面倒くさくなくて人と会わなくていいから。でもやっぱりあっ、って思ったのは、ちゃんと悩んで向き合って話し合って悔しがって泣いて震えて、そんな大切な感情を確かめる前に手っ取り早く終わらせようとしたから。喧嘩っていうわずかな愛情のズレ、あ、制服を着た人が大切な人を連れて行った、ああ、取り返しのつかない心のつぶやき、勇気を出して話し合えばよかった。手のひらのスマホは慰めの言葉も用意してくれているのだろうか。
1: おお、なんかたくさんのことを想像させるような、いつもとちょっと雰囲気の違うポエムでしたね。
0: まあ社会派ポエマーとしてね
1: 社会派ポエマ
0: ー、ちょっとね、
1: はい、
0: まあ列島の人たちがね、どうしても今年ね、今週思った事件がありましたよね、
1: 気になった、びっくりしたものがありましたね。それについて
0: 多くは語りませんよ、私ポエム読んだだけ
1: で、いいじゃないですか。
0: また上越の鈍行さんから言われますよ。
1: なんてですか。
0: ポエムは解説するものではない。
1: じゃあもう次の曲行きましょうか、
0: はい、
1: さあ、アットポエムのコーナーでした。ここで一曲、クレイジーケンバンドでハートブレイクバーベキュー。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー。
0: アットフライデー、今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: なんか肉の話をくれ。
1: はい、じゃあ地鶏とみかんさんからいただきましたよ。
0: 地鶏とみかん、
1: うん、
0: もう肉じゃ
1: ねえ地鶏農家なので当然地鶏肉ってのをお二人は期待するでしょうが、残念です。炭火焼きしながら味の確認をするときに数切れ食べるくらいです。ひなの時から約半年くらいの間養ってるので、あの時足元に寄ってきた地鶏かなとか思ってしまうので食べれません。これって畜産農家としては失格なんですけど、牛肉は若い頃は市内の焼肉大食い大会で準優勝するほどバシバシ食べてましたが、今は胃がもたれるのでダメです。残るは胃がもたれない豚肉か獅子肉が今の主要な主食肉ですかね。年は取りたくないもんでもうダメですわ、笑いといただいてます。
0: そうか、まあなあ、なんだろうね、はい、手塩にかけて育てたっていうのはまあ難しいとこだね。
1: まあ可愛い、
0: 可愛いよね。
1: ですよね。
0: でもさ、地鶏とみかんのさ、はい、その今地鶏の部分を話したけどさ、
1: はい、
0: みかんの部分でさ、
1: はい、
0: もしさ、
1: はい、
0: 果実にさ、
1: はい、
0: 顔があったらどうする？顔があったら
1: 可愛くて食べれないのかなどうかな。
0: だよね命あるから育つわけじゃない。
1: まあそうですね。
0: ね、
1: うん、
0: そうでしょ、
1: うん、
0: だってそれ草花だと同じじゃ、野菜だって。
1: そうです。
0: クレソンに目があったらどうする、ね、
1: うん、みんな生きているんだですね。
0: だからなんだよダメだ、そこじゃダメだ。
1: クレソンに目があったらどうするか。ご挨拶してむしゃっていきます。
0: むしゃって美味しく食べるよってね、ご挨拶ね。
1: はい、
0: そうなんですね。
1: それがいただきますですね。
0: そうですか。やっぱりでもその畜産業の方は、うん、あの焼きの塩梅なんかも確認するのがね、今書いてあったじゃないですか、うん、そのあたりプロフェッショナルですね。
1: でも多分うちのお肉はステーキに合いますとか、それぞれ多分あるんじゃないですか、まあ、お肉育てる時に
0: 特約農家というかね、うん、あのそういうのもあるし、うんうん、うちはこんなスタイルでやるのはちょうどいいんだよねなんてね、うんうんうん、まあ、厳選されて、うん、いわゆるさっきで言うキャスティング
1: 、はい、
0: 素晴らしいキャスティングのもとに、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、なんなら地鶏とみかんさん、こちらにね、はい、あの季節はちょっと暖かくなりましたけど、
1: はい、
0: まあ、今いろいろなあの配送方法もありますので、あのそういうことも
1: がめついな、
0: がめついたがめついドキッとするな、がめつい
1: たちょっとワードが強かった
0: 柿種さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 以前岩手に住んでいました、
1: うん、
0: 肉といえば焼肉、
1: うんうん、
0: どの焼肉屋でも冷麺を必ずセットでびっくりマーク。
1: 岩手の冷麺、
0: 若かったのでひたすらカルビばかり食べて、
1: はい、
0: 肉の脂っぽさは冷麺で流してゼロカロリ
1: ー
0: 今の年だと脂の少ない肉にするでしょうけどね。ちなみに地元ということもあって某高校の野球部ご一行と遭遇、偶然居合わせたことがあり、その中に菊池雄星投手をお見かけしたこともあります。
1: すごい。
0: これ某高校というのは花巻東高等学校ですよ ね、
1: そうで
0: しょうね。ですから菊池雄星投手は大谷翔平選手の3学年上ですから、
1: うん、
0: 当時大谷さんは、
1: はい、
0: 何、
1: うん、
0: 中学3年だね、
1: うんうん、
0: そういうことですね、
1: うん、
0: 知ってます、
1: はい、
0: あの大谷翔平さんは、はい、菊池雄星投手に憧れて花巻東高校に入学、
1: そうなんだ、
0: ということなんです。
1: 知りませんでした。
0: その恩返しとして昨年エンゼルスに移籍した菊池雄星投手からホームランを打ったと。
1: はあ、素敵
0: ね。まあまあ岩手県といえばねぴょんぴょん社のね、こう、
1: あ、冷麺、はいはい、冷麺

0: で岩手といえばこれは前沢牛かな。
1: ああそうなんだ。
0: 岩手は前沢牛、あとは仙台牛とかさ、山形行けば米沢牛なんです。いろいろその東北も肉どころがありまして、ね、また仙台牛タンなんというものがございまして、
1: ね、大好き大好き。いや
0: あと福島に行けば伊達鳥なんていうのがありまして、ね、
1: いいですね。
0: お伊達政宗の伊達か、うん、仙台か、いやいや福島でございます。伊達鳥は福島でございます、
1: うんうんうん、
0: 私もね日本肉列島ずいぶん旅しましたよ。
1: もういいですね。
0: いろいろ行くと必ずもてなしって若い時肉なのね。
1: やっぱ
0: ありがとうございます。
1: 元気になってほしいみたいな感じですかね。
0: あとやっぱドヤ感があるじゃんこっちも。
1: 確かに
0: この肉食ってらっしゃいみたいな。
1: お肉やっぱ自慢のお肉が出てくると嬉しいですよね。
0: そうなん、うん、熊本といえば馬刺しじゃないですか。
1: いやもう
0: おひさごと。
1: いや熊本はですね、はい、馬ももちろんですけど、
0: はい、
1: 牛赤牛肥後の赤牛もう
0: あんた方どこさ肥後の赤牛さ、
1: うん、
0: は
1: い、いやそんな感じですね。
0: 本当
1: でも美味しいですね牛は
0: ね。
1: 自慢の牛ですね。でももちろん馬もなんだろうな、すごく身近にあるというか、
0: はい、
1: なんか東京出てきて、うん、普通に馬刺しを頼んだ時にその暑さの違いに驚きました。
0: 馬刺しの暑さ、
1: はい、
0: 馬
1: そうです、
0: 薄いんだ
1: 東京の馬刺し。
0: 東京ケチ、
1: 薄
0: め、ケチって言ってるな。
1: それがおしゃれなのかなみたいな。
0: おしゃれ関係ない。
1: おしゃれ関係ない。
0: おしゃれ関係ない。
1: なるほど。でも、うん、馬刺しは私は馬握りが好きなんです。
0: もう今、ね、あなた手がね握り寿司でこうシャリ握ってね、ちょっとわさびたらっとつけた、
1: はい、バニギリは生姜といただくんですよ。
0: そりゃそうでしょ。
2: どういう形態なん
1: で、あでも普通のお寿司屋さんで普通のお魚と同じように馬が乗ってるんですけど、本当に お魚みたいにさっぱりといただけて、はい、なんかヘルシーで好きですね。
0: なんか必ず馬刺しにはさ、
1: うん、
0: 生姜とニンニクとさ、
1: うんうんうん、
0: あととろみの効いた、
1: お醤油、
0: は
1: い、醤油、ちょっと甘めのお醤油とか、
0: うんうんうん、桜肉っつうんでしたっけ。
1: あそうですね、
0: 確かそうですよ、
1: うん、
0: それであれか、獅子がイノシシがボタンか。
1: ああそうか、そうですね、
0: そうだよね。
1: イノシシな、
0: まあ私の岐阜県は ね、 いいね、はい、イノシシ鍋なんですよ。よく、
1: おー、
0: まあ、シシ鍋、通称シシ鍋って言うんだけど、うん、ボタン鍋とも言うんですけど、
1: はい、
0: これをね味噌仕立てのね鍋にぶっ込む。
1: おー、おいしそう。
0: そこにくるみを入れる。
1: くるみ、
0: うん、
1: え、それはすってです
0: か。いやいや、くるみは
1: そのまま、
0: あの歯ごたえ、食感あるもの。
1: あ、おいしそう。
0: で味噌と、であとごぼうを入れるのは臭み消し。
1: あーでもおいしそうですね。
0: ね、これまた素晴らしいという、ね、
1: いいな。
0: そんな皆様の、
1: はい、
0: ご地元の肉料理なんかの話も聞かせていただければな、ね、なんていうふうに思っております。
1: はい、
0: さあ次の曲行こう。
1: はい、この後もメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。さあお送りするのは牛丼の吉野家が舞台になった曲です。中島みゆきさんで狼になりたい。

0: なんだか中島みゆきさんの狼になりたい。
1: いいですね。
0: じっくり聞き込んでしまいました、
1: ね、はい。
0: そして今のね、はい、今現在のこの流行歌と我々ね、いろいろこう比べたりなんかして
1: 持論を
0: どっちがどうっていう話じゃないんだ
1: けど広げておりましたね。
0: なんかすごいですね、
1: うん、
0: こんな歌い手の何だろうな、どこでこれ、どこで思いついてどういうこと書くんだろうねこれね。
1: 確かに、ね、どこで書いたんだろう、
0: どこで書いたんだろう、
1: ね、吉野家で書いてたら面白いですけど多分違う、ね、
0: 3時50分の白み始めた吉野家かも
1: でもなんかそんな感じしますね、うん、
0: そのね、まあ、憂いを帯びた歌の後に肉の話しましょうか、うん、
1: はい、元気にしていきましょう。
0: 伊仙さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日は朝から晴れてますが強風が吹く気温の高い愛知県知多半島です、
1: うんうん、
0: ようこそ知多半島。はい、どうもカノンさんはまだ

0: お若いので大丈夫でしょうが、栗山さんはお肉の油いかがですか？辛くなってきてませんか？私はお肉が好きなのですごく食べたいのですが、カルビとか2枚ぐらい食べたら胃がもたれてギブです。なので焼肉屋に行っても食べ放題は元が取れないし高くつくので、よっぽど足を運びませんが、家で肉を食べるときはスーパーで1枚 150g500 円ぐらいのオージービーフを買ってきて自分で調理します。ペーパータオルでドレインを取って、フォークで肉をグサグサして穴を開け、バットに入れて上から料理酒をかけます。過去臭み取り、うんうん、1時間ほど冷蔵庫に、寝かせて、次に鍋に水を張り肉を投入、中火で沸騰直前まで過去油落とし、肉が固くなる前に、湯から引き上げペーパータオルで拭いて再びバットへ。生姜、ニンニク&塩コショウを、肉に、塗り、焼肉のタレを入れ肉を浸します、過去味付け、冷蔵庫で15分30分寝かしたら完成。肉は軽く茹でてありますので、あとは焦げ目がつくまで軽く焼けば油も臭みも気にしないでいい肉が食べられます、ちょっと面倒ではありますが、一手間分自分好みの肉が食べられますよ。明日お肉食べようかなって言ってますけどね。
1: すごい、
0: もうこんなに手が込んでるうちもう肉食った気分になっちゃうね俺ね、俺あれだわ、こんな時間かかるんだったらビーフジャーキー食ってるわもうその間に。あ
1: でもなんかステーキ食べたい時ってそのお店に行っちゃうから、あこうやって作るのも一つのって思いましたね。
0: そうなんだよな、ね、そうなってくるさ、やっぱ調理具なんだよな。
1: 確かにな。
0: なあちょっとさ、年金の入っちゃったさ、
1: はい、
0: テフロンがちょっと効き目が悪くなったね真ん中に赤い丸のあるさ、
1: はいはいはい、
0: メーカーのやつでさ、やってもさ、なんか肉ってさ、
1: いや肉って
0: その肉繊細だからね。
1: わかります。その肉をやっぱ生かしてくれるシェフのとこに行きたい気持ちがあったりしますね。
0: そうなんだな、はい、あとさ下味なんですよ、
1: はい、
0: やっぱりね、何でもかんでも鶏肉なんか特に塩コショウって振るじゃないですか、で水分つっと浮かせてなんつってね、で肉を柔らかくしてなんて、はい、時々酒からプッと浸している人もいるかもしれないけど、もう準備の段階で、まあ、多分肉料理っていうのは、あのドラマが始まっていると僕は思うんですよ。
1: いいです ね,
0: ね、まあ、そういうことを思えばやっぱ男性っていうのは、こうロマンチストであるし、なんかその完成に向かってね、あの歩みを進めていく、もう料理のね、もうロードウェイ料理ですよ。
1: うわそうなんだ。
0: ここに多分、あの伊勢さんは、あのちょっと自分のね、満たしされるものを求めてんじゃないかななんて思います、
1: おー、なるほど、
0: ね、でこれ出来上がりはさ、でも俺ね、最近はね、私の恐縮ですけど、
1: はい、
0: まずマスタードで食いますね。
1: あ、ステーキをどうやって食べるかってことです ね,、は
0: い、もうね、
1: マスタードオンリー。
0: マスタードオンリー、
1: お
0: ー、 あんまりから和がらしじゃなくて、ちょっと洋マスタード、あれが一番うまいな。
1: いいですね。
0: ちょっとお酢がね、
1: つぶつぶしてる方、してない方、
0: つぶつぶは、まあ、あったりなかったり、
1: あったりなかったり、
0: ね、なんですけど、
1: はい、
0: 例えばさ、
1: はい、
0: 餃子もさ、
1: うん、
0: 絶対ラー油に醤油時々酢みたいな、
1: いやいやいや、
0: そういうスタンダードがね、
1: いやいやいや、
0: あるとするじゃないですか、はいはいはい、年取ると塩で食うとか、塩とレモン汁で食べるとか。
1: 私餃子は、酢胡椒で食べます。
0: でもそれはもちろんいきます。
1: うまい
0: けど、そのついてくるじゃん市販のもので、
1: ね、あそうですね、餃子のタレみたいな、
0: あれから、あれがスタンダードとは持っていたものが、やっぱり嗜好性ってはね、口の中で求めるものが変わってきて、
1: はいはいはい、
0: で酢醤油もいくし、で 酢と塩コショウっていうのがやるんだけど、
1: はい、
0: 今はね、もう本当に
1: 今は
0: 塩だけ
1: とか、ちょっと
0: レモンくるとか、
1: すごい研ぎ澄まされていってるんですね。
0: そうすると同じもん食ってる感じがしないんだ。
1: あでもそうかもしれない。
0: 言いたかったのここ、ね、この間ね、なんだかな、あのお笑いあのタレントさんにさ、
1: はい、
0: あの芸人さんにニューヨークさんっているじゃないですか、
1: はい、
0: でニューヨークの髪の毛がこうあのわさってなった、
1: はい、
0: フラパンになった人、
1: どっちかな、
0: はい、あの人が刺身のことを、
1: はい、
0: 刺身は、あのなんだっけ、 1% の具材と 99% の醤油で決まるみたいなこと言って、俺ちょっとね納得しちゃった。
1: なるほど、
0: だから味付けなんだな、なんてふうに思ってみました。
1: いいですね。
0: ので、
1: はい、
0: 次の曲いきましょう。
1: はい、この後もメッセージお待ちしています。メールアドレスはfly@musicbird.co

に向けていろいろ調整してるんですけど、もうちょっと痩せたいなとか筋肉つけたいなとか、やっぱそうなると赤身のお肉なんだよなと思いながら、もうスーパーに行くとちょっと財布的に違うかなとか

0: 思ったりして、まあ他にキノコともやしと合わせて乗せて痩せるための丼みたいなのをずっと食べてますね。
1: さあこの後もアットフライで一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングは
0: そのままで。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
0: ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ今年も5ヶ月が終わろうとしておりますが、
2: 早い。
1: 6月になるとね、
2: はい、
1: またこの全世界中がフットボールで騒ぎ出すというね、 FIFA ワールドカップ2026年、
2: はい、
1: アメリカ中心にね、
2: うん、
1: メキシコとかね、
2: うん、
1: 中南米かな、カナダか、うん、カナダ、アメリカ、カナダ、メキシコでこう行われる、
2: うんうんうん、
1: ワールドカップが始まりますけども、
2: うん、
1: あのね、
2: はい、
1: 知らないうちに、
2: はい、
1: 本当に30数年前はサッカーってね、
2: うん、
1: 実業団がやってるなんて、はい、プロリーグもね、93年に J リーグができましたけど、
2: はい、
1: それ以前にね、
2: うん、
1: あの本当になんか観光乗りのスタジアムだったんです、
2: はい、
1: で私がね大学の時の国士舘大学大、うん、のね同級生で、
2: うん、
1: 佐々木正直っていうね、
2: うん、
1: 本田技研に行ってから全日空に行って、
2: うん、
1: やがてジェフユナイテッド市原と柏レイソルに行った J リーグプレーヤーがいるんです、
2: うんうん、
1: で彼は日本代表で学生の時にも選ばれてて、
2: うん、
1: で、25、6歳かな時に、まあ、日韓定期戦っていうね、
2: うん、
1: 日本と韓国の定期戦が、
2: うん、
1: あの国立競技場でね行われたんですよ、
2: うんうん、
1: あのね6万5000人収容の国立競技場に4000人しかいない。
2: へえ、
1: そんな時代があったの。
2: おお、
1: それで

0: はその左サイドを、ウイングで駆け上がる通称マサ、佐々木正直君、まさに一番前まで行ってほらガラガラだから、スタンドで、試合中にマサって言ったら、手振ったからね。
1: なんか私この話知ってるかも。
0: なんで俺行ったことあるのかな。
1: そうなんじゃないですか。
0: 本当よかった、じゃあ俺は嘘をついてないっていうこと
1: なん
0: だ。
1: なんかそんな気がしてきましたね。
0: いや本当にね、あの時代から考えると、まさに今の流星が嘘のようで、でその我々の、まあ、サッカー部の連中も、たった50年、あもう人生俺たち60年しか生きてないけど、世の中の長いね世界の歴史の尺で言えば、たった50年でこんなことになるんだねなんてことを、熱く熱く語っていますし、今でも本当にやっぱりなんかこの50年が自分のことじゃなくても日本人がこんなにサッカーに熱狂するような国になって嬉しいって、こう俯瞰で言ってるわけですよ。
1: おなるほど、
0: なんかとっても素敵だななんて僕は思うわけですよ。そしてね、まあ、あの皆さんも名前知ってると思いますけど、クリスチアーノ・ロナウドっていうね、ポルトガルの選手と、でリオネル・メッシさんというアルゼンチンの選手が、2006年から6大会連続で出てるわけですよ、これ今までで初めてなんですよね。でこの2人っていうのは、まあ、バロンドールっていうのは分かんないと思うけども、
1: バロンドール
0: っていうのはね、さっきのカンヌじゃないですけども、そのフランスのねサッカー専門誌が制定した、世界の最高に輝いた1年間で最高に優秀だった選手を表彰するんですけど、その2人でもうね、メッシは8回かな、で、ロナウドは5回取ってるんですよ、その2人の本当に見納めのワールドカップになると思う。
1: なるほど。
0: でこの2人がいたからサッカー変わったの、大きく大きく変わった。これはもうなんか それにクエスチョンを唱える人はいないと思う。スーパースターの存在、そしてスーパースターというのはやはり世の中の文化の世界の情勢まで連れて、そして平和というものを歌いながら引き連れていかなきゃいけないというミッションをね、本当にこのワールドカップで終えるかもしれないと思うと非常に感慨深い2026年 FIFA ワールドカップになるんじゃないかななんて私は思ってます。
1: 楽しみですね。
0: そうなんです、そんな思いを込めて、今週のメッセージテーマはね、肉肉肉肉の話しませんかにしました。
1: そんな思いを込めて、さあ皆さんのそんな自分の好きなお肉、肉料理の話、地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなど、肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、パワーをつけたい時はやっぱり肉という方も多いんじゃないでしょうか。東光義&ザ・スインギン・バッパーズでやっぱり肉を食おう。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ早速ですが今日のディベートテーマを発表していきましょうか。
1: はい、もうすぐ6月、衣替えの季節ですね。
2: もうね、
1: そこで衣服に関するテーマにしたいと思います、
2: うん、
1: 今週のテーマは流行りのファッションを追うのってあり？なし？
2: そうですね
1: おしゃれの栗山さんは、
2: いやいやいや、
1: 難しいところじゃないですか。
2: ファッションね、いろいろね、ファッションってこう答えないですからね、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: ただそこにファッションというものはね、まあ世の中に席巻してるわけで、
1: はい、
2: いろいろね、産業からそしてカルチャー、さまざまなね、うん、ライフスタイルなどにも大きく影響するファッションというものをね、
1: うんうん、
2: ディベートしていこうじゃないかということでございますよね。
1: はい、
2: さてちょっとね、
1: はい、
2: これもね、
1: はい、
2: 私も深く深く一考してみました、
1: はい、お、
2: はい、
1: 楽しみです ね、
2: そうですね。
1: 今回私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております。
2: はい、
1: 栗山さんは流行りのファッションは取り入れるべき、あり、
2: はい、
1: は。そして福山は流行りのファッションなんていらない、なし、はとなっておりますよ。
2: ねえ、まあ皆さんもね、ちょっとここの中で心の中でこのディベートに参加していただきながら、
1: ね、私はどっち派みたいなね。
2: なあ、そうかそうか、そうだよな、違うだろうみなんてことをね、心の中でつぶやくように、
1: ね。そうですね。
2: はい、
1: はい、
2: そして我々のこのね、
1: うん、
2: 1分間の弁論大会を、
1: はい、
2: 心より応援していただけることに
1: お願いします。
2: 願っております。
1: はい、
2: じゃあ順番決めのガッチじゃんけんしましょう。
1: しましょう。
2: いつものように勝った方が先行ということですね。
1: はい、
2: いきますか。はい、

0: じゃんけんぽん、はい、あいこでパー、負けました。
1: 山が勝ちましたね。すいません、ストップウォッチ
0: 立てていただいて、
1: ストップウォッチね。じゃあ栗山の選考ということで、はい、じゃあやらせていただきます。栗山はあのファッション、流行のファッションを取り入れるの、うん、アリ派と、
0: アリ派です
1: いうことでよろしいんですね。
0: はい、
1: はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
2: Ready? Fight!
1: 流行のファッションイコールトレンドアイテム。トレンドとは時流、今時の人々の感性を突き動かすものですよね。まあ抽象的な言い方で言うとその時の気分です。さて音楽に流行があるようにファッションも日々変化し、表現の幅はどんどん広がっています。つまり音楽やファッションという娯楽そのものがその時々のニュースであり文化カルチャーなのです。それがトレンドという社会現象になっているわけですよね。今流行りの音楽をとりあえず視聴し自分の感性とすり合わせることと同じで、俺は今流行なんて気にしないと、不要不急を否定する前にトレンドファッションに一度袖を通してはいかがでしょう。それだけでもあなたの感性の扉はぐんと開くでしょう。なぜならばそこにはあなたを引き立たせるための情報があるから。この部分だけは取り入れてみようかなというわがままな好奇心が宿れば、それはあなたのあなたらしさの始まりです。流行にかぶれるのではなく、おいしいとこ取りをすればあなた流トレンドファッションが今から始まるのです。
0: お
1: ーね、
0: はい、
1: まあそんな感じで、
0: まあそんな感じでね、
1: はい、まあそんな感じでね、
0: はい、
1: はい、アットポイムじゃないですねではカノンちゃんいきましょうか。
0: はい
2: Ready? Fight!
0: 私は流行りのファッションを追い続けることにはあまり賛成ではありません。そもそもファッションという言葉には本来もっと自由な意味があるんじゃないでしょうか。流行りを真似することではなく自分をどう表現するかということ、その人の感覚や価値観、生き方までも指示にじみ出るものがファッションなのではないでしょうか。ですが今は今年はこれが流行りとか、次はこの色、この形はもう古いと正解が次々に更新されていきます。その流れに乗り続けているといつの間にか自分が何を好きだったのかが分からなくなってしまう気がします。本当に大切なのは自分がどんな服だと落ち着くのか、どんな素材に安心するのか、どんな色を身につけると気分が上がるのか、そういう自分自身との対話だと思います。ファッションは本来誰かに合わせるものではなく自分を知るためのもの。自分自身と向き合いながら心地いいものを選んでいこうではありませんか。はい、
1: しじみがにじみ出る
0: ちょっと自分で、
1: はい、意外と美味しいワードでしたね。
0: あ、ちょっと
1: しじみがにじみしじみが味噌汁ににじみ出るような、
0: ちょっと自分で笑いそうになってしまいましたがバレちゃいましたね。
1: いやいや素晴らしかったです。
0: はい、
1: はい、
0: それでは判定と参りましょうか。今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。
1: 判定を
0: お願いします。
2: The winner is 栗山。
0: どうですか、
1: 小野さん、なんでですか
0: 理由を聞いてます。栗山さんが、
3: まあ、一度試してみるっていうのはいいんじゃないかなって。
0: 一度試してみる否定
1: じゃなくね、
0: いい、うん、
1: まあそういうことですよ。俺もなんか最近ちょっと丸くなってきましてガンとして譲らないんじゃなくて一度試してみようかな。
0: あ、いいことですね。で
1: ひょっとしたら多分あれ、うん、意外とっていうことがある、
0: うん、
1: でそれは多分閉ざしていたら多分ずっと固くなに、
0: はい、
1: 扉から入ってこないのがあって。
0: そうですね。
1: でなんか音楽もそうなんだ
0: よ、うん、
1: でやっぱこうなんだ衣食住だから、
0: お
1: 絶対衣食住なの。
0: 衣食住
1: ね、そう、
0: あ
1: 本当はって
0: 実際のところ流行追う派追わない派みたいな。
1: 俺は追わないですよ、
0: うん、
1: けれどその追わないけど一回ちゃんと無視はしない。
0: うーん、
1: なるほどなって、あでなんだそのちょっとこれ俺の持論なんだけど、
0: はい、
1: 人って生きている限り人に見られているものでしょ。
0: でそうですね、
1: じゃあ見せてやれっていうのがあるわけよ。
0: うん、
1: であなたたちが見たい俺を見せてやるっていう、こちら演出家なんですよ。で向こうはオーディエンスって形でやると、それを取り入れることによってまあかっこつけるわけじゃないけど自分らしさっていうものの身につけ方が、
0: はいはいはい、
1: 今の頑なにずっと同じものをねスタンダードに着ているよりはちょっと新しいもので、同じ白い T シャツでもちょっと今の時の

0: ういう事実はこうなんだって知ることによって自分が豊かになるっていうのがあるよね。そういう感じかな。
1: なるほど、素敵。
0: カノはどうだ。
1: 私はその今おっしゃったこととちょっと似てるんですけど、うん、同じ白 T と青、うん、ブルーのデニムでも今年の形のもの

0: 洋服って限界があるんです、うん、ね、襟とかなんたって、はい、とんでもない襟なんて絶対出てこないからね、
1: そうなので
0: 襟巻きとかみたいなのあるよ、
1: 襟巻き
0: あるスパニッシュカラーついてる、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: けれど白い T シャツの中で、うん、どんだけ頑張ったって白い T シャツは白い T シャツなんです。デニムの丈とかなんか言ってけど、
1: うん、
0: デニムなんですよ。でそれ以外それの中にトレンドが収まってるから、うん、あんまりかっ飛んだような冒険はないっていうふうに思うと、うん、まずその標準的な、うん、あの洋服は、
1: はい、
0: 皆さんいけるから、うん、あのあんまり怖がらなくていいかなっていうのは
1: ある。
0: そして皆さんらしさがにじみ出るような、いやしじみ出るようなあのそんな素晴らしいスタイリングができれば、
1: はい、
0: 日々楽しくなるよっていう感じだと思います。そうです
1: ね、楽しい気がします。
0: はい、さあ、
1: はい、
0: そうそう次の曲いきましょう。
1: はい、今井美樹さんで半袖。

0: ねえ、ファッションの話の後に半袖なんてね、
1: はい、いやいいですね、
0: 季節先取り。なかなか半袖なんていうタイトルさ、はい、勇気あるよ。
2: 確かに
0: ね。え
2: でも最近この2文字系流行ってませんか。
0: 漢字の強さでしょ本当にこれ、あの半袖ってひらがなで

0: 書くとまた全然ニュアンスが変わってきたりするわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: 本当にこの奥行きのあるというか、日本語の使い方一つ、漢字とカタカナっていうこのひらがなか、この3つの関係性、いやそんな感じでね、あなたも ひらがなのカノンとカタカナのカノンと漢字と全然違います
1: ね。そうなんですよ
0: ね。そんな私でね、
1: はい、
0: はい、私は栗山圭介ってずっとこう縦をね、
1: はい、
0: まあ、2つに割って左右歪まず大正に育てとね、
1: いい
0: 母が願ってくれたこの名前ですけども、は
1: い、
0: できれば咀嚼してひらがなのように行きたいななんていう、この八ポチに込められた栗山圭介と福山カノンの
1: 、はい、
0: パーソナリティアットフライデー、この後も一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0800-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那瀬野さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、うんうんうん、
0: そして、ね、追突されたのに、うん、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、うん、しかも今日のドラレコ、はい、人気のルームミラー型で視界良好、うん、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、はい、でさらにカメラもパワーアップ、ね、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、はい、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です、でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、うん、その場ですぐ再生もできます、
0: う
1: ん、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、はい、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、うん、で今回前方カメラフル HD 対応、はい、およそ207万画素の高画質で録画、うん、車側面まで撮影する車内カメラと、うん、車後方をカバーするリアカメラで、うん、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、うん、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、う
0: ん、ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、うん、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: ね、やっぱ安心感ありますよね、うん、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、うん、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、はい、取り付けたらあと何もしなくていいんです、うん、リアカメラはバックモニターとしても使えて、

0: 端子の機能も搭載、うん、12ボルト車24ボルト車に対応で、うん、メーカー販売価格、はい、3万3000円のところ、うん、なんと2万4500円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
1: え、松下さん、え、はい、2万4500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに 20% 引き、うん、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
1: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね。
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー。
0: 今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: はい、
1: 活字と馬の日々さんからいただきました、はい、ありがとうございます。栗山さん福山さんこんにちは。
0: どうも。
1: 今週のテーマ実は山口県周南市熊毛の隣岩国市の周東久賀地域は高森牛の産地として知られ精肉業者が多くお肉が安い地域と言われています、
0: うん、
1: 近くのスーパーにない部位の肉だって入手できる肉好きには最高の環境で母が時折買い物に行きます。そう書くと11月下旬の食肉フェアが楽しみです。11月は遠いな。
0: まあ、肉祭りだな、
1: はい、
0: 11月ねずいぶん楽しみの時間が
1: だいぶ遠かったけどいいですね。こんなところがあるんだ。
0: いやいいな、うん、やっぱね肉は血湧き肉踊りますからね、
1: はい。
0: そんな流れで、どんこさん
1: ありがとうございます。
0: 若い頃は牛肉の霜降りが美味しくて焼き方は常にレア。そのうちに脂が多いとお腹が緩くなるようになりだんだんと脂のない部位が好みに、
1: うんうん、
0: そして牛から牛から豚肉に生姜焼きや豚に何だ煮豚あたりが好みになりましたが、うん、今は鶏肉を選ぶことが増えてきました、
1: うんうん、
0: ケンタッキーも以前は5つはいけたのだが最高7つ、今では2つで十分に。それでもお腹はへこみません。それから熊やイノシシ、カエルにスズメ、カメにカンガルー、ウサギにシカ、カメ以外はみんな美味しかったです。肉歴すごいな。
1: すごい。ちょっととその鳥つ
0: ながり。カメか。
1: カメ？
0: カメ。
1: 食べたことありますか？
0: ないっすね。カメだのあられぐらいしかないっす
1: ね。なるほどね。はい。ヤギさんからいただきました。
0: どうも。
1: 僕は肉の中では断然鳥が好きです。
0: なぜ？
1: 唐揚げはもちろんですが、すき焼きも鶏肉でやることがあります。豚や牛が苦手ということではなくて、単純に鶏肉が好きなんです。この件は以前鍋か何かのテーマの時に投稿したかもしれませんね。鶏でも豚でも牛でももつの食感がたまらなく好きです。だから豚や牛のもつ煮込み焼き鳥のもつには目がないです。
0: ホルモン系が好きなわけだ。もつ鍋なんつうの大ブームになったもんね。
1: そうです ね、
0: ねあれって基本鶏のもつでしょ。
1: あそうなんだ。
0: まあ本場福岡って言いますけど、はいはい、熊本あたりどうなんですか。
1: いやそのイメージあんまないですけど。どうなんだろう、
0: うん、馬のホルモンとかないです
1: よ
0: ね。
1: わかんない。私が知らないだけかもしれないですけど。
0: なかなかですよね、はい、そうなってくるとね。はい、命あるもの大切にいただきたいと思います。
1: はい、
0: ストーブ奉行
1: ありがとうございます。
0: 肉は苦手なのであまり食べませんが、
1: うん、
0: 唯一鶏の胸肉は牛乳につけてから唐揚げでいただいてますよ。牛乳で使われて。肉じゃがの肉はサバ缶です。カレーの肉もサバ缶ですよ。今年初めてトウモロコシいただきました。ラップしてレンチンしただけです。小学生の文章をねこう私が代読してるような感じでねストーブ奉行さんね、お肉の話なのサバ缶最高のお便りありがとうございます。
1: はい、ひごのだるちゃんからいただきました。こんにちは。まだ梅雨も入ってないのに真夏のようです。東京も暑そうですね。僅差で肉より魚派の私ですが肉の思い出です。20年ほど前にアプリの検証で木の箱に入った松坂牛の薄切り肉2枚が当たり、昔の悪友たちと普通に水炊きにして食べたんですが、さすがは松坂牛、口の中に入れると見事に秒で溶けました。天国って存在するんだな。今思えば焼いてタレに絡めて独り占めしたかったなということなんですが、
0: もうね、いいですね、松坂の牛はね、はい、本当に有名でございますからね、うんうんうん、美味しいですよ本当に。そうです
1: ね、あとは肥後のだるちゃんさんは、うん、おかげさまで来週で退院いたしますと。
0: おめでとうございます、
1: ねえ、
0: はい、
1: ずっと病院から聞いてますよって送ってくださってたから、はいはい、よかった。
0: 病院ラジオだったわけだよね。
1: そうみたいです。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: よかったですね。
1: これからも健康で、まあ
0: 健康でね、はい、何よりね、どこに行ってもラジオ欠かさずちゃんとアットフライデー聞いてください
1: 聞いてください、
0: ね、さあ、じゃあもう一つ、あ、じゃあここで一 曲いこうかな。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: おー、私が小学校の頃よく聞いてました。金網と焼肉の関係を男女関係に例えた曲です。大塚愛で黒毛和牛上塩タン焼き680円。

0: ライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: さあ今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかですが、彼女ありますか。
0: はい、マッスーさんからいただきましたよ、はい、肉の話ですが、去年の年末に確か松阪牛をいただき、すき焼きにして食べました。妹の職場では毎年従業員全員に肉を配るそうで、お疲れ様という意味なのかなと思います。やはり肉は食欲を増して人を元気にしてくれるので最高ですといただいてます。すごい、配られるなんて
1: ねえ、ちょっと気が利いてるね、肉を配るなんて。
0: なんか頑張ろうねみたいな感じがいいですね。
1: まあ食べ物ってその割と早めに食べないとね、
0: うんうん、
1: もちろん冷凍保存もありますけれども、
0: うん、
1: そのなんかいただいたものをすぐ食してありがたがるっていうのもいいと思います。
0: いいですよ ね。
1: これでまた何ですか、この肉はこうメインなんですけども、うんうん、その付け合わせがね、その旬のものだったりとかさ、お野菜とかね、
0: うんうん、
1: そういうものがこう肉の周りを彩ってくれるわけじゃないですか、うん、やっぱり肉は食い物の王様だって気がしてなります。
0: おー、いいですね、
1: はい、
0: はい、
1: ゆずじじさんからでございます。新潟市でカツ丼というとほとんどの人はタレカツを思い浮かべると思います。
0: あ、そうなんだ。
1: 卵で閉じたカツ丼ではなく、揚げたカツを醤油ベースのタレにつけたカツ丼かっこ重カツ重です。
0: へ
1: ー、新潟市民のソウルフード的な若鶏の半身揚げ、半身を切らずに揚げたものですが、カレー味、ガーリック味があり、塩を振って自分でバラしながら食べます。
0: はー、
1: 新潟肉どころでもあるわけですね。
0: なんかかっこいい。
1: まあ食どころ酒どころね、
0: うん、
1: まあいろんな新潟の楽しみ方があるわけですが、うん、そんなゆずじさんですが、
0: うん、
1: とはいえ若い頃のように肉肉肉やでもか、かっこ、このやでもかっていうのは、
0: うんうん、
1: まあ、いやおうなしにという意味らしいんですが、方言ですね。

0: もか肉が食べたいってことがなくなり、程よい程度の肉の量で満足するようになりましたね、うん、それとともに闘争心も減ってきてる気がしますと。
1: あら、
0: まあ切実ですよね、
1: うん、
0: なんだろう、肉を食わなくなると、うんうん、ちょっと性格も柔らかくなるなんていうのはあるの。やっぱり我々の中に野生が宿っていて、
1: ね、
0: その野生味が若干若干こう年とともに減退してるっていうのはひょっとしたら否めないかもしれないな。まあ、やでもか肉食べなあかんのよ。やでもか
1: 食べましょう。
0: やでもか肉食べないかんのよ。はい、よくわかりました。
1: はいはい、もじゃてんさんからいただきました。もじゃてん32さんから、うん、栗山さん福山さんこんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: はい、自分は今日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂を楽しんで銭湯タイム後のランチで日替わりランチ鶏の唐揚げおろしポン酢を食べましたが美味しかったですという日記のようなお肉の話届いております。
0: ね、唐揚げにおろしポン酢おろしポン酢っていうのも市民権得てきたね。
1: いや好きですね。
0: 圧倒的に好きだね。
1: 美味しい。
0: あのさ、うん、おろしポン酢のさ汁がびちゃびちゃにならないように汁だけ俺先飲んじゃうんだよ。ポン酢で、
1: ちょっと震えちゃった。
0: 本当に飲まない。
1: え、だってこれから美味しく食べるのに。
0: いやいや、大根おろしの、
1: はい、
0: おろしの
1: あ、今ポン酢を飲むの
0: か。じゃあ
1: おろしの、
0: そう、
1: はいはいはい、お
0: あれをまず
1: 健康におさそう
0: 苦味があるところで、はいはい、ポン酢ちょっと垂らしてクッと飲むとめちゃめちゃ食欲増進になるし。
1: でも辛そうですね。
0: いや、まあそれはね、辛味のあるところってさ、いろいろあるじゃないですか。まあジアスターゼの効果もありますが。
1: ありそう。
0: まあいろんなお肉の話を聞いてまいりました。今日、
1: はい、
0: 5月29日アットフライデーでございますが、
1: うん、
0: さあここで禁煙いきますか。
1: はい、
0: ねえ、禁煙といえばね、さっきのね、あのゆずじじさんのね、
1: うんうん、
0: まあちょっとその切ない年齢的による肉への思いの、こともちょっと頭をよぎりまして、
1: はい、
0: こんなことをね、私は思ってみました。これを禁煙とさせてください。肉食って力つけて辛い世間を生き抜こう。やっぱ肉だよ。
1: やっぱこれからね、夏になりますから、うん、栄養をとっていかないと。
0: あとパワーだね。
1: 乗り切れないですからね。
0: あと噛み食って噛み砕いて咀嚼して飲み込む。
1: お
0: この野生の血を我々に蘇らせてくれる肉という素晴らしい食材を、
1: うんうんうん、
0: この夏こそたくさん取り入れて皆さんと共に元気にいきたいと思います。
1: 元気にいきましょうよ。
0: はい、はい、それでは今日最後の曲をお送りしましょう。
1: はい、今日のメッセージテーマでふっと思い出の肉料理が蘇った方もいたんじゃないでしょうか。 DW ニコルズでアスパラベーコン。
2: 1、2、3

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングの時間になりましたけど、肉肉肉肉の話をしましたね。
1: はい、楽しかったですね。
0: 私はね、はい、今日は肉詰めピーマン作ります。
1: お、いいな、
0: はい、
1: 食べたい。
0: もうタケノコとね、はい、ピーマンを刻んで食感もありで、
1: おいしそう。
0: そしてオイスターソースで、
1: いいですね。
0: そしてまた肉、ピーマンを半分に切って、
1: おお、
0: カンカンに冷やして食べるんです。
1: うわ、美味しそう。
0: 素晴らしいです。
1: いいですね。いいな。もう来週6月になります。
0: 6月だよ。もう6月は切ないわ。もう紫陽花の季節の始まりだよ。あいや、傘、長靴、水たまり、
1: はい、
0: 切ない帰り道、さあ来週のテーマ決めようか。
1: はい、来週のメッセージテーマは、6月だけに、聞かせて、あなたの第六感。
0: 私の今のセンチメンタルの振りは何も関係ないということです。まあいいじゃないですか。第六感面白いね。
1: はい、
0: あるよね。まあ、予感。
1: きっとあるんじゃないかな。
0: 予言、予知夢、誰と誰が絶対結婚するとか、あの二人別れるよとか、まあ、人生のさまざまなシーンでさ、自分だけが的中させた未来の出来事みたいな話
1: じゃ
0: ない、意外と俺あれやって予言したんだよみたいな話をセンチメンタルと全く
1: 違う感じでね、
0: まあそれやがてやりますけど、
1: はい、
0: いやー、これ面白い。聞かせてあなたの第六感でございますよね。
1: はい、
0: 六感スタンドアットフライでもまた盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
3: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
2: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
3: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
2: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
3: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
2: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
3: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
2: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
3: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
2: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
3: はい。大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
2: はい。気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

0: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけけちゅちゅちゅ。

0: to 84.4 FM Tachikawa.
1: おうちで医療 in 立川。
2: 在宅医療コムの手塚秀樹です。まだまだ知られていない在宅医療。この番組では在宅医療の普及啓蒙を目的に現場で活躍している皆さんをお招きし、在宅医療の今、そして未来を伝えます。そこで今日はこの方をお迎えしました。
3: 札幌で訪問診療クリニックのコンサルティングを行っている合同会社インチコンサル代表の林達郎です。
4: 林さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 本日はですね、ズームからの参加となります。なぜならば、はい、札幌だからというところで、
3: はい、札幌に住んでおります。
2: 僕も札幌に10年前まで住んでおりましたというところでございますが、最近はいかがお過ごしですか？
3: はい、本当にありがたいことに、はい、お仕事の依頼がどんどん増えてきてですね、自宅のマンションでこう仕事すること多かったんですが、仕事部屋をまあ自宅の前に借りまして、はいはいはい、仕事柄ですね、まあ、クリニックに行って何かするか、はい、まあ、自宅で作業するか、もう二択でしたので、はいはいはいはい、まあ、正直そんなにですね、場所にとらわれない仕事なので、
2: なるほど、
3: 借りる必要はなかったんですけど、
2: はい、
3: ありがたいことに、ま
2: あ、
3: 子供がまあ2人おりまして、
2: あら、はいはいはい、
3: 1歳と6歳なんですけども、はい、だんだんとですね、子供が大きくなってきてパソコン触るんですよね。
2: でこれなにみたいな感じで。
3: そうですね。でパソコン何台もあるので、やはりこう興味を持たれてしまって、こうペタペタペタペタペタこう触って、
2: はいはいはいはい、
3: ちょっとそれ、あの、要はクリニックさんからお借りしてるパソコンもかなりあるので、はい、ちょっとまずいなってことで、はい、まあ、ちょっとスペース的にですね、だんだん私の、まあ、部屋も狭くなってきたので、まあ、ちょっと、はい、事務所を借りたって感じですね。
2: なるほど。じゃあ絶賛こう事業拡大中というところでございますね。
3: いや、そうなんです
2: よ。ありがとうございます。そんな林代表にですね、この後、はい、バーチャル事務所ということについてお話を伺います。
5: おうちで医療 in 立川。この番組は理解して納得して医療へ、在宅医療コム株式会社の提供でお送りいたします。
2: では、バーチャル事務所って何をテーマにお話を伺います。林さん、よろしくお願いします。
3: はい、先ほどこう申し上げました通り、私今札幌にいるんですが、
2: はいはい、
3: 私の出身っていうのは北海道釧路市、まあ、道東にある人口15万人ぐらいの、まあ、町なんですよね、はい、最終的に学歴としては釧路公立大学っていう、まあ、経済学部の学校出まして、
2: はい、
3: 本当にまあひょんなことから、まあ、医療事務として卒業して働くことになりまして、はい、まあ、そこから我々の私のまあキャリアは始まったっていう感じですと。
2: でなんか子供の頃なりたいこととかなんかあったんですか？
3: あったんですよ。あって、変な趣味だったんです。競馬が好きで。
2: あ、じゃあ、あれですか、ジョッキー。
3: そうなんですよ。私の小学校の卒業文集の将来になりたいもの、はい、競馬のジョッキーって書いて
2: ある。ああ、いいじゃないですか。タッケイルタカですね。
3: いや、まあちょっとね、それはもう今私、まあ、背が大きくなりすぎて全然もう無理だったんです

0: ど、それぐらいこう小学生が日曜日競馬を見てるっていう謎のこう趣味をしていました。
1: 今もじゃあかけたりしてるんですか？
0: いや全然かけてなくて、はいはい、見るのが好きっていう感じで、
1: なるほど、
0: 競馬のゲームとかから結構、はい、まあその影響もあってもうずっとですね、はいはい、まあゲームをやって、はい、競馬のゲームやってたり、はいはいはい、で実際にかけるというよりはこうなドラマを見てるって感じ、もう長くなってきたんで、ね、この人、はいはい、この馬のお父さんが走ってた時も見てたなとか、
1: あ
0: なんかこう長くやればやるほど、まあ、面白いって言われてます、趣味としては競馬は。はい、なんか競馬の話長くなっちゃいましたけど、まあ、そんなことが好きですね、はい、
1: ずっとしてもいいよというところがありつつも、医療機関に勤めましたということでございますね。はい、じゃあそこ、はい、最初はどんな感じだったんですか？
0: はい、まあ、大学を卒業して、まあ、医療事務、まあ、大学在学中に医療事務の資格を、まあ、ご縁があって取ることになって、はい、まあ、それで、まあ、就職活動したら、まあ、すぐ受かったわけですよね。
1: はい、
0: で、本当に150床ぐらいの中規模病院だったんですけど、まあ、外来の維持科として配属されて、
1: はい、
0: まあ、そこで受付から会計から、まあ、ずっとこう、そうですね、やってて、で、まあ、はい、パートさんがほとんどだった、なんか私は正職の男性職員だったんで、
1: はい、
0: まあ、そこでこうマネジメントとか、
1: まあ、
0: この医療業界のいろいろ難しさだったり、まあ、先生がちょっと怖かったりとか、
1: はい、
0: まあ、看護師さんが強かったりとか、
1: は
0: いろいろこうそこでまあ医療業界のあるあるを学んだって感じですね。
1: なるほど、はい。それで何年間ぐらい勤めたんですか、そこには？
0: そこの病院には5年ぐらいいた後ですね、
1: なるほど、
0: まあ、そのままこう辞めて、実はまあ鍼灸師の学校に恵庭の方に行きまして。
1: なぜ鍼灸師なんですか？
0: これはですね、その時からなんとなく自分で独立して何かをやりたいみたいな、こうふつふつとしたマインドがあったんだと思うんですよね。
1: なるほど、なるほど。
0: 鍼灸師の学校行き、鍼灸師になって資格を取ったんですけども、またこう医療業界に普通に事務として戻ってきて、
1: まあ、
0: そこで30歳ぐらいに出会ったのが訪問診療と。
1: あ、そうなんですか。へえ。で、出会ってどうでした？
0: 初日からこう理事長先生のまあ同行すること、はい、まあ、運転ですね、することになり、一緒に診察を回った経験が私の中で稲妻が走ったような、はいはい、まあ、これだとやっと見つけたみたいな、自分です、なんか本当にそういう感覚に陥って、そこからその法人にはまあ10年近くお世話になり、40歳で H コンサル、まあ、立ち上げるという形になるっていう、まあ、なんとなくそういうキャリアになって。
1: その10年間の中でのなんかとっておきのエピソードみたいなのってありますか？
0: とっておきのエピソードですか？
1: これは言っときたいみたいな。
0: いや、一番きつかったことを思い出すと、
1: はい、
0: ドクター5人を1台の車に乗せて回すときですね。ほら、きつかったですね。もうゴールデン中ですから。
1: はいはいはいはい。
0: そのルール改定がすごく複雑に起きる時期だったんですね。2014年、
1: はいはいはいはい、
0: 2016年、まあ、いろいろこう在宅業界が揺れ動いたときに、
1: はい、
0: とにかく医者の数が必要な時代があって、
1: はい、
0: 常時3人先生方連れて訪問もあったり、最大本当にですね、理事長先生、理事長を交じって5人で、私がこう外車を、ロケバスのような感じで、
1: ジャンボタクシーだね、ほぼのような、ね、
0: いや、もう本当に正直怖かったですからね。これ事故ったらどうなるんだろうってなって、
1: ね、事故ったらなんかもうアウト
0: とんでもないことになっちゃうんだと思いながら、まあそういう時期があって、まあそういうことがあったんで、まあまあ、こう本当にいろんな経験ができた、まあ、医療法人だったなっていうふうには思います。はい、
1: じゃあもうなんか全ては俺は訪問診療知ってるぜみたいな感じになってっちゃうわけですね、やっぱりね。
0: いや、もうそうしとかないと、
1: うんうん、
0: もう立ち回れないっていうか。
1: なるほど。
0: もうそうならざるを得なかったっていう状況だったかもしれないですね。はい、
1: でそこで鍼灸師ではなく、
0: うん、
1: H コンサルみたいな話なんですね。
0: H コンサルに、
1: はい、はいはいはいはい、なるほど。でそれはいつですか、さっきお聞きしたんですけど、立ち上げたの
0: 2024年。
1: あ、最近ですね。
0: そうですね、まだ3年になってないです。2年を走ってるって感じ、
1: ね、なるほどなるほど、
0: はい、
1: 実際そこではどういう仕事されてるんですか今。
0: まあ業務内容としては、まあ、大きく、うん、まあ、6つぐらいに分かれてるんですけども、いわゆる、まあ、簡単なところで言うとレセプトの作成

0: でサポートから、あとは提出までこう一緒にこう伴走すると、
1: はいはいはい、
0: ことをやってますと、
1: はい、
0: で、まあまあ、レセプトはまあ結構まあメジャーないわゆるその医療機関向けのまあ BPO なんて呼んでますけども、
1: はいはいはい、
0: そのアウトソーシングして受けるサービスとしてあるんですけども、うんうんうん、あとまあ特徴としてはあらゆる相談をまあ受けると。
1: うーん、気になります。
0: 何でも来ます。あの何でも相談していいよってこう言うもんですから、あの何でも相談来るんですけど、本当にあのテクニカルな、例えば労災保険の取り扱いだったり、
1: なるほど、
0: 本当シンプルな、まあ、悩み、院長の悩み相談だったり、そういういろいろ相談を受けることにより、まあ、信頼関係もできてきてて、
1: はいはいはい、
0: できていくんですよね、加速度的に。なんせそのコンサルって少しまあ怪しげなところがあるので、あの早く信頼してもらわないとやっぱり仕事として進んでいかないので、はい、まあ本当にあらゆるその LINE ワークスとかチャットワークとか、はい、いろんなスラックとか使いながら、はい、常時相談していくっていうのが2つ目ですね、
1: は
0: い、
1: じゃあどんどんそこで悩みが飛んでくるわけですね。
0: 悩みが本当に飛びます、はい、油断したら溜まってる時あります、はい、
1: じゃあそれが2つ目、はい、じゃあ3つ目は、
0: 3つ目が施設基準の相談で、今ちょうど、まあ、令和8年の診療報酬改定があるので、
1: はいはいはいはい、
0: 出し直さなきゃいけないんですよ、はい、今施設基準。
1: なるほど。
0: で、何を出し直さなきゃいけないか、何を新しくできたかみたいのをこう、まあ、相談乗って、はいはい、まあ、一緒に考えて、はい、改定に絡めたものもありますし、日常的に、まあ、業務が進んでいく中でも、はい、まあ、こういうの先生、あの要件達したから取れますよ、
1: うん、
0: まあ、私からこう、まあ、レセプト見てるわけですから提案できるというのがありますと。
1: なるほどな。ちなみに今クライアントさんって何社、何医療機関あるんですか？
0: 今ですね、いや結構この一社株式会社を経由してこう仕事させてもらってる関係から、はい、本当はまあ実数としては多いんですけど、まあ、H コンサルとして医療機関と結んでるのは13。
1: 13、大変ですよね。
0: いや、そうです。なんで13箇所の相談をこう常に受けます。
1: ああ、はい、じゃあ13からいろんな相談が来るわけですね。
0: はい。まあ、それでまた、あそこで話した、全く同じこと聞かれるんですよね。全く同じこと聞かれるんで、そのままコピペして送るみたいなこと
1: あ。なるほど。そこら辺は、あの、効率化が図られる、
0: ね。効率化が図られてます。はい。
1: はい、じゃあ4つ目お願いします、
0: はい、まあ、一緒にやっぱ人事的な部分なんですけど、
1: はいはい、
0: 面接の立ち会いや採用ですね。やっぱ 人が、まあ、いい人いないかってすごく相談されるんですよね、立場上。
1: その抽象的な話ね。
0: そうですね、いい人ってなんだろうっていう、まあ、都合のいい人なのか、あの仕事ができていい人なのかって難しいんですけども、
1: はいはい、どっちかというと電車っぽいよね。
0: あ、そうですね、あ、よく動いてくれる人とか、
1: はいはい、
0: でこう面接一緒に立ち会ったり、うん、まあ、そういう、まあ、採用に例えばそのとあるところでやったのは事務長を迎え入れたい未経験者で、うん、その、まあ、いわゆる覇気のある、うん、これから何かこうやっていきたい、帰ってきたいみたいな人を、うん、まあ、採用したいってなった時に、うん、じゃあこういう文言で例えばインディードっていう媒体を使ってやりましょうとか、それをまあ先生と膝、院長とつけ膝をつけ合わせながらこう一緒に言葉考えて、ちょっとここはもうちょっと攻撃的にいきましょうとか、もうフレーズを、ね、うん、で、まあ、やったり、まあ、相談として乗ったりします、はい。
1: あ、まあ、今ね本当人足りないからなかなか大変ですよね、本当 ね。
0: いや、人は、まあ、いないんですね、はい、いい人がいないっていう、まあ、人はいるんですけどいい人がいないっていう表現です。
1: 悪い人はいるのね。
0: いや、悪い、こう、まあ、まあ、悪いって言ったらあれですけど、まあ、なかなかこうマッチする人がいないって感じですね。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ5つ目、は
0: い、まあ、マッチする人がいないっていうところからなんですけど、人を育てるってことにかなり注目してて、異業種、特に異業種ですね、まあ、医療経験ない人をどうやったら医療機関で速やかに実力をつけて働いてってもらえるかと、こう医療業界の中でやっぱり人がもう足りない、あまりこう人気なくなってきてるような気がしてるんですよね、医療業界を選ぶ人っていうのが減ってるんじゃないか、これは給与の問題が絶対あるんですけど、
1: 治
0: 療報酬がまあ上がっていかない割にはこう一般企業があの給料どんどん上がっていくると、うんうんうん、そうなってしまうとこうなんていうんですかね、こう強い医療に対してのモチベーションがない限りは、うん、金額だけで見たら、
1: はい
0: はいはい、あの、いやなんかやっぱりこう、ね、厳しいなっていうふうにこう思います。なのでそんな中、訪問診療は割と給料高めに設定できる、あの、まあ、業態が多いので、あの、先生と一緒に回るとか、はい、運転するとか、 あとはまあいろいろこう要は

0: 障害的な、うん、あの活動をするとかで結構その給料って高く払えるケースが多いので、うんうんうん、そこでこう覇気のある人材をこういかにこう獲得できるかっていうのが医療業界にとって必要なんじゃないかなと思って、うんうんうん、まあ、人材教育ですね。
1: なるほど。じゃあ最後6個目です。
0: 最後がマッチングなんですけど、他業種、その要は院長からいろんな相談、またオーナーからいろんな相談が来るので、うん、いホームページ会社さんないですか、ちょっと社労士があれでみたいなことの相談まで来てしまうもんですから、まあ、自分が、はい、例えば、まあ、よくしてもらっている、まあ、人を紹介したりとか、そういうもういわゆるワンストップですね、うんうんうん、ワンストップサービスとして、まあ、自分ができないことも、まあ、自分が知っている、まあ、いい人を紹介して、うんうん、こ うまくこうクリニックが回るようにこうサポートしてるっていう感じですね。
1: なるほど、
0: はい、これを総称してバーチャル事務長っていうふうに呼んでます。
1: なるほど。じゃあそこで今結構オブラートに包んだ話だと思うので、そこら辺の実際のリアルみたいな話を後半はお話しいただければと思います。よろしくお願いします。はい、
0: お願いします。
1: ではバーチャル事務長について詳しくお伺いします。よろしくお願いします。
0: はい、
1: そもそも実際どういうことやってるかってことですね。
0: 事務長って、まあ、名前もまあ本当に、まあ、なんとなく伝わるですけども、まあ、その場にいない事務長を表現したくて、はいはいはい、いわゆるその訪問診療のクリニックがちょっとできすぎたっていうのが
1: 一つの
0: 原因としてあります。まあ、開業ラッシュっていうか、はい、もしこう、まあ、ブームのような形で訪問診療がフューチャーされて、はいはいはい、本当に訪問診療ので、あの立ち上げる先生が多くで、そんなと一医療機関一事務長だともう足りないんですよね。
1: はいはいはいはい、は
0: い、いわゆる事務長もいない、はい、先ほど医療事務員さんがいないみたいな話をしましたが、うんうんうん、事務長もいないとであれば、まあ、複合横断的にあの見る形っていうのは他業種ではすごい進んでるんですよね。そういう、
1: なるほど、
0: はいはい、兼業っていうか、ただ医療業界やはりこう一つ一箇所一事務長のような風習文化はもちろん、うん、もちろん個人情報の関係とかもあるので、うんうんうん、あのなかなかこう簡単にはいかない部分はあるんですけど、まあ、ちょっとそういうところから考えてもやはりでも立ち行かなくなったら元も子もないわけですから、
1: はいはいはい
0: ですよ、はい、なので、まあ、委員長 と伴走できる委員長と相談しながら進められる、まあ、サービスとしてこのバーチャル事務長を今やっていると、うんうん、始めたっていう感じですね。
1: はいはい、でさっきお話しいただいたように13医療機関というところなんですけど、はい、どれぐらいの人数のサポートしてるんですか。そうする、
0: は
1: い、
0: ちょっと4月分数えてみたんですが2741名の、
1: はい、
0: あの患者さんのレセプトをまあサポートしてたっていうことにまあなります。
1: じゃああれですね、もう月末月初はもうレセプトはいみたいな感じなんですか。はい、
0: もうあの軟禁状態、
1: 自分の軟禁玉すら
0: 状態、軟禁じゃないんですけど、本当にあの、は
1: い、
0: もうずっとパソコンの前に張り付いて、
1: はいはい、
0: ずっと作業するっていうのは、はい、あのそうですね、月末から月初10日まではもう気の抜けないあの、まあ、作業の連続になります。
1: はい、でも結構重宝がられますよねきっとね。
0: いや、おかげさまでこう、うん、あっという間にこうご紹介をいただいて、こう自分が事業としてちゃんと、まあ、成立したっていうのは、うんうん、まあ、ニーズがあるなっていうのを自分でも分かっていた、まあ、ここまで順調になるとはもちろん思わなかったんですけども、
1: あ、なるほど、
0: あの、まあ、予想以上にこう、まあ、重宝していただいて、まあ、今あって、でその、まあ、目標がこう自分の中でもう最初に決めてしまった目標があって、うん、今それに非常にあの悩んでるんですけど、もう札幌中の、はい、私今札幌中の訪問診療クリニックのレセプトをもう全部受けようっていうのを最初に自分の中で決めてしまったもんですから、非常にですね、はいはいはい、あの苦しんでます今ここで。あの言った手前やりきらないといけないし、
1: はいはいはい、
0: あのでもあの札幌は断らないと自分のエリアなので、ちょっと今ここをじゃあもうちょっとこう組織的にどうやっていくかみたいな今大きな課題であります。
1: はいはいはい、今何個あるんですか札幌に訪問診療クリニックって。
0: 要は2月に1つぐらいできてるようなペースなんです、ね、
1: そうなんですか。
0: はい、なんか年間5、6 箇所はできているっていうふうに考えていただいて、はいはいはいはい、でもちろん既存からで基本的に倒産したりはないので医療機関早々ですね、うんうんうんうん、なんでいやちょっと数は正確に数えたことはないんですけども、うんうんうん、本当に数多くの医療機関があると、はい、
1: なるほど
0: という状況です。
1: ありがとうございます。で H コンサルの林さんの、はい、お話とかをちょっとサイトで見ると世帯フェアみたいなと書いて
0: あった。そうですね、ちょっといきなりこう宗教、はい、宗教してみてちょっと そういうのがお好きでない方はちょっとあれなんですけども、本当に医療業界長くいて結構辛い場面っていうか、はい、苦しんでる人を見ることが多かったかなと、うんうんうん、こう自分を今20年振り返ってみると
1: なるほどね、
0: なんですよね。結局この、まあ、知識がないことの苦しさ、はい、その教えてくれる人がいないとかそういう苦しさはもちろんあるんですけど、はいはい、やはりこう人間関係の苦しさっていう方が、まあ、ちょっとだいぶこう人をこう蝕んでいるんではないかと、
1: は
0: い、いうふうに、まあ、考えてですね。で、はい、まあ、私もこうレセプトをサポートするっていうような形で最初入っていくんですけども、だんだん先ほど言ったような日常的な相談をこう繰り返しながら信頼関係がどんどんどんどんできていくとですね、あ、まあ、どんどんいろんなことは、まあ、相談されていくわけなんです。
1: はいはいはいはい、はい、
0: でどの問題も私は 人だと思ってます。9割人の相談、ね、人の問題、
1: はいはい、
0: なんでその人と例えばその組織の中で、うんうん、まあ、例えば院長やオーナーがこう、うん、うまくこうもうコミュニケーション取れないみたいな状態になるってことは結構しばしばあって、はい、まあ、その時に、まあ、私みたいな、まあ、第三者的な、
1: はいはい、
0: 割とこうフラットな、まあ、言っていろんな経験をしてきた人間が、まあ、双方からまあ、話を聞いて、いわゆるその調停をしていい落としどころを見つけるっていうことが別に仕事としてやるって言ってないんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、なんかこう頼まれるから、はいはい、まあ、ちょっと結構そういうことやりますね、はい、
1: なるほど。具体的な例とかなんか一個ぐらいあります？
0: いや、その具体例としてはずっと例えばオーナーサイドがやりたい算定したい項目があるけども、
1: はい、
0: これは別にオーナーや院長だけで進めれないものってあるんですよね。例えば看護師さんの協力が必要だったり、事務方がまあ書類作んなきゃいけないとか、はい、いろいろこう準備、患者さんへの説明、大体新しいことやるとみんな嫌がるんですよね。仕事増えるから嫌だとか、
1: はいはいはいはい、
0: 結構割とそういう、こう雰囲気になってしまってるクリニックに対して、じゃあ私がそこに介入してって、これはもうこうです、こういうことです、こういうふうにみんなやってます、これをやるのは普通です、はいはいはいはい、みたいな話、じゃあこれは、うん、じゃあ誰ができますかっていうのも、じゃあどういう感じですかっていうのをこう一人一人実はもう面談もしてですね、まあこう信頼関係も築きながら、うん、こうこうこうこういうふうに進めましょうみたいな感じで、まあ一つそれはまあいわゆるその訪問診療でよく算定される自宅療養管理指導っていう介護保険のちょっと算定の分野なんですけども、それがこうズバッと決まってですね、あ、うまくこう動くようになったと。これ5年ぐらいこうやりたいって言ってできてなかったのが私3月ぐらいできたんですよね。
1: 素晴らしいですね、
0: はい、うん、でまあ売上もそれでまあもちろん増えるわけで、
1: はいはいはいはい、
0: 自分のコンサル料以上のその収益がこう医療機関に、まあ、倍以上の収益が入るような、これがまあ一つ例として挙げられるかなと。なんでこう第三者的にこううまく活用していただくっていうのは、まあこういうまあ強さ、どちらにもまあ一応もちろん依頼主の話を多く聞くんですよ、私はもちろん、
1: はいはいはい、
0: 急に従業員の味方して依頼主攻撃するわけはないんですけど、依頼主のその情報を十分にこう聞きながらもみんなの声を聞いてうまい落としどころを見つけるっていうようなことをやってますね、はい、
1: あと人事とかにもなんか少し加わったりするんですか？難しい話ですけど、
0: いや人の問題がやはり9割だけど申し上げました
1: ですよね、
0: は
1: い、
0: ここではマッチしないけど私のあのコンサル先だったらこの人マッチするかもしれないってこう思うことってあるんですよね、実際。
1: なるほど、はいはい、
0: 組織の大きさで変わって組織がまだ小さいうちっていうのはもう一人一人だいぶこう何でもやらなきゃいけないわけですよね。大きくなると一定その業務分担ができてきて、その全部できなくてもいい、その得意な例えばマネジメントが得意とか、はい、そのまあ、お金の関係が得意とか まあ、そういうの能力だけ、まあ、別にイジ化までできなくてもいいとか、

0: それでまあ成立するわけで、なんかそのミスマッチで、
1: はい、
0: まあそういうあまりこういわゆるそのゼネラリスト的な多岐に業務はできないんだけども、うん、そういう部分得意だよって、はい、でもそこができないがゆえ今の組織ではこう、うん、なんでしょうね、こう煙たがられてしまったり、ネガティブなこう印象を与えられたりとか、まあ、それって不幸じゃないですか、本人にとって。その人できるのに場所さえあれば、であれば、例えばそういう相談に、まあ、乗ったりして、まあ、そういう人をこう、まあ、ちょっと違うとこをご紹介したりとか、本当にシンプルに、いや、林くん、なんかいい就職先ないかいみたいな、転職相談とか、本当にですね、別に紹介会社でも何もないんで、別にそこでお金もちろんもらったりもないんですけども、なんかその、いや、もちろんいいとこがあれば、お名前、まあ、インプットしときましたからっていうことで、まあその、まあ、ご紹介しようかなと思ってるんですけど、やっぱりその完璧な人っていないので、どっか組織にとっても、例えば不幸な状態だったり、その人が不幸で、そこがまあ解消され、光り輝けるような場所があるんだとしたら、それはまあよく熟知した人間が、まあそういうことを、まあ紹介とか、まあ、かなり責任が発生するんで、結構安易にはできないんですけども、まあ自分はよく分かってるから、いいかなと思って、そういうことを。
1: じゃああれですね、もう一社だけじゃなくて、この13医療機関の全体の事務長、イコールバーチャル事務長みたいな。
0: まあ、本当に自分としてはそう思ってます。
1: わかりました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では、お時間なので、最後にですね、リスナーの方、まあ、基本はやっぱり訪問診療の経営者層みたいな方へのメッセージをお願いします。
0: 人の問題、やはり頭悩ます、まあ、経営者の院長の皆さん多いかなというふうに思ってますと。となると、まあ、いかに人を雇わないかっていう観点も、これからは求められるだろうというふうに考えていますと。なので、まあ、私のような、まあ、外注の、まあ、レセプトサポートとか、まあ、BPO をこううまくこう利用して、まあ、金額帯などをこう十分にこう見ていただき、私以外にもやってる人たくさんいますので、まあ、ぜひ検討していただければなっていうふうに思いますと。本当に私自身は今もうパンパンに働いているので、じゃあこれから新規受けれるかっていうと、まあ、結構こう悩ましいところであるんですけども、そんな中、私のポリシーとしては、その私のこう培ったもう20年医療業界訪問診療とは、まあ12年ぐらい、10年12年の経験を、まあノウハウがあるので、いくらでもですね、クリニック、例えば全員事務職員辞めたっていうクリニックもなんとかなったんですよね、開業したら。なのでクリニックの再生、まあ、復活自体はいくらでもできるんですよっていうことを、まあ思っていただければ、まあ、私からのこうメッセージとして、できるんですと。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では本日はですね、合同会社イチコンサルの林達郎代表に出演いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: おうちで医療 in 立川、林さんに残っていただきました。林さんから何かお知らせがあるそうですね。
0: 今ですね、まあ、算定の AI ですとか、いわゆる RPA のような、まあ、かなり技術的な、まあ、音声認識のカルテ入力ソフトとか、結構いろんなもの出てきてます。そういったものを利用しながら、まあ、そのいかに人を雇わないで、まあ、残業しないで、みんな帰れるかとか、質を落とさないかっていうのを、まあ、その、まあ、情報収集して、どれが最適解なんだろうと、訪問診療クリニックとって、実はそれ今探ってますと。で、そういう情報をですね、合同会社 H コンサル、まあ、インスタグラムやっておりますので、合同会社 H コンサルで検索していただいて、ぜひフォローしていただければですね、私の、まあ、リアルタイムな日記ではないんですけども、情報をキャッチすることができますから、ぜひ皆さん、フォローよろしくお願いしたいなと。スレッズもやってますんで、ぜひフォローお願いします。
1: じゃあ皆さん、インスタスレッズアクセスいただければと思います。で、おうちで医療でもですね、皆様からのメッセージをお待ちしております。FM 立川の公式サイト、リクエストフォームからお寄せください。また、おうちで医療についてもっと詳しく知りたい方は、検索サイトで、おうちで医療と入力してご覧ください。さて、来週。

0: 中ですが、実はですね、番組スタートから1周年になります。そこで最初のゲストの方に再登場いただきます。今日はお聞きいただきありがとうございました。ではまた来週。
1: おうちで医療 in 立川。この番組は理解して納得して医療へ、在宅医療コム株式会社の提供でお送りしました。

0: 歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館とあなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

皆さんこんばんは。5月29日時刻は午後5時を回りましたので、パークサイドスクエア金曜日始めてまいりましょう。この時間帯パーソナリティは矢野さんが東京は立川市から生放送でお送りしていくわけなんですが、今日はまあ暖かい暑い、ね、朝犬の散歩をしている時から何度ね、犬に暑いね、今日暑いねって話しかけたかです。そして風が強い。スタジオ入りする前、今日車で来たんですが、なんかエアコンもなと思いつつ窓をね全開にしていたんですよ。そうするとまあ犬の毛が舞い上がりましてですね、すごく車の中が綺麗になったと同時に私は思い出したんです。あ、朝布団干してんじゃん俺と思いまして、間違いないですよ。そう、きっと布団は吹っ飛んでしまった。ありがとうございます。今日もこんな感じで行きたいなというところなんですがねえ、伝統的な親父ギャグいかがでしたでしょうかねその話はいいんですよ。来週天気はねちょっとぐずつきそうなんですけど、月曜日32度とか33度ぐらいの予想出てますよね。6月です。あ、そうか、もう梅雨入りはね、もう来週再来週ぐらいなんですか、分かりませんけど、空梅雨でないことを祈りつつ、さあ皆さんそろそろ覚悟をしてくださいね。来月の後半ぐらい、もしくは7月にはもう35度スポーンといきますからね。はい、今のうちに暑さなんとなくこう慣れておく必要ありますよ。はい、まあ日中はなかなかね熱中症日射病あると思いますんで、朝そんなにまだ暑くない時間帯ちょっとね汗かく練習とかねしてみていただいてもよろしいのかななんて思ったりします。はい、というなところで、じゃあ今日も始めてまいりましょうか。毎日違うパーソナリティがノンジャンルな話題とともに素敵な音楽をお届けする番組、パークサイドスクエア、午後5時から約2時間生放送で今日もお送りしてまいります。それではよろしくお願いいたします。

さあ始まりましたパークサイドスクエア金曜日でございます。改めましてこんばんは。約2時間ねよろしくお願いしますよ。はい、お暇なのかな皆さん。そんなこと言っちゃいけない、そんなことに仕事しながら聞いてください。それでは本日の番組メニューに参りましょう。この後12分頃からは FM 立川共同通信ニュース、15分頃からは気象情報をお届けです。その後17時30分からはですね、ふむふむ、4月から約まあ2ヶ月が経とうかという状況でございます。そう、4月1日からのね道路交通法の改正に伴いまして自転車走行あったじゃないですか、はい、改めてですね、うむなんて思うところもいろいろあるわけなんですが、これもダメなのということで改めてチェックポイントをここでご紹介していこうと思います。まだまだ、おお、だからそのな、大荷物抱えて自転車乗ったら罰金だよみたいな人も昨日いたりとかね、いろいろしているわけなんですけど、はい、ご紹介です。その後17時45分ぐらいからは立川ダイスのダイスブレイク、今日もイハラッチご登場でございますね。 B3 リーグ最後のチャンピオンとしてですね、私もトロフィー持たせていただいたりしましたが、いやー、陰ながら応援するファンとしても、なんつうのかな、あ、そうそう、この前ね、パートナーミーティングなるものにちょっと行ってきたりしましてですね、なんかこう一体感みたいなものが、ファミリーとしてですね、なんかこう心地よささえあったなという感じで、まあまあそんな話しましょうかね、後ほどしていただきましょう。その後18時からはヤナさんの最新洋楽勝手にピックアップ、続いて再び FM 立川共同通信ニュース、週末の気象情報、こんな感じで今日も参りましょうか。番組では皆様からのメッセージを募集しております。 X からはパークサイドスクエアでご検索いただくか、もしくは E メールアドレス pks@fm844.co.jp pks@fm844.co.jp FM 立川パークサイドスクエア金曜日宛てにお待ちしておりますよ。っていうところでね、もう一曲参りたいなと思います。ネクターウード、リバースエンド。

0: FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えしてまいります。外国人の在留手続き手数料の上限を引き上げる改正入管難民法が参議院本会議で賛成多数により可決・成立しました。今年度中に適用します。政府は審査の実費増加などを理由に挙げていますが、就労などで滞在を望む外国人の負担は大きく増えます。自民党と中道改革連合は今日の国会対策委員長会談で、今年度の補正予算案を来月3日に審議入りする日程で合意しました。衆議院と参議院で1日ずつ審議する方針も確認しました。また政府は予算案を来月3日に国会へ提出すると、衆参の議員運営委員会理事会で正式に伝達しました。乾燥大麻を所持したとして逮捕されたバレーボール元日本代表の男が、大麻について名古屋の知り合いからもらったと供述し、容疑を認めていることが関係者の話で分かりました。警視庁は詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは佐藤俊一郎容疑者26歳で、今日送検されました。以上、 FM 立川共同通信ニュースでした。この後は気象情報に参りましょう。
1: Information.
0: 今日は暑いね。もう湿度もどんどん上がってる感じがしますよ。まあ、朝っぱらからですね、もう7時過ぎぐらいに私はいつも散歩に、ワン太郎の散歩に行くんですけども、今日もね、汗ばむような感じでございまして、はい、帰ってきたらシャワーでも浴びんと会社行けんな、なんていう風に思う日々がこれから続くのか、いや梅雨がある、もっと湿気が来るぞというところでですね、本日17時気象庁予報部発表の天気予報参りましょう。まずは天気概況から。本日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで夜は曇りとなり、夜の初め頃まで雨の降るところがあるでしょう。明日行きましょうか。30日の土曜日、高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで朝晩は曇りとなるでしょう。細かくいきますよ。まずは今夜、北の風やや強く、晴れ夜曇り、ところにより夜の初め頃まで雨という予報になっておりますが、降水確率はこの後夜ですね、 20% となっております。続いて明日30日の土曜日いきますと、北の風のち南の風やや強く、晴れ朝晩曇りということですね。降水確率は今日未明から明け方 10%、 それ以降はですね 0% となっておりますので、雨の心配はなさそうですが、風ちょっと強いでしょうかね。気温はというと、朝の最低気温19度、日中は30度の見込みな、真夏日か、梅雨どうなんですかね、今年はいろいろ心配だわ。というところで以上気象情報でした。

さあもう6月に入ろうかという感じ、梅雨の季節でございます。それが終わるとカツンとね気温が上がるわけなんですが、昔はやはり夏休みって楽しみだったような子供時代、今の子はどうなんでしょうね。もう暑すぎてなんていうとこかもしれませんな。じゃあ室内でっていうとなかなかね、親御さんもこの物価高いろいろなものが上がってるという中ですね、高いんだよ室内で遊ぶところもなんていうね。あとあれですよ、お昼問題ね、給食がないとかいろいろありますからね、大変だなと思うんですけど、夏といえばやはりカブトムシクワガタムシですね。私もまあ思い出ありますわ、まあ、友達たちと取りに行ったノコギリクワガタとかですね、あノコノコって言ってましたか、ノコ見っけーなんて手を伸ばしたらスズメバチが近くにいましてですね、あのすっ飛んで逃げるとか、あと家の近所のお家にあれ栗だよな、栗かなんかの木がありまして、なんかねテレビか雑誌かで見たんですよ、クワガタカブトムシの取り方みたいなね、根の近くにあの空っぽの瓶埋めてですね、ちょっと草で隠したりして、そうすると中になんか蜂蜜とかなんか入れといてね、結構入るんだということで喜びさんで、翌日ね父親と行ったらそこの

ったらですよ、その栗仕掛けた罠のところにおばあちゃんと孫らしき子供がいてですね、クワガタ持っとったんですよ。はい、私が仕掛けた瓶の付近でね。でもほら、取り上がったのこの野郎なんて言えないわけ。

泣いてしまったような記憶が、あ、泣いたかどうかはすごく落胆した記憶がありますね。うん、あとね、もう一個ね、夏、あれ小学生ぐらいだったな、遊んでてね、夜帰ってくるわけじゃないですか。で、鍵持ってなかったんで、こうピンポーンって玄関のねチャイムを押そうと思ったら、プニュってなったんですよ、私の人差し指が、右の。えっと思ったら、超巨大なガがピンポンのところに止まってましてですね、そのガのお腹をプニョンって押してしまったというですね、この恐怖体験ですよ。ああ、今でも鮮明に覚えているな。なんか気持ち悪くなってきた。まだご飯前のですよね、多分時間帯ね、すいませんね。はい、そう、大人になるとどんどん虫が嫌いになっていくわけなんですけど、ねえアリさんなんてね話しかけていたのにということで、子供が急に虫嫌いになる、なんでしょうねこれね、発達心理っていうのがあるらしい、その謎があるらしい、うん、まあ夏の前に春、虫たちが一斉に動き出す季節ね、冬眠とかこうふ化とか羽化とかいろいろありますよね。幼い頃は蝶々、ああ蝶々もな、捕まえられたけど、今もう恐ろしいからね、蝶々、なんだそのうずうずした何かはみたいなね。ダンゴムシあたりはまあまだ拾えたりはしますわな、蚊はまあ叩けるし、うん、だけどね、もう、ああそうそう、アゲハチョウの前のイモムシいるじゃないですか、イモムシっていうのはちょっとこうチュッツンツンとか 木とかでやると角みたいな触覚ビャーンって出すやつね、なんか臭いやつ、あんなの触れねえよ、恐ろしくてね。えもう小学校頃になると、まあキャーなんていう風に 虫を避ける子供もまあいるという、はい、発達心理学者のですね先生が言うことには、子供と虫の関係にある時期に壁が訪れるということがあるらしいですね。確かに、まあ昔虫触れてたよななんてよくそんな会話するじゃないですか。はい、子供の虫好きと虫嫌い、分かれ道は年長クラスかという、そんなお話があるようです。うん、なんでそもそも小さい子供は虫に興味持つんだろうな。未就学ぐらいの子供は虫に限らず、目の前で動くものなら何でも興味を示すかもしれませんね。電車や動くおもちゃなど動くものに引きつけられるのは、まあ人間としてのまあ生まれつき備わった本性だろうというところはあるんですけど、その中でも虫は地面のあちこちにいますよね。まあ、今なかなかね地面がないなんていうあの地域も、まあ、都会の方行けばいっぱいあるとは思うんですけど、子供自身が手で捕まえられるねわけですよ、虫がそこら辺わんさかおったら。特にダンゴムシね、手頃な大きさで逃げないと、まあ、逃げるけど、あ、丸まって逃げないというね、うん、なんとなく丸くてつぶらな目がなんとも愛らしいかもしれません。私はそうは思いません。なんであんなにねダンゴムシも子供好きなんだろうな、わかんないけど。アリさんなどもね、一生懸命お話しかけるなんていうのあるかもしれない。あそこに餌あるよ、あ、言うかも。今でもたまにアリンコぐらいだったらまだ大丈夫ですけど、うん、未就学児今よく見られる、俺は一緒かと、未就学児と私は一緒かこれは、うん、それ置いといてですね、まあ、虫とコミュニケーション取ろうとするね、その子供いっぱいいるかもしれません、うん、で子供と虫の関係、成長するにつれて変わっていくということ、この先生の調査によるところにはですね、年少クラスでは 7-8割の子が虫に抵抗なく関わることができますが、年長になると苦手な子が少しずつ増えてくるという、まあ、その傾向は女子にも顕著であるということなんですね。虫を好きかどうかという質問で、男の子は年長になってもその数は大きく変わらないんですが、女の子は年長頃から数字が下がり始めるということがあるんですね。で小学校入るまでにはちょっと怖いとか気持ち悪いというような感覚が出てくる子も多いんだということらしいですよ。だ年少年長らへんにこう壁がある、虫に対するな、どう、うん、なんでなんだろう、うん、あとね、周りの人やメディアを通じて虫への意識が変わっていくなんていうのもあるらしいですよ。あ、年少と年長だって、まあそれぐらいかもな。いやでもクワガタとかは虫っていうか、ほら、なんかもう、なんとなくロボみたいなイメージがあるからね。なんか、ブヨブヨもしてないし、まあ、お腹はブヨってるけど、ちょっとね、あれじゃないですか、外角があるから。柔らかい虫は無理だよ。あら、もう、今では無理。ねえ。はい、ということで。

まあ、立川あたりはね自然も豊か、まあ、多摩エリア多摩地域はねあの自然豊かでございますので、いろんな虫と出くわすこともあるかもしれません。あ、虫といえば尾瀬ね、尾瀬のね虫がでかいのもう怖かったわということで、まあ、虫のある地域、まあ、これはある意味いいか、大人になると嫌だけどね、うん、まあ、これもある意味夏の楽しさの一つでしょうかってなところで、じゃあ曲に参りましょう。ヘンリー・ムーディー、ミス・ユー。

なんか友人のインスタグラムを見たら、カブトムシというかですね、ヘラクレスオオカブトを飼ってましてですね、でもその家女の子なんですね。まあ親が虫好きだったら子供もそのままなのかもね、はい、続いて曲参りましょうか。これですね、クワールピーということで、ハッピーティアーズ。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当機のパイロットズッピーこと逗子秀嗣です。
2: Departing on Saturday。

ここからは冒頭の通りですね、4月1日に改正道路交通法が施行されたわけなんですが、さあ道路事情どう変わったんでしょうかね。ということで自転車の皆さん、これも盲点ということですね。これもダメなのという意外な NG 行動をちょっと改めて紹介していこうかなと思います。というのも本当ね、二極化してる感じが、いや二極化じゃないな、まあ二極化、うん、三パターン化、要はちゃんと守ってる人、はい、守りすぎてる人もいるかもしれません。全く何も変わってない人と、まあ間ぐらいみたいなね。これ間ぐらいも結構ね要注意というところ、間は何ぞっていうのあるかと思います。まあ参りましょうか。はい、でこの法改正に関連して原則 NG だったと周知されて話題を呼んだことがあるんですね。はい、で自転車軽車両ということでありますから、従来から車道走行が原則なんですよ、従来からね。で今回の道路交通法改正を機にですね、歩道走行が禁止されたわけではないんですね、実はね。はい、これまでは歩道のんびり走る自転車が多かったのは、まあ実情だったんではないかなというところあると思うんですけど、じゃあ歩道を走る自転車は果たして減ったのかということで、 JAF ありますね、あの車引っ張ってくれる人たち、はい、これ4月に行った調査、まあ東京都内ですけども、で平日朝7時から8時に走行していた自転車のうち、自転車レーンを走行していた自転車は 83% を占める、歩道を走る自転車は 17% でとどまった。これ素晴らしいですよね。これ4月ですから施行後すぐです。で歩道を走る自転車は激減したもののゼロになったわけではない。ただしですよ、まあ、歩道を走る自転車に対して警察官が青切符を交付している場面ではなかなか見られなかったというのが実情です。はい、私も警察官に直接聞いてみたところ、まあひどい場合はみたいなこと言ってましたね。うん、なんかビュンビュン飛ばしてるとかね、危ないやつとか、そういうことですよ。で実際読売新聞が5月4日付の新聞ですけども、4月の1日から15日にかけて全都道府県県警で少なくとも計842件の青切符が交付されたということらしいですよ。交付の件数はね、で指導警告は 21,900 件に上ったというふうに報じていると、はい、で青切符の交付理由はこれ一時不停止が一番多い、あとながらスマホね、これ若い人まだまだいます、と信号無視、ここら辺非常に難しいところです。うん、特に若者はですね、車の免許の勉強とかしたことないじゃないですか、あくまでもちっちゃい頃から乗り慣れた自転車に慣れてしまってるので、いきなりそうなんです、車と同じルールでやんなさいよって言ってもなかなか難しいというのはねあるとは思うんですけど、はい、とまあ思い出していただきたい、自転車の車道走行はあくまで原則なので、歩道走行は必ずしも違法ではないというところが、まあ、あるというのは改めてちょっと言っていこうかなというところなんですけど、例えば車道で道路工事が行われていたり、駐車車両が連続していたりする場合

ても歩道を走ることができるんですって。へえ、知らなかった。で、自動車の交通量が著しく多く、歩道の幅が狭いエリアも同様だと。自転車が無理に車道を走ると車との接触事故を招く危険性があるため、例外的に歩道の走行が認められている。ただこの道路がどうかっていうのはなかなかわからないところがあるので、まあ、ここら辺はもしダメな場合は警告で済む可能性が高いということですかね。自転車に関しては車はほら問答無用で切られるでしょ。ということなんですね。で、ここからいきましょうか。これもなのってやつです。信号のない横断歩道、はい、ですに近づく際は必ず徐行なんですね。またはこう人がいる場合は一時停止しなければならない。これ車で言うと当たり前のルールですけど、車もまあ守ってないんですけどね。あの 見渡せる見晴らしというかがいい、この信号のない横断歩道に確実に人がいない場合は大丈夫なんですけど、それ以外は基本徐行なんですね。これ自転車も同様なんですよ。違反の場合は6000円の罰金です。はい。あと緊急車両が近づいてきました。今日もね、車運転してたら後ろからピーポーピーポー来ましたんで譲ったわけなんですけど、はい、緊急車両が近づいてきたら自転車ですよ、自転車も左側に寄って一時停止なんですよ。はい。自転車だから大丈夫だろうじゃないんです。はい。で、離れてるからみたいな話でも止まりましょうということですね。自転車で走行する際は緊急車両の通行妨害を避けることも大切だというね。はい。これも優しさですよ、これは。こうした場合ですね、緊急車両妨害等としてですね、取り締まりの対象となる可能性もあるんですって。はい。罰則金5000円です。次、これ踏切ね、踏切ね、これも自転車も一時停止が必須なんですよ。必須、車もそうですよね、必須。はい。自転車も車やバイクと同様、信号機のない踏切を通過する際は直前にあるです停止線で一時停止し、左右の安全確認してから進入しなければならないんですね。はい。遮断機が上がってるからといってですね、もう来てねえよ、安心しきって一時停止せずに突っ切る、これ自転車はよくありました。罰金6000円です。はい。と、一時停止の標識表示は自転車にも守る義務があるんです。なんでかと、もう一回言いますと、車と同じ扱いなんです、ここら辺はね。はい。なので指定場所一時不停止等として罰金5000円。はい。確実に来てねえじゃんつうところも止まんなきゃいけないんですよ、基本。うん。なんでかっつうと、危ない場所が基本的に一時停止の指示が出てるからね。はい。5000円罰金。次、自転車で車道を走行する際は従う信号機に要注意。これね、ややこしいですね。私もよくわからんなみたいな。自転車が車道を走る際、原則として車と同じ車両用信号機、あの3灯式のね、はい、赤黄色赤のに従う必要があるんだと。いいっすか、車と同じです。ただし、これめんどくさい、注意したいのが、歩行者、自転車専用と表示された2灯式の縦の、あの歩行者専用信号機あるじゃないですか。これ、自転車は車両用信号機ではなく、一緒にあるのありますね。だからね、あの要は交差点、十字路をイメージしていただいて、はい、車道を走る指示がこうあるわけですよ、基本的に。だけど前は赤。まあ、大体赤だね、同じ方向だから。そこにまあ要は歩行者と自転車専用があるという。まあその場合はでも信号は一緒だから、まあその自転車の方を守んなきゃいけない。めんどくせえなこれな。うん。で、歩行者自転車専用信号が赤の場合、自転車も停止線で停止しなければならず、車両用信号の青だった場合でも、そっち側が赤であるならば信号無視になるってことですね。ああ、わかる？はい。歩道側の自転車専用帯を通ることを選ばなければいけない。罰金6000円。これ見落とすよな。車道でしょなんつって。
車道用車用の信号機が青だから言ってんですけどって言ったら、ほらお隣のね、ほら信号赤だから歩道と自転車通行帯のっていうことなんですって。はあ、あとねこれめんどくさい人やりがち、歩行者用信号を悪用したワープ、これも信号無視。車両用信号機、車の信号機が赤になった際に、イメージくださいね、車乗ってますあなたは、まあいいや、車乗ってる手で行きましょうよ。赤になったら止まるでしょ。で、片やその隣見ると車道を走っていた自転車がいるわけですよ。ね、赤だから止まるでしょと思ったら歩道に乗り上げました。歩行者用信号の青に従って横断歩道を渡る場面。見かけたことあるかもしれませんね。これ抜け道ですね。ね、ワープ、こうした抜け道的な走行も信号無視とみなされる可能性があるため要注意。これね、なんかあの YouTube で今ねにぎわっているあの車のお話なんですけど、にぎわってるのかな、信号のない横断歩道を渡った時に切符切られた、なんでだよみたいなのがですね、弁護士さんが、弁護士の YouTuber がいるんですけど、これがあの警察にね理由をあの尋ねまくるという、これ面白いんですけど、都道府県とかで見解が違うの、警視庁の見解も違うっていうのがあるらしいんでね、何が正しいんだよって。例えばあの私もやった経験、された経験あるんですが、信号のない横断歩道で止まるじゃないですか、するとあの歩行者の人が、ああどうぞ行ってください先にっていうのは、あなたどうします？うん、行ったらね切符切られるってところと切られないっていうところが県とかによって違うんですって。しかも行ってくださいってね、歩行者の方に言われて、ああいいんですよどうぞあなたが先行ってくださいねって車運転してる自分が言ったとして、それでもなお、ああいいんですいいんです行ってって言われて行ったらアウトっていう件と、そうじゃない件があるっていう、難しいですよね。これ警視庁的には切らないように指導しているみたいな感じらしいんですけど、県警によっては切る、おかしいよね、統一してないのは。なのでガンとして行かせるべきだ、歩行者優先ですから。窓開けて言ったら、あこれだとね違反になっちゃうんでね、行ってください先にみたいな、後ろからプッププーなんてやられそうな感じしますけどね。これややこしいの、ネズミ捕りおるからの、本当にの立川もいっぱいいるんですよ。もう私3個ぐらい、あこれ怪しいぞっていうところはもうチェックしてる前に、私本当ねこの立川市の中でね、多分10人20人のあの指20本ねえか10本の指ですよに入るぐらいですね、信号のない横断歩道止まるんですね。はい、中途半端な歩ってる人がいて、まあこれはやむなしと思って行ったらですね、みたいな、ふざけんなよと、お仕事お疲れ様ですなんつって言っときましたけどね。ということでですね、いろいろと盲点あると思います。とはいってまだね、まあ、警察の方もまあまだ今まあ導入の時期だよねみたいなところがありますが、あれだ、時間にゆとりを持って動こう。これで大概のことは回避できるということです。曲に行くよ、ニコムーン、リッチメン。

0: ブレイク。
1: あら、調子を変えてきました。
0: 調子を、はい、ちょっと
1: 素晴らしいと思います。
0: 変化球をたまには投げて
1: さすがな、はい、チャンピオンになるとそういうなんかこうこねてくるんだな。
0: 本当ですか。
1: 本当ですか。じゃないです。
0: その言い方でちょっとなんか印象が悪いですよね。優勝したから
1: ね、帰ってきたみたいな
0: 感じ。そんなことだよね。
1: でもほら、はい、そのね優勝気分みたいなのはまだまだこう、はい、
0: そうですね、全然
1: やらぬじゃないですか、まあ、地域行くと、はい、
0: そうですね、一応
1: だよね。
0: 今日もあの立川市長の
1: 訪
0: 問させていただいたんですけど、
1: 市長様に、
0: 市長様に
1: 本当ですか、
0: 訪問させていただいたんですけど、
1: まあ、優勝報告、
0: 優勝とあのシーズンが終了しましたっていうところ
1: 、ああの、
0: ね、毎年行ってるやつなんですけど、今年はまああのなんか嬉しいことに優勝っていうところも、
1: いやいやいやいや、この前ね、あの、はい、あれパートナーズ、
0: はい、パートナーパーティー、
1: パーティーだ、はい、あれをねちょっと私も言い返していただきました。なんかねやっぱ雰囲気が、
0: はい、
1: まあ去年と比べればね、まあ、全然状況違いますが、あのファミリーという ね、
0: そうです
1: ね、感じがなんかすごく、
0: いや本当にあのまあ日頃から、うん、そのパートナーの皆さんに応援していただいてる、うん、のあの立川ライスっていうところはもちろん、
1: そうですね、
0: スタッフ選手ともども感じてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、特にああいう風にあの、うん、皆さん集まる場で皆さんああいう風に喜んでいただけてる顔を見るとやっぱりすごく応援していただいてて、
1: ね、
0: 喜んでいただけてよかったなっていう気持ちがあの本当に強くみんな思ったところかなと。
1: 本当ですよ、
0: はい、
1: 本当に本当ですよ。
0: 本当に、はい、皆さんの応援あってなのでも、
1: ね、
0: はい、
1: そう、そしてあの今年はね本当に気持ちよく、
0: はい、
1: 気持ちよくというか、まあ、はい、ドキドキハラハラドキドキさせながらですね、本当にいい優勝だったと思うんですね、はい、あの本当にいいシーズンだったとは思うんですけど、
0: 勢いよく、はい、
1: そう、あの去年一昨年を振り返るとね、そうでもなかったじゃんみたいな中、
0: はい、
1: スポンサーをどんどん増やした皆さんの力がまずすごいなという、
0: 全然その自分がまだ入社してないタイミング
1: なんですけど、本当だよ、そういえばそうだったじゃん。
0: 検査するのもちょっとおかしいかな。
1: いやいやいやいや、でもそこがね、はい、なんかこう旗から見せたらすげえなーと思いながら、
0: ありがとうございます。
1: 今年はね、いい営業がしやすい状況なのかなとは。
0: まあもちろんここはチャンスなので、
1: チャンスですよ。
0: 本当にここでなんとかあのさらに皆さんに応援してもらえるようなチームっていう形でアピールしていけたらいいなっていうふうに、
1: そうそうそう、
0: あの日々あのスタッフともども考えているところです、
1: ね、本当ですよね。だから結構、はい、あの立川の企業さんだけでもないんですよね、結構幅広く、
0: ね、まあ多摩エリア全体にさらに広げていけたらっていうところで思ってますし、ただそれでもやっぱり名前は立川ダイスっていうところなので、やっぱり立川の皆さん中心にっていうのはありつつなんですけれども、まあ、あのさらにあのより多くの皆さんにあのリーチしていけたらいいなというふうに思っています。
1: で、あのね、営業資料ちょっと拝見しましたけど、
0: はい、
1: ほら試合数も増えるから
0: そうなんですよ、ね、
1: 人の目に触れる数が、ね、これ本当に格段違うんですよね。
0: そうですね、あの

0: 駅から一応 B リーグ1っていうことで新しいリーグに入るんですけど、そうそう、まあ、試合数が増えるっていうところももちろんなんですけど、ちょっと微妙なマイナーチェンジいたしますと、今季あのバスケットライブの中継が入ってたんですけど、基本的に B3 の試合って、あの中継が始まる時間になりましたってなったら、バツッと急に始まるっていう形だったんですけれども、来季からはなんか何々対何々みたいな感じで最初にちょっと出てから
1: 始まる
0: らしいっていうところで、ちょっとまあそういったところで、
1: すごいですね、
0: さらに皆さんに注目していただけたらなっていうふうに、
1: そうなんです、そうなんです、バスケットライブも含めると多分その目に触れる数としてはね、
0: 本当に
1: スポンサードのその場所によってはですね、これ結構マジで数倍どこじゃないぐらいの、はい、
0: 割と今季以上にあの割と強い効果を感じていただけるような形
1: だ
0: った
1: ので、数を見るとすごい差だなっていう
0: そうですね、あとさらに対戦チームも割と変わりまして、今まで対戦してないようなチームっていうところもありますので、
1: どこだこれみたいだね。
0: そうですね、あの、まあ、B2 のチームの方が中心なんですけど、まあ、あの B1 の越谷さんだったり、
1: そうなんです、
0: FE 名古屋さんだったりっていうところも入りますんで、今までそのまあ、あの立川ダイスにスポンサー出してて、あの対戦機会がなかったところで、あのリーチできな広告がリーチできなかったあの県だったりエリアにも、あのさらに立川ダイスにスポンサーを出していただければ広がっていく可能性があるよっていうところを、なんとか押し出していけたらなというふうに。
1: そうね、地場で頑張ってる企業さんがやっぱり、まあ、スポンサーとしては多いとは思うんですが、もう全国とかね、
0: そうですね、
1: なんかそういう範囲を考えたいなみたいなところとかも含めると、
0: そうですね、あの全国の皆さんに知ってほしいという企業さんがありましたら、本当にぜひ利用していただければなという形で、
1: まだあの左胸とかのね枠が空いてるよっていう噂はちょっとねありますので、ぜひですね、あの FM 立川にお問い合わせいただければ困るので、
0: 立川ダイスのあのホームページの方から
1: お
0: 届けいただければ、
1: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。本当にもうチャンスですよここは来年また上がっちゃうかもしれないからね。
0: そうですね、あのさらにあの、まあ、リーグ大きいところに入って、
1: まだ据え置き感があるから据え置きだから金額ね、
0: 本当にそうですね、
1: 本当ですよ、
0: ご愛顧いただいた皆さんのために
1: お願いしますね、本当に、
0: はい、同じような価格でやらせていただいて、
1: いや素晴らしいと思います、
0: はい、ぜひ。
1: こんな話する予定じゃなかったんですよね私がなんかこ
0: う、
1: ね、いやこれ宣伝しとかないといけないと思って、
0: まあ、あの一番ある意味重要なところではございますので、
1: そうだよね、はい、そうなんですよ、と合わせてね、やっぱり、いわゆるチームとしては観客動員が、ね、チケットを売ってなんぼみたいなところはやはりあったりしますからね、
0: まあ、スポンサー様だけじゃなくて、はい、本当に来季から入るリーグのところで、はい、観客動員数っていうところがもろにあのリーグに上がる基準になってますんで、
1: そうなんですよ、
0: 本当にブースターの皆様の応援がまさに直結するような形になってますんで、ぜひ一試合でも多く皆さんに足をお運びいただきたいなっていうところがあるんですよ。
1: 大輝はいいと思うよ。
0: 本当ですか。
1: いいと思うよ。すごくね、頑張ってもらいたい。
0: そうですね。今年見られなかったマッチアップも先ほど言ったように多いので、そういった機会にぜひ足を お運びいただけたらっていうところ、
1: ね、お願いしたいところ。
0: はい。
1: じゃあちょっとお知らせもあるということですね、はい、3つほど行きましょうか、
0: はい、まず優勝ムード、前回のところで、あの日曜日 のお知らせから先にさせていただきます、午前中11時から11時30分に、立川市役所で優勝報告会というイベントを開催いたします、でこちら、まあ、あの11時から11時半で基本的に、まあ、お話だったりとか全体で集合写真を撮影するっていうイベントになってるんですけれども、今日やっぱあの市役所の方行ってきまして、なかなかまああの市役所を使ってこういうイベントをやるっていうのは本当に市長の進退がかかったタイミングだけっていうあのお話を聞いてて、なかなかあのそういった形でイベント開くことがないみたいなので、ぜひ皆さん
1: 市長の進退、
0: 市長があの、まあ、あの新しい市長が就任したりですとか、あの退任される際のみ使うようなあの場所であのイベントを行うっていう形みたいなので、
1: びっくりした、どういう話か興味が出ちゃったけど、そんなまあいいよね、いいよね、はい、
0: そういった形であの行うイベントです、来
1: 年市長選だからみたいな、そういう話ないよね、そういうことないよね、ああごめんなさい、余計なことを言ってしまいました、
0: は
1: い、
0: こちら
1: の
0: ちょ
1: っとそんな意図はない、
0: はい、駐車場があの原則利用できない形となっておりますので、
1: モノレールで行ってくれ、
0: 公共機関、公共交通機関で
1: 自転車とか
0: ぜひいらっしゃってくださいと、ね、いう形となっております。
1: お願いします、
0: はい、もう一つあの、31日はイベントがございます、午後に13時30分から受付開始で、ファン感謝祭 を開催させていただきました。
1: はい、
0: こちらもうすでにあの参加できるあのファンの方決まっちゃってるんですけれども、ね、まあ、あの皆さんぜひ優勝気分 味わっていただけたらなという
1: 。今年は最後じゃないですか。
0: 今年はそうです。
1: みんなカップとか触れるの？
0: カップとか一応展示はあるみたいなんですけど、触れるかどうかはちょっと

0: まだあの私の方に情報が降りてきてない形なので、
1: 来たらあれじゃないタッチにビンタとかしてもらって、
0: ベ
1: チャンって、
0: そうですね、ちょっと強めのタッチを、
1: そうそうそう、熱球ビンタ、熱球ビンタしておいた方がいいです
0: か、ね、はい、ぜひ皆さんご参加いただ
1: け
0: たらな、
1: いいな、いいでしょうね、これもう最高だと思うよ、ファンはね、これ
0: そうですね、ぜひ楽しんでいただけたらっていうふうに思ってます。
1: 来年のね、応援するモチベーションがさらに上がっちゃう、
0: はい、そうですね、応援していただければと思います。でこちら順番ちょっと前後しちゃうんですけれども、うん、明日30日土曜日、
1: うん、
0: B3、バイトル B3 サンクスオールスターという形で、うんうん、オールスター戦が開催されます。こちらアリーナ立川立ち日で行われる、
1: うん、
0: イベントでして、
1: 前々からね、立川だっての決まってた、
0: そうなんですよ、あの優勝する前から実は決まってて、
1: そいいんじゃないそれ、そうじゃなくて優勝したからやるってことでいいんじゃないの、うん、
0: いやでもむしろそのまあ前々から決まってた上でさらに優勝乗っけれたっていう方があれば、ドラマがあるかなっていうふうに、
1: そうだ な何かそういう占われたものがあったのかもしれませんよね。
0: そんなものは全くないんですけど、
1: ね、
0: こちらにあの松井選手と、うん、川田トレーナーが、うん、あの参加いたしますので、
1: はい、
0: こちらまだチケットが販売中みたいなので、ぜひ皆さん情報調べていただいて、あのご来場いただけたらなっていうふうに思いますし、うんうん、一応こちらのイベントが今シーズン の日本バスケ界っていうか、うん、B リーグ全体でも結構最後の配信イベントみたいな、
1: そうなんだ、
0: あのバスケットライブで皆さんぜひこれを機に入っていただいても
1: そうですよね
0: かなというところで見ていただけたらなというふうに思っております。こちら14時、試合自体はティップオフとなっております。
1: 30日ね、
0: はい、はい、明日30日のイベントでした。
1: まだ間に合うぞと、
0: まだ間に合うので、はい、ぜひ皆さん駆け込みでチケットもバスケットライブも
1: ほら
0: 見ていただけたらなというふうに思っております。
1: 香川に行きたくても行けない人たちがいたわけだから、
0: そうですね、
1: うん、
0: 町井選手、
1: 大地だけの試合じゃないけども、
0: 大地
1: 選手、ね、城田選手いるから、
0: そうですね、逆にあの対戦した埼玉さんとかプレーオフで、うん、あの対戦した埼玉さんとか、うん、東京ユナイテッドさんが、うん、今回はチームイーストっていうことで、
1: なるほど、
0: 東側で同じチームになってます、
1: なるほど、
0: まあ、そういったところの絡みだったりも
1: パスくれないみたいない
0: やまあそこは
1: みんな仲いいからな
0: そうです、結構あの
1: そうですね、各チームほ
0: ん
1: とこう毎年毎年ね、こう行ったり来たりが多いから
0: 割と結構あの
1: みんな仲いいんですよね。
0: 試合前とかも談笑されてるシーンとかもあったりする
1: ので、ね、いがみ合ったらしてるシーン見たことないですかね。
0: そうですね、割とお互いリスペクトがあってっていう形で、
1: なんかほら皆さんそういうのあえてやるみたいな、
0: まあそうね、
1: 試合に集中しないといけない
0: よね。そうですね、割と
1: それはそうだね、
0: 試合に集中して、
1: はい、
0: まあ、あの人間関係は人間関係、
1: おのおのね、おのおのでやってくれと、
0: そうですね、仲良くされてるっていう形なのかなっていうふうに思っております。
1: びっくりしたな、突き放す、突き放そうと、まさか
0: そういう意味じゃ
1: なくて、ヨハラッチが選手たちおのおのでやってくださいよみたいな、
0: そういうことじゃなくて、選手個人個人であの持たれてる人間関係なので、
1: ああよかったよかった、
0: そこを試合に持ち込まずに、なんかいがみ合ったりはしない、
1: そうですそうですね、つかまあ本当みんな仲いいからね、
0: そうですね、はい、皆さん仲良くしてる様子も見られると思いますので、ぜひあの配信ご覧になっていただければなと、
1: ね、どの選手がどこ行くかみたいなものね、もしかするとオールスターで見た人がもしかしたらとかもね、わからないですからね、
0: 考察が結構早かったですね、
1: 世の中的
0: にそういった様子も垣間見える可能性もございますが、あの、はい、ぜひまずは楽しんでる様子を皆さんご覧になっていただけたらなというふうに思っております。
1: はい、ということで、まだまだ立川大ですね、
0: はい、
1: ありますから
0: 優勝ムードをできるだけ引っ張りたいの で
1: またね、話は早いですけど、来シーズンのね、まあ、誰が来るかわからない、
0: ね、
1: 新加入の方々をまたラジオに出ていただける噂がちょっとありますんでね、
0: はい、そうですね、
1: はい、ぜひぜひ楽しみにしていただきたい、
0: まあ、全然まだ情報は決まってないので、
1: そうなんです
0: 適宜皆さんチェックしていただけたらな
1: と思います。よろしくお願いしますということで、今日なんかいい感じのトークだったじゃないですか。
0: 本当ですか、
1: いいと思います。突き放したところはどうかと思いますけど、
0: あの突き放したと誤解させてしまったところなんで、あと
1: そうですね、
0: 突き放した
1: そんなことない、ね、
0: はい、
1: はい、ということで、また来週も遊びに来て、はい、遊びじゃない、告知に、ね、来ていただきたいなと思います。はい、井原さん、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: アローハ
2: ジーナです。
3: 浜です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は、毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハ。

ちょいと音声が弱かった可能性を中理系にということで大変失礼しました。皆さんの聴力が発達したことを願いつつですね、次のコーナーに参ろうかと思いますが、はい、ここからですね、ヤナさんの最新洋画勝手にピックアップのコーナーでございますが、そう、あ、そうそう、3年にさっきのねダイスブレイクのお話ですけども、原さんにですね、この3年にわたって出てくんないかな、出てくんないかななんていうのをこうラジオで言ってたんですよ。そしたらこの前のパーティーでですね、もうネタになってますねみたいなこと、ネタじゃないんですよ、出ていただきたいなというふうに考え、30分ご用意しますんでね、ぜひお越しいただきたいなというふうに思っておりますので、はい、よろしくお願いいたしたいといたしますです、はい、ということでね、じゃあ参りましょうかね。最新用勝手にピックアップのコーナーでございます、はい、何から行こうか、何から行く、あ、最近なんか事件あったっけあ、そうそう、AI のさ、アンソロピックっていう会社、そうですね、時価総額がオープン AI 抜いたということで、オープン AI の、 技術者たちが立ち上げた会社ということで、日本は、日本な、日本遅れてるのですかね、どうなんだろう。やはりこういろんな方に聞いてみると、仕事で AI を使われてるという方が本当に今増えておりましてですね、うん、提案バンバンするような時期、その、まあ、1個だけのアプリケーションというかだけではダメなので、複数ね、使いながらですね提案をやっていくみたいのは非常にこう業務効率としては高いというのがありますので、だからな、この AI 教えますよみたいな先生的な人も今いろいろ増えてたりはするんでね、はい、まあ、社員向け研修みたいなところで、まあでもあれもすげえよな、だって使いこなしまくってたら誰でも先生やってお金取れるからね、副業として、うん、まあまあある意味いいやり方なんじゃないですかという気はします。じゃあ1曲目参りましょうかね。オリビア・ロドリゴ、ザ・キュア。

どうやらスマホ保有世帯がテレビの保有世帯を超えた、どういうことと思うんですけど、スマートフォン保有の世帯の割合は 91.8%、まあ、前年より増えたんですね、少しね。でテレビは 90.1%、はい、あ、スマートフォンは前年 90.5 から 91.8 で、テレビは前年 91.5 から 90.1 ということで、くるっとなんか変わっちゃったんですね。うん、テレビがなくてスマホだけという家があるということなんですかね。うん、でもね、思うんです、うちの娘、まあ、17か、テレビ見ないね、全く。見てるなと思ったらネットフリックス見てるみたいなね。あとスマホですよ。じゃあ各位、私はというとテレビ、ニュースしか見ないよね。歌番組も見ないでしょ。なんかあと大食いももう飽きてきたでしょ。あと何、よくわかんないね。で今はどうやらこれ、いろんな人が聞く NHK が一番面白いっていう話を聞きますけどね。そうなんですよ、テレビ面白くないよね、なんかね。残念だね、なんかね。私テレビっ子なんで、そもそも。あ、そんな中ね、あれですよ、 TBS の世界遺産、これ日曜日でしたっけ、6時半ぐらいからやってますね。6時か、毎週日曜日、世界遺産、 TBS 系の、あれ私好きなんですよ。あれはね、ほんと毎週でも見たいぐらい、見れるときは見ちゃうんですけど、これユネスコから感謝状ということでね、これはね、これはいい番組だよ本当に。

サッカーワールドカップ北中米大会ですか、来月ということなんですけどね、イタリア、イングランド、ブラジル、アルゼンチンあたりはね、まあいろいろあれば、フランスもあるしポルトガルもあるしいろんな国ありますけど、まあ先ほど挙げたようなところがいわゆるサッカー大国というイメージがついてるわけなんです。イタリアのサッカー人気は結構落ちてるっていうことでね、今や関心はテニスということがあるみたいですけど、いろいろなことが変わっていくんですね。なんでだ、やっぱりこう勝てないとあれだよね、人気下がっちゃうよね。日本はほらまだなんとなく上り調子風だから、海外でね活躍している選手も多いからっていう差がすごいあるんだろうな、まあ、個人的にはワールドカップサッカーのね楽しみではありますが、と、はい、というところで曲に参りましょう。キーなんてコンステレーションズ。

総務省が都道府県別人口増減率データっていうのをまあ出したわけなんですが、これね、5年前の調査と比べて日本人口309万6575人減少ということで、減少幅過去最大なんですね。まあ団塊世代の方々が手に召されていく、そんな時期というかね、なんでしょうけど、一応に人口1億2304万9524と、2005年10月1日時点ね。はい、で都道府県別の増減で見るとですね、増えているのは東京都と沖縄なんですね。沖縄は 0.1% ということなんですけど、まあ、東京増えてるっつっても 1.4% なんです。それ以外の都道府県は全てマイナスなんですよ。これね、結構恐ろしい。そうだ、2050年ぐらいだっけ、8000万人ぐらいみたいな、2050年だっけ、もう手前でそうなりそうな気がしますけど、まあ下げ止まるとはいえ、はい、4000万人ぐらいがいなくなるとして、本当東北がピンチらしいですよね。だからなんか思うのだが、政府がさ、どこぞかの会社に町が行くぐらいの円だったっけ、半導体のさ、とこにドーンってお金投下したでしょみたいな、県単位でもいいんだけど、政府がこう一個の県とかじゃなくて、こうまとまった何かさ、その広域の行政権的なところにお金投下して、なんか産業を新しく作ろうぜみたいな動きとかをね、こうやらない限り、こうなんかだってこう仕事もねえし何にもねえみたいな、よし行くぞみたいな歌の話だから、みんな出てきちゃうでしょ。それはなくちゃいいんだよねみたいなのを、なんかこうやってくれる国会議員とかっていないのかね、超党派でそういうのさ、法案やって金どう作るかはありますけど、ね、だから日本政府もほら金稼ぐような何かもやったらいいんだよね、うん、という勝手なことをいろいろ言いつつ、このコーナー最後の曲参りましょう。 K1 アイディアオブラー

今からする話を聞くと、きっと皆さんはマクダーナルドを食べたくなっちゃうんだと思うんですけど、そう、このね生地マックのコーヒーなんですよ。とコンビニのコーヒーもあるんですけど、私ね結構びっくらこいたんです。感動したと言ってもいい。マックのコーヒー美味しいんです。安くって、はい、急にお姉っぽくなりましたけど、マックのコーヒーとコンビニのコーヒーの決定的な違いなんていう話をですね、世界一のバリスタが解説しているそんな記事があったんで、ちょっとご紹介していこうと思うんですけど、まあマクドナルドで求められているコーヒーとは何ぞやというとですね、ハンバーガーに合うコーヒーなんですね。はい、でそんな、まあマクドナルドなんですが、危機に陥ったこと皆さんご存知か。うん、これ2008年に100円で飲める本格コーヒーを提供し売り上げを伸ばすも、期限切れの鶏肉の使用や食品への異物混入などありましたよねのトラブルがあり、信用と業績が失墜した。そんなマクドナルドをなんとなく覚えてますか皆さん。あったあったと。で地道に信頼を回復するための手を打ち続けたんですね。そんな中、まあ、2016年、10年前ですけど、頃には業績も回復ということで、そして再びコーヒーの品質改善に取り組んだなんていうことなんですね。まあ、そんなタイミングでこの世界中のバリスタの方にお声がかかったということらしいんですけど、うん、まあマクドナルドのコーヒーの場合、まあ、現場を見てみるとですね、お客さんコーヒーを単体で飲むか、アップルパイなどの甘いものとペアリングして飲むんじゃないのかななんていうふうな想像があったんですが、ところが違ったらしいんですね。一番多いのはセットメニューでコーヒーを選ぶケースだった。これね、私そうなんですよ。今まではだいたいコーラです。コーラで一気に流し込みのあれなんですけどまあまあ今のは忘れてくださいよ。コーヒーなんです。結構合うんですね。そうなんです。当たり前のことなんです、私からすると。うん、これね、でもコーヒーの常識からはなかなか考えられないコンビネーションだということで、このバリスタの方が言うんですね。うん、ということで、ハンバーガーやポテトを食べながら同時に楽しめるコーヒーにする必要があるということだったんですね。はい、で、まあ、それ以外に次に多いのは、まあ、予想通りコーヒー単体でゆっくりと過ごすお客さん。そうなんです。今もだったら100円なんですよ。わかります？まあ、ガヤガヤはしているが、郊外に行けばそんなことないでしょ。スターバックスとかも郊外店舗もありますね。ドライブスルーなんかもあったり、着席できるあのところも、まあ、もちろんあの併設ですからね、多いんですけど、まあスタバは高えんだわ。今もうあのこれ1年2年ぐらい真面目に行ってないので、いくらか分かりませんけど、私が覚えてる限りは500円では飲めなかったんですね。頼むのがものがそうかもしれない。なんだっけ、あの普通のスタバのドリップかなんかの、わかんないけど、コーヒーっていくらだ、400円ぐらい、300円ぐらいぐらい飲めんのか、まあわかりませんけど、まあ、そっちの方が確かに美味しいのかもしれませんが、マックもね美味しいんですよ。しかも100円かっていうとさらに美味しさが増しちゃうみたいな。これ私はね結構感動した覚えが、え、これマックで十分じゃんって、まさにその通り言った記憶が私にはあります。コーヒーや、ね、コンビニもしっかりなんですけど、コーヒーね、あ、コーヒーじゃない、コンビニね、

若干ぬるいんだよな。あえてかな。暑いと怒られちゃうもんね。やけどしたなんつって訴えられてもたまんねえから、だったらぬるい方がいいか。はい、企業としてのリスクヘッジがそこで効いてるのかもしれませんけどね。そうなので、このまあとはいえね、この高品質のプレミアムコーヒーですよ、マックのね、マックドナルドの100円で提供、なぜか最高、高品質のコーヒー豆使えば原価率が上昇し利益が出ないのは普通ですよね。まあやはりこう巻き餌のように使っているというところがあるみたいです。でそもそもあのコーヒーだけでいう原価率ってですね、あれなんですよ、相当ね原材料が高いから利益1杯あたり出ないんですって。そんなにあのね 10% ぐらいなんだって600円で言って60円なんだよ利益。コーヒーやっていけねえだろうって。だから豆売ったりするわけなんですけど、うん、マックもしっかりですよね。だからコーヒーだけで利益で出るわけないんだから。まあでもマクドナルド行ってコーヒーだけ飲むなんてこと私あったかしらね。あー、なんか CM じゃないけど、あの打ち合わせ前にちょっと時間が空いちゃった、20分とか30分中途半端でね、じゃあマックでコーヒーでも飲むかみたいなのが多分ね人生で2回か3回ぐらいですね。だとは大体ほら合うのよ、ハンバーガーとマックのコーヒー。このバリスタの人に感謝だな。うん、コンビニも美味しいけどね。あ、そうそう、次の曲ね、たまたまねローソンって人の曲なんだけどね、ただね尺がすごい短くて1分24秒しかないんです。1分24秒で4分のオリビア・ロドリゴと同じ金額かよっていうのは購入した後に思ったわけなんですけど、まあそこら辺は置いときつつ、皆さん、あ、でもなんかねあれなんだよ、あのスタバ立川にもあるんですよ、あの駅直結のエキュートの2階ぐらいにね、朝から結構、ね、使ってる人いるんですけど、なんかね車に構えてる感じがして嫌い私もあの前々職の時ですね、あの飯田橋かあの森ビルに入ってるオフィスであの働いてたんですけどね、まあ綺麗ででかいところでした。1階にスタバがあるんですよ。で毎朝買ってましたからね、当時550円ぐらいが、今から15、6年、7年ぐらい前ですか。今だと上がってんだろうな。なんかそんな自分、なんかイケてねみたいな、ナウくねみたいな、そういうあのなんだっけ、ベンティっていう一番でけえリッターかみたいな、ほぼ牛乳じゃねえかみたいなね、そういうカフェモカを飲んでましたけどね、はい、マックのコーヒー美味しいよ。ほら行きたくなっちゃったでしょ、どうかしらね。じゃあ曲に参りましょう。ということでこれはローソンですよね、 Hop on the Bus。どういう曲やこれ。

0: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
1: いい音楽、
2: 松本てる。

0: です。
1: 中村ゆきです。
0: お休み前のひとときに
1: いい家いい音楽、
0: いい家にはいい音楽を、
1: いい音楽にはいい家が似合う、
0: いい家いい音楽、いいね。
1: 日曜日夜9時30分から
0: ぜひ聞いてください。
2: Good music 24 hours a day 84.4

ありがたいですね。板橋区にお住まいの畑野さんからですね、聞いてますよというお声いただきましたが、この畑野さんですね、あれなんですよ、ちょっと宣伝しちゃうと、社会労務士法人の円地下という会社さんのね、代表の方なんですけど、円の下の力持ちですね、分かりやすい社名なんですが、大きい社労士事務所さんでね、いわゆる人事労務のアドバイスとかですね、アウトソーシングとか人材ビジネスの支援など幅広く行われてますんでね、今度忙しいと思いますが、お越しいただいてね、昨今の人事労務に関するですね、実情みたいなものもね、ちょっとお話しいただけると面白いかもしれませんね。はい、人事労務お困りの方はぜひ円地下ご検索をいただけるとよろしいのかなというふうに思います。はい、てなところでですね、なんだっけ、あ、そうそう、もう時間も6時30分を回りましてですね、あと30分ちょいというところなんですが、はい、ここからはですね、威圧的な人に最も効果的な対応とはということで、これはまあ幅広で考えていただいて、クレーマーでもいいですし、上司とかでもいいんですよ。はい、何でしょうか。反論しちゃう、黙っちゃう、これも NG なんですね。高圧的な人を一発で黙らせる最強の一言というお話があるらしいんですよ。大丈夫ですか。あ、そうそうぜひね、畑野さんよろしくお願いします。はい、畑野先生ね。で、威圧的なお話です。相手が強く出てきた時、多くの人はですね、反論しちゃったりするよね。あと沈黙、あ、もう黙っとけ、同じテーブルで話したら無駄だみたいな、どちらも逆効果ということで、まずは真正面からの反論、これはもう超スーパー逆効果ですね。彼らはですね、なんて高圧的な人ですよ。勝つことでしか安心できない人なんですね。なので反論されると攻撃スイッチがプチンと入ります、パチンと入りますからね。はい、ということでね、意味のない行動ですからこれね。かといって黙り込む、そうするとこの人は下だというふうに判断されますんで、そこでまたでスイッチがパシンと入るんですね。弱いやつにはこの高圧的な人は弱い人間大好物ですからね、どんどん来ますから、永遠にその立場逆転しないという、恐ろしいですね。ということでですね、最も効果的なのは何か、これある種普通の話します。受け入れる、そして最低案、ここなんですよ。クレーマーにはちょっと最低案、まあ、してもいいか、そう、おっしゃる通りで、その方向性をベースにこれを加えたらもっと良くなる気がしますってね、この言い方、何気ないようで最強だということですからね。ああ、もうさようでございます、ああさようでございます、クレーマーはほら、ああもうさようでございます、さようでございますかってね、ずっと言ってるみたいな話だけなのかもしれませんけどね、心病みますから、ちょっと反論はダメだよ。だからこそアホタレだなこの人はと思いつつね、受け入れたふりをしながら、でこういうのはいかがですかねみたいなこと言うのはね、ありかもしれませんね。こういうアホな上司みたいなのにもね、こういうふうに、どうお前なんかやるじゃねえかみたいなふうに思われるかもしれません、うん、これね、すごいバカにした記事なんですけど、威圧的な人は基本的に頭の良さには弱いという平然と淡々と返されると、この人は一枚上手だなというふうに感じるようになる。おお、なるほど、お前やるじゃねえかみたいなひどい話ですよこれ、結構ね。なので、威圧者には論破ではなく承認の方向で静まらせるというですね、そういうことらしいですからね。皆さんこれ覚えておいていただくといいんじゃないですか、一泊置くみたいなね。威圧的な人ね、まあ私もまあ威圧的、いきなり威圧的にはなんないよね。そうそう、あ、この前ですよ、なんか

だいぶ前に私が交差点でね、車で直進していたところ、右折車がギュッて出てきましてですね、右折車の後ろの角っちょに、まあ、要はこっちの車の左の前がぶつかったという、まあ、そういう構図ですわね。うわマジかよと思いながらですね、車を端に止めまして、まあ同乗者にちょっとすぐにちょっと警察連絡してなんつってですね、降りてって向こうの車のところに行ったんですよ。で向こうもちょっと下出てきましてですね、なんかこうタイミングをずらしてきやがったんですね。で私はあ、お体大丈夫ですかってこんな感じですよ言ったらですね、オタクスピード出てなかったみたいな話をしてきやがったもんですから、まくし立ててやったんですよ、うん、ね、いやね、こっちはね体の心配してるのに、その何も言い草って何なんですかみたいな、こちら直進オタク右折、これはオタクアウト以上つってみたいなね、理の整然と詰めてやりましたところです。これはもう論破しちゃったケースですけどね、これはまあよろしくない、うん、それをですね友達に言ったらですね、まあ、その筋の人間かの言い方かよみたいなことですとね、笑い話にはなりましたけど、まあそれ置いときつつですよ、威圧者には受け入れ、受け流すために受け入れて最低や、これをすると黙るということでね、皆さん覚えておいていただけるとよろしいのかもしれません。曲に参りましょう。今日最後の曲ですな、 The Chainsmokers and Oaks 5 past 3

そうそう、あ、最後の話題ですけども、衝撃でしたね、今週のニュースとして安倍晋之助さんですか、逮捕ということで DV

0: ね、ちょっと真相は分からないものの、まあ、SNS を中心にというところでしょうか、いろんなお話が回ってるとは思うんですけど、ね、ニュースでもいろいろ出てますが、児童相談所がすぐに警察に連絡をし、まあ、要は現行犯逮捕って何みたいな、まあ、いろんなこう疑問もつくんですけど、ただちょっといろいろ分けて考えたいなとは思っていてですね、まあ、家庭のことでしょってのと、安倍さんは日頃からそういう暴力やってたのとかですね、いろんな疑問はあるじゃないですか。でもまあ、ね、巨人の監督、まあ、仕事のプレッシャーみたいなものがもしかすると家庭になんて思いましたけど、そうじゃないと、兄弟喧嘩をね、まあ、姉妹喧嘩をこう止めたみたいな、その延長線上に、まあ、暴力的なものがみたいなね、話もいろいろあると思うんですけど、そこの話よりは児童相談所がすぐに警察にね通報したっていうのって、まあ、相手が18歳だとか大人じゃんっていう話は置いといてですよ。だってよくね、家庭で子供を虐待して殺したみたいなニュースがある中、児童相談所って結構出張ってるけども強制的に子供を保護するみたいなことをやってないわけじゃないですか。親を逮捕するなんてのもないじゃないですか。だからそれがなんとなくこう、その方向やろうという方向性で動いてるんならいいなと思ったんです、単純にね。そうするとほら、だってね、何の力もない、本来守られるべき子どもの命が救われるかもしれないよねっていうことがあるじゃない、あると思うので、安倍さんのね、安倍さん家族の話はちょっとまあよく分かりませんが、でも18歳なのにちょっとよく分かりませんけどね。ただ逮捕されても前科はつかないんですよ。その後ね、検察官によって起訴されて裁判にやって有罪になったら前科がつくみたいな話ですから、まあ、逮捕歴はね、警察とかにも残るかもしれませんけど、前科門にはならないという。だからそこを思い切った形でですね、まあ世の中のそういうなんかいろんなこう問題を抱える家庭においてはこういうことをもうちゃんとねバシバシっとこうアメリカとかみたいにやった方がいいなっていうふうにちょっと思えたニュースではありましたね。あとはまあこの安倍さんの件は真相がよく分かりませんので、なんだかんだっていうことはまあまずもってできないわけなんですけどね、ただこの児相と警察の連携とかね、これがスピーディーでこれちゃんと子供に対してもやってほしいなっていうのが私の個人的なこう思いであるというところでございます、はい。急に真面目、そうだって最近全然言ってないですけど、あれ社会派だからね、この金曜日はふふふふって言っちゃってる時点でもどうかと思います。てなところでですね、今日もまあいろんなお話フリーキーにお伝えしてまいりましたが、これにて終わりでございますね。この後は FM 立川共同通信ニュースに参りましょう。
1: Good music 24 hours a day 84.4

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えしてまいります。トヨタ自動車が来年半ばの生産開始を見込んでいた次世代 EV の開発を中止することが分かりました。アメリカが EV 購入の税制優遇措置を廃止するなど、世界的な EV 市場の減速を考慮したとみられます。一方、関連する先端技術の開発は継続し、商品力の向上につなげるとしています。イスラエルのネタニヤフ首相は28日、軍に対しパレスチナ自治区ガザの支配を拡大し 70% を支配下に置くよう指示したと語りました。またイスラエル軍が現

0: 在ガザの 60% を支配下に置いているとも明らかにし、支配地域をさらに拡大する姿勢を鮮明にしました。アマゾン .com の創業者ジェフ・ベゾス氏の宇宙企業ブルーオリジンが開発する大型ロケットがアメリカ南部フロリダ州にある宇宙軍基地での試験中に発射台で爆発しました。ブルーオリジンによりますと、怪我人はいないということです。試験中に異常が生じたとして原因を調べています。最後、栃木県上三川町の強盗殺人事件で警察は今日、事件の主導役とみられ強盗殺人の疑いで逮捕状を取っている48歳の男を公開手配しました。男は中国経由で東南アジアに向かった可能性があり、警察は海外当局と協力して捜査する方針です。以上、 FM 立川共同通信ニュースでした。この後は週末の気象情報に参りましょう。暑いよ本当に。
1: Information.
0: 今日は暑かったし風がすごかったということでね、きっとうちのベランダに干した布団は吹っ飛んだんだろうと思うよ。ではですね、はい、本日17時気象庁予報部発表の天気予報参りましょう。家に帰んないと分かんないけどね、はい、まず天気概況からです。明日30日土曜日ですが、高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで朝晩は曇りとなるでしょう。細かく参りましょう。今夜、北の風やや強く晴れ、夜曇り、ところにより夜の初め頃まで雨ということですが、この後降水確率は 20% です。続いて明日30日土曜日参ります。北の風のち南の風やや強く晴れ、朝晩曇りということですね。降水確率は今日未明から明け方まで 10%、 それ以降は 0% ということで雨の心配はなさそうです。今のところ気温見ますと、朝の最低気温19度、日中は30度でございますよ。はい、暑いね。続いてあさって31日日曜日参ります。南の風晴れ時々曇りということですね。降水確率は 10%、 日曜日朝の最低気温19度、日中は30度の見込みね。え、真夏日っつうんだっけ、忘れちゃったよね。なんか猛暑日酷暑日みたいな、いろいろなんかあるな、あるある。ちなみに月曜日6月1日ですが、32度の予想となっておりますよ。ちょっと振れ幅があって34度まで上がっちゃうかもなんていうふうにもなっておりますんでね。火曜日以降はちょっと曇りがち、雨もパラパラということで、気温はなんと25度前後下回る予想にもなっております。体調管理お気をつけくださいませ。ということで以上、気象情報でした。

先週はね、立川はまさに一体音楽祭りということで、まあ、雨も若干ね、日曜日あたりはパラパラっと降りましたが、なんとか持ってくれたということで、街中が音楽にあふれた、そんな 2days だったわけなんですが、ねえ、もう6月入っちゃうとな、なかなか梅雨もあるし、その後もカーンと暑くなっちゃうし、まあでも夏の初めぐらいはまだ夜ね、ビアガーデンとかはいいかもしれませんね。8月9月はもう無理だわ。はい、そんな中ですね、来週なんですが、立川メダカフェスっていうのがグリーンスプリングスの2階でね、あのガーデンゾーンとかありますんで、メダカがいっぱい出るんですよ。これももう何年目なの、 3,4 年ぐらいやってますか。はい、いわゆるこう目で見て涼しい、はい、これね、そうだって結構全国からメダ、全国のメダカが来るんですよ。あのいわ

わゆるメダカのあの何あの伝統的なさ、あの鉢植えじゃねえよ、水槽みたいな、鉢植えじゃねえよ、水槽とかあるじゃないですか。結構綺麗なんですよ。まあ買うことはね、買う人どういう人なんだろうね。パパメダカ買うみたいな。でも世話すんの俺だろかっこみたいなね。しょうがないと思いますよ、そこら辺は。それはもうお父さんの役目ですからね。はい、そうなんです。とはいえ、あのさっきちょっと戻りますけど、安倍晋之助さんですよねの件ね、あれはちょっとまあ署名が結構な人数集まってるということですから、あれはこう巨人ファンならずともですね、ウームというところが多いみたいですけど、まあでも分かんないからね、家庭のことは。まあ長女からのそのコメントみたいな、これは書かされていません的なね、私の気持ちで書いてますみたいな感じのありましたけど、どうなんだろうね。チャット GPT 聞いちゃうみたいな、で自走に相談してっていう、まああの時間帯とかどう言ったかあるよね。首絞められたみたいな話と、夜中っていうと、これは命の危機がみたいなところからの急転直下の現行犯逮捕ということはあるんだけど、それを見てね、あの長女が泣き崩れたな。でその前にさ、事情聞かれないんだろうか、現場でね。それをこう、要は緊急逮捕に近いじゃないですか、ことになったいきさつとかまではね、まあ我々はもう推し量ることしかできないので、まあいいんだよ。そこの話よりは先ほど言った通りですね、あ、なるほどと。児相ってほら、日本の児相ってあんまり力ないでしょ。あのアメリカとかだともうほらすぐに子供引き剥がしてあの保護しちゃうみたいな、はい、それが要はできるんじゃねえのっていう。18歳だから逆にできるのかな、大人だから。子供の場合とは言っても親と引き離すのはなんか罪悪感みたいな、なんかそういう気持ちが働くんですかね、はい、わかりませんが、何にせよそう救える命がねみたいなニュースになりがちなので、はい、とっとともう警察と連携してですね、間違ったら間違ったでいいじゃないですか、返せば、はい、逮捕しても前科はつかないしね、大人をひっぺがしたらみたいな、大事だと思いますんでね、はい、どうにか皆さん、まあ本当大変なお仕事だと思うんですけどね、児童相談所の方々もね、本当にこういろんなこう方々の相談が来るらしいのでね、はい、てなところで、じゃあ今日もぼちぼち終わりにしてまいりましょうかね、はい、若干早い、そうですね、あともう言うことなくなっちゃったっていう大丈夫、久しぶりにちょっと緩い感じになってますけど、まあまあ金曜ですからね、はい、だからなんだ、暑いしね、まあいいや、応援しましょう。毎日違うパーソナリティがノンジャンルな話題とともに素敵な音楽をお届けする番組、パークサイドスクエア。本日も約2時間の生放送にお付き合いいただきましてありがとうございます。この後も 84.4MHz もしくはリスラジオ、リスラジでね、リスラジでどうぞ FM 立川をお楽しみ続けていただきたいなと思います、はい、この時間帯パーソナリティは柳さんでございました、はい、土日暑いですよ、皆さん体調お気をつけいただきながら、これ絶対あれだよ、あの熱中症で今日何人みたいなニュース出ますからね、その人にならないようにパラパラ見ますから、今あの本当ご高齢の方ですけど、ちょっとへたり込んでる方とかですね、いろいろバス停とかでも昨日もいましたんでね、皆さんぜひぜひ気をつけていただきたいなと思います。それでは皆さん良い週末を。さようなら。じゃあねー。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
1: 地元新金ラジオ支店、みんな聞いてね。
2: FM 立川宇

海社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼を。

0: べての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後7時をお知らせします。
1: はい、皆さんこんばんは、秀樹です。今週のアイドル第4会議室はお便り紹介フリートーク大会です。アイドル第4会議室。

アイドル第4会議室。この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉、現在モペロ 4U が先行予約受付中、電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けします。はい、こんばんは。年200本ライブを見る人、アイドルクロッシング編集長の秀樹です。耳で聞く現場をお届けするアイドル第4会議室は、最新のアイドル情報やリクエスト楽曲の紹介、さらに今注目のアイドルさんを招いたトークなどの内容盛りだくさん、次の時代を担うアイドルをいち早く紹介していくアイドル情報専門ラジオ番組です。ということで、はい、こんばんは、皆さんこんばんは。始まりましたアイドル第4会議室でございます。はい、ですね、もう5月も半ば過ぎに入りました。まあ5月の終わりの方か。もう結構暑い日増えてきましたね、ここ最近ね。はい、秀樹も家を出る時にはですね、割とこう何ですか、暑いなっていうのを思うと同時にですね、日焼け止めなどをですね塗ったりしながら、はい、現場に向かったりする日が増えてきましたね。これからまたどんどんどんどん暑くなってくるような気もしますしね、暑くなるタイミングが少し早くなってるような気もするので、はい、皆さん、まあ熱中症とかね、これから出てくると思いますので、お気をつけください。あとね、炎天下の中でのライブ観覧っていうね、シチュエーションも増えてくるかと思いますので、本当お気をつけくださいという感じです。はい、というわけで、今週のアイドル第4会議室なんですけれども、はい、冒頭でも言いました、お便り、お便り紹介&フリートーク大会ということで、アイドル第4会議室に届いているですね、ちょっと番組の本編では紹介できなかった、お便りなどを紹介しながら、あとフリートークを交えながら、はい、番組の方をやっていきたいなというふうに思っております。はい、というわけで、一番最初にいただきましたお便りなんですけれども、はい、ブルーユージさんからいただいたお便りになります。これね、実はね、ちょっと前でもないな、結構前にですね、いただいていたお便りなんですけど、今の紹介になってしまってごめんなさいという感じなんですが、はい、このアイドル第4会議室なんですけれども、こうアイドルシーンの中で生まれた、古今東西で生まれた、後世に残していたい名曲というのをアーカイブしていく企画、アイドル楽曲無形文化財、アイドル楽曲無形文化財というですね、あのコーナーが、あるんですけれども、そちらにいただいたお便りというふうになっておりますので、読みたいと思います。デッキーさんこんばんは、今回はまさに、今日、まさに今日1月12日って書いてあるんですけれども、なのでもう5ヶ月前ぐらいにもらったお便りということですね。はい、ごめんなさい、本当にこんなに遅れてしまって、はい、1月12日に解散が発表された、フィロソフィーのダンスが2016年にリリースしたタイムアフタータイムを上げさせてください。アイドル楽曲無形文化財としてですね、はい、個人的には2016年初めからフィロノス現場に通っていたのですが、イントロから滑らかにグルーブするこの曲を初めて聴いたときは本当に衝撃的で、この曲によってフィロノスの音楽的方向性が決定づけられたと思うとともに、アイドル楽曲における R&B 表現という、意味でも、後のグループにも少なからず影響を与えたのではないかと思っています。またこの曲を作っていた、宮野源氏さんかな、自身も、2025年7月の7月開催の、作家フェス、の MC で自分のキャリアの中で一つの、転換点だったと話されていたのが印象的でした。グループがなくなるのは本当に寂しいですが、今となっては、貴重な水ゲーム V、そうなんだ、とともに、これからも長く、記憶に留めておきたい一曲です、ということで、はい、お便りありがとうございました。はい、ということでね、ブルーユージさんからですね、アイドル楽曲無形文化財へのエントリーノミネートということでいただいた、

フィロソフィーのダンスのアイムアフタータイムということになっております。はい、まあアイドル楽曲向け文化財ね、ちょっとしばらくやれてないんですけれども、引き続きお便りは募集して、おりますので、もし何かね思いついた曲があったら、この曲はアイドル構成に どうしても残しておきたいなっていう曲がありましたら、はい、ぜひぜひ普通のオタのね、普通オタのフォームからお送りください。一応条件があってですね、リリースから3年以上経っている、楽曲ということに限定させていただいております。その昔の曲でですね、まあ、後世に残したい曲を、アーカイブしていこうという企画なので、はい、その条件だけあるんですけれども、何かそれに当たるものがあれば、リスナーの皆さんの自薦でまた構いませんので、ぜひぜひ送ってくださいという感じです。はい、というわけで、フィロソフィーのダンスですね、はい、もうこれ放送されているのが5月の末ということになりますので、もう、解散がもう目の前に迫っているという状況かと思います。はい、その中でも、ブルーユージさんが、後世に残したいと思った楽曲というのが、アイムアフタータイムということですね。ご紹介いただきました、ありがとうございますね。一番最後にね記されておりますけれども、今となっては貴重な水着 MV ということで、 MV をですね、秀樹改めて見させていただきましたが、まあね、フィロソフィーのダンス、まあ、そして水着みたいなことで言うとですね、奥津マリリさんですかがですね、まあ、マリチチというですね、まあ、キャッチフレーズとともにグラビアでも大活躍していたというのも覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあなんていうんですかね、まあ、その音楽性、やっている音楽性とはこう真逆にあるようなこの、プロモーションのアプローチ、みたいなもの、そういう水着を使った水着グラビアみたいなところですね、っていうのはなんかすごくそこのなんだろうな、こう相入れなさみたいなものっていうのは逆にそのいい、ギャップになっていて、フィロソフィーのダンスの、そのプロモート部分に関してかなり大きく寄与したんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、なんでそのグラビア入りだった人というのがライブにね、まあ、たまたまでも足を運んだ時にあのパフォーマンス、あの楽曲というのを見せつけられた時には、少なからずね、こうショックを受ける、もちろんいい意味でだと思う、いい意味でと思っていいんですけど、ショックを受ける、パフォーマンス、音楽性だったりするので、それはすごくね、なんかこう聞いていたんじゃないかなっていう風に、アイデンティティにフィロノスのねにもなっていたんじゃないかなっていう風にも思ったりしました。まあこの解散を間際にですね、改めて最後にという形なのかな、その奥津マリリさんね、またグラビアにも登場していたりというのもあったりしたんですけれども、まあ、そういうことも含めてね、とてもこう大事な何かであったんだろうなというふうには思ったりしています。はい、というわけで、ブルーユージさんの方からはいただいているんで、お便りの方を改めて振り返りたいと思うんですが、I'm After Time ですね、はい、この曲ということで、2016年、から通ってたんですね。はいね、まあここでアイドル楽曲における、R&B 表現という意味でもというふうに書かれていたんですけれども、まあ確かにね、この R&B みたいなところというのをフィロソフィーのダンスっていうのは一個開拓した、っていうのは間違いないかなというふうに思っております。であれですね、特に日向春さんでしたっけね、彼女のボーカルというのは、まあものすごい衝撃を持って、アイドルシーンの中にね受け入れられたんじゃないかなというふうに思います。で、 R&B っていうところの音楽表現っていうと、これ先週も言いましたが、これ先週、これもブルーユージさんからのお便りだったかな。はい、ですね、フィールネオという岡山県のグループありますけれども、そのフィールネオのメンバーさんにですね、キララさんという方いらっしゃるんですけれども、彼女のボーカルにも、何か通じるところがある、日向春さんの、ボーカル、はあったんじゃないかなという、まあとてもこうディーバ的というか、R&B シンガーっぽい感じというんですかね、そういうのはあったんじゃないかなというふうに、思っております。はい、で、まあ、まあ付け加えて、R&B 的なことで話をすると、まあ、それに先駆、先立って活動をしていたのが、まあ、サウンド的な部分でですね、活動していたのが、まあ、同じく今年解散してしまいました東京女子流というグループだったんじゃないかなというふうに、思っております。まあ、女子流の中にはね、まあ、歌がうまい方もちろん、まあ、ひーちゃんとか来ひとみさんとかね、あーちゃん、小西、名前忘れた、あーちゃんですね、はい、もういらっしゃったので、本当にそういう意味では本当歌のうまい、メンバーっていうのはいたグループなんですけれども、それがよりそのディーバ的、より R&B 的だったかどうかというの
はところで言うと、まあ、あの日向春さんの歌い方というのはかなり印象的インパクトはあったんじゃないかなというふうに、思っております。でそして、

さらにですね、もう一組、このフィロノスの話をするときに、秀樹、この、グループの名前を出すことすごく多いんですけれども、エスペシアというグループいました。これは大阪で活動していたグループなんですけれども、はい、このグループもね、フィロノスに先立って、R&B 的なアプローチ、まあ、エスペシアの場合はあの R&B だけじゃなくて、それ以外のシティポップ的なところにもかなりね、こう、なんだろう、範囲を広げて音楽性をこう追求していた、楽曲をリリースしていたグループなので、 R&B べったり、どっぷりみたいな感じではなかったんですけれども、少なくともそういったアプローチというのをアイドル、その地下のアイドル、という中で、先駆的にこうね、あの打ち出していったグループだったんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ、このヒデッキーがね、このエスペシアというグループがとっても好きだったし、応援もしていたし、取材も何度もさせていただいたグループでもあったので、まあ、このね、エスペシアがね、ですね、こう体制する何かみたいなものっていうのをずっと夢見ていたわけですよ、はい、でそこをですね、こう後から、デビューした、フィロソフィーのダンスというグループがですね、こう全て持っていったような感じ、これは若干ヒデッキーの被害妄想的なところもあるんですけれども、はい、そういうところがね、あった気がするので、若干ねフィロノスに関してはですね、ちょっと敵視してたところ、があるとあったりするんですよね。はい、ね、本当にヒデッキーは心が狭くて申し訳ないなと思うんですけれども、なのでまあそう、本当にね、例えばその女子流を知らず、エスペシアを知らず、フィロノスで初めて、それが、なんていう、初期衝動的なことだったらですね、本当本当にフィロノスのことは大好きだったし、めちゃめちゃ追っかけていたと思います。初期のね、そのダンスファウンダーというかいう曲ですとかもしかりなんですけど、本当にね、まあ本当にその若干敵視的なところはありつつも、この曲はすげえいいなっていうふうに思う曲、めちゃめちゃたくさんあったグループだったので、ちょっとねその、出会うタイミングがちょっとねずれていたらみたいなことは思ったりするんですけれども、まあ間違いなくこのアイドルシーン、2026年までに至る2010年代半ばぐらいからかな、はい、現在に至るまでの、はい、アイドル楽曲における、これはもう本当にブルーユージさん言う通りです、 R&B 表現、 R&B 的なアプローチ、っていうのは、フィロノスが開拓したというふうに言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。若干ですね、それにその後に続くグループ、さっきちょっとあのフィールネオって言いましたけれども、まあ、フィールネオのね、そのキララさんはその、素養、ディーバ的な素養は持っているかもしれないんですけれども、あの音楽面っていうところで言うと、フィールネオ必ずしもそのね、あの R&B に特化したグループでもないと秀樹は思っているので、音楽面で言うところの R&B 表現の、フィロノスのフォロワーみたいな人たちっていうのは、パッと思いつかないんですよね。これもしあのこれ放送聞いてこのグループいますよみたいなことを、思われる方がいたらぜひ教えてほしいんですけど、まあ、逆にそのフィロノス以前には割とそのアプローチ、あ、でも今あれか、フェアラブさん、フェアラブマイラブさんとかはそのアプローチしてるかな。だからまあフォロワーっていうわけではないですけど、フィロノスのまあただね、ちょっとそのもう少し出てきてほしいな、そのフィロノスが終わるというタイミングでもあるので、R&B 的なアプローチをするグループってもうちょっと出てきてほしいなっていうふうに、思ったりもしています。まあなんでそういう意味ではね、フェアラブさん、フェアラブマイラブさんの活動っていうのは今後注目に値するんじゃないかな、今まで以上にね、はい、っていうふうにも思ったりしました。はい、という感じで、フィロノスの、話をさせていただきましたが、はい、最初にも言った通りですね、もう解散が、近づいてきております。残すライブもね、数えるほどということになっておりますので、ライブの話をねちょっと、最後に付け加えたいと思います。6月の13日土曜日、これがまさに解散ライブですね。LINE キューブ渋谷で、フィロソフィーのダンス、ザ・ラストダンス、 DFP フォーエバーというですね、ワンマンライブが、開催されます。こちらチケットがもうソールドアウトになってたかな、はい、当日券とかもないのかなっていう感じなんですけれども、これが、フィロの最後のステージということになります。そしてそれを遡ることを数日ね、5月ですね、これ放送あった週末かな、5月の30日の土曜日、シング・フォー・フィロソフィー、バイ・ライブ・ナタリーというのか、イベントが開催されます。これもワンマンライブなんですけれども、アコースティックワンマンということですね。はい、なのでまあね、解散を前にまあ本当にこう記念すべき、メモリアルなライブを、最後に、披露されるということです。でただね、これも
あのチケットちらっと見たんですけども、確かソールドアウト

になっていたはず。何かしら復活的なことがなければもうあのチケット持ってる人しか見ることができないステージなのかもしれないんですけれども、はい、持っている方はぜひぜひ存分に、その現場をね楽しんでみてくださいという感じです。はい、というわけで、ここで1曲流したいと思います。今回新たに、まあ、リクエストとしてもいただいてましたし、今回新たにですねアイドル楽曲無形文化財に登録させていただきましたこの曲です。フィロソフィーのダンスで I'm After Time。

はい、次のお便りは普通のお便りとしていただきました、サカッチさんからいただいたお便りです。紹介したいと思います。はい、最近デビューしたマリークラウン、三谷修歩さんプロデュースということで、現場に行ってみましたが、群青の世界見たっぷりでした。はい、調べたらプロデューサーが群青の世界のプロデューサーで、音楽も三谷修歩さんが担当しているので、それは群青の世界を感じられるわなでしたということで、はい、しっかり歌える子も多くて将来有望なので取り上げてみてくださいということでいただきました。はい、曲のリクエストはですね、そのマリークラウンのですね、ラストライラック、これ今現状で秀樹今この収録時点で確認してるんですけど2曲、リリースされてるんですけど、配信でそのうちの1曲ということでラストライラック

約、これ最新曲になるのかな、はい、紹介いただきました、ありがとうございます。はい、マリークラウンさん、はい、このサカッチさんからのお便りで初めて知ったグループでした。ですね、デビューが、はい、4月の25日かな、はい。

手掛けられているということで、まあね、やっぱりこの作家性みたいなものってね、やっぱりありますよね。サウンドプロデューサーさんだったりだとか、その方が提供する楽曲みたいなもの、まあ人によってものすごくこう幅広くね、いろんな楽曲を手掛けられる方というのも、いますけれども、この作家性ある種のこういう感じだよねみたいなものっていうのが、その三谷さんに関しては持たれてる方なのかなっていうふうに、思いましたが、いかがでしょうか。リソースがこのマリークラウンだったり、このね、坂地さんからのお便りだったり、秀樹にとっては群青の世界、だけだったりするので、ね、作家さんとしてのキャリア全然もうほんの一つまみしか知らないぐらいなんですけれども、なんとなくそんなことを感じたりもしました。はい、ね、群青味の世界、味がたっぷりでしたということですね。はい、ということで、で、まあね、秀樹ね、楽曲も聴かせていただきましたし、今 YouTube でね、この楽曲ラストライラックのライブ MV っていうのかな、もう披露されているので、そちらも見たりしたんですけれども、はい、見た感想ですね、まあ確かにその通り、坂地さん言う通り、だと思いました。で、まあやっぱその青春みたいなもの、はい、をすごく感じさせるなっていうところをね、思いましたね。で、まあこれ群青の世界にも共通するところでしたけれども、まあやっぱり青春って、まあアイドルにとってのこう一大テーマだったりするじゃないですか。はい、だと思うんですよ。一大テーマ、必修のテーマなんじゃないかなっていうふうに、思うんですね。まあ普通に、まあ青春っていうふうに言うと、まあ学生時代のみたいなことが、に例えられることっていうのは多いかなというふうに思うんですけれども、まあ必ずしもその学生云々ということに限らず、なんていうんですかね、こう青春っていうもの、そのなんだろう、アイドルを夢中になって追いかけている、これはオタク側ですけれども、その瞬間みたいなものだったり、そのアイドルというものに打ち込んでいるメンバーさんだったりグループだとかっていうものっていうのは、まあやっぱりそれと青春って非常に親和性が高いんだろうなというふうに、まあ思ったりしますね。まあ、ヒデッキーがこの青春っていう、青春とは何なのかみたいなことを、一時ですね、一生懸命考えたことがあったんですけれども、これはですね、何だったっけかな、7だ。7って分かるよ。読んだことある人いますか？漫画ですけれども、まあ、7のね、一節の下りの中にね、こういう、そういうエピソードがあって、まあ、この瞬間がずっと永遠に続くと思っていた。けれども、実はそれ、この瞬間っていうのはもう最後のこのひと時だったんだみたいなことっていうのが、まあ青春を例えるとするとそういうことなのかなっていうふうに、思うんですよね。まあそのさっき言ったその追ってるオタクの人たちだったとか、やってるメンバーさんたちというか、本当に夢中になって、本当にこの瞬間っていうのは永遠に続くんじゃないかって、終わることなんて想像できないみたいな感覚、そういうものってすごく青春にという、なんか、を象徴している何かのような気がするんですよね。で、そしてそれが終わるというのに気づく瞬間というのは、その何て言うんですかね、その終わった時に初めて、その あれは永遠に続くものではなかったんだみたいな、その時にすごくエモい気持ちになるみたいなところ、それがなんか青春の正体なんじゃないかなみたいなことを思ったり、していました。で、そういう意味で言うと、このね、あれです、マリークラウンのラストライラックという、もう一個曲あったんですけれども、なんて曲だったっけかな、ちょっと今調べますね。そうそうそう、好きって言わないでおくねという曲があるんですけど、こちらもね、そんな、青春の匂いみたいなものを感じさせる、曲だったりしたので、まあそういうのが好きな人、キュンキュン来てしまう人はぜひね、はい、マリークラウン聴いてみてくださいね。はい、で、まあね、今くしくもその群青の世界の話もしましたけれども、さっきのお便りでですね、アイドル楽曲無形文化財ということについて話をしたんですけれども、群青の世界の未来シルエットという曲がですね、アイドル楽曲無形文化財にももうがっちり登録されて、秀樹は登録したんですけれども、という曲になっております。という意味でもね、なんかこう関連したお便りが届いて紹介できてすごく嬉しいかに限りなんですけれども、はい、というわけで、まあね、青春、アイドルと青春、他にもまあ秀樹よく言うところで言うと、青よりも青くを歌っている霞草とステラだったりとか、あとはですね、最近だと春西音っていうグループとかも、まあ、とても青春の、っていう言葉と親和性が高いグループなんじゃないかなっていうふうに思ったりします。まあね、そういうグループ、まあ、この夏のシーズンはね、非常にその、夏と青春もめちゃめちゃ親和性高いじゃないですか。なので、とっても活躍する時期なんじゃないかなというふうに思うので、はい、今後の活動もチェック

していきたいなというふうに思っておりますね。まあただそういうそのいわゆるこうザ青春、まあ何ですか、学生服が似合うような青春以外のところでも、まあそういう何て言うんだろう、もうこの瞬間が永遠に続くと思ってた的なね、ことっていろんなグループに、存在していると思います。はい、それこそさっき紹介したフィロノスにもね、そういう時期で間違いなくあったと、思いますし、はい、それ以外のグループにもあるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、何を言おうかと、言おうとしてるかというと、そういうのをですね感じた時、ずっと続くかもしれないと思った時にはそれをですね、あのもう思う存分謳歌してほしいっていうのが秀樹が思うところですね。はい、なので、まあ、それでその瞬間ってもう本当かけがえのない、終わってしまう、いつか終わってしまうことなんだよっていうふうにのことが分かっている秀樹はもうそこをですねもう本当にフルで楽しむっていうことをやるように今秀樹自身もしているので、はい、そういうふうに思われている方もしいらっしゃいましたら、坂地さんはどうなんでしょうか。はい、いらっしゃったらですねぜひぜひ、はい、それを存分に楽しんでいってほしいなというふうに思います。マリークラウンね、あのぜひあの今度ライブにも見に行きたいなというふうに思っておりますので、お便りありがとうございました。はい、というわけで、そんな、ですねマリークラウンなんですけれども、イベントの情報を少し紹介したいと思います。はい、こちらですね、これが放送されている、その週の土曜日ですね、5月30日、は、さっきも紹介しましたね、フィロノスの、はい、アコースティックワンマンと被ってはいますが、はい、5月30日にですねアンソロジー、七麦バースデーボリューム1というですねイベント、場所はスポティファイオーウエストですね、渋谷の、はい、そちらのイベントに出演されるようです。なので、イベントの情報もチェックしてみてください感じですね。はい、なので、これからね、まあ後にあのこの後のパートで話そうかなと思ってたんですけど、こういう新しいグループね、どんどん出てきてる今の状況というのは秀樹は結構ね、あのウェルカムな感じで受け止めておりますので、はい、この先のアイドルシーンとても楽しみになってきましたということで、はい、ではここで、マリークラウンの曲を流したいと思います。坂っちさんからのリクエストです。お聴きください、マリークラウンでラストライラック。

はい、ということで今週のお便り紹介&フリートーク大会は、最後はですね、ヒデッキーのフリートークで締めたいと思いますので、もう少しお付き合いくださいという感じです。はい、前のブロックのですね、一番最後の方にも言いました、さっきの、マリークラウンでしたっけ。はい、マリークラウンのが今年デビューということで、今年って言ってももうついこの間ですね、4月にデビューということで、その話にも絡むんですけれども、まあここ最近ですね、新しいグループ、新人グループというよりは、新人という言い方でもいいのか、メンバーさんは経験者だけれども、あとグループとしては、新たに立ち上がったグループっていうのが、増えてきたなっていう風に、な気がしております。ここ最近で言うと、ヒデッキーライブ見に行ったところで言うと、はい、ラブリックスというですね、グループがデビューしました。これ5月の19日でしたっけ。はい、5月の19日に、はい、ラブリックスというグループデビューしました。でこれですね、元ニトロのユキナナミさんというメンバーさんが、所属している、グループという形で、デビューをしたんですけれども、はい、ね、これの感想ですね、及川さんからですね、言えと、はい、言われております。及川さん、誰の何のことかわからない人のために言うと、水曜アイドル石巻というですね、ラジオ石巻という、宮城県の、コミュニティ FM でパーソナリティやられている及川さんからですね、との LINE のやり取りでですね、由紀菜々美さんのことを結構プッシュされてたんですよ、昔から。でそのタイミングっていうのが、まあ割とね、そのニトロが終わるところ、終わった後ぐらい、その、前後だったりしたので、ちょっと番組の中でなかなかこう、まあ、曲を流すとか言ってもね、ニトロの曲流すわけにもいかないので、はい、そういうのでちょっとね、タイミングをこう逸していたところはあったんですけれども、はい、再デビューという形になるのかな。はい、ラブリックスでの、デビューライブ、見届けてきました。はい、なんかね、会場が恵比寿のクレアートという場所だったんですけれども、まあソールドアウトということで、本当お客さんパンパンでしたね。で、まあ、始まる前からの熱量もすごく高くて、何かこう、一応メンバーさん全員経験者という形なので、まあその前世のね、活躍を見ていた人たちが、もう一度このステージに立つ姿、自分かつて推していた、メンバーがもう一度ステージに立つ姿を、見届けようという、その期待感みたいな、ね、熱量みたいなものを含めて、もうものすごい高い状態でしたね。はい、なので、まあ、ライブももちろんめちゃめちゃ盛り上がったんですけれども、はい、まあ、セットリストのもね、発表されているんですけども、セットリの中にニトロの曲がね結構含まれて、いるようです。はい、ヒデッキーニトロ何回か見てるんですけど、そこまで一生懸命見ていたわけではなかったので、ちょっと曲名までは覚えてる、感じではなかったんですけれども、はい、ニトロの曲も、入っているようです。でそのライブが終わった後だったかな、そのユキナナミさんが元ニトロのメンバーでもありますので、はい、ニトロの曲がこう入っているっていうことに関して、まあ追い目、いいのかなみたいな気持ちはね、まあそれ当然あったと思うんですけども、まあそういう話をした時にメンバーたちがね、快く、受け入れてくれたということに感動したみたいなね、エピソードが書かれておりました。はい、とてもいい話だなというふうに思いま

したね。はい、なのでそのね、まあニトロの曲っていうのはね、こう流れた時にはオタクの人たちもかなり湧く、うわーみたいな、この曲か、あ、まあでも発表されてたから、そっか、あのデビュー前にね、あの曲は結構発表されてるんですよね、ラブリックスさんね。でその中にもあの、まあ、ニトロのカバーがあるっていうこともまあ分かっていたんだと思うんですけれども、まあ、それでもねイントロ流れた時にすごく盛り上がるみたいなところは、あったりしました。で、あのまあ曲とかの感想で言うと、まあ、パフォーマンスの感想で言うと、まあ、割とこう王道感のある衣装を着て色分けされたね、で白とそのメンバーカラーみたいなのがこう分かりやすく入っているような形で、であと曲的に言うと、あれこれニトロってこういう感じだったんだっけっていうふうにちょっと思った、これは多分秀樹の認識が浅いだけなのかもしれないですけども、まあ割とこう電波系、電波系っていうのはその電波組インクの電波系じゃなくて、いわゆるその、昔の秋葉原にあったその電波みたいな感じのね、ああいう感じの曲がすごく多くて、まあそれに合わせてお客さんもめっちゃ盛り上がるみたいな感じの、はい、曲、あのライブでしたね。はい、なのでまあ5月の19日、デビューですけれども、この先ね、どうなっていくのかなっていうのはとても楽しみでしたということで、この辺で大丈夫ですか及川さん。はい、はい、指針を送っておりますけれども、はい、というわけで、その新人さんがね、とても2026年デビューの、新人が増えてきたというのは秀樹とってもポジティブに受け止めております。まあ、というのも、まあこれ秀樹いろんなところで言ってますけれども、アイドル3年周期説、3年ごとにシーンっていうのが、シーンだったりトレンドが入れ替わっていくよっていう話をしてるんですけれども、まあそれの転換点っていうのがまさにこの2026年からだというふうに思っているので、でなかなか新しい動き出てこないなっていうふうには思っていたんですけれども、ここ最近、まあ、5月4月5月ぐらいになってきて、そういう目が少しずつ見え始めて、まあこのそれらのグループがね、まあ1年たち2年たちどんな活躍してくるするのかなっていうのは期待感みたいなのが、どんどん上がってきているので、あ、これはいいぞというふうに、思いましたね。この先どんなグループを追っかけていけばいいのかっていうのがちょっと分かってきたっていうところが、あります。で、まあ、そういう中であれですね、ちょっとヒデッキーがここは気をつけてほしいなみたいなところっていうのがあって、それを少しね話しようかなというふうに思います。そのまあね、一年発起してデビューするアイドルグループさんたくさんいるんですけれども、まあ、ちょっと落とし穴的なところで言うと、あんまり振りかぶりすぎない方がいいなっていうふうに思っています。あと世界観みたいなもの、コンセプトっていう言い方でもいいかもしれないですけれども、それをあんまり固めすぎない方が、いいんじゃないかなっていうふうに、思っています。それなぜかというところなんですけども、まあすでにね過去の前世があったりキャリアがあったりするグループ、だとは思うんですけれども、まあ新たにデビューするという、場合には、まあ、新規一転する部分もある、コンセプトだったりっていうのも新たな形でスタートすることもあるっていうのは、まあそれ普通じゃないですか。でそういう中であんまりにもですね振りかぶりすぎ、世界観固めすぎ、で、デビューしてしまうと、まあデビューの時にはまだいいかもしれないんですが、なんていうんですかね、そこの世界観とかコンセプトみたいなところからちょっと外れるようなことがあったりすると、そこの部分が見る側からすると、今秀樹とかでも、まあ、オタクの人たちでもいいんですけども、見る側からするとそれがちょっとねマイナスポイントに減点されていっちゃうような感じになると思うんですよ。ね、コンセプトをバチバチかっこよく決めている、もう世界観もしっかり出来上がっているけれども、実際の、まあ、パフォーマンスだったりだとかメンバーさんのキャラクターっていうのが見えていくごとに、なんかちょっと合ってない、そこの部分と合ってないっていう部分っていうのが現時で見られてしまう、グループ全体の評価としてっていうことが、起きてるような気がしています。特に去年そういうのを多く見たような気がしています。なのでそのコンセプトがしっかりしているだとか目標だとか、こういうグループなんだっていうのを持ってるのはめちゃめちゃ大事だと思うんですけれども、過度にですねそれを
やりすぎない方が、後々、やりやすいんじゃないかな、運営がしやすくなるんじゃないかなみたいなことはを感じたりします。まあ、なんだったらそのデビューのタイミングが一番のピークで、そこからだんだんだんだんこう下がっていくみたいな感じのグループも、結構いたような気がするし、あと、まあ、これもね、大事というか気をつけなきゃいけないところなんですけども、立ち上げの時のそういう世界観固めだったりだとか、まあ、衣装とか楽曲だとか、ね、そういうところの部分に回収コストをかけすぎてしまったがために、それがですねちょっとうまくいかなくて、そのコストの部分の回収ができずに、短命で終わってしまうアイドルというのが2025年ちょっと目立ったなっていう気がしているんですよ。まあ理由はそれだけじゃないのかもしれないんですけれども、まあちょっとあまりにもちょっとそこなんかやりすぎちゃってないみたいな、最初の打ち出し、そのデビュー前の煽りみたいなところもちょっとやりすぎてないかな、大丈夫かなっていうふうに、思っていたグループの、何組かが、まあそのね、それほど、長い期間活動できずに2025年デビューでもう2026年入るか入らないかぐらいのところで、現体制終了みたいなのが発表されてしまうみたいなことがねちょっとあったような気がするので、はい、そこはなんか一個落とし穴なんじゃないかなっていうふうに思うので、ちょっと気をつけてみてくださいっていう感じですね。はい、そんなことを最近のアイドルシーン見ながら思っています。その今年デビューするグループがね、そういうところにまたハマらないといいなってちょっと違うかもしれないけど、そういうところは気をつけてみてほしいな。あ、で逆に見る側の人たちはそういう部分に関しては結構多めに見て、はい、あげるっていうことも必要なのかなっていうふうに思います。まあ秀樹ちょっとねデリケートに反応しすぎなのかもしれないんですけども、はい、そういうことも思ったりしました。はい、というわけで、はい、2026年のアイドルシーンめちゃめちゃ面白いことになっていきそうです。はい、今からですね新しいグループ見つけて追っかけるっていうのはなんかこの3年間、ここからの3年間じゃないとできない何かしらのアイドルシーンというのを 見届けることができるんじゃないかなというふうに思うので、新しいグループ発掘していくのもいいんじゃないでしょうかということで、はい、この先ですね、これから先6月以降の注目、イベントライブというのを2つほど紹介したいなと思っております。まあ、この番組でも何回も言っているところなんですけれども、何回でも言います。はい、6月13日、土曜日、はい、これ6月13日これ日にちまた被ってるな、フィロノスの最後のライブだったかもしれない。はい、6月13日の土曜日にですね、渋谷ツタヤオー、あ、じゃあ、スポティファイオーウエストで、パレットパレードのツアーファイナルがあります。はい、ワンマンライブでございます。ぜひこれは、見に行きましょう。これを見に行っといた方がこの後のアイドルシーンを追っかけていく上では、はい、いろいろといろんなことに役立つと思いますので、ぜひこれは見に行きましょう。そして、月が変わりまして7月の8日の水曜日ですね、はい、EX シアター六本木で、そもそもの、周年ライブ、7周年ライブというのがあります。はい、ここでですね、まあ、周年を、まあ、過去最大規模の会場ですよ。はい、横割りを目指しているそもそもなんですけれども、その前にですね EX シアターというところ大きな目標を掲げて、そこに向かって活動しております。はい、でそして今6人目体制なんですけれども、非常に充実していると思います。いろんな人たちの見る目というのがちょっとずつ変わりつつある今のそもそもというのをですね、ぜひぜひ見届けてほしいなというふうに思いますし、あと今オーディションやってますよね、新メンバーオーディション。秀樹もちょっと関わっていましたけれども、はい、新メンバーオーディションその後の行方がどうなるのか、7月の8日の時点でどうなるのかみたいなところも、とっても楽しみ、でもありますし、そもそもの今後を占う上でも最重要なライブなんじゃないかなというふうに思うので、ぜひそちらもですね、興味ある方は、足を運んでみてください。チケット代確か結構安かったと思います。1000円台で買えたと思うので、はい、ぜひ遊びに行ってみてください。はい、あ、どちらの現場も秀樹はいますので、はい、現場で見かけた方は声かけていただければ、はい、使用対応しないようにしますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで、ここで一曲流したいと思うんですけれども、はい、まさにね、先ほど、デビューライブ見てきましたよという話をしましたが、5月19日にデビューした、ラブリックスの曲を流したいと思います。お聴きください。ラブリックスでスターライト。

はい、アイドル第4会議室エンディングのお時間となりました。今週はお便り紹介&フリートーク大会をお届けしました。お聞きいただいた皆さんありがとうございます。今週の放送いかがだったでしょうか。まあね、今まで紹介できなかったお便りというのも紹介できましたし、ついこの間来たばかりのですね、デビューしたばかりのアイドルのグループのお便りも紹介できたので、まあとても良かったんじゃないかなというふうに思います。はい、で、まあこの放送の中でね、繰り返し、番組の中で繰り返し言ってますけれども、2026年のアイドルシーン、ここから先の3年間また新しいものが生まれてくるというのは、これはヒデッキ、こう確信を持って言えるところでもあったりするので、そうですね、まあ既存の新しいグループだけじゃなくても、既存のグループでもこのタイミングで何か新しいことを仕掛ける、っていうのはとてもいいタイミングだと思うので、ぜひぜひこれはですね、オタクの皆さんからですね、こういうことやってみてよっていうプッシュみたいなことをしていくのも全然ありなんじゃないかなというふうに、思っておりますので、はい、これからのシーンちょっと注目しながら見届けていきたいと思っております。はい、というわけでこの続きはアフタートークでお楽しみください。アフタートークでは本編で話せなかったこと、何話すかちょっとまだ決めてませんが、いろいろ話したいと思っておりますので、そちらもお楽しみに。ということでありがとうございました。アイドル第4会議室、また来週、バイバーイ。アイドル第4会議室、この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉、行動走行可能な電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けしました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

84.4 FM 立川。

0: 地元新金ラジオ支店、今月も信用金庫の皆様と共に地域でご活躍中の大切なお客様にスポットを当ててまいります。この番組の案内役は藤巻健一郎さん、アシスタントは西武信用金庫狭山ヶ丘支店の佐々木が務めてまいります。そして本日は先週に引き続き B サイド U 株式会社代表取締役の藤野正信様をお招きし、西武信用金庫東村山支店の吉成さんと共にお話を伺います。
1: 地元新金ラジオ支店、この番組は西武信用金庫の提供でお送りいたします。

0: ードシンキンラジオ視点。
1: 5月29日金曜日午後8時を回りました。地元新近ラジオ支店進行役の藤巻でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは改めまして、先週に引き続きのお客様でございますけれども、本日2名のお客様をご紹介させていただきます。BサイドU株式会社代表取締役藤野正信様、そして本日のラジオ支店長は西武信用金庫東村山支店営業統括副支店長吉成さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。先週からですね、本当にたくさんのことを藤野社長から教えていただきました。介護福祉の業界の中で若い方をですね、働くニーズに応じて、働きやすく改善したり、それから利用者さんの皆さんが全てを支えてるんですよということを教えていただいたり、そしてさらに働く方々の夢というものをですね、社長さん自らもしっかりと把握して、そこにどういうふうにみんなで支援をし合うことができるのかとかですね、いやいや本当に、びっくりすることばかりでございました。今週も引き続きですね、そういったお話の続きをさせていただければと思っております。社長にお伺いいたします。BサイドU のホームページに介護の仕事は尽くす仕事だと書いてある。まあそりゃそうでしょうけど、でも尽くす仕事って言い切るのすごくないですか。
2: そうですね、まあ献身的にっていうのはすごく大事だとは思うんですけども、はい、その、まあ、ご利用者さん自身をこう何が得意で何が苦手なのかなっていうことを、まあ、よくよくやっぱ観察して、まあ、そこに僕たちが何ができるのか、まあ、そこが考える仕事だと思ってるんですよ。体を動かすのは次で。
1: なるほど、はい、要は考えること、どう尽くすかという以前に考えるということなんですね。
2: そうですね、
1: 相手の方を、
2: はい、
1: すごいな。そしてまた働くスタッフの一人一人の心が満たされていることが大切だともおっしゃってる、
2: はい、
1: いやいや吉成さん、まあ、先週から引き続きですから、
2: はい、
1: 感動のしっぱなしなんですけれども、なんかすごい哲学じゃないですか。
3: まあ、そうですね、そのお客様のことを、まあ、ご利用者様のことも考えながら、勤めていただいている従業員の方、どちらもこう良い方向に向くようにしっかりこう考えていらっしゃるところが現れてるのかななんて感じましたね、聞いてて。
1: ですね、この B サイドユー様で働くとサービスの本質っていうものを勉強できるんじゃないですかね。
2: そうですね、まあ、お客様をこう笑顔にする、そして、まあ、もちろんただでない、ね、笑顔するだけじゃなくて、まあ、悲しんでる姿もありますから、そこにこう共

0: 感する力っていうのが、まあ、一人一人に求められるんですけども、まあ、今どんな気持ちでいるんだろうっていうのはとてもまあ気づく、まあ、もしくは共に時間を過ごすっていう、まあ、ゆったりした時間なんですね。まあ、高齢者の方の介護と、まあ、障害を持った方の介護の違いは、まあ、例えば高齢者の方だったらこうお風呂に入れるためだけに、まあ、30分40分1時間と、まあ、限られた短い時間でその目的を達成することだけが、まあ、介護っていうふうに言われてしまうんですけども、まあ、在宅で暮らしてらっしゃる、まあ、本当に障害の重い方々、特に寝たきりのこう難病を抱えてらっしゃる方なんかは、その1日8時間であったりとか、夜であれば12時間以上、まあ、共に過ごすってことがあります。だずっと笑顔にさせるっていうのはある意味自分の暮らしの中ですごく違和感がありますよね。まあ、映画があれば悲しむし泣くし、音楽聴けば楽しい時間もあるし、もちろん疾病があるので痛い時間もある、まあ、そういうまあ喜怒哀楽が24時間の中にあるので、まあ、そこにまあ共感できるまあ存在でありたいなというのは、まあ介護者にまあ常々言ってるところで、まあ、楽しむ時には一緒に楽しんでいいんだよと、泣きたい時は泣きゃいいしっていう、
1: まあ、社長の反抗するわけじゃないですけどね、今の若い方は SNS とかあるいはそのメール文化ですよね、共感力ってあるのかっていうふうに僕みたいなシニアは考えちゃうんですけど、共感力、若い方、そこから勉強しなきゃいけないんじゃないかと僕は思うんですが、どうですか、共感力ってそんな根っこにあるもんですか？
0: ありますね。
1: あるんだ、
0: はい、あるんですけど、その気づいてないだけで。
1: 気づいてない、
0: はい、でもなぜかというと、その、まあ、ここ数年もそうですね、5年ぐらい経ちますかね、あのコロナがあって、まあ、一人でいる時間が多分皆さん多かったと思うんですよ。で自分が楽しいものを、まあ、例えばインターネットとかとだと探すので、自分の興味関心のあることには強いんですけど、うん、興味がなかったこと気づかないことは検索しないので、
1: はい、
0: 逆にその
1: ですよね、
0: 目の前に現れたその想像もしなかったような現場があった時に、そこでどういう自分がいるのかっていうのは正直みんな初めて自分を知るわけですよね、
1: はい、
0: でその時に一人でそれを感じててもしょうがないんで、はい、まあ、同じ同世代の介護者が今のどうだった、どう思ったっていうふうに語り合って、そこにこうびっくりする気持ちも共感するし、ちょっと面白いんじゃないっていうのも共感するし、そこは実はやっぱり人と介さないと共感力って多分成長しないんですよね。なので一人でやってほしい仕事じゃないんです、やっぱ仲間と一緒にやるっていうのはとても大事だと。
1: まあ、社長お忙しいんだとは思うんですけど、これ、まあ、そういう共感ということの講師をですねやっていただいたらいいんじゃないですか。
0: いやー講師になる、うん、まあでも一緒に飲むのがあれかもしれないですけど
1: そこの共感まあまあそれでもいいです、まあ、吉成さんはいつでも OK ですから
0: ぜひ。
1: ありがとうございます。すごいですね。佐々木さんどうですか、まあ、SNS 文化の中でね、やっぱり共感力どう思います？
2: そうですね、やっぱり SNS が普及して、うん、今の、まあ、多くの人たちって、うん、やっぱり人対人で話してないので、なんかこう客観的というか、
1: そうそう今おっしゃってる中で、うん、人と人とはあまり話さないよみたいな、
2: うんうん、だからそこの考える能力とか感じる能力は落ちてきてるんじゃないかなと思います。
1: でも長い時間でそうなっちゃったらあまりいい方向には進まないかもね。
2: そうですね。
1: あすごいな。でも本当にちょっとびっくりしちゃうんですけど、そもそもですけど藤野社長なんで介護事業なんですか。もっと他の事業でも大成功されたでしょうね。
0: いや、まあ、でも大学時代の一つのきっかけがあって、まあ、大学の在学中に重度の障害を持った方たちが、まあ、在学されてたんですよ。で、まあ、難聴の方、まあ、いわゆる耳が聞こえない方もいれば目が見えない方も大学の在学にいらっしゃって、まあ、その方々の情報保障っていうので仲間と集まって一緒にその勉強できる環境を作ろうよっていうのが一つ障害を持った人たちとの出会いのきっかけだったんです。
1: それはそういうカリキュラムがあったわけじゃなくて、
0: はい、ないですね。もうゼロ一でみんなで作ったっていうのが、
1: そこすごいですね。
0: まあ、大学に相当嫌われましたけどね。
1: あ、そうですか。 なるほど。

0: まあ、僕は大学側の人間なんでまあ冗談ですけど。そうですか、吉成さんその共感力、はい、やっぱり新金さんも共感力なんじゃないですか。
1: そうですね、その営業をする上でそのお客様がこう何を求めてるかっていうのはやっぱり常に考える必要があると思いますし、多くのお客さんはやっぱりこうそういうものをこう表面に出さない方の方が多いので。
0: 表面出さない、
1: はい、まあ、その気づいてなかったりもするでしょうし、あとはまあこれは我々の課題だと思うんですけれども、そういう関係性にまだ至ってなかったりだとか、全てをこう話していただける関係性に至ってなかったりだとか、そういったところもあるので、やっぱり藤野社長がおっしゃった通り共感力っていうのを鍛えなきゃいけないし、それをこう相手のことを想像しながら何を求めてるのかなっていうのを常に考えて、お客様のところにこうお伺いしてお話をよく聞くっていうのは、あの何年経っても何年目でもこう何ですかね、常に勉強していかなきゃいけないところなのかなと、はい、思います。
0: なんか藤野社長と吉成さんでなんかシンポジウムかなんかやればいいじゃないですか。僕はセッティングしますよ。もうお客さんはどのぐらい来るか分かりませんけどなんかすごくいい感じがするよな。本当な、佐々木さんもそう思った？
2: 思いました。
0: そう、はい、もうなんか思ったって言い方がもう重いみたいな感じで聞こえました、まあ、どうしてもすみません、ちょっとパワハラチックな申し訳ありません。今日はどんな曲なんですか？
2: 今日は、社長がまたお選びいただいた、今和の清志郎。
0: お、先週も清志郎もう結構そこ来てますよね。
3: もうこだわってます。
0: こだわってます。今日なんていう曲？
3: 激しい雨という。
0: 激しい雨。なんかもうじゃあ清志郎さんのことだったら、もうちょっとまあ今ねちょっと天国に行っちゃってますけど、まあ、かなり結構コレクションして聴いてるわけですか。はい、あですか、ありがとうございます。では藤野社長、改めまして、お名前とそれから曲よろしくお願いします。
3: はい、今和の清志郎で、激しい雨。

0: は
1: 地元出勤ラジオスケ。
2: 地元親近ラジオ支店、本日は B サイド U 株式会社代表取締役の藤野正信様と、西武信用金庫東村山支店の吉成さんにお話を伺っております。
3: 後半もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いやもう先週からですね、今日の前半からもですね、もう本当に目から鱗でございまして、その通りだなと、まあ、特に共感する力、それどうなのということをですね言っていただいて、ハッともしましたし、いやすげえとも思いました。後半またお話をお伺いさせていただければというふうに思っております。まずこの B サイド U という会社、今は障害のある就学児童に就学終了後もまた夏休み冬休みなどもですね、子どもさんをお預けいただいている、こういうセクションもあるわけでございます。介護福祉、これはやはりシニア層の方々が主流になっていると思うんですが、あえてそれ以上の幅の、そういった事業もお手掛けいただいているということで、なぜこの就学児童、就学終了後障害のある方をお預かりしようと思ったのか、そのあたりちょっと教えてください。
4: はい、ありがとうございます。私たちが今子どもさんたち向けにやらせてもらっているのが放課後等デイサービスっていう、まあ、事業になります。
3: 放課後、
4: はい、まあ、いわゆる、学童クラブですので、小さい子からだと6歳から、そして上は18歳まで、使っていただいています。
3: はい、
4: 一番早くサービスに出会う方は6歳から出会うわけで、
3: はい、
4: まあ、親御さんたちもですね、例えば6歳未満だった時は保育園に預けられて、
3: はい、
4: 安心してお仕事ができた。ただやっぱり小学校入学の壁っていうね、吉成さんも子供さん3人いらっしゃるから、ね、子供をどこに預けようか、誰が見てくれるんだっていうことを、まあ、悩まれると思うんですね。まあ、特に障害を持った方々ですので、まあ、どこでも預かれるわけではない、とても心配もされますし、なので、まあ、そこをしっかりこうサポートしたいっていうのが思いからだったんですけども、まあ、預けることに最初は皆さん抵抗感が実はあるんです。
3: あ、抵抗があるんですか。
4: あります、あります。申し訳ない気持ちでっていう、子供のためにも思ってもいらっしゃいますし、そして本来であれば自分が見なきゃっていう、こう思いも強く抱いている方が、泣く泣く子供を預けていくっていう姿を何度も見ている中で、まあ、親御さんたちはやっぱり責任感を持って子供を見たいんだなっていうのは日々伝わってくるんです。ただしっかりそこに預けて、まあ、その仕事から帰ってきた時、もしくは送り届けもやるので、
3: はあ、
4: 玄関で子供が楽しい姿でただいまと、そして、まあ、いい報告があった時に預けてよかったなっていうふうに思ってもらえるように、まあ、なりたいと。それが結果、まあ、子供さんたちが大きくなった時に誰かに頼るっていうことを、ある意味なんていうんですか、遠慮せずできるようになってほしいんです。まあ、そのためにも、まあ、若い頃から使っていいんですよっていうものを、まあ、作りたかったなと思ってます。

0: ではですね、本当付き添って、まあ、いきなりこう介護者が一人でご利用者さんのところに行って、はい介護しておいでなんていうことではまずなくてですね、まあ、ベテランさんたちに続きながら、まあ、なぜこの今やった介護があのどういう意味があったものなのかとか、この関わり方があの何をエビデンスにしているのかっていうのを、まあ、しっかりまあ説明しながらですね、まあ、それをこう理解を促していかないと、まあ、ただただこうパターンでやってしまうことも ありますので、まあ、意味を持ってやるためのこう、まあ、丁寧な説明っていうのは非常に必要なものなんですね。
1: いやいやいや、もう本当にあの社長の言葉を聞いていると僕は胸が苦しくなってきましたよね僕は一体今まで何を考えて生きてきたんだと本当に思うところで、まあ、アシスタントの佐々木さんからも今ね、冷たい目線でそうなのって受けてるわけですけど、ありがとうございます。ちょっとね話の歌詞を変えます。そういう藤野社長、何が趣味なんですか？
0: そうですね、一番はまあ僕自身が料理が大好きなので、まあ、食べに行くこともそうですし、まあ、自分が作ることも大好きです。まあ、作ってる時間が一番いらん無心の時間なんじゃないかなと思ってますね。
1: いやちょっと待ってください、はい、ベンツぐらい乗ってるわけですよね。
0: いやいやいや、軽トラです
1: ちょっと待ってくださいよそれそういうのありですか
0: 今日も軽トラできた
1: いや軽トラいいですよ、それは分かりますよ。でもこれだけの組織を作り上げ、これだけ、まあ、例えば共感力、おもてなし力、いろいろやってる中でストレスが軽トラでペイできますかしかも鈴木、
0: そうですね、
1: そうですか、はい、まあ、僕も鈴木は乗りますけれどいやいや、吉野さん車ないのって言うんですか？
2: うちはもうファミリーカーです。子供が
1: いっぱい、毎日ね、やっぱりねファミリーカーっていうところの逃げ方がいいですよレクサスとかそういうんじゃないですか？
2: 怒られちゃいますってそんなこと言ったら
1: あ、そうなんですか、ちょっと話が怪しくなってきて話をまた戻しましょうか地域とかなり深く関わることで見えてくるもの、地域と深く関わる、まあいろいろね今地域とか居場所とかいう風な話ってトレンドのように皆さん言うんですけど、僕はね藤野社長の話を聞いている中で地域っていう歌、この方に聞いた方がいいな一番っていうふうに思っています。藤野社長、地域とは何ですか？
0: そうですね、まあ、誰にとっての地域なのかっていうのがあって、まあ、そこに住んでる人っていうのはまず第一だと思ってるんですね。で外から見てももちろん地域って見えるんで、まあ、その地域が好きであれば引っ越してくるわけですし、誰目線で地域考えるかによって本当に地域の概念って変わると思います。で、まあ、僕たちの仕事っていうのはやはりなかなか実はメインにする機会が少ない事業ですので、まあ、どんな仕事してるのっていうふうに地域の方から聞かれることがよくありまして、まあ、その地域の方々に丁寧に説明できると、まあ、例えば不動産の情報がここは空き店舗だけど使うとか、
1: なるほど、
0: まあ、空き家だけど使ってみませんかとかっていう、まあ、自分たちの事業に必要な資源を紹介される方もいてですね、まあ、ある意味宝探しのような感じですよね。
1: 誰にとっての地域なのか、これも深いなその通り、地域って一括りにできませんもんね。そうですね、いやもう一つ教えてもらいたい。 B サイドユーさん、5年後10年後はどうなってるんですか？
0: そうですね、ちょっとね世界基準でちょっと話をすると、今日本のこう介護特に障害の部門っていうのはまだまだ遅れてるんです。
1: まだ遅れてる
0: んだ。まだまだ遅れてるんです。でようやく国もですね、一昨年の暮れ、2024年の12月に、まあ、国連が日本にこう視察に来て、これはいかんぞというね、実はイエローカードを出してるんですよ。でそこに、まあ、国もしっかりこう挑戦していかなきゃいけないということで、まあ、数値目標であったりとかそういう目標を具体的に出して始めた、まあ、それがどういうふうに達成されるかというのは、まあ、僕たちもよくチェックしなきゃいけないところで、まあ、ますますこのニーズ、まあ、必要性は、まあ、高まってくるだろうと思ってます。ただ、まあ、働き手が少なくなる中で、まあ、持続可能な介護っていうのを、まあ、本当に、社会全体で考えないといけないっていうのは、まあ、私たちが考えるところで、もちろん大きくなるっていうことが目的ではなくて、まあ、必要であればもちろん結果そうなっていくことは流れとしてあるのかもしれないんですけど、まあ、目的ちょっと履き違えないようにしなきゃいけないなっていうのは、まあ、経営者としては思ってますね。

0: いやー本当に先週今週2週にわたってですね、勉強させていただきました。驚きました。まあ最後にですね、私の方からですけれども、どうぞリスナーの皆さん、もし福祉介護ちょっと働いてみたいなと思ったら、このダイヤルに電話をかけてみてください。 042-306-3322 042-306-3322。 本当に素晴らしい組織会社だと思います。2週にわたって驚きっぱなしです。地域、誰にとっての地域か、いやそりゃそうだよねと、子どもとシニアさんが一緒になって地域を語ってもちょっと違和感あるよねというところ、それも気づきを与えていただきました。いや社長どうもありがとうございました。本当にあっという間で、ラジオのご感想いかがですか。
1: いや緊張と、でもまあ
0: そんなふうには見えないですけどね、
1: 言ったことがね、あの自分に対しても言えてるので、
0: そうそう、
1: はい、あれにチャレンジできたかと思います。
2: そうですね、お伺い、事務所にお伺いしていろいろお話しする機会はあったんですけど、こう横に並んでラジオに出て、ちょっと特別な空気感と、あとはこう自分が思ってたこととか社長が思ってたこと、あ意外と近いところあるなっていうのがすごく隣で聞いてて思いました。大変いい機会でした。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: また来週も放送できそうですね、
3: はい、
0: どうだったのって言われるかと思ってヒヤヒヤしたんですけど、ありがとうございました。それでは佐々木さん、最後のご挨拶をよろしくお願いしたいと思います。
3: はい、地元新金ラジオ支店、本日は B サイド U 株式会社代表取締役の藤野正信様と、西武信用金庫東村山支店の吉成さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。
0: またよろしくお願いします。ありがとうございます。
4: 番組ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。宛先はジモアットマーク FM844.co.jp、 ジモアットマーク FM844.co.jp、 ジモはアルファベット小文字でJIMO です。ご意見ご感想をお寄せください。お待ちしております。地元新金ラジオ支店、この番組は西武信用金庫の提供でお送りいたしました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: アローハ
2: ジーナです。
1: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は、毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
1: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
3: アローハ。
4: You're listening to 84.4 FM 立川。

FM84.4MHz FM 立川。ここからはグレートアース株式会社代表伊予美智子さんと保育と教育について語り合う奈良の森学園をお送りします。子育ての悩みや教育の課題、難しい話題を和気あいあいとした雰囲気でリスナーの皆さんと共に語り合う、そんな番組です。日々の暮らしをより生き生きとさらに充実させるためのヒントがきっとあります。お子さんたちも一緒に家族みんなでお楽しみください。ナビゲーターは藤巻健一郎さんと私佐藤美希です。奈良の森学園、この番組は子どもたちの

0: グレートアース株式会社代表伊予美智子さんとお送りする奈良の森学園。今週は株式会社学びクリエーション代表取締役の吉原学さんを迎えして伊予美智子さんとともにお話を伺います。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: いや、5月に入ってまいりまして、1週目2週目は五日市高等学校の松崎校長、そして3週目4週目はですね、東海大菅生高校中等部の布村校長、伊予先生交えて吉原先生交えていろいろお話をさせていただきました。僕の感想から言うわけではないんですけれども、こんなに教育って今すごいんだって思いました。吉原先生、
2: はい、
1: この5年10年でもガラッと変わってるんですかね。
2: そうですね、やっぱあの一つは10人十色っていうことは昔からよく言われてると思うんですけど、昭和の頃って10人十色って言ってる割にはユニフォームが決まってて、前に向かって椅子に座って授業を受けるって、どこが10人十色か僕にはよくわからない、子供としてもよくわからなかったんですけど、今は本当に10人十色でこう学び方も変わってきてる。それはあの一つはその何ですかね、テクノロジーが進んできてるので、知識のインプットが果たしてどこまで必要かっていう問いかけも来てるので、そうするとあの先生の在り方自体ももう5年ぐらい前から変わってきてるので、今かなり教育界っていうのはこう転換期になってきてるっていうのは、まあ肌感覚ではすごく感じてます。
1: おっしゃる通りですね。伊予先生は今月、はい、お二人の校長先生のお話をね、はい、聞いていただいて、はい、どのようなご感想ですか。
3: 教育って本当に答えはないし、でも深いなって、でその深さを感じ取って、それで手前の方でこう教育を感じながらやってるとなかなか面白さを感じないんですけど、でもこの深さをこう知って、そのどんどんどんどん中に入っていくと、やっぱり教育と面白いなっていう、っていうふうに、はい、はい、
1: もう僕はその人というものに対する研究機関のように感じましたよ。もう徹底的にやっぱり人としてどうなんだろうっていう感覚で、未来はどうなんだろうっていうふうに感じたので、やっぱり教育が全てだなと改めてそう思いましたね。でちょっとね、違ったテーマなんですけども、先ほど吉原先生も一緒にやってた昭和ユニフォームの色も一緒ですよね。でそこに違った色を着ている生徒が一人いると、いじめにあってたような気がするんですよ。
2: そうですね、
1: これ吉原先生もそう思いますか。やっぱりいじめってそういうもんですかね。ちょっと違ったカラーを出すといじめられちゃうってことですかね。
3: 昔はそうでしたね。でもそれがやっぱり日本人の考え方っていうか、特徴のあるものだったのかなっていうのは、だからみんな十二十色で本当にそれぞれみんな違っていいっていうところが少なかったかなっていうのは、はい、
1: もういじめの数は僕はしっかり統計を取ってないんですけれども、そんなに減ってないんじゃないかなと思う中で、これだけ子を大切にし、それぞれの考え方を優先していきますよっていう中であったら、いじめはどんどんなくなっていいような気もするんですけど、そうでもないんですね。またそれはそれで、
2: そうです
1: ね、吉原先生もいろいろお話をする中で、生徒さんと学校に行けなくなっちゃった子ってご経験あるんです
2: か。何人かはうちの塾に来てっていうパターンもありましたね。でその、お子さんはお父様の仕事の関係でオーストラリアに小学校1年か行かれて戻ってくると、やっぱりあっち側での教え方と日本の中学校の教え方があまりにもこうギャップがあって、なんか楽しくないっていう、やっぱり教える学ぶって多分オーストラリアとかでやっぱ学ぶ方を重点的にやってたんだろうなって思うので、やっぱりその頭ごなしに学校行って、この教科書を使って今日はここをやりますよ、覚えなさい、来週テストですよっていう

0: まあのがもう合わなくなってきてる時代がもう顕著に出てきてるんだろうなっていう。
1: なるほどですね。そういうやはり場の違いっていうものの中からもいじめが出てきちゃうんですね。もう一つは僕はねやっぱり嫉妬ってあるんじゃないかなと思うんですよ。人はやっぱりその羨ましいとか自分に持ってないものを持ってるとか、そういうものを感じるとやっぱりいじめたくなっちゃうんじゃないかなというふうに思うんですけども、あの奈良の森学園、またあるいはあのどんぐりでもですね、その子どもたち同士のそういう嫉妬とか先生の奪い合いとかですねそういうのってのはあるようでないようでいかがですか。
2: 嫉妬、もうちょっと思い当たらないんですけど、ただそういう子たちが出たとしたら、やはりその子のまず心の状態があまり良くないかなってっていうふうにまずそこを見ます。
1: なるほど、
2: はいはい。
1: なんか僕の時代のことばっかり言っても恐縮ですけれども、嫉妬の嵐でしたね。やっぱそれであいつに負けないとかね、まあ、そういうようなことでいい方向に向いてればいいようなものの、まあ、そういうところでなんか自分の個性っていうのがなんか友達によって消されてるみたいな錯覚を随分したような気もいたします。まあ、ちょっと話を前に進めますけれども、吉原先生は人生の中で挫折をした、はい、そういうご経験ありますか。
0: いやもう挫折ばっかりですよ。
1: え
0: もうそんな挫折。いや本当にね、自分がよく分かってなかったっていうのと、あと自分の主張を大人に伝えられなかったっていうのが挫折の始まりなんですね。でたまたま中学校の時に暗記は得意だったので点数は取れるので、自動的に岡山県でいうと進学5校トップ校が5校あってそこに入りました。
1: すごい。
0: で入れたのはいいんですけど、何のために入ったか全くわからないので、勉強する気がやっぱ東大とか京大とかを狙う人たちがいて、でもあんな風とは違うなと。で僕は進路指導の時にもう最初の頃、まあ、真ん中から上だったのが3年生の頃には後ろから20番目ぐらいまできっちり下がっていったので、下り坂をずっと。で僕は親父に連れて行かれた割烹料理屋で 5,6 人しか座れないテーブル席で、その割烹のその板長みたいですよね、キリッとした人が包丁を12本出してこう料理をしながら、で器を一個ずつ選んで、で親父がこういうところもあるから勉強しとけって言われた時に、僕が料理人になりたいと思ったんです。で高校3年生の時にそれを担任に言ったら、逃げるのかって言われました。
1: はあ、
0: 進学するのか、
1: 進学から逃げるのか
0: もう普通ので、僕はじゃあ興味がないんだって大学にと、じゃあ大学で何をやるんだって言ったら、先生もみんな行くだろうって、うちの進学校は。
1: そういう時代でしたよね。
0: いやでも僕は板さんみたいになりたい。でもそこを説得するだけの言語力とやっぱりなかったので、結局圧に負けて入試をすると、まあ案の定浪人になるんですよ。で1年間悲しい1年間を過ごすことになるので、うちの高校って4年生っていうのがあったんで、こっちが右側に1年生から3年生で、左側に4年生の校舎があるんですよ。
1: なるほどね。
0: で自転車に400万台貼られるんですよ。だから街中に浪人ですって、
1: すごい世界ですよね。
0: そうですよ。もうだから恥を毎日書いてるもんですよ、あいつ浪人だぜって言われながら。で結局何のために勉強してか分からずにずっとなんか流されていって、さっき言ったまあ、前の回の時に言ったかもしれませんけど、英語の先生に出会って、こんな大嫌いな英語がなんだか面白そうな言葉じゃんっていう。でそっからアメリカに、やるんだったらもうアメリカに行っちゃえってことで行ったと。だからずっと本当に自分探しと挫折と何やっていいか分かんなかったですね。
1: でもそういう挫折感をご経験されてる人が指導者になってもらいたいですよね。
0: 痛みは分かります。
1: ですよね。
0: はい。
1: ゆう先生はそんなに挫折ってないんじゃないですか。
2: 挫折っていうより、うち母親がとにかく勉強しろ勉強しろと。
1: え、そういうお母さんだったんですか。
2: そうだったんですよ。できないくせに。
1: いやそんなことない。でもそれはやはり

0: ぱり親としては一理ありますよね、勉強しろはね。
1: そうで、うん、言われるとやっぱりやりたくなくなるんですよ、う
0: ん、なるほど、
1: うん、で
0: 反発心もあってね、
1: 反発心ってもともとできないんですけど、でやはりあのその当時やっぱり通信簿1から5っていう通信簿もらってくるんですけど、うん、もう、通信簿の日が本当大嫌いで、もう私もう勉強しないし、もう本当にすごい悪かったんですよ。
0: でも通信簿の日が好きな人っていらっしゃるんですかね。
1: そりゃあ5と4ってもらったらそりゃあ楽しみですよね。
0: ワンツーワンツーじゃね。
1: そうですよ。
0: まあでもあのやはり教育者ってまあ挫折もなくいい大学を出て、
1: うん、
0: そしてまあ、まあ汚れのないって言ったらよくわかんないですけども、まあ、正しい道を歩いてる人がやっぱり教育者ですよねっていうイメージがありますね、うん、横道に外れてしまって教育者になってくるっていう人もいるでしょうけど、むしろそういう先生の方が人間味があるんですかね、よくわかんないですけど。

FM84.4MHz FM 立川、この時間は奈良の森学園をお送りしています。この番組を提供しているグレートアース株式会社は、人を思う心を養い、自分で考え選択し決めるという理念のもと、羽村市でどんぐりの家保育所、学童保育ネム、そして一人一人の個性とペース

0: を大切にしながら自由で主体的な学びを育む小中学生を対象としたフリースクール奈良の森学園を運営しています。羽村市栄町にある奈良の森学園には地域の皆さんの憩いの場となるようなカフェレストランを併設しています。どうぞお気軽にお立ち寄りください。子どもたちの好奇心を育み、クリエイティブな学びの場を提供するグレートアース株式会社がお送りする奈良の森学園。それでは引き続き後半のお話をお楽しみください。グレートアース株式会社代表伊予美智子さんとお送りする奈良の森学園。今週は株式会社学びクリエーション代表取締役の吉原学さんをお迎えして伊予美智子さんとともにお話を伺っております。
1: 後半もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: いろいろですね、挫折をしたご経験ってありますかというようなお話を聞いてしまいまして本当に申し訳なかったんですが、何が申し上げたいか、いい教育者ってどんな教育者なんだろうっていうのがちょっと私には全くわからないんですね。その五日市高校の松村校長も東海大菅生の布村校長先生もすごい人格者ですごいなっていうふうに思うんですけれども、学校の先生ってこんなすごいんだと思ったのも初めてなんですが、吉原先生に伺いますが、はい、いい先生いい教育者って存在するんですか？
3: 多分その判断するのはお子さん生徒さんたちがね判断するんだと思うんですけど、やっぱり寄り添っていこうっていう姿勢がある先生っていうのは僕はいい先生なのかなっていう。
1: 寄り添う、
3: やっぱ突き放さない、
1: 突き放さない。
3: さっきの前の番組の時にねスキンシップっていう話も出てきたと思うんですけど、やっぱり小学生ぐらいまでだったらやっぱこうトントンと肩たたきな、おはよう元気かとかっていうようなちょっとした声掛けが、あ、近くにいてくれてるなっていう安心感を持って、そういう先生が周りにいてくれると多分子どもさんは生徒さんたちは安心して学校に来て、でそこで友達と交流したり学びの場が、もう本当の意味での学びの場になってくるのかなと思うので、なんかちょっと寄り添うっていうのがキーワードなのかなっていう。
1: 子どもさんと寄り添えるかというこういうお話をいただきました。伊予先生どう思いますか？
2: 本当に寄り添うってすごく大事なことだなと思います。それと同時に私は教育者は本当にその子どもが相手だったら子どもを愛することができる、で前にお話しされてた先生がこれから殺傷される牛を見て、で涙が出てる、それを感じ取るっていう、やはり教育者って子供から何かを感じ取るとっていうことが一番大事なのかなってのは思います。はい。
1: 他業種を批判するつもりはないんですけれども、私もちょっと体悪くした時がありまして、主治医の先生、お医者さんですよね、お伺いするんですが、やはりそのパソコンのデータ主義なんですよね。別に批判してるわけじゃないですよ。先生だって忙しいですよ。一日何十人に100人みたいな、その患者さんを見るわけですから、いちいち体に触ってはどうかねなんてそんな時間なんかないと思いますが、それはそれとしてやはり教育がそれと同じでいいのかって言ったら違う、かもしれないですよね。でも今教育者に求められている事務力とかいろいろ父兄とのご対応力とか、そういうその本来の教育以外のところでのその時間の使い方って結構大変なのかなと思うんですが、吉原先生、その子供さんを愛する以外にも父兄も愛さなきゃいけないんですよね、やっぱね。
3: そうですね、やっぱり時代とともにやっぱりこの学び方も変わってきてるし、親御さんがやっぱり一番気にするのは受験で、受験で失敗するとやっぱり子供が苦しむことになってくるんで、できるだけそういうことはさせたくない。でも受験のシステムがもうどんどん変わってきてるので、保護者、お父さんお母さんが受けてた受験のスタイルと今の受験のスタイルとも 問われてるものも変わってきてるので、やっぱり情報が足りないで不安で、その不安がやっぱお子さんに伝わったりするので、やっぱ保護者の人にも交流を、だうちの塾だとうちの妻の方があの沢会を開いて、まあ、お母さんのガス抜きをするとかね、だいたいそしたらあの日頃貯めてたやつをブワッと、そうすると多分子供にそれを投げかけなくなってくるので、やっぱりあのお母さんクラブとかお父さんクラブみたいなものを本当は地区で作って、まあ親父クラブみたいに焚き火を囲んでね、あの口を言い合おうと難しい教育はとかっていう、なんかそういうなんかねその場が多分これからの時代は、昔はなんかね地域が子供を育てる昭和の時代と近くのおっちゃんがねマジで怒ってたりとか棒持って追っかけてきたりとかね
1: そうですね、
3: うるせえとか言いながらイチゴ取って食ったりとかそういうことをやって学んでたんでしょうけど、今それをやるとね警察沙汰になってしまうので、なんかそういう新しい お父さんお母さん用のクラブじゃないんですけど、でそこで地域地域でこうガス抜きをして情報交換をしながら、じゃあ地域で育てていきましょうっていう時代なのかなっていうのが今僕の中の率直な感覚ではあります。
1: ヨウ先生に伺いますけども、やっぱり父兄、はい、あの父母の皆さん、はい、日本人だけじゃないじゃないですか、
2: う
1: ん、たくさんの外国の方も、まあ、3分の1くらいはもしかすると今はねそういう外国のお父さんお母さんいらっしゃると思うんですけどね、
2: はいはい、
1: よりましてコミュニケーションの取り方で難しくなってるんじゃないですか、父兄との、そのコミュニケーションって。
2: そうですね、あの本当ここであの外国の方がすごく増えたんですね、うん、であのインドの方、2組いたんですけど、ちょうど今年度で帰られたんですけど、インドの方、あと、アメリカの方、あとフィリピンの方、あと、どこだっけな、あと、アジアで、ベトナムの方があのいらっしゃいます、はい、でもう吉原先生から本当教わりたいぐらいに、私たち英語、やっぱり英語ってすごく大事だな、みんな共通して英語はできるんですよね、うん、なのであの英語は本当に必要だなって、うん、あのコミュニケーションを取るためにも必要だなっていうふうには思ってます、はい、なのであの今、携帯だとか、あとそれ用の携帯みたいな名前忘れたんですけど、そういうのをあの購入したりだとか、あと一人、オーストラリアでしたっけ、うん、であの、はい、あの留学されてて、はい、で英語があのできるかあの職員がいるので、であの助けていただいたりとかっていう、はい、
1: 吉原先生に伺います、はい、まあ、今ヨウ先生の言葉の中でね、やはりこれから多国籍の方々と一緒に協調していかなきゃいけない、これは分かったと。僕みたいなおっさんでも英語習えるんですか、
3: はい、いやもう年齢関係ないです、
1: もうあの新しい言葉なんて入ってこないような気がするんですけど、
3: あの多分目的があれば大丈夫だと思います。例えば誰かとお話をしたい、はい、でそのために英語という道具が必要だってことになると、多分あの勉強じゃなくなるので、その人のことを理解したい、自分のことを伝えたい、そのために英語をやると、そうするとあの重箱の隅につつく必要性がないので、じゃあこういうふうな英語ができるようになるといいですよね。で今テクノロジーもあるので隙間の時間を使ってやれるので、もう昔に比べると格段に学習がしやすくなってます。
1: うーん、へー、なんか先生英語でちょっと僕は励ましてもらってもいいですか。
3: はい、励ます？
1: もう大丈夫だよ、お前でもできるよって。
3: これ英語って中学校で習って基本的な動詞とか単語で基本的に日常会話成立するので、例えば You can make it とか You can do it って言ったら Don't worry be happy とか、もうこういう短い言葉でもうみんなあげますので、もう You can make it ってのがよくね、 You can make it Believe in yourself とかって言って、自分を信じろとかっていう風に、であの英語ってすごく簡単な単語なので、意外とだから誰でも理解が、あのこういうあの基本的な単語を使うと、だから英語って基本語が使えるようになると日常会話できます。 っていうことを多くの学習者が知らないので単語いっぱい覚えなきゃって、
4: そうそう、いやいや、そう思っちゃう。
3: あの1200語ぐらい覚えれば日常会話できます。
4: 1200
3: そう、でそのうちにあの愛とかみーとかゆーとか

0: もうすでにもうご存知の単語がいっぱいあるので、まあ、知ってるのもありますからね。多分全てほぼ知ってる単語だと思います。ただ使い方が分かってない丸暗記をしてるってことに、
1: いやちょっと話がずれるんですが、福生市の横田基地の正面ゲートの前にセブンイレブンがあるんですよ、はいはい、そこ最初全く英語できなかった人が 2,3 ヶ月経ってるとバンバン兵隊さんとコミュニケーション取ってますもんね、はい、あれすごいですよね。やっぱり慣れちゃうんですかね、は
0: い、あれ楽しいんですよ。通じると楽しくなるんで、だからもうマッと喋りたい、そして向こうがまた上手くなったねとかって褒めてくれるんですよ。そうするともう相乗効果で3ヶ月で多分その方はもう楽しさに触れてしまったので、もっともっとっていう風に、あそこがミソで、あの中学生に中1になったから英語ねって言われても、は
1: 突然みたいな、
0: 誰この人、ベンガルタイガー、ん何それって、インドネシアどことかって、もう教科書ってもうねいきなり始まっちゃうので、
1: なる
0: だ言葉じゃなくなっちゃうんですよね。
1: いやありがとうございます。まあ今月5月の最後になりましたけれども、やっぱりいい教師ってどんな教師なのっていう、いろいろお話もいただいた中で、最終的には楽しいってことだったのかもしれないですね。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。ではみきちゃん、最後ご挨拶の方よろしくお願いしたいと思います。
2: はい、グレートアーズ株式会社代表伊予美智子さんとお送りする奈良の森学園、今週は株式会社学びクリエーション代表取締役の吉原学さんをお迎えして、伊予美智子さんとともにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 奈良の森学園いかがでしたか。番組の模様は YouTube チャンネル奈良の森学園に随時アップロードいたします。スタジオでのトークの様子を映像とともに YouTube でもお楽しみください。また番組へのご感想やメッセージは FM 立川のホームページ、メッセージリクエストフォームでお待ちしています。奈良の森学園、この番組は子どもたちの今を見つめ未来を創造するグレートアース株式会社の提供でお

0: 歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: Ladies and gentlemen、 ようこそビヨンド立川へ。今宵も特別なショータイムをお楽しみください。 It's a showtime! Hello Beyond!
2: この番組は株式会社ビヨンドの提供でお送りします。皆さんこんばんは。ハロービヨンド、ナビゲーターのユリエッティです。この番組はビヨンド立川のさまざまなパフォーマーが出演し、会場とはまた一味違った一面をお届けしていきます。本日も30分間お楽しみください。

0: 始まりました。ハロービヨンド、皆さんこんばんは。今日はですね、4名のビヨンドガールにお越しいただいておりまして、メンバーをご紹介していきたいと思います。まずももちゃん、そしてななみちゃん、そしてりんちゃんとみほちゃんの4名にお越しいただいております。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
0: もう6月にね、来月から、はい、もうすぐね入りますけれども、まあ、5月最終週ということで、まあ、ビヨンド立川がオープンしてもそうですし、このハロービヨンドのねラジオ番組始まってなんともう半年が経ちますけれど、皆さんいかがでしょうか。
4: 早いね。
0: 早いよね。びっくりしちゃうよね。
2: びっくりです。
0: まあね、皆さんね、毎日あの一生懸命ダンスをやられたりパフォーマンスされたりね、もうそれで気づいたらもう半年みたいな感じだと思うんですけど、まあ、ちょっとね感想を聞きたいなと思いまして、まあ、まずは、まあ、このラジオっていうのをね皆さん初めて参加してみて、番組自分のコーナーとかもやり始めてみて、どうですかこの半年間の感想をぜひお聞かせください。ももちゃんからお願いします。
4: はい、なんかあっという間に半年経って、うん、振り返ってみたらやっぱ最初みんなガチガチだったよなみたいな他の子が喋ってる時声出さないようにしようみたいな、シーンみたいなやってたけど、うん、それ聞いてみたら静かすぎないみたいな
2: 懐かしいね。
4: 今となったらみんななんかいっぱい喋って、ね、うんうん、なんか普段聞かないことも聞けたりとかして、うん、なんかね、だいぶ慣れて楽しくやれてるなって思います。
0: 本当そうですね、はい、みんななんかだんだん力が抜けてね、うん、いい感じにね、うん、
4: はい、
0: ありがとうございます。じゃあ、ななみちゃんいかがですか。
3: はい、もうなんか一番最初の頃ってそんなにみんな多分喋ったことないみたいなメンバーも、はい、
2: ね、そうだね、
3: 特に今いる3人とかは、うん、私あんま喋ってない、
2: うん、喋ってない
3: 状態でラジオ始まったから、
2: なんか
3: そう、おっとおっとって感じで終わったけど、ね、もう半年も経てばもう分かりますよ。
2: 分か
3: ります。もう分かります。
0: もう
3: 分かりますよね。
0: そっか、そういうのもあるよね、うん、確かに確かに。なるほどね。りんちゃんお願いします。
5: いや、私も同じで、うん、それこそ入った時本当に全員と関わりがあった状態ではなかった、うん、やっぱりなんかみんなそれぞれ入ってきた好きが違う、うん、それもあのオープン前もやっぱ違うかったから、うんうん、そこのやっぱり長ければ長いほど関わりあったけど、うんうん、なんかオープン直後ぐらいに入ってきた子は全然、うんうん、始まってみたいな感じだったので本当にでもそう思うともう半年って本当あっという間だなっていう感じですね。
0: そうだよね、うん、面白いね、なんかこうやって話すとね。みほちゃんどうですか。
2: いや、なんかラジオ自体あんまり聞いたことがなかったんで、
0: そうよね、
2: なんかどうしたらいいんだろうっていうのがあった。さっきももちゃんも言ってたけど、うんうん、なんかシーンとして、ね、
4: ラジオではあんま良くない光景だったなって思って、なんか面白いなって思います。
0: ね、振り返るとね、やっぱり初めは、ね、どういうものなのか分かんないしね、うん、どうやって反応するのか、喋っていいのか黙った方がいいのか、ね、みんなも半信半疑というか伺いながらやってくれてましたけれども、まあ、徐々にほどけていくのも私も見てて分かったし、すごいね、すごい成長を皆さん見せてくださいまして、とても本当に素晴らしいですよ、ね、じゃあちょっとラジオの方の感想を伺ったんですけど、まあ、ビヨンド立川自体もね、まあ、この番組が始まる前からも12月のね、昨年の12月に20日にオープンされたわけですけども、私はレセプションの時しか見れてないんですけど、まあ、そっから半年経ってだいぶもう雰囲気も変わってるし、まあ、インスタではすごいチェックしてんだけどね。そうだからちょっとお店の雰囲気もどんな感じで半年間変わってったかなっていう感想ちょっと聞きたいんですけど、じゃあももちゃんからお願いします。
4: そうですね、なんか最近かなり絶賛進化中って感じがしてて、うん、オープンしてから、うんうん、ショー始まる前のなんか時間の曲、
0: うんうん、
4: 音楽とか、うん、なんか MC さんが話すこととか、うん、なんか私たちが紹介されたりとか、うん、なんかそういう点でもすごいショーだけじゃなくて全体的にすごい進化してる

0: って思います。
1: なるほど、
2: はい
1: はい。ななみちゃんいかがですか？
0: あんまりわかんない。なんかそんなにやってること自体は変わんないなって思っちゃうんですよ。なん
1: か自分の中の体感とか、
0: 自分の体感はめちゃくちゃ変わってるから、うん、それは見える世界変わってるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 周りが変わったっていうよりそれは私が変わったことだよなって思うから。
1: そっかそっかそっか、
0: 違うかなって感じです。やってること自体はなんか振り覚えて
1: そうだ、ね、
0: やってっていう時間自体は変わらないっちゃ変わらないから。
1: じゃあちょっと自分自身として変化したなって思う部分は、
0: うん、もうなんか圧倒的にメンタル、
1: うん、言ってたもんね。
3: いい方、
1: ね、
3: いい方、いい方、
4: 強くなったね。
0: めちゃくちゃ強くなりました。
1: 本当、
0: 毎月泣いてましたから。
1: そうなんだ。
0: 毎月泣いて、毎月一回はやっぱ沈んでたんですけど。
1: そうなんだ。
0: で、あんまり今はない。
1: うん、あ、よかった。成長してる。
2: 成長です。
4: 成長。
1: では、りんちゃんいかがでしょうか。
4: そうです、やっぱり人が新しくなった、
1: うんうん、
4: それこそ2期生が入ってきて、
1: うんね、
4: 本当にガラッと楽屋の雰囲気とかも変わったので。
1: そうなんだ。
4: すごいいい意味で、うんうん、本当になんかそのなんか私たちの責任感とか、
1: 先輩になって、
4: ね、なんかこうやった、ね、頑張って背中を見せてくれたみたいなとかあったりとか、あとはもうそのねスタッフさんも新しい方が入ってきたりとかして、そのフロアも結構雰囲気が変わってるので、そういうところでやっぱオープンとちょっと成長というか、なんか変わった部分だなって思います。
1: だいぶ変わってきましたね。じゃあ美穂ちゃんいかがでしょうか。
3: あの感じてるんですよ、めちゃめちゃ。どれ言おうかなと思って、でもなんかダンサー私たち自身は、うん、まあ、もちろん成長しなきゃいけないじゃないですか、
1: うん、
3: だけど、
1: うん、じゃないですか。
3: だけどなんかあのスタッフさんがめっちゃすごいんですよ、うん、最近、うん、もうめっちゃ盛り上げてくれてて、焼酎とか、
1: うん、
3: であと裏方あの、うん、舞台袖にいるスタッフさんとかの、うん、あのポールを立ててくれたりとか、
1: うんうんうん、
3: あのすごいセッティング、転換中のセッティングがめっちゃプロになってて、私たちが逆に早着替えを頑張らないといけないっていう。
1: そうなんだ。スマホ落としてるけどリュウさんがね、店長のリュウさんが、
3: 店長がそこにいます今。
1: そうかそうか、
3: 逆になんかそれで私たちもちょっと刺激をいただいてて、
1: あーすごい、私
3: らもちょっと頑張らなければという、
1: お互いにね相乗効果がね、
3: は
1: い、そうですね。ニヤニヤしてるあれみたいな。
3: すごい盛り上げすごい。そう、店長盛り上げすごいですよ。
4: そう
1: そうなんだ、
3: はい、ありがたい。
1: 店長頑張ってる。
3: 店長頑張ってます。
4: おぜひぜひ見て、見てほしい、見てほしいですね、本当に。
1: ちょっとね、そもそもみんなそこまでね。
4: そう
0: ちょいちょいインスタに上がってますね。
1: たまにね踊ってんの見てるリュウさんが、店長のリュウさんがね、あの動画で出てたりするので、皆さん気になる方はチェックしてみてください。ビヨンドたしかのインスタグラムねえ、そっかそっか、半年経つとねすごい変化がありますね。いやー、このだってでも半年ってそんなにまだ経ってないじゃないですか、言ってみても。ものすごい進化だなと思ってびっくりしながら見てます、いつも。たくさん刺激をいただいてありがとうございます。まあ、今回ですね、このメンバーでお送りしているわけがありましてですね、実はまあ半年経ったし、もうみんなもラジオ慣れてきたし、反応もねいい感じに盛り上がってきたし、よく喋ってくださるので、もう私はいいかなと。ナビゲーターはもう
0: 寂しい、
1: ゆりえっぴよ。ほんと、ゆりえっぴの声はいいからさ、もうみんなのメンバーの声聞かせてよってね、リスナーさんも思ってると思うわけですよ。というわけで、今回ねお越しいただいている4名の皆さん、ももちゃん、ななみちゃん、りんちゃん、みほちゃん、このメンバーにですね、私がいつもやっておりますナビゲート役をお任せしたいと思います。すごい微妙な表情してるけど大丈夫ねえ、ちょっとお願いしようかなと思って、もうほんとビヨンドガールの、ビヨンドガールのための番組にもうここからはねシフトチェンジしていきたいと思いますので、頑張ってお願いしたいと思います。というわけでね、今回そう、あの

0: この回はビヨンハロービヨンドナビゲーター就任式ということでね、4名にお越しいただいておりますね。緊張しちゃうね。
1: 緊張しちゃう。最初に戻っちゃう。
0: 戻んないね。
2: またガチガチになっちゃう。
0: いやでもね、今まではまあ私がナビゲートさせていただいて、まあちょっと今後はね、ここにはいるんだけれどもディレクター業務にね専念しながら、みんながもっと盛り上がって喋れるようにっていう形で裏方にも回ってサポートをしていくんですけども、まあ私のね、こうディレクター目線として今回4人を選ばせていただいたんですけど、なんでかっていうとね、みんなのキャラクターがこの半年でだいぶ見えてきて、で緊張しちゃうタイプもいれば、ツッコミ入れるのが得意なメンバーもいるし、あ、回していけそうだなっていうメンバーとして今回この4人を勝手に選ばせていただきました。なんかね、なんだろうな、いい意味で緊張感がほどけてきた感じ、みんな。そうそうそうそう、そう、なんか肝が座ってるじゃないけどいけそうな気がするなと思ったので、皆さんにお願いしたいと思います。はい、というわけでね、まあ、ここでちょっと1曲を流そうかなと思うんですけどどうしようかな、誰か、我こそはここで1曲流したいぞという方、はい、みほちゃん、
2: よ、
0: 今日は何を選曲してくれましたか。
1: 今日はですね、カンドラの、
0: うん、
1: カンドラ挿入歌、
0: はい、
1: なんですけど、キム・ミンソクの、
0: はい、
1: ラブ・ランゲージ。
0: ラブ・ランゲージ、はい、この曲はどんな曲？
1: これがネットフリで配信されてた、
0: うんうん、
1: この恋は通訳できますか。
0: ほう、
1: あ、違う、恋の通訳できますか、
0: ね、うんうんうん、
1: 恋の通訳できますかっていう、
0: はい、
1: カンドラなんですけど、
0: はい、
1: このカンドラが大好きで、そう、大好きで、すごい良かったので、でこの曲もめちゃめちゃいい、
0: うん、
1: ポップな感じ、
0: うん、
1: でいいのでおすすめします。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: では改めて曲紹介をお願いします。
1: キム・ミンソクでラブランゲージ。

0: ロービヨンド。
1: さあここからはですね、皆さんにこれからナビゲートをやっていただくにあたって、まあ、番組の構成もね、みんなと一緒にどんどん作っていきたいなって思うんですけど、まあ、メンバーの皆さんしっかり、これからリスナーさんにもちょっとね聞いてみて募集してみるのもありかなと思うんですけども、なんかこの番組をね、ラジオ番組をやるにあたりやってみたい企画とか思いついたものあれば教えてください。ある人、
2: はーい、
1: みほちゃんいかがですか？
2: 2ついいですか？
1: ぜひ聞かせてください。
2: まず1つ目は、イントロドン。
1: イントロドン、いいね。
2: はい、イントロドンです。
1: ピロンってやるやつ、
2: はい、イントロドンです。
3: この前の
2: ピロンピロン、
1: 面白いね、
2: はい、
1: あとは、
2: あとは、その日のメンバーで、妄想会議。
1: 妄想会議面白そう、なんかすごいの出てきそう。
2: さっきリンリンと話してたんですけど、もしこのメンバーで一緒に暮らしたら、

0: みたいな。
1: ああいいね。
2: そう、ね、ビヨンドメンバーで。
0: そう、ビヨンドメンバーで暮らしたらとか、
1: うんうん、
0: 家族だったらとか、あ
2: ら、あとは、ね、役割どうなるんだろうっていう話を。
1: そうそうそう、面白い。いいね。
0: あとは理想のアイドルグループ作ってみようみたいな。
1: あー、メンバー構成、
2: こういうかっこいいの
0: とか、この子は何担当みたいな。
1: あー、面白いね、面白いね。
0: ちょっといろいろみんなで妄想していけたら嬉しい、楽しそうだなって。
1: 良いですね。
2: これは楽しい。
1: やりましょう、やりましょう。
0: やりましょう。
1: 良いね。他のメンバーは何か思い出たりしますか？
3: ラジオドラマ的なね。
2: ね、
1: ね、ね、
2: ラジオドラマ
1: 的な。ラジオドラマいいと思うの。
3: いいですね。
1: い
3: いですね。
4: ラジオドラマやりたいですね。
2: すごい、ももちゃんすごい。
1: ももちゃんありがとう。
3: いやいやいや。
1: そう、あのね、そう、なんか短い尺の中で、まあ、尺だけ決めといて、まあ、毎回多分3人ぐらいで話すんだけど、まあ、設定を決めてね、例えば3人登場人物決めて、なんだろうな、恋愛系とかさ、なんか刑事物とかわかんないけどさ設定を決めた上で、その場で3人でちょっと話し合ってもらって、でもうゴーみたいな。
3: 台本なし。
1: 台本なし。
3: やばいやばい。
1: 即興
3: だ、
1: 即興ラジオドラマ。でどこに落ち着くのかっていう。
3: どうしよう、落ちないかも、
2: 落ちない、落ちない、落ちない、
1: 落ちない、
2: 落ちない、
1: 落ちない、
2: 終わらない、終わらない、
1: ありかなと思って、ね、これね、ちょっとリスナーさんとかにね、この役割っていうのを決めてもらってとかもありなのかなと思って、ちょっとやっていったらいいんじゃないかと思っておりますので、そうね、企画系をちょっとね盛り込みながらいきたいですね。ありがとうございます。ぜひちょっとね今後の参考に入れさせていただきます。はい、じゃあここでですね一曲お届けしたいと思うんですけど、次誰の選曲でいきましょうか。
4: いきます。
1: じゃあななみちゃんお願いします。
4: はい、パフュームさんのパピーラブっていう曲です。
1: 知らない。どんな曲ですか？
4: なんか2008年ぐらいの多分曲なんですけど、そう、うん、私も全然知らなくて、
1: うんうん、
4: なんかお姉ちゃんがパフューム聴いてたらいい曲あったっていう感じで私も教えてもらって、なんかパフュームさんらしいポップな感じと、うん、なんか歌詞が面白い感じで、 あんま歌詞見ない人なんですけど、うんうん、なんか良かった
1: じゃあ流していきましょう、はい、では改めて曲紹介お願いします。
4: はい、パフュームさんでパピーラブ。

0: もうねあっという間に終盤に差し掛かっているんですけども、まあ、というわけで皆様あのこれからナビゲーターをお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでねあの意気込みをちょっとね勝手に決めたいと思って、ね、聞いていきたいと思うんですけど、じゃあ順番にももちゃんからいかがでしょうか。
2: はい、ラジオ自体結構前から興味があったというか、
0: うん、
2: やってみたかったので
0: 嬉しい、
2: 頑張ります。
0: お願いします。じゃあななみちゃんお願いします。
3: はい、と私が選ばれたからにはちゃんとまとめられるように頑張ります。
0: はい。

0: 本当に苦手でも
1: いやこう読まなきゃいけないと、
0: ね、すごい苦手なんですけど、うん、頑張りたいと思います。
2: 頑張ってください。お願いします。みほちゃんお願いします。
3: はい、もうリエッティさんに選んでいただいたからには、
4: 選挙、はい、私みほがとても頑張ろうと思う気持ちでございます。
1: 頑張ります。今日一歩よろしくお願いします。
2: はい、
1: もうやばい、もうやばい、もう
2: 入った。はい、ありがとうございます。というわけでね、まあ、なかなかね、こうね、こうやって進行していくっていうのは難しいかもしれないんですけど、全然ナビゲーターの一人が頑張ってきてるわけじゃないからね、参加してるメンバーとみんなと一緒に作っていくので楽しみながらぜひよろしくお願いしたいと思います。そしてナビゲーターじゃない、もちろんいつも参加してくださるそれぞれのグループのメンバーも一緒に盛り上げていただいて、ビヨンドガールのその素顔というか、普段このステージの上、会場では見れないような素顔をこの番組ではね、お届けしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんのいろんなところをほじくり返してこうね聞かせてくれっていうのをね、メンバーだからこそさ、こう突っ込めることもいっぱいあると思うし、私が知らないねメンバーの一面もいっぱいみんなは知ってるから、そういうところをどんどん出していただければと思います。はい、ではここで今日最後の曲を流したいと思いますが、りんちゃんお願いします。
0: はい、私が紹介する曲は北谷達也さんの火種という曲です。
2: お、どんな曲ですか。
0: これは日本三国、題名合ってるかな、日本三国ってアニメのオープニングなんですけど、めっちゃかっこよくて、めちゃくちゃ今聴いてるんですけど、とにかくなんだろう、私ちょっと怪我をして、ちょっと3週間ぐらいお仕事ができなかった期間に、結構そのドラマを見たりとかアニメ見たりとかをしていたんですけど、その時にたまたま見たアニメで、今やちょうど放送中なんですけど、めちゃくちゃ面白くて、
2: ハマっちゃった
0: ハマっちゃったっていう、そう、毎週毎週楽しみにちょっとしてるんですけど、なんか災害とかちょっと戦争とかで、ちょっと文明が崩落して近未来の日本っていう、そっか、そう、今より未来の話なんですけど、そうだから、なんかその3つに派閥分かれ、国が分かれちゃって、でそれを統一しようっていう、そうそう、だから戦国時代の未来版みたいな。
2: なるほどね。
0: だから今の時代のことが普通に未来の人が喋ってるから、なんか過去人みたいになんか出てきたりとかで、
2: 面白い、
0: めっちゃ面白くて、で、まあ、会話劇が本当に面白いです。なんか難しいことめっちゃ言われて、ちょっとはってなるときあるんですけどでもめちゃくちゃそれが面白いし、そうコミカルにちゃんと描いてくれる、分かりやすく言ってくれる。
4: アニメの紹介してますよ、りんちゃん。
2: こちらです。すいません、説明してた、
1: 久々置いてくれてます。いや、もういつオタクなのですいません、久々にハマったものです。
2: 激ハマり、
1: ぜひぜひ見てください。
4: それの調べてます、
1: それの良さが入ったオープニングで、ぜひぜひもう皆さんもこれハマると思うので、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。では改めて曲紹介お願いします。
0: それでは聴いてください、北谷達也で

0: あ、本日もねあっという間にエンディングのお時間になりましたけれども、ここで久しぶりにねビヨンドの最近の見どころコーナーといいますか紹介をねぜひ聞かせていただきたいと思います。ももちゃんお願いします。
1: もともとあった演目がなんかリニューアルされてたり、今だとですねもうそろそろですね豪華新演目がですね お披露目になるかと思います。
0: 匂わせるね、
1: なるかと思いますので、はい、来てください、
0: 来てください。気になる。じゃあななみちゃんお願いします。
2: はい、なんか2期生と1期生が多分混ざって演目するのが増えてきてるんじゃないかなって思うので、なんかそういう絡みだったりとかを楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、ありがとうございます。じゃありんちゃんお願いします。
3: そうですね、今後多分新演目も増えるし、多分それぞれイベントだったりとかも増えていくと思うので、はい、そういうところも追っかけていただけたらなって思います。
0: はい、ありがとうございます。じゃあみほちゃんお願いします。
4: はい、2期生も増えてまたより個性が強くなったビヨンドガールズ、めちゃめちゃ面白いので来てください。
0: はい、来てください。というわけでね、皆さん本日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。そしてこの4名のメンバー、今月から、あ、じゃあ 来月からね、このハローヴィヨンドよろしくね。
5: 任せろ。
0: ありがとうございます。というわけで私ナビゲーターユリエッティは今回で卒業しますので、リスナーの皆さん半年間ありがとうございました。でもディレクターでずっとこの番組総合責任者なんで、私楽しく作ってまいりますので、今後とも引き続きハローヴィヨンドよろしくお願いいたします。はい、それでは本日のビヨンドガールは
1: ももと
2: ななみと
3: りんと
6: みほでした。
0: それでは
7: また来週。
0: この番組は株式会社ビヨンドの提供でお送りしました。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。今日は日本酒かな。
0: はい、どうぞ。
1: お、ラジオの時間だね。
0: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
1: ぜひお聞きください。
2: キネナオトです。
3: 小原優です。
2: キネナオト立川の空から
3: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
2: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
3: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
2: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
3: 聞いてね。
4: Good music 24 hours a day 84.4

0: 皆さんこんばんは。パーソナリティの藤井アルトと
1: 瀬川音符ちゃんをこよなく愛する女、アシスタントのとりあえず女です。この番組はアニメ、漫画、ゲーム、コスプレの話題を中心に様々なジャンルの沼について深掘りをして、ファン、オタクならではの目線で語り尽くす番組です。ということで、はい、本日もお便り来ております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネーム市ヶ谷9029さん、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今回の放送もお疲れ様でした。ストライクは私が特に大好きなガンダムです。第1話ラスト、火の海の中からストライクが立ち上がるシーンがエンディングへつながる流れは本当に秀逸で、今でも鮮明に脳内再生できます。あの演出で一気に心をつかまれましたことです。
0: はい、 いやそうなんですよね。これ HD リマスターの方が、まあ、もちろん綺麗なんです

0: けど、かっこいいんですよ。ガンダムがこう立つ瞬間で周りが爆発して炎の海だけバーンってところでエンディング入るんですけど、
1: おうい
0: いシーンなんです
1: よ。そのシーンが9029さんも大好きと、
0: はい、いやぜひ、もう多分いろんな方も好きだと思うんですけど、本当にいいシーンなんで、
1: もうね、すぐに脳内再生もできるっていうぐらいいいシーンだということで、はい、皆さんね、ぜひこの話を聞いたからには絶対見てくださいというようなシーンの一つです。
0: ぜひいろんなところで見れますんで、
1: ぜひ見てください、
0: はい、
1: ということで、はい、今回ご紹介する作品、ちょっと今までのシードシリーズでは、はい、アニメバージョンだったり劇場バージョンのものをお届けしていたんですけども、はい、こちらは基本的に小説版漫画版なので展開されている作品ということで、
0: そうですね、
1: ガンダムシードアストレイのシリーズをご紹介していきたいなと思っておりますが、はい、なかなかやっぱりコアな作品ですね。
0: まずこの作品知ってる人、ちょっと少ないんですけど、はい、本編にめちゃくちゃ関わりがあるんですよ。ぜひ読んでもらいたいっていう、漫画出てるので電子書籍もあるので、
1: はい、
0: そこで読んでもらえるともっとシードの世界が楽しめる作品になってるんですけども、はい、出てくるキャラクターもですね、もう個性豊かで、でモビルスーツも結構かっこいいのが出てくるので、はい、ぜひゲームだけじゃなくてですね、漫画とかも手に取って読んでもらえると楽しめると思います。
1: この作品はゲームでも今までに展開があった作品なんですかね。
0: そうですね、ガンプラが一番人気なんですけど、はい、後で紹介するんですけど、はい、レッドフレームブルーフレームってやつがあって、うんうん、その派生機とか もう海外人気も高いものになってるので、はい、ぜひ聞いてってもらえるとい
1: いかなというところですね、はい、かしこまりました。じゃあこの後ね、藤井さんと深く語っていきたいと思います、はい、それじゃあゆっくり聞いてってね。この番組は非日常の世界へようこそ。こだわりの空間で理想の一枚を叶える大型シェアスタジオ、スタジオアリアの提供でお送りします。
2: どの沼、
1: あの沼、
2: 好きが止まらないレディオ。
1: さあ本日ご紹介する作品なんですけども、はい、機動戦士ガンダムシードアストレイのシリーズをご紹介していきたいなと思っておりますが、はい、こちらの作品、はい、どんな作品になっておりますでしょうか。
0: こちらの話はですね、もう本当本編の裏側で起こってるお話なんですけども、まずシードのお話になっちゃうんですけども、はい、ヘリオポリスっていうところでモビルスーツ5機が開発されてるよ、でそのうち4機は脱出されちゃったよって話でシードの話が始まるんですけど、はい、いや実は5機じゃなかったんだよ、まだ開発されてたんだよ裏側で、みたいな話で、レッドフレーム、ブルーフレーム、あとゴールドフレームの手だけっていうのがもうちょっとあるんですけど、はい、そっち側の話ですよね。
1: なるほど、はい、この作品は月刊ガンダムエース、はい、月刊少年エース、
0: はい、
1: 電撃ホビーマガジン、ザ・スニーカーの表紙で展開された作品ということで、
0: はい、
1: なんと雑誌それぞれで別のストーリーが進行していたんですね。
0: そうですね、この別のストーリーで進行してはいるんですけども、合流して、で今最新作だとガンダムシードフリーダムアストレイというのがコミックスが今連載されてますね。
1: それぞれまた単行本も今は出ているというところで、
0: はい、
1: 単行本を手に取っていただければ今度は一気にねお話が分かってくるかなというところになってくるかと思うんですが、
0: 今単行本がなかなか手に入りづらいです。で今は電子書籍の方がいいのかなっていうのあるんですけど、漫画版もぜひ書店にあったらレアなんでゲットしてください。
1: 皆さんね、はい、もし見かけた際はね、もう迷わず手に取って
0: 手に取って
1: レジにゴーっていう感じです、
0: はい、めちゃくちゃ面白い作品ですね。
1: おじゃあそんなアストレイシリーズご紹介していきたいかと思うんですが、はい、早速キャラクターについてちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、はい、シードアストレイでまず出てくるキャラクターはどんなキャラクターになりますか。
0: 本当いろんなキャラクターいるんですけど、今回は2人に絞って紹介したいと思います、はい、まず主人公のローギュールっていうジャンク屋の男の子なんですけど、うん、宇宙一悪運が強い男っていう、
1: もう
0: 自分でも言ってて周りにもそう思われてる男の子がいるんですけど、うん、この人はですね、空に困らない人なんですよ。びっくりするくらい、うん、ジャンク屋でどんどん新しいものを自分で作っていくって、作品が進んでいくとどんどんいろんなものを作るんですけど、いろんな多分特許を取られてるので、生活に困らないぐらい 自由な方なんです。

0: けど、でこの方とあとハチっていう AI みたいな立ち位置の一緒に相棒としているんですけど、うん、もうその、まあ、2人って言い方になっちゃいますけど、そのおかげでシードのストーリーの M1 とかの OS が出来上がったりとか、まあキラも関与してたりするんですけど、そういうのがあったりとかっていう人と、あとローギュールとですね、対を出すようにいるのが、村雲ガイっていう傭兵団のリーダーの方なんですけど、この2人がメインストーリーのシードのヘリオポリスの裏側で出会ったところからアストレイの話は始まるので、もう本当に外せない
1: キャラクター、
0: はい、
1: それぞれのキャラでやっぱ得意なものというか、はい、お互い飛び抜けた能力を持っているかと思うんですけども、
0: はい、
1: どうでしょう、村雲はどんな、
0: 村雲ガイはですね、あの、ま、傭兵団なんで元も強いんですよ、
1: はい、
0: で戦術がすごい上手な人で、うん、戦い向きなんですけど、怖そうに見えるんですけど、はい、めちゃくちゃ優しい時は優しい人なので、
1: うん、キャラクターデザインを拝見しますと、
0: はい、
1: なんかこうキリッとこっちをもう見てるというよりかちょっとにらみつけてるにもなんか近いような表情をしてるキャラクターデザインを見てるんですけども、
0: はい、
1: 心は意外と優しい、
0: 優しいです、もうあの、うん、知ってる人には優しいけど初めて会う人からすると、うん、怖いっていう風になる、うんうんうん、まあ、現実世界でもそういう方いらっしゃると思うんですけど、はい、優しい人で、でもローギュールとはもう腐れみたいな感じでずっと付き合ってって、うん、あのこの人傭兵なんで仕事でローギュールを消してくれって言われる仕事を受け負うんですけど、本当に消しに来ます、
1: すごい、
0: だけどあのガイはローがそれじゃ倒れない、いや負けないっていうのを知ってるので、うん、もう全力でもうそういう見えない信頼感っていうのがあって、はい、で反対にローの方はですねめちゃくちゃいい人なんですよ、うん、あのやさおでして、
1: うん、
0: 困ってる人がいたら助ける、
1: なんか雰囲気に出てますよね、はい、みんなに頼られるような優しい兄ちゃんみたいな雰囲気がありますよね。
0: でこのローギュールに関しては本当いろんな人助けるし、モビルスーツも物があれば直せちゃったりとか新しい武器を作ったりとかできる、あの本当天才肌の人なんですけど、この方普通じゃ考えられないんですけど、うん、自分の作ったパーツがモビルスーツあげちゃうんですよ、人に。
1: え？あげちゃうんですか？
0: お前の方がよくもっと使えるよねみたいな感じで渡したりとか貸し出したりとかしてるんですよね。で、もともとローギュールが一番最初にレッドフレームとブルーフレームとゴールドフレームの手を見つけたりするんですけど、もともとローギュールはですねブルーフレームに乗ってたんですよ。
1: あ、彼自身も乗ってはいたんですか？
0: いや、見つけてダッシュしたって言い方になるんですけ ど、
1: なるほど。
0: でそこにガイたちが来て、あとそのガイの依頼主とかが来ていろいろあってガイにブルーフレームを譲るんですよ。で自分はレッドフレームに乗るって形で物語が進行していくんですけど、うん、このローギュール皆さんほぼ知ってる人いないと思うんですけど、本編でですねアスランとキラがモノゴロ島で戦うんですよ、
1: はい、
0: でお互いのモビルスーツが大破してキラもめっちゃ重傷なんですけど、本編では描かれてないんですけどキラを助けた人なんですよ、そのモビルスーツの中から、
1: 助け出した
0: キラを助けた人がこのローギュールって人で、でちょっと前の話になるとアンドリュー・バルドフェルトっていう砂漠の虎の人がいるんですけど、その方を助けたのもこの人なんですよ。
1: めちゃくちゃ助けてますね。
0: めちゃくちゃ助けてます。
1: すごい。
0: で見返りをそんなに得ようとしてないんですよ。
1: もう自分の見返りとかいらないから、とにかくその人助けなきゃっていう気持ちで動いてる。
0: 助けますし、この方シードの最終決戦の時のコロニーメンデルってとこあるんですけど、そこであの補給を待ってるんですけど、
1: はい、
0: その補給の担当をされたりとか、いろんなところで本編にちゃんと関わりを持ってる。もうあとローギュール、村雲ガイ、他はいろんなキャラクターがいるんですけど、はい、その2人はアストレイシリーズで外せない、
1: うん、
0: 主人公じゃない時もあるんですけど、その時でもやっぱちょい役として出てくるはするので、まあ、ぜひね漫画版とか読んでもらうと理解が深まるのかなと思います。
1: はい、ちなみに村久保の方はどういう形で本編と関わりが出てきますか？
0: もうあの最初のそのモビルスーツのダッシュが目的で、そこで初めてローギュールと出会って、もうそこからもう ことあるごとになんだ

0: かんだ2人の話がどんどん合流していくんですよ。でまた離れて合流して離れて合流してっていうのを繰り返したり、あの協力関係で一緒に行動することもあるんですけど、で徐々にあのみんな仲良くなってくるんですよ、
1: うん、
0: だけど敵対行動とかもするからみんなえなんでみたいな感じになるんですけど、ローをめちゃくちゃ信頼してるんですよ。信頼してるからこそいろんな行動を起こせるっていうキャラクターですね。
1: いや、 やっぱこの作品では2人の絆もテーマの一つに上がるような作品だっていうことですよね。
0: そうですね、まあ、最終的に見ると2人仲いいじゃんっていう風になるんですけど、あの初期の話でそこから概念がいろいろあってシードフリーダムアストレイになるんですけど、そこはまだあの連載中なので、はい、コミックスもこの前2巻出たばっかなんですけど、うん、ネタバレになっちゃうんで深くは
1: で、また今後もどういう関係で進んでいくのかっていうところも、はい、今連載中というところで、はい、皆さんぜひ見て楽しんでいただきたいポイントの一つかなと思いますが、
0: そうですね、もう何個かあの外伝のものに関しては完結してるので、はい、で関数も短いのが多いので、あの読みやすいと思います。数巻ですけどもすごい濃縮されてるのでぜひ
1: 読んでい
0: ただシード好きな人だったら読んでもらえると、もうシードをとりあえず見て50話、まあ、今あの HD リマスターで40何話になってるんですけど、
1: はい、
0: 見終わった後にでもぜひアストレイの初期の方を読んでもらうと、あ、作中に出てこなかったけどキラを助けた人なんだ、バルドフィルドさんを助けた人なんだっていう形で出てきたりとか、やっぱりいろんなところにちゃんと食い込んできてるので楽しいと思います。
1: ね、あの見た後だとこう、おわここかってすぐ分かるかなと思いますので、はい、ぜひね、あのシードディスティニーを見た後に、
0: はい、
1: こちらの作品も楽しんでいただきたいなというところですが、
0: はい、
1: さてここでちょっと1曲いきたいなと思うんですけども、はい、本日は何の楽曲をお届けしましょうか。
0: いや、もう外せない暁の車っていうですね、もう名曲がありますのでそちらをぜひ聴いていただきたいです。
1: はい、わかりました。ではフィクションジャンクションの暁の車ね、こちらガンダムシードで出てきた楽曲、
0: デスニーでも出てきます、
1: 両方出てきた楽曲ですね、はい、はい、じゃあこちらの楽曲お届けしたいと思います。フィクションジャンクションで暁の車。

0: はい、お届けしました楽曲フィクションジャンクションの暁の車をお届けいたしました、はい、ということで機動戦士ガンダムシードアストレイのシリーズご紹介しておりますけども、はい、ここは外せませんね。モビルスーツの話いきましょう、
1: はい、モビルスーツの話いこうと思います、
0: はい、どうでしょう、こちらの作品で注目すべきモビルスーツありますでしょうか、は
1: い、もうガンダムアストレイレッドフレームブルーフレームっていうのがまあ、一番初期の方から出てくるやつなんですけども、はい、まずレッドフレームから行こうと思います。ヘリオポリスってところで開発されてたやつをダッシュして使われてる機体になってまして、レッドフレームの方に関しては剣系が多いです。武器がソード系ですねが多くて、まあ、もちろんみんな標準装備ついてるんですけど、どちらかというと剣が多くてですね、このレッドフレーム後々刀を持つんですけども、この刀を装備してるレッドフレームは海外人気めっちゃ高いです。
0: 今までのガンダムだと、はい、ビームサーベルだったりとかちょっと電子的な刀が多かったんですけども、はい、今回日本刀

0: に見えるようなやつですね。これもですね、あの特殊な素材があってですね、はい、その素材をもとに鍛え上げた刀になってまして、
1: はい、
0: 切れ味抜群でめちゃくちゃ強いです。
1: なんとなく海外の方が好きになる理由がわかると言いますか、ジャパニーズの文化のもうまさにあの日本刀っていうような感じのデザイン、はい、だからこそなのかなと思うんですけども、
0: 自分もですね、やっぱ仕事柄海外の方とかとあのガンダムの話とか海外に行ったりするのでそういう話になるんですけど、はいはい、日本よりアスレイのことを知ってます、海外の人の方が。
1: 皆さんどうやって見られてるんですか？
0: なんかあの動画配信とかがやっぱあるっていうのと、刀系でレッドフレームは知ってますよとかで、レッドフレーム知ってるから付随してブルーフレーム知ってますとかっていう形の方が多いですね。
1: やっぱり海外の方は少しでも日本文化を感じられるような機体の方がやっぱお好きになる傾向があるのかなというイメージですね、
0: はい、そうですね、まあ、あと武器で刀ってなかなか見ないですからね。
1: 確かにこう日本特有のといいますか、
0: はい、
1: 他の、まあ、あの世界観のものではなかなか確かに出てこない、はい、それこそ忍者だったり武士っていうものが好きな方が多いイメージがありますけども、
0: はい、
1: そういう時の武器って手裏剣だったりとか、
0: はい、
1: それこそ今回も出てきます日本刀だったりとか、はい、他の国にはなかなかない日本特有の武器というものがあるからこそやっぱり好きな方が多いイメージありますよね。
0: そうですね、やっぱ入り方って人それぞれですけど、もうそこから興味持ってもらっても全然いいのかなっていうのがありますね、う
1: ん
0: う
1: ん、なかなかガンダムでもこのような日本刀が出てくるようなモビルスーツはあまりない、
0: はい、あんまない
1: ですね。
0: ほんとポピュラーなのがレッドフレームが持ってる、まあ、あの名称はあるんですけど、一応皆さん分かりやすいように刀っていう形で紹介させてもらいますけど、はい、これもですねもっとでっかいのがあるんですよ。武装がめちゃくちゃでかくてですね、
1: はい、今画像をねちょっと見てみてるんですけども、なんていうんですかね、持ち上げてるに等しいぐらいでかいですね。
0: はい、でかいのがあって、作中でもですねここまででかいやつが出てきます。
1: モビルスーツよりでかいですかこれ？
0: でかいです、でかいです。
1: すごくないですか
0: これ作中でも出すときやっぱり重そうだなっていう風に描かれて出てくるんですけど、まあ、威力はその分強いです。
1: あの手持ちで来て、
0: はい、
1: 手持ちで刀出して、
0: そうですね、もうでこれを振った時に、まあ、ほぼほぼ大きすぎるがゆえに威力も絶大なので、
1: はい、あ、まあ、その分ね重力もこうかかってるっていうような、
0: はい、
1: でもこう素人目線ですけど、
0: はい、
1: ガンダムの方がすっ飛ばされる方向はないんですね。大丈夫ですね、武器だけ残されて
0: あ、あの関節パーツとかは結構ガタイ来てます
1: ねあのモビルスーツだけあれみたいなのは、
0: そうですね、まあ、うん、あのローギュールが扱ってるからこそできる至難の技ですね、
1: うん、逆に言うとあの他のキャラがもし登場してしまった場合は、
0: はい、
1: もしかしたら危ないかもしれないですね。
0: あ、扱いが結構難しいですかね、大きいがゆえに
1: さすがですね、やっぱそこも、はい、いやこれはでもかっこいいですね。
0: そうですね、やっぱこれも商品化されてる時に刀の持ち手の部分ですので、はい、人気が高いですよね。
1: そうですよね、はい、飾っててもすごく美しくもあり、
0: はい、
1: かっこよくもあるので。
0: そうなんです。あとこの魂さんが出すあのガンダムシリーズのってスタンドがついてるんですよ。
1: お、絵の部分だけこう立てかけられるようにスタンドがついてます ね。
0: で魂さんが出してるガンダム系だと基本こういうスタンドがついてるんでポージングしつつ飾れるっていうのが多いんですよね。
1: 参考画像みたいなのを拝見をしていたんですけども、はい、刀を抜く時のポージング、はい、そして口元まで再現といいますか表現ができていたんですけど、はい、これめちゃくちゃかっこいいっすね。
0: いやもう本当好きな人が好きなやつですし、あとあのガンプラを組むのが苦手な人でも、はい、魂さんのやつだともう組み立て済みなんですよね。であのアクションフィギュアみたいな感じでこう動かせるので、うん、その好きなポーズで止めることができるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそこもいいところの一つですよね。
1: いやめちゃくちゃいいですね。剣はしまってガッツポーズをさせるポージングなんかも参考画像では出てきておりますが、
0: はい、ありますね、
1: めっちゃどの角度でもかっこいいですね。
0: かっこいいですね。もう、うん、あの結構アストレイのレッドフレームに関しては派生が多いですよね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、ローギュールがいろんなものを作るがゆえに対になって出てくるあのブルーフレームの装備に関しても作ってたりするんですよね。
1: おー、ブルーフレーム

0: の特徴はどんなとこになりますか？
1: ブルーフレームはですね、まあ、火力が高いっていうのが違いとしてはあるんですけども、はい、基本刀っていうよりかは重火器で攻める、まあ、高度系の武器ももちろん使うんですけど、はい、重火器系が多いですね。
0: どういうところで、まあ、ミッションがあったりとかもして、はい、それに対して使っていくのかなと思うんですけども
1: 。そうですね、なんかそのどういう風な対戦になるよっていうのを事前に分かってる状態で、ローが合流してる状態だとこれの方がいいんじゃないのっていうオプションパーツを持ってきてくれたり作ってくれたり。
0: もうすごいっすね。もうそれに備えて作ってくれるんですもんね。
1: そうなんですよ。だからセカンド L ってやつの L もローって意味だったりとか。
0: あ、
1: はい、もうちゃんと入れてるんですよ。
0: おお、ガンダムアストレイブルーフレーム D もあるようなんですけども、はい、D と L で違いますね。
1: 違いますね。でこれもですね、エールストライカーを改良したものがって書いてあるじゃないですか、
0: はい、
1: これストライクのエールストライカーを改装したものがこれなんですよ。大体の魂さんが出してるものとか通常のやつもそうなんですけど、
0: はい、
1: ストライカーフレームが全員装着できます。
0: そうできるように作ったってことですか？
1: はい、あのもう完走前提で、だから本当にそういうオリジナルでガンプラ組む方もいますし、
0: はい、
1: あの魂さんのやつでやる方もいらっしゃいますし、はい、それを派生機で IWSP とかもいろいろあるんですよ、
0: はい、
1: もうそれもつけれたりとかですね。
0: いろいろとつけれるようにもう最初から設計をしてたんですね。
1: そうですね、
0: 作り方的には
1: 作中でもやっぱりそういう設計をしてたよっていうのが書いてあるので、あ、まあ、一番詳しいやつだと魂さんのホームページとかにあのガンダムアストレイ魂とかやるとですね、アタッチメントブワーって出てきて、後ろにつける部分のものに関してはほぼほぼストライクガンダム系と入れ替えてつけることが可能です。
0: よくできてますね。
1: はい、
0: いろんなオプションセットも販売がされてまして。
1: そうですね、やっぱメタルビルドシリーズめちゃくちゃかっこいいんですけど、
0: うん、
1: アストレイのやつガンプラゲットをなかなかしにくいので、
0: はい、
1: 魂さんのやつが売ってたらそれ買ってもらうとめちゃくちゃ造形がかっこいいんで、それおすすめですね。
0: いいですね、
1: はい、
0: 写真見るだけでもワクワクする。
1: いや、もう本当にかっこいいです。自分も何個か持ってますけど、やっぱりこの発売年とか見てもらうと結構昔のやつだったりするんで、再販しないとゲットできない、うん、
0: 本当ですね。物によっては2017年発売のものもあれば、
1: ね、
0: まあ、直近だと2020年代、ああ2013年もありますね。
1: いや、まあ、あの初期が2002年からシードはスタートしてるので、
0: はい、今年で24周年目に今
1: 24周目ですね。あの個人的にはアストレイのアニメーションっていうのが昔ガンプラ売り場で流れてたので、
0: はい、
1: なんか OVA でもいいからアストレイシリーズ流してくれないかなと思ってますね。
0: もうそれは売り場限定でしか流れてなかったものになるんですか？
1: 自分が昔どこだっけ、多分ビッグカメラかヨドバシカメラだと思うんですけど、
0: はい、
1: そこのガンプラ売り場で流れてるの見てましたね。
0: おお、もったいないですね。なんかそれせっかくならどっかで見たいなって、
1: 見たいなっていうのあるんですけど、
0: 思いますよね。
1: なかなかね、やっぱまあいろんな事情があると思うので見れないっていうのはあるんですけど、
0: 今ちなみにどんな声優さんがやってるのかなっていう、また私の声優オタク目線で今ちょっと見てみたんですけど、はい、ローギフールが小野坂雅也さんで、はい、村雲が井上和彦さんですね、
1: はい、
0: めちゃくちゃ豪華なのにもったいないですね。
1: いや、本当にいいんですよ。いい作品で声優さんも豪華な方がやられてるんですけど、
0: はい、
1: アニメーションってなるとやっぱアニメ化っていうのはまだされてない、わからないです。もしかしたらやるかもしれないですし。
0: そうですよね、はい、もうそれもね、意外な復刻なんかもありえたりするかなと思いますので、はい、なんかねアニバーサリーで動きがあればっていうのを願いながら、
1: 願いながら、はい、
0: はい、今お話をしておりますけども、最後にちょっと一個ご紹介したいモビルスーツありまして、
1: はい、
0: ゴールドフレーム。
1: はい、ゴールドフレーム、もともとアストレイと同じやつなんですけど、
0: はい、
1: まあ、回収しまして、天ミナっていうのは多分皆さん知ってるかな、ゲームとかでよく出てくるので、
0: はい、
1: まあ、これもですね伸びたりするんですけど、
0: はい、
1: えげつなさはぜひ YouTube とかで天ミナって調べると必殺技とか攻撃がえぐいので、
0: はい、
1: はい、見てもらえると。モビルスーツの戦い方をそんなにしないモビルスーツですね。
0: そうなんですね、はい、これはタイプは何個かありますか？
1: そうですね、あの途中で乗る方が変わるので、まあ、 主だっては普通のアストレイのゴールドフレーム、レッドフレーム、ブルーフレームの兄弟機

0: いなやつからスタートして、
1: はい、
0: その後も全然姿が変わって真っ暗なやつが人気なやつなんですけど、
1: はい、
0: まあ、白いやつもいるよみたいな、はい、
1: 全然色合いが違うんですよ。でもどっちもなんか高貴な感じで
0: めちゃくちゃかっこいい、高貴な方が乗られてはいるので、ぜひ見ていただけると
1: めっちゃかっこいいですね。皆さんぜひ画像も検索してね、
0: はい、
1: 見ていただければなんて思うんですけども、
0: はい、
1: このあたりでちょっとお時間が来てしまいましたということで、
0: はい、深掘りがしたら終わらないのでちょっと端折った感じになっちゃったんですけど、ぜひ見てください、はい、どの沼
1: あの沼
0: 好きが止まらないレディオ

0: 気づけばエンディングなんですけども、はい、ガンダムシードシリーズ3週連続お届けしてきましたが、こちら、はい、藤井さんが初めてガンダムに出会った作品でもあるということで、はい、かなり熱量入りましたね。
1: 入りましたね。もう全然時間足りないっすね。
0: いやもうなんかあのそれぞれの作品が一周だともう足らないなという。
1: 足らないっすね。だけどやっぱりいろんな作品の紹介をしたいので、はい、ちょっとまた機会があれば深掘りしていきたいなと思います。
0: はい、さあ次回は、
1: 次回はですね、はい、まあ立川でラジオやってて、立川でオタクをやってますので、はい、立川の企業さんでアニメとかフィギュアとか、はい、そういう系のことをちょっと詳しく話していこうと思ってまして、はい、まずは2週連続ことぶき屋さんを紹介したいと思います。
0: もうね、立川が誇る会社さんと言っても過言ではない会社さんでございまして、はい、立川市のアニメ文化というところで、はい、ぜひ藤井さんと熱く語っていきたいなと思っております、
1: はい、
0: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 FM 立川のホームページメッセージフォームから、どの沼あの沼好きが止まらないレディオを選んでお送りください。ここまでのお相手は
1: 藤井アルトとと
0: りあえず大野でした。
1: それではまた来週。
0: この番組は非日常の世界へようこそ。こだわりの空間で理想の一枚を叶える大型シェアスタジオ、スタジオアリアの提供で

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: いいえ、いい音楽、
3: 松本てるおです。
4: 中村ゆきです。
3: お休み前のひとときに、
4: いいえ、いい音楽、
3: いい家にはいい音楽を、
4: いい音楽にはいい家が似合う、
3: いい家、いい音楽、いいね。
4: 日曜日夜9時30分から、
3: ぜひ聞いてください。

0: 84.4 FM 立川。
1: リズミカルな曲っていうのは聴いてると体が動いちゃうよね。
2: ナイトオールの新4

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
0: ナイトールです。
1: この番組は
0: ギター担当吉田健太と
1: ボーカル担当川瀬優子が
0: 喋りまくる番組です。
1: 今週は私たちの好きな曲ちょっと聞いてよ聞いてよがあったり、
0: はい、
1: キャッピーにお題を出してもらったりする1時間どうぞよろしくお願いいたします。あー、蒸しますね。
0: そうですね。
1: ちょっとも
0: うね、しょうがないよね。
1: しょうがないね。
0: あのね、自分の知り合いが、ちょっと前にハワイから帰ってきて、したら言ってた、日本はやっぱ蒸すねって。
1: 腹立つね。腹立つね。
0: 腹立つよね。まあ物価は高くて嫌だったみたいなね。すごいよね。だって普通のペットボトルあるじゃないですか。500ミリが700円ですよ。お水が。
1: でもさ、私の知り合い

0: もこの間オーストラリアから帰ってきて、はい、いや高いって言って
1: た。あり
0: でご家族で行かれてすごい高くて、日本に帰ってきて、はい、何買ってもいいぞ安いからみたいな気にパパがなったって言ってました。
1: わかるね、
0: わかるけど。
1: そうですよね、
0: 早いとこなんとかなってほしいね。
1: そうですよね、そう
0: 周りが物価高いんじゃなくて、ね、はい、日本が安くなっちゃってるっていう ね、 そうですね、この現実。
1: そうですね、それはあるかもしれないですね。今日はね29日、肉の日でございます。
0: 肉の日です
1: 。そうですよ、焼肉キング行ってますか？
0: 行ってないですね。
1: 行ってないですよね。
0: 行ってないわ。行ってる？
1: 行ってない、俺も行ってない。
0: そうなんだよ、キングもさ、はい、値上げしたじゃないですか。
1: え、マジ
0: っ
1: すか？
0: 値上げするっていう連絡が来て、はいはい、あ、値上げする前に行きたいなと思ったまま、はい、そこから行ってないですよ。
1: あ、ほんと、ほんほんほん、あら、うん、値上がり、やはり、ね、値上がりか。
0: しょうがないよね、
1: だって安かったもんね。
0: いろいろそう安かったしさ、はい、このご時世しょうがない。
1: そうですよね。
0: そうそうそう。
1: もうね、みんな肉食ってますか最近？
0: なんすかそれ、どういうあれ？
1: いや、この前さ、うん、まあ、この前ってもうずいぶん前だけど、うん、沖縄行ってきたじゃないですか。
0: ずいぶん前じゃ。
1: そうですね。
0: 引っ張るね。
1: やっぱさ、はいはい、沖縄で食ったアグー豚がやっぱうまいなと思った。
0: うん、あ、そう。
1: あの、アグー豚っていろんなお店で出てるじゃないですか、うんうん、でもその自分が行ったそのとこのアグー豚は本当美味しかったなーって。
0: あ、そう。
1: うん、なんか東京で食べてるアグー豚、あ、アグー豚さんも大体こんくらいのレベルかと思ったけど、いや、もう全然失礼しましたって感じでしたね。
0: なんだろう、なんだ、今日なんか鼻持ちならない感じだな。
1: こんくらいか、
0: なんだろうな、
1: ね、
0: あ、そう、そう、ね、やっぱでも現地で食べる、はい、うん、その土地のものが一番美味しいんだよねって感じだよ ね。そのだからオーストラリア行ってきた人も、はいはい、オージービーフがあんなにうまいとは思わなかった。
1: あ、やっぱ言ってました？
0: すごいうまくてとか言ってきた。
1: あら、やっぱりね。あと、ね、今日はなんかね、あ、そう、あの、こんにゃくの日だったんですよ
0: 今日。
1: はい、
0: あ、そうなんだ。
1: 肉の日。
0: なんで、
1: うん、こんにゃく
0: にゃくの日。ほんとか。
1: こんにゃく
0: こんにゃくの日。こんにゃくの日。
1: 今それ健直子さん入ってますよそれ。
0: 違う違う、あれだよ、タモリクラブの、はい、タモリクラブの、はい、あれだよ、あの、
1: どれ、
0: 空耳アワーの時にさ、
1: はいはい、
0: あの空耳アワーをやって、こうやって聞いた後にタモリさんと二人でさ、はい、なんか一生懸命それのように聞こえるように言ってみたりしてるじゃん。そのイメージだった。
1: あ、そのイメージだった。ちょっと健直子さん入ってたね。
0: え、どうすれば、あ、ね、え、どうすれば健直子さんになるの？ちょっと取得したい。どうすればにょ
1: ー。あ、そうそうそうそう、それ、
0: そんなね、変なことってこういう意味？
1: だから、あの、なんだっけ、バカ殿さんに出てる時の、はい、そんな感じだよね。だからほら、なんかやるじゃないか、生卵、
0: 生卵、
1: そうそうそう、それそれ一度ね。
0: わー、うわー、取得したいけど、どこで使えるんだこれ。
1: いや、使える使える使える。
0: どこで使えるんだろうこれ。
1: それ全然どこで使える。
0: いや、できるってみんな、これぐらい、
1: ね、
0: できるってみんな、これぐらいできるわ、できるわ。ビタコーンができればできるわ。
1: あ、そう、
0: ビタコーンができれば、ビタコーンってさ、なんか、はい、先週したかな、先週したじゃんその話、はい、ビタコーンってさ、はい、ガギグゲコが、はい、日本語の、あの言葉の中で入ってくると、はい、ガじゃなくてガって鼻にかける、ガギグゲゴってなるのがビタコーンって言うんだけど、あんまり聞き慣れないんじゃない？それだけをバッと抜き出して聞くと、
1: うんうん、
0: 普通日本人はそうなってるんだけどさ、
1: うんうん、
0: で、本当に全然芝居とかを始めた時にさ、はい、基礎練をやってる時に、はい、ガニグゲゴっていうのを練習してたら、隣のいとこが隣に住んでて、まだいとこがちっちゃかったから、私が何を言ってるのかが分からなかった。で、そう、表記の中にガギグゲコ、ビダコンってカに丸とか書いて表記をさせるね。カキクケコに丸がついてて、ガニングゲンゴって表記の仕方なの。そういうような文字なんだけど、わかんないじゃん、見て聞いて。だから、いとこの子が、何ぬねごって言ってた。何ぬねごって言ってって言われて、いや、何ぬねごとは言っていない。
1: かわいい。
0: ガニングゲンゴって、何ぬねごって言われた。すごいかわいい。思い出した。

0: 剣なんくでアンバニョン
1: 合ってないでしょ。わかんないわかんない、
2: バチバチバチ、
1: はいはい、
2: いけるわ、
0: わかんなくなった、が遠くに行った気がするよ。
2: いやいや、見てる見てる、
0: すごいね、剣のお子さんから、
2: はい、
0: 大久保さんに、
2: わー危ない危ない、
0: すごいことになるね。
2: そこのグラデーション面白いね。剣のお子さんやってんだけど、いつの間にか大久保になっちゃう
0: からね。剣のお子さんがわからない。剣のお子さんで何と言えばいいの、何を言えばいい、何を喋る、
2: 生卵、
0: なんもとも、
2: ほらほら、
0: なんもとも、
1: あ、
0: ダメ
1: だ、ダメだ、私ダメだ、やめてくれ、
2: いいわいいわいいわ、いい、新しいレパートリーできたね。
0: ちょっと、うん、精査します、ね、磨く期間、
2: 磨くか
0: 磨く期間っていうね、
2: いいね、磨こう。
0: この間でも、はい、なんかそのモノマネの話になったんだよね。
2: そうですね、
0: あのモノマネをする芸人さんの話じゃなくて、はい、日常的に、はい、ずっと一緒にいたり、はい、すごく好きだったりすると、はい、ついつい真似をしちゃうみたいな話になったんだよね、はい、そうで、真似がすごくしやすいタイプの人と、
2: はい、
0: できないタイプの人がいて、
2: そう、ね、
0: そう、好きだけど真似したいけど全然真似が出てこない人もいるじゃないって話をこの間したね。
2: はい、
0: なんかできますか、真似。
2: できないです、本当に難しい
0: ね、
2: やった時もないし、多分できないと思ってるからやんないんだろうと思うけど、うん、
0: 頭の中のさ、
2: はい、
0: あ、そう、あの共通の知り合いが頭の中のその人のあのなんつうのかな、真似をしようとしてその人の真似をするんじゃなくて、会話をしてた話をするときに、俺がなんとかって言ったらこう来て、なんとかって言ってっていうのがその人でやっちゃうっていう人がいるじゃない。
2: いらっしゃる、いらっしゃる、
0: そういう話をしてて、そういう人ってこう頭の中でこう会話もしちゃってるんだろうね、自分とその人との。
2: そうだね、
0: それが口から出るときに真似となって現れる、はい、
2: そうだね、
0: うんうん、
2: そうだ ね、
0: ね、
2: やってくれる人いるね、
0: いる、
2: うん、
0: だ、
2: うん、
0: でもだからそういうレベルで、はい、そういうレベルだったら、はい、私もなんか友達と喋ってるのを、友達が何とかって言ってたよっていうのを、うん、そういうふうに真似したり、真似になりきってないけど出たりとかすることはある、
2: うんうんうん、
0: そうだよね、女の子の真似とかもたまに、
2: うんうんうん、やるもんね。でも大久保さんほんとね、いい感じで似てきたよね、はい、ねえ、
0: でもまた会わないと遠ざかっちゃうんだけど、
2: そう、もうまた
0: 8月に、
2: はい、
0: あの向けてに会うんで、はい、またちょっとこう大久保さん度を上げてね、
2: そうだね
0: 私の中のねゲージを上げてね、
2: そうだよね、いや面白いよね、確かにそうだね、誰か あのこんなこと言ってたよっていうのを、そのこんなこと言ってた、そのモノマネしながらその会話する人いるもんね。
0: そう、いるいるいる、うん、だからすごく分かりやすいんだよね、話聞いてると、あ、誰だなって
2: 分かりやすいね、うまい人だ、本当にうまいもんな、
0: うまいもんね、
2: うん、その辺の全然なんだろう、才能は全くないな、
0: あ、私モノマネ、うん、口マネはそんなしないけど、
2: うん、
0: 振りっていうか動きのマネ、
2: うん、
0: とかたまにはする。
2: あ、そう、
0: うん、割とほら私人見るじゃないですか、
2: この人の
0: 役者ならではでしょうがないんだけど、

0: こうカフェとかにいても隣の人が何してるかとか聞いたりとかしちゃうじゃないですか。
1: それ
0: の一環で、うん、なんかその人の行動とか、うん、そうやって歩くときこうやって歩くよねとかいうのは見ちゃうかも、うん、
1: なるほど、うん、確かにあれだよね、カフェ一人で入ってるときにいろんな人の会話聞いてるって言ったもんね、
0: う
1: ん、
0: まあね、うん、一人で入ってなくても聞いちゃうけどね。
1: あ、そう、え、相手方誰かいたとしても、
0: だって言ったりしてるじゃんね、今後ろの人がなんとかって言ってたよっつって。
1: あ、なるほどね、そういう感じで、
0: 今あそこの人がなんとかなんとかでなんとかって言ってんだけどどうよみたいな話をたまにしたりするじゃん。
1: そういう
0: レベルでね、
1: そういうレベルか、なるほどなるほど、
0: そんな聞き入って前の人の話を聞かないっていう話ではない。
1: そっかそっか、うん、俺はこの前ちょっと話したけどね、楽器屋行った時は、うん、もう一人です。
0: あ、
1: だからもう本当に楽器屋の人のね、お客さんの話はもう聞きしたけど、あ、面白いね、
0: 面白いね。でも逆に一人だと聞かないかもな、
1: は
0: い、
1: あ、他のもんに集中しちゃうか。
0: あ、いや、あの無聞きって聞いちゃいそうになるから、一人なのにその人のよ、なんかちょっと離れたところで怖いでしょ。今ごめんなさい、ラジオで見えないかもしれないけど、はい、聞いてる私を体現してみたんですが、はい、怖いでしょ。
1: 怖い怖い、顔見、怖い、そう、瞬きしない系、
0: 意識してなくてもそうなりそうで、私自分が怖くて。
1: 一人だったらね、
0: そう、すげえ、うん、見ちゃいそうで怖いからあんまり意識しないようにはしてるよ。
1: そうか、
0: そうそう
1: そう、確かにそれ怖い
0: 怖いよ、
1: ね、確かにそれやられたらねびっくりする。
0: でもあったもんね、はい、はい、調布で、うん、なんかこう公園でロケをしてる時にあったもんね。
1: ありましたね、
0: 小学生の子
1: が、小学生がね、いらっしゃってね、
0: すげえ至近距離で顔見をしてくるって
1: すごい顔見して、なんだろうと思ったらね
0: こっちまるっきり向き直ってここにいたからね、
1: いた
0: でね、
1: そう、ちょうどね、その公園でロケしてたのね、
0: そうそう、ロケしてる時、
1: はい、ありましたもんね。
0: でな、え、はい、何って言うから、収録だよとか言ったんだよね、
1: そう、
0: したら
1: 何やってんの、
0: そう、何やってんのって言って、収録だよっつったら、
1: その先に50メーターぐらい先にいたよね、
0: 友達がいたんだよね、うん、友達の子が走って帰りながら収録だって、
1: そうそう、大きな声で走り去っていきましたね、
0: そうそう、やめてくださいとか、
1: あの子は多分そういう子なんだろうな
0: 面白いね、
1: あの距離感はすごかったよ、
0: あれね、最初は遠かったんだよね、うん、最初はじりじりと、あ、なんか目の端にいるな、はいはい、近づいてんな、
1: そう、だんだん来て、もうこの辺もう1メーター圏内に来たもんね、
0: そうそう、来た来た来た、で、大人だったらまださ、聞いてないような顔をしながら耳の端で聞くみたいなことするけど、停滞してたもんね、こっちに
1: 顔見
0: だったもんね、
1: はい、可愛かったです、
0: 可愛かった、本当面白かったそうね、ロケはそういう危険がある
1: で、
2: ナイトオールの新夜ふかし袋、
0: お題をちょうだい、
1: チャット GPT、 チャット GPT、 チャット GPT
0: 何かをやろうとしてるのは分か
1: るそうですそうです、テープの回転数を遅くしようと思ったん
0: だね、あ、じゃあね、はい、テープの回転数を遅くするとき、はい、もうちょっと、音程落としてって、口を、はい、の閉じ気味でやってみ、
1: チャット GPT、 チャット GPT、 チャット GPT、
0: そうそうそうそう、それをもうちょっと今ガッコンだったから、はい、ってやるといい感じ、
1: 難しい
0: 何のレッスン
1: だ、何のレッスンだ、
0: え、でもできてる、すごいすごい
1: すごいすごいね、
0: はい、ということで、はい、チャット GPT にお題をもらうコーナーですよ。先週から敏腕ラジオ構成作家さんがここに、
1: はい、そうですよね
0: 降臨しておりますので、そう、敏腕ラジオ構成作家さんから出されるお題、うん、さあどうでしょうか、
1: さあ、
0: じゃあ
1: 聞いてみよう
0: お題をちょうだい。
3: 1. 温度差 2. 抜け道 3. 第一声
0: 1. 温度差 2. 抜け道 3. 第一声、いや第一声ね
1: 何かと思った第一声か、
0: 自分で出してるのに読みはできないらしいよ、はい、ということで、なるほど、ちょっと面白げな温度差、抜け道、第一声、なんだって、なんか喋ってるぞ、喋んなくていいよ、どうした、
1: 温度差、
0: びっくりした今、
1: なんか喋った、
0: はい、なんか一人で喋ってた、
1: ちょっとなんか、
0: はい、ちょっと怖いな、
1: あれだよね、言われちゃったから、うん、カチンときたんじゃないの、
0: ごめんね、ごめん、うん、ごめん、怖い怖い、うん、はい、ということで
1: 温度差、いろんなのありますよね、温度差
0: ありますね、
1: いろんな温度差ありますよね、どんな温度差がいいですかね、いろんな温度差、
0: え、何、喋るにあたってどんな温度差の話を聞きたいかという話ですか、
1: そうですよね、
0: そういうことですか、
1: はい もう食に関する温度差ってのも結構あるしね。
0: あ、じゃあいいよ、食に関する温度
1: 差。例えばさ、蕎麦好きなんだよね、うん、私も蕎麦好きとか言って、うん、行くじゃん、うん、その蕎麦好きの温度差が全然違う人っているよね。
0: ああ、じゃあ結局それはあの、はい、食の温度差ではなくて、うん、人と人との温度差のテーマが食だったってだけか、
1: うん、そうなんですよ。なるほど、はい、だから俺はこんくらいもう蕎麦好きなんだよっていう熱量でバッつっても、うん、好きって言ったけどそんなに好きじゃないじゃんっていうその温度差をね感じたりとかするのもね。
0: それはいいんじゃない。
1: そういうのもありますよね。いやもう全然いいんですよ。
0: でも食の好きはさ、はい、もうなんか勝手にしてあげようよって気がするんだよ。
1: あ、だからそれをお咎めするわけではなく、ただこういう温度差あるんだなっていう、あ、好きにもいろいろみたいなね。
0: あ、
1: はい、
0: そう、なるほど、
1: はい、それありますけど、あとはどうでしょうかね、温度差だ。
0: 面白かった、はい、はいはい、そうね、うん、温度差があっても、はい、そうね、気にしないで本当は慢心していけなきゃいかなきゃいけないんだなって時はあるじゃないですか、
1: はい、
0: いろいろ物事を推進していかなきゃいけない時とかに、はい、いやー行くぞーってのと、はい、周りとの温度差がすごくあったり、
1: は
0: ー、例えばそのお客さんとこちらのものだったら、はいはい、お客さんを温めたり、お客さんのなぜそうなのかっていうのを見ながら何とかしてあげたいなとは思うけど、うんうん、同じチームにいて、うんうん、同じものをじゃあやっていくぞとプロジェクトチームにいるときに、
1: はい、
0: 温度差あるとちょっと辛いじゃないですか、
1: うん、はいはいはいはいはい、
0: ああいう時どうしてる、
1: 気にしない、どうしてるかな、気にしない時もあるし、うん、特にバンドメンバーとかなんかだとね、うん、その場合には温度差を逆に上げるようなことをする時もある。
0: 温度差をさらにつけるってこと、
1: なんて言うんだろう、やる気を出させるというかね。
0: あ、じゃあその温度差を調整しようとするのね、うん、差をなくそうとしてるってことね。
1: そうだね、そういう時もあるね、うんうん、あと恋愛ではどうですか、
0: はい、
1: 恋愛の温度差、
0: 恋愛、
1: 恋愛ですね、恋愛
0: 恋愛
1: 恋愛
0: 何、恋愛、恋愛、うん、どういう漢字を書くんですかね恋愛、
1: 恋愛
0: それは恋だな、
1: 恋愛やと。そういう温度差はどうですか、
0: ね、恋愛の温度差、
1: はい、男女でも結構あるじゃないですか。
0: あ、はい、どうですかって言われても、それこそさ、ケースバイケースというか、
1: あ、そうかそうか、
0: 同じ人だったとしても、はい、時期にもよるしタイミングにもよるじゃん。
1: あ、なるほどなるほど、
0: いかんともしがたくないですか。
1: そうかそうか、うん、自分なんかはさ、だいたい高い方だから、
0: うん、
1: 相手が低い方だから、
0: あ、そうなん
1: だ、だいたいそういう温度差を感じつつやってる感じ。
0: なんだよそれ、もう大好き大好き、俺も大好き大好きって言ってんのに、そうそうそう、だいたいスンって感じなの。
1: スンが多いね、大好き大
0: 好き、
1: だから向こうがうわーすごい恋愛がガッと来るっていう、
0: うん、
1: もうこっちが逆に押される温度差っていうのは経験がないから、本当にそういう人もいるのっていうぐらいな感じ。
0: そういう風に来る人を選ばないからじゃない、
1: かもしんないね。
0: そういうことでしょ、だってそういう風に来られる場があっても、うん、
1: はい、
0: やだって逃げてるからでしょ。
1: いや、そんな経験がないのよ、バッっていう、そういうグワーっていう
0: のは。あ、健太さんが好きな人から来られる経験がないってことね。そうじゃない人から来られても別にどうでもいいもんねっていう話。
1: まあそう、自分から好きな、そうだね、自分から好きな人からそういう風な、うん、来ることが経験がないっていう感じだね、
0: うん、そうだよね、好きじゃない人にガッと来られても申し訳ないけどって感じだもんね、
1: う
0: ん、
1: すいませんってことだけど、うん、ほんほん、温度差というよりもね、付き合った上でそういうのってのがあるけど、うんうんうん、
0: はぁ、はい、なるほど、
1: うん、それゆうこちゃん的にはそう、いろいろといろんなパターンがあるお
0: う、うんと、はい、健太さん的にはその温度差は別にいいやと思ってる、
1: はい、
0: のでしょ、
1: はい、
0: だから別にいいんでしょ。
1: そうです、
0: うんうんうん、
1: もうしょうがない、
0: そういうのでいい、しょうがない、
1: だ
0: い
1: た
0: い、
1: だいたいのいつものパターンだ、
0: しょうがないというのであれば、うん、本当はもうちょっと調整したいなと思ってる、
1: たまにね、
0: たまに、
1: たまにね、
0: たまに、
1: はい、
0: あ、そしたらちょっと抑えてみ
1: る。いや、俺の話は OK で、ゆうこさんの話ですよ、ゆうこさんの話を、
0: 面白いじゃん、
1: ゆうこさんの話を振ったんだから、ゆうこさんの話を聞きたいのに、なんでこっちに振ってんだよ、
0: 深めたいよ、
1: はい、
0: ちょっとね、はい、そういうの聞きたい感じで、
1: はい、
0: 私、はい、私ん、恋愛の温度差、
1: うん、
0: なんだろう、はい、みんなに笑われている今、は
1: い、うん、恋愛の温度差、
0: 恋愛の温度差ね、うん、いや、温度差があった時点でって話かな、
1: はあ、なるほどな なるほどな。うん、そうかそうかそうか。まあまあまあ。

0: だって分かるじゃん、あのもしね自分が高くて向こうが低いっていうのが分かると、
1: うん、
0: あダメだなと思う。
1: あ付き合ってても、
0: うん、
1: お
0: ダメだなと思うじゃん。
1: ほうほうほう。
0: だったらなんかちょっとこう、こっちを持て余させてしまう。

0: そうマジになっちゃうから、はい、私は。
1: ああそうですか。
0: そうだいいや。
1: 次行ってみましょう。
0: はい、次行ってみましょう。はい、はい、抜け道。
1: 抜け道。
0: いろいろありますね。
1: これは本当にね。
0: 本当のその裏道の抜け道とか、
1: ね、うん、あるよね。
0: 法の抜け道とか。
1: 法の抜け道もよく聞きますね。
0: ありますね。
1: はい。
0: まあでもなんかそう抜け道見つけてまでなんかちょっとあの自分勝手に好きにヒヒってしたくはないので、法の抜け道は別にあれなんですけど、
1: はい、うん、そうなんだ、いろいろとあるみたいだね。そういうのはね、合法的にっていうやつあるみたいだけどね。もうその辺はうちら、まあ、あまり関係ないからね。うん、まあ抜け道とか言えば車のことしかほとんど浮かばないもんね。
0: うん、
1: ここ渋滞してるから抜け道あるよとかね、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: そういうのは聞くけど、まあ、大島隆夫さんは抜け道は詳しい。
0: あ、さすが
1: だね。道、いろんな道知ってるからだと思うんだけど、うん、すごい詳しいね。
0: うん、
1: 昔から。
0: 昔から。
1: もう20代の頃からすごい詳しくて、
0: うん、
1: で隆夫について行って抜け道にパッと入るんだけど、
0: うん、
1: でそれで逆にはまっちゃって、うん、抜け道成功せずっていうのが結構あるね。
0: あ、
1: うん、
0: まあしょうがないよね、
1: うん、ね、うん、確かにそうだ、昔はね、
0: うん、
1: 抜け道マップっていうね、地図があった。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、もうナビがない頃だから、
0: うんうん、
1: その抜け道マップっていうのが売ってて、
0: うんうん、
1: それ見て渋滞するとこはこっちから抜けた方がいいよっていうのが
0: あったね。
1: そういえば
0: すごい、その、うん、高尾さんが持ってる知識みたいななんか本になってる。
1: いえ、
0: すごい、
1: そういうのあったあった。
0: 高尾さんそういうのを見て知識を得たのかな。
1: いや、
0: 自分で
1: 自力です
0: ごい、
1: すごい、うん、自力でいっぱい知ってた。
0: あ、
1: 特に東京のもう23区の中心の方に集まると混んでるんで、
0: うん、
1: そこの抜け道はすごい詳しかった。
0: はあ、すごい。でもそれ知ってる知らないで大違いだもんね。
1: うん、全然。
0: そう、今は本当にさ、車のナビとか携帯でもナビとかできるから、
1: うん、
0: 即時的にね、これはこうだからこうってできるんだけど、
1: うん、
0: できなかったら知識が勝負だもんね。
1: ですよ、もうタクシーの運転手より知ってんじゃないかぐらい。
0: タクシーの運転手さん結構知らなかったりする方もいたり、
1: もう
0: 知っててあえてな人もいたりしますね。
1: あ、そっちもありますね。
0: ありますね。あ、見られたな、ね、足元みたいな。
1: ありますね。それはありますね。そうそうそう、ちょっと他国のことと思いましたけど、
0: なんすか、
1: その、裏道がすごすぎちゃって、
0: うん、
1: 早く着きすぎちゃって、
0: うん、
1: ちょっと困っちゃった事件ってあったんだ。
0: あ、
1: ね、東京音楽祭というのにうちら出てて、
0: うん、
1: 東京武道館から東京プリンスに移動するとき、
0: うん、
1: で、出演者にはちゃんと日本人の出演者用と外人の出演者用の大型バスがあった、
0: うんうんうん、
1: でも日本人の出演者枠にうちは乗り込まなきゃいけなかったのに、
0: うん、
1: 乗り込む前に出発しちゃったらその、
0: バスが、
1: うん、
0: ひどい。
1: でうちらぐらいは本当にいてもいなくても分かんないぐらいだったわけ。
0: ひどい。
1: 他はって森進一さんやもうね、野口五郎さんいっぱい大勢いるから。
0: いや、だとしてもだよ、
1: いない、いない。
0: ひどい。
1: でガイタレの方しかいなくて、ガイタレのとこは乗れないじゃん、
0: うん
1: ね、でその時はあの楽器もあったから、
0: うん、
1: 楽器者できたわけ、
0: うんうんうん、
1: して、うん、大島隆夫がすごいですよ、
0: うん、
1: もうバス行っちゃったんだ、俺が裏道してるからっつって、
0: かっき
1: もう東京武道館から、うん、ね、バーッと走って、
0: うんうん、
1: プリンスまで、
0: うん、
1: 行ったらもうバスついてないのよ。
0: う
1: もう裏道買っちゃったわけ。
0: あ、素晴らしい。
1: でも、
0: うん、
1: すぐにそこで待ってるのは恥ずかしいじゃん。でバスが到着してで、だってプレスがいっぱいいるから、
0: うん、
1: でもうバスが到着してさもそのバスに乗ってた手で、
0: あ、なるほどね、
1: そこのホテルに入りたいから
0: 俺ら別団体じゃないですっていう顔したい。
1: そうだからバスが到着するまで、
0: うん、
1: ね、駐車場にあった茂みに隠れてたの。
0: なんか聞いたな、その茂みに隠れてた事件。
1: そう、そうなる。
0: ほわー、
1: それも大島隆夫さんが裏道してたから、
0: う
1: ん、そういうことが。
0: そうだよ、茂みに隠れて様子を伺う時間の心の余裕があったってことで。
1: そうです、
0: 感謝しなくちゃ。
1: そうなんです、そうなんです。さてその次行きましょうか。
0: はい、はい、うわー、一個一個が今日は長くなるな。はい、次第一声
1: なんだろう。
0: そのチームとかバンドって言ってたからあれだけど、
1: はい、
0: チームとかそういうグループとかさ、企画のいろいろとか芝居の、まあ、団体とかそういうのもあるけどさ、
1: うん、
0: そこでさバーンとまず発言できる人ってさ、すごいなと思うわけですよ。第一声でバーン。で、かつそういう風な人ってほら、あの団のなんつうのかな、演出とか主催だったりとかして、
1: はい、
0: 全てを牽引していく人、
1: はい、
0: そういう人ってもう周りの細かいこと見なくてよくて、
1: うんうんうんうん、
0: もうとにかくいいから行こうぜガーン、何々だぜ第一声。

0: 手でバーンみたいなことして持ってける人がそこの段に一人いると物事が早かったりするよね。
1: 確かに確かに。
0: でだけどもう周り全然見てないから取りこぼすので、それを
1: フォローする、
0: そうそうそう、セカンドの人がフォローしてフォローして、セカンドの人がすごい大変なんだけど、フォローしてフォローして持ってくっていうと段はものすごくいい感じに運営できるよねって常々思っております。
1: そういう役割分担があると本当すごいよね。
0: そうそう、だから本当バーンって行く人がいないともったもったするし、
1: 確かに。
0: でもそのこぼれてるのをまとめる人がいないともう崩壊するし、
1: その通り、
0: すごいよねって。
1: それはある。
0: ちょっとずれてるかもしれないけど、
1: 第一線でも、そうだよ、でもそうだね、そのグザーって第一線上げる人が ねちゃんといるとね、大事だもんね。
0: 大事大事って思ったりした。
1: うん、あと大勢ってほんと困らないな。
0: 難しいでしょ。じゃあこれで終わりにしようか。ということで今回は温度差抜け道第一声でした。
1: はい、新俺の好きな曲を聴いてよ、
0: イエイ
1: イエイ、もう曲を聴いてよのコーナーでございます。
0: 俺の好きな曲を押し付けるぜのコーナーですよ。そして YouTube で聴くとちょっと辛いコーナーです。ピヨピヨピヨザザザザザのコーナーですよ。
1: そうでございますが、そうです
0: よね、あれいいの、あの水の音がとてもいい。
1: はい、
0: はい、ということで、
1: お
0: い、今回も、
1: ほいほい、
0: 今回何曲ずつ、
1: 今日はねあっさりと3曲いきたいなと思ってます。
0: じゃあ私たちの好きな曲を勝手に3曲ずつ押し付けるので、
1: うん、
0: みんなで聴いてねっていう。
1: そうですね、そうですね、はい、
0: はい、じゃあいつものように、はい、じゃんけんで
1: じゃんけん
0: 決めますけれども、私は負ける気がしているよ。
1: ま、本当ですか、
0: わかんないけど、はい、行くぞ、せーの、最初はガオー、じゃんけんグー、あいこでバー、ほら負けた、
1: ほら、あら、本当だ、
0: 気力
1: 強いぞ。、
0: はい、
1: じゃあまた先行でやらせていただきますね。今日はねちょっと3曲ほど紹介させていただきたいんですけども、今回 ねちょっとテイストが似てて、この時期に聞くにはちょうど爽やかでいいんじゃないかって、
0: 1曲ずつにしてね、
1: 1曲ずつでしょ、
0: はいはい、
1: まずはですね、
0: はい、
1: ちょっと最近ねお亡くなりになっちゃった方なんですよね、デイブ・メイソンさんっていうね、うんうんうん、大好きな人がいて、一回名盤紹介かあと曲かなんかでも紹介したんだけど、その方の1曲でね、エブリューマンって曲がいいんですよ、
0: はい、
1: あっさりしててね、
0: はい、
1: すごいねこの時期に聴くにはぴったしな爽やかな歌なんで、まずはこれ聴いていただければと思います。

0: というね、こういう爽やかな曲なんです。
1: 爽やか、いつ頃の
0: 1970年代中盤かな、これはちょっともう72年ぐらいかもしれない。でこの人このテイスト聞くとさ、もうバリバリアメリカの感じがするじゃない。アメリカのもう西海岸の音楽っていう感じなのよね、実はイギリス人なのよ。自分も最近調べて知って、そしたらイギリスで生まれ育ってあっちで音楽やってて、R&B 系のやつだったんだけど、でこっちに来て、アメリカに渡ってきて、こういう爽やか系の方に走った、でこの辺の頃っていうのは、まあこれじゃ分かんないんだけど、イギリスなまりがある歌い方なんだって。サウンドは、もうバリバリの

0: ウエストコーストのことなんだけど、うんうん、で最近はもう、うん、もうすっかりもうアメリカの発音になって、
1: そうだね、
0: うん、もう本当にネイティブな発音らしいですアメリカの
1: はははは
0: というね、デイウェイさんの曲で、はい、エブリウーマン聴いていただきました、
2: はい、
0: 続いて、
2: はい、私はですね今日はちょっとお一人にフューチャリング
0: お
2: で6月の12日公開の、
0: う
2: ん、
0: ほう
2: マイケルって映画は知ってますか？
0: はい、
2: はい、マイケル・ジャクソンの映画ですね、
0: はい、
2: おいっ子さんが出てるという、
0: はい、
2: この間も話をしました、はい、あれがすごく楽しみで、
0: はい、
2: それの関連で最近もラジオとかでも結構もうマイケルの曲かかってる、
0: かかってる、
2: 久々にかかってるのを聞いて、うん、やっぱマイケル・ジャクソン好きだなと思ったんで、うん、今日はマイケル特集です、
0: イエーイ、
2: はい、楽しみ、ということでまず1曲目聞いてください、はい、Wanna be starting something

0: はい、
1: いや、かっこいいね。
0: かっこいい。
1: すごいな。いい、改めて聞くと。
0: 好きなんですよ。
1: すごいな、うん。
0: でもね、最初ね、このタイトルが出てこなくて、はい、なんだっけ、あれ、あ、ここのところでタイトル言ってるよね、なんて言ったっけってなってて、サムシン、あ、サムシン、サムシンじゃねって、そっから、そっから、
1: 決まってて、
0: あ、わらびだみたいな、
1: 出た。
0: デジタボー
1: っていうね、すごい
0: っす。いやー、かっこいい。
1: かっこいいですね。こうやって聞くとね、もう、これがだってスリラーに収録されてるんです
0: よね。そう、スリラー。
1: うん。で、このぐらいぐらいからかな、だんだんね、うん、マイケルさんの歌い方の特徴が、うん、だんだん出始めてる。
0: あ、この前はそうでもないの？
1: ちっちゃい頃とか、うん、その一つ前のオブザウォールとかなんかそんなでもない。まあそう出てるけど、
0: うん、
1: まあスリラーとかバットとかはもう顕著に出てるのが、うん、歌ってない時の裏拍のがすごいね、とかさ、っていうさ、それがもうバンバンバン入るようになってきて、
0: そうね、そうね、
1: かっこいいですよね。
0: そう、
1: はい、
0: かっこいい。
1: さて、じゃあ次は、
0: はいはい、
1: 俺っち、
0: はいはい、
1: 行きましょうか、
0: はい、
1: 次はですね、また同じようなテイストなんですけども、うん、今度バンド名がね、オーリアンズという、
0: オーリアン、
1: まあこれもまあいいバンドなんですね。で、いろんな方が歌ってるんですけども、うん、その今回はですね、ダンスウィズミーというね、多分知ってるんじゃないかなという曲をちょっとね、聴いていただけたらと思います。聴いてください。

0: というわけでね、はい、オーリアンズのダンスウィズビー聴いてい
1: ただ いた
0: んだけど、
1: いい曲だよね。
0: で改めてハーモニー
1: 気持ちいいね。
0: すごくおっしゃる通り、うん、そうなんですよ。これのっけから3世でハモってて、
1: うんうんうん、
0: ずっとハモってるんですよ、
1: うん、
0: で大サビっていうか、まあ、サビの一番いいとこだけリードボーカルの方がポーンって出るっていう、うんうん、あのアレンジにしてあるのが非常にね気持ちよくて、でベースの入り方、ピアノの入り方、
1: うん、
0: それがねやっぱ絶妙なんだよね。しばらくベースも休んだよ、ピアノが、うんうん、ギターでずっとやってて、
1: うん、
0: で3歳でビヤーってハモってる、
1: うん、
0: ベースが面白いタイミングから入った、
1: うん、
0: その入り方が、えここで入るんだっていう感じ、斬新なの、
1: あそこじゃないところで入るような感じ、
0: 全然、
1: うん、
0: でその後に入ってピュルピアノがあるんだけど、
1: うん、
0: そのピアノのとこで普通は大体ベースが入ってくるけ
1: ど、あーなるほど、
0: ベースが先にねいい感じで入ってくる、
1: ほほほ、
0: これはいいね、
1: なるほど、あのそこじゃねんだって感じじゃないのね、
0: そう、
1: あそこで入るんだ、すごい
0: の
1: かっきーみたいな、
0: そう、こういうアレンジができてて、
1: うん、
0: まあ本当にハーモニーが素晴らしく綺麗、
1: うんうん、
0: ね、いつかは ねやってみたい曲だなって思って、
1: うん、
0: 最近この曲をちょっと聞いたもんで、
1: うん、
0: のっけがギターなんですね、チャンチャンチャンってメロディーなんだけど、これ弾いてみたら弾けないんだよ、
1: なん
0: であんまり難しいの、真面目に弾こうと思ったらあれ俺ちゃんと弾けてないと思って、
1: でもあるよね、なんか耳で聞いてるとうんうんうんって思ってさてってやると弾けないし歌えないみたいなこと、
0: あれこれ俺間に合ってないやみたいな感じで、
1: そんななんだ、
0: そう案外難しいんで、今ねちょっとね、
1: うん、
0: 自分の中ではこれをちゃんと弾けるようにしようっていうマイブーム
1: 課題曲だろうね、
0: そう
1: お
0: 案外弾けないと思ってそんななってますけどね、はい、まあこれいい曲でございます、
1: いい
0: 皆さんよかったら聞いて、じゃあ続いてゆうこちやん、
1: はい、私のマイケルジャクソン特集第2曲目は聞いてくれジャム

0: キ
1: イエーイもうザ・マイケルだね。
0: いや
1: もうこの辺になってくるともう顕著に出てるよね、歌い方がね、ダッってのね、そう
0: 本当にね、
1: すごいよね。
0: もうね、歌詞カード見ながら聞いてみると分かるんだけど、はい、どこなんだ今、何だよこれ、ダはどこだみたいな、イッチとかどこで言ったみたいな、飲んじゃったり出しちゃったり、あとは単語も変えてるからさ、発音の仕方変えてるんだよ、ね、こうやると合わないからこうやって発言するよみたいな。
1: もう自由な方でございますね。そうそう、
0: だから有名なのはカモンだよね、シャモン、
1: シャモン、
0: シャモン、シャモンみたいな、
1: それを真似してそのままだってあれブルーノマーズのシャモンに行ってるよね、
0: わざとね、うん、そう、いやーかっこよい、かっこいい、これのね PV もかっこいいのよ、ガンガン踊るやつ。
1: まあ踊りのセンスもすごいけど歌のセンスもすごいね、
0: うん、いやもうなんかもう本当に本当に、はい、ねすごいね、歌もそうだけどリズム感がね
1: 半端ねーっ
0: す、すごいっすよね、
1: 半端ねーっすよ、
0: いやもう本当かっこいい、かっこいい、もう語ることは特にない、かっこいい。
1: まあ本当に
0: そう、ね、あそんな感じですね。
1: ですね。
0: はい、はい、じゃあ次どうぞ。
1: オルチ、
0: うん、
1: 続いてはですね、
0: はい、
1: トットラングレンさんっていうね、
0: トットラングレンさん
1: っていう人がいるんですよ、
0: うん、
1: この人がね器用な方でね、まあ、ピアノも弾くわ、うん、ベースも弾くわ、ギターも弾くわ、
0: う
1: もう何でもできるマルチ、
0: すごい、
1: もう本当にマルチプレイヤーっていうのは、うん、彼ぐらいから生まれたんじゃないかっていうぐらい何でもできる方なんですね。で歌も作詞もできて、
0: うんうんうん、すごいね、
1: すごい方なんですよ、うん、で、デビュー当時はねもう顔が長い方でね、すごい顔が長い方なんですよ。細くて、
0: そうなの、
1: びっくりするぐらい長かったんですよ。
0: はい、デビュー当時は、
1: デビュー当時は、
0: うん、
1: でそれは最近になってちょっと恰幅が良くなって顔が細くなくなったから、
0: その顔が比率的な問題としてね、
1: そう顔の長いなっていうのがなくなっちゃった、
0: なるほど、
1: 普通の顔になっちゃったんだけどね。まあデビュー当時、うわなんて顔が長い方なんだと思った、
0: 馬みたいな感じだった、
1: 馬みたいな感じ、
0: キュウリみたいな感じだった、
1: 本当にすごい細くて長い顔をしてたんですけどね。でそれのね、名曲ですね、
0: はい、
1: Can We Still Be Friends っていう曲を聴いていただければと思います、はい。

0: トットラングデンのね Can we still be friend というね曲なんですけど、なんかねこの人もう発音置いといてくださいね。
1: いやそこじゃない、はい、長いなと思って。
0: もうねこの人の曲もいいんだよ。でもね実際このデビュー当時ね、何が俺はびっくりしたかというと、まあそのマルチプレイヤーもそうなんだけど、顔は長い、なんてオモナガなんだっていう 方なんですよ。ルックスいいんですよ。
1: いいですね。
0: いいんですよ。でも長い。
1: いいじゃん長くったって、
0: はい。今はちょっと活泊が良くなって、顔もちょっとねふっくらしたから、ちょうどいい感じ。
1: ちょうどいい。
0: ちょうどいい感じなんですけどね。もうこの方はこの曲を他の方にも、提供してて、で最近ではね、ホーランドオーツってグループがあって、ホーランドオーツのダレル・ホールとこの曲を一緒に、歌ってるの。でトットラングレンが初め歌ってて2番からもうダレル・ホールが歌うんだけど、かっこいいのよ、あこんな同じ曲なんだけど、ボーカリストが変わるとここまで変わるかっていうぐらいその人の個性が出るんだけど、それもおすすめなんでね、まあとりあえずこのトットラングレンのね方をちょっと聴いていただければと思います、
1: はい、
0: さてゆうこちゃん、マイケル、
1: じゃあ本日最後の曲ですけれども、閉まるのかしら、私の大好きな、マイケル・ジャクソンとジャネット・ジャクソンのスクリーム。おー

0: やもうかっこいい、
1: いや
0: それこそ第一声が毎回かっこいい、
1: すげえ、
0: いやこれね、これの時のあの PV も見ていただきたいんですけど、
1: はい、
0: MV か、
1: はい、
0: これの時のマイケル君がものすごく美しい、うん、私はこの時代が
1: 一番いい、
0: そう、うん、ブラックオーホワイトら辺の辺、
1: はいはい、
0: もうロン毛で一番美しいと私は思って、
1: うんうんうん、
0: でこの時のジャネットもすっごく細くて、はい、なんかもうすっごいかっこいい、
1: パ
0: ンまでいかない、割ともっと細身な感じで、
1: うん、
0: もう超絶好みな、
1: あ、そう、
0: もうね、だからこの2人がただこう絡んでるだけでかっこいい MV なんですけど、
1: うんうんうん、
0: 曲もまあかっこいい、
1: かっこいいですね、
0: かっこいい、
1: でやっぱさ、さすがあの兄弟だから、
0: うん、
1: ハモっても
0: そうそうそう、
1: うまーく混じるね、
0: そうそうそうそう、うん、そうそう、
1: すごいよね、
0: そう、これのあのスクリームだから所々にあーっていう

0: 叫び声が入るんだけど、あの入り方の音とあれがものすごい好きで、なんと言ったらいいかわからないんですけど、あれが本当好きで、繰り返し聞いてました。
1: 最近マイケルブーム、
0: いやいや最近マイケルブームというわけではなくて、6月12日に向けて、いや6月12日に向けて、あ、マイケルがよくかかるのでって、さっき言ったようにこう、はい、よくかかるので、はい、マイケルをっていう感じです。前ね、一時期すごいガッと、それこそ亡くなったあたり、亡くなった後に聞いてて好きだなと思ってたけど、ちょちょいしか知らなかったからっていうんで、その時にガッと聞いて、すごくドハマりして、全部聞いてっていう時期があったんですけど、最近はあ、マイケルだってかかると思うぐらいの。
1: そっか、映画に向けてそうだよね、そうそうそう、今いろんな
0: メディアでいろんなところでかかってるから、そう耳にする機会も多いので。ただね、はい、その甥っ子な、まあ、何週前かに言ったけど、はい、甥っ子さんがやってるじゃないですか、はい、マイケル・ジャクソン役を、うん、で彼も自分で踊って自分で歌ってるんですね、彼もすっごいかっこいいし、すっごいちゃんと言ってるんだけど、はい、なんかが違う、
1: なんだろうね、
0: ちょっとしてピッてのが違う、
1: わかる気がする、
0: わかる、
1: まあ、のマイケルがさ、コンサートやる前に、あのダンサーの人たちと囲んで踊りの振り付けする時あるんだけど、ダンサーの人たちも世界一流のダンサーじゃない、で振り付けしてって一緒にやるんだけど、やっぱ違うんだよね、マイケルはマイケルなんだよね、
0: なんだろうね、
1: やっぱなんかね、おキレというかなんかがね違ってて、同じ振りしてんだけどやっぱマイケルだけ違う、そういう感じになっちゃうよね、
0: なっちゃうよね、すごいすごいなと思います。ということで私は、今回はマイケル・ジャクソン特集、そして
1: 私はもう西海岸特集って感じでございました、
0: いやいいね
1: 。なんかね、体が踊ってるよ。
0: 本当かい？
1: もうね、すごいよ。16ビートを感じてるよ。
0: あ、本当。でもこの間だってガンさんに褒められてたじゃないですか。オメガの時に好き勝手踊ってる時の健太さんはかっこいい。
1: じっとしてるとらしくない。
0: ああ、なるほどね。はい、確かにね。
1: らしくないと言いますけど。さあ、そんなわけでございますけどね。
0: いろいろ告知があるので、そっちをやっていこうか。
1: おい。
0: はい。まずは、再来週。
1: 再来週。ですね、最終の放送の時でございますね、
0: はい、そう6月12日の放送は、YouTube でリアタイをしちゃうぞスペシャルになるかと思います。
1: リアルタイムで、はい、もうねラジオを皆さん聞いていただいて、それで画面では、まあ、スマホでもパソコンでも OK です、YouTube、 あのうちの YouTube チャンネルを見ていただいて、はいはい、副音声を聞いてるかのように、
0: ね、一緒に楽しみましょう
1: という企画を、そうラジオ楽しもうじゃないか
0: と、やりますよ、はい、ということで、6月12日のこの放送時間ですよ、はい、夜の10時、
1: はい、
0: 夜の10時からラジオを、はい、チェックしといて、そうです、この後 YouTube の方も待機していただいて、同時にバンと、
1: はい、
0: で私たちもラジオを聞きながら、はい、皆さんと同じラジオを聞きながら、はい、それに対してツッコミを入れながら、ね、副音声的になんかいろいろ喋る、
1: は
0: い、プラス X も開封しておきますので、はい、X を見ながら、
1: おそうですね、皆さんのコメントね、
0: の X に、ハッシュタグ新夜ふくろうで書き込んでいただいたら、それを見ながらそれに答えたり、
1: はい、あリアルタイムで、ね、できるもんね、
0: はいはい、はい、そんなようなのをやってみようと思うよ、
1: ね、まあ、第1回目ということですからね、第1回目
0: ナイトオールの 348TV の方 でやりますんで、よろしくお願いいたします、はい、はい、それから
1: おい7月10日でございます、
0: 7月10日の金曜日、こちらアルティカセブンさんにて、
1: はい、
0: これはね、なんかいつもの催し物、
1: 催し物です、はい、いつもの催し物をやらせていただきますんでね、なんだその催し物は、
0: いいね、いきなりこうなんか座敷感、はい、座敷感があるよね、
1: そうだね、
0: なんだろうこの
1: 催し物でございます、
0: 催し物でございます、ね、はい、いつもの催し物、
1: はい、
0: はい、アルティカセブンさんにて、ね、金曜日ですのでちょっと遅め、はい、19時オープン、19時半スタート、
1: イエーイ、
0: はい、こちらは予約とかもないので大丈夫、
1: はい、もうまたね、私とね、はい、ゆうこちゃんがまったりと
0: まったりやります、
1: やりますんでね、
0: 何でもかんでもやります、
1: そうですね、はい、なんかやっぱね2人でやってるのも面白いねって、まあ、各方面からやりますね、
0: そうですね、
1: なんでそんなに自由なのって、
0: そうそうそうなので自由にやりますんで、あのリクエストとかもお待ちしております、
1: あ、そうですね、リクエストね、毎回毎回いろいろとやってますんで、お待ちしております、
0: いろんなリクエスト、いろんな感じでやります、
1: そうです、
0: はい、そうだね、そして8月、
1: はい、8月29日今回はですね、はい、今度はこの29日は、三丁目カフェさんでございますね、
0: 三丁目カフェさんは場所はどこ、
1: 多摩プラザか、
0: はい、
1: 多摩プラザになります、はい、はい、
0: 三丁目カフェさん、はい、土曜日ですので、まあ、時間の方はちょっと変則的になるかと思いますけど、はい、細かいことはまた後ほど、あとこちら販売もまだ、
1: そうですね、
0: チケットの発売はまたちょっと後ほどということなので、はいはい、詳細決まりましたら、はい、ラジオでもお伝えしますし、はい、我らの公式

0: LINE というのがありまして、公式 LINE でもお伝えします、はい、あと X でもお伝えします、
1: はい、
0: なんならば公式 LINE の方は登録していただけたらですね、いろいろお得な情報となんか写真とかいろいろぼしぼしぼしぼし送っておりますので、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします、
0: はい、
1: であとはメールですか。
0: はい、メール、5月6月のメールテーマ、うんうん、5月6月のメールテーマは、はい、
1: 手遅れだった
0: 案
1: 件でございますね。
0: 間に合わなかったやつね、
1: はい、間に合わなかった、間に合わなかったってやつですね、は
0: い、いろいろな手遅れなことをちょっとここで供養しましょうよ手遅れだったよって言って、そうかって言ってみんなでそういう風になりましょう。
1: ありますね、
0: はい、供養しましょう、
1: そうしましょう、
0: ぜひぜひください。
1: ね、うん、そうですね、
0: 6月、5月6月のメールテーマなので、うん、この6月12日の YouTube リアタイするときに、あの X にハッシュタグで書いていただけても、まああの差し込む暇があったら読みますので。
1: そうですね、そうですね、そうですね、
0: お願いします、はい
1: ね、
0: はい、でメールフォームはナイトールのサイト、ナイトール川瀬優子もしくはナイトール吉田健太で書いていただくと一番上に出てくる、うんうん、ナイトールのサイト、こちらのラジオページのフォームから書いていただくか、
1: はい、
0: FM 立川さん の、
1: はい、
0: あのメールフォームから、うん、あの送っていただけたらと思いますですよ、
1: はいはいはい、ね、お待ちしておりますんで、
0: お待ちしております、
1: はい、
0: はい、ということで今夜はそろそろこの辺でナイトールの夜更かし袋、お相手 は
1: 吉田健太と
0: 川瀬優子、ナイトールでした。それでは皆さん、はい、おやすみなさい、
1: じゃあね、バイバイ。

0: り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
0: さあ行こう、いろんな沼へ。
2: 立川のみんな受け取れ、ミョウミョウミョウミョウミョウ。
3: いや、変な電波は飛ばしませんが、
4: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中、
5: 路地裏泣き虫楽団の
2: 泣き虫ラジオ立川放送局、
4: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
0: キール

0: 84.4 FM 立川。
1: キネナオトの立川の空から。

0: さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 木根直人です。
1: そしてアシスタントを務めます小原優です。
0: はい、
1: さて毎年恒例ではありますが、うん、季節はゴールデンウィーク最中ということで。
0: 最中になりますか。
1: はい、多い人で13連休だそうです今年は。
0: すごいね。
1: はい、
0: そういう人たちってのは普段働いてるんでしょうね、
1: う
0: ん、
1: そうと
0: しか思えないというか、
1: は
0: い、
1: 頑張って
0: そうでしょ。そうじゃないの。普段からいっぱい休んでんの。そこが知りたい。
1: いや普段はきち
0: っと働いてるよね、はい、そう思う。だからそういう人たちって本当に、はい、ボンクレ
1: そうですね、
0: ボンクレ正月ゴールデンウィーク、ここもう本当にもうなんかストレス発散でね、はい、で他もぎっちり働いてる。
1: そうなんです。
0: で日本人特有のあれですよね、
1: はい、
0: 形。僕は僕の初代 TM のマネージャーなんていうのは、はい、どちらかというとそういう人。
1: そうですね、
0: うん、もう本当に働く時はガンガン働いて、はい、休みしたらもう何もしない、電話も取らない、携帯も持たない。
1: すごいですね。
0: 俺羨ましくてさ、もうなんかじゃあどっか休み行くっつってさ、じゃあいいや、はい、例えばどっかホテルのプールかなんかでね、
1: はい、
0: いたって俺もうなんか落ち着かなくてさでそいつはねなんか本読みながらこうなんかもう昼間からお酒飲むんだなんて、はい、もう本なんか読んでるなんかもうなんかもうイライラしちゃって

0: なんかもうなんかもうなんか落ち着かない。ダメなの。
1: お休みが。
0: お休みが落ち着かないのよ。おし今日は何もしないと思って何もしないことができない。はい、何にもしないって何って。で例えばソファに座ってさテレビでも見ようかって、はい、でもう こんな年齢になってくると、はい、テレビもつまんないよもうニュースか BS しか見てないからさ車乗ったってラジオ NHK だから、はい、ねラジオ深夜便なんて、はい、本当に楽しいよでまあさそれ置いといて本当にそう、はい、だからもうだから俺よだから良かったなと思うな、うん、こっち側の仕事で良かったなと思う、
1: は
0: い、だどちらかというとクリスマスにはライブやったりとか、はい、土日コンサートやったりとか、
1: うん、そうです ね、
0: ゴールデンウィークなんて昔、はい、あの5日間連続ライブってソロライブってのはあのよく今思えばやってたなと思う吉祥寺のスターワインパインカフェでね、はい5日間やってるぐらいだからゴールデンウィークみんなが休んでる
1: という、
0: だでもそっち側で良かったと思う、
1: はい、う
0: んだからまあ皆さんはね、はい、もういつも毎日、はい、でほら普段別にほら、うん、そのなんていうの音楽作ったりしてて、はい、本当にそのすごく大変な人たちに比べたら本当好きなことさせていただいて、
1: いやいやいや
0: 本当にありがとうございますしてね、
1: だ
0: 日本も少しずつ変わってきたけどね、はい、今なんかねちょっとね、はい、あの新聞で読んだ話だと、うん日本人の睡眠時間、世界あの世界の、はい、あの先進国で最下位だって、うん、最下位
1: そうだったね睡眠時間、
0: うん、だから勤勉なのよ、
1: はい、それだけ、
0: ね、うん、やっぱり仕事してるんで、
1: はい、
0: だから それが文化っていうか、日本人の DNA っていうかね、
1: そうですね、うん、はい、
0: あれなんだろうね、だからもうなんかしてなきゃって僕の、はい、僕は今言ったように僕は全然違うけど、そういう人僕知り合いでいっぱいいるから、
1: はい、
0: もう3時間しか4時間しか 寝てないとか、何してたの、いやもう寝てるのはもったいないって言って、何するこれするっつってやってる人とか、朝も4時に起きてますとかね、12時ぐらい寝てすげえと思って
1: 本当ですね、
0: ね、俺もね大体ね今ねあのワンちゃんと10時ぐらい寝て、はい、ワンちゃんと4時ぐらいで起きるから
1: すごい、
0: うん、だから今そうするとさ、待って6時間しか寝てないってなるでしょ、はい、もう1回寝るんだよもう一回寝ることに今まではちょっと二度寝って良くないって言って、はい、あのちょっとなんか罪悪感あったんだけど、うん、あの小柳さんの徹子の部屋出て、徹子さんの、あの、長生きの秘訣ばってたら、はい、二度寝かねって、
1: へー、
0: うん、あの朝やっぱり4時5時ぐらいに起きるのもね、はい、もう年でね、あの年齢もあるから、それで起きて、でなんかちょっと軽くお腹すくからちょっと食べて、それでまた寝るんだって、まあ、仕事がまあお昼以降だったりすると、はい、またちょっと2時間とか2時間ぐらい仮眠して、はい、そういくとねすごく調子がいいんだって、その時の俺はね確信したねもう二度寝の記念っていうね、あのもうあのキャッチフレーズでいこうかなと思ってますんで、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします

0: 改めましてこんばんは。
1: ということで、ケイさん民謡スペシャルライブということで、私もお伺いさせていただきましたが、ケイ直人、佐藤筑前別、森口博子ということで、このお三方、素晴らしかったでございます。
0: ありがとうございます、はい、もうなんかね本当にあの僕なんかもう筑前君とですね、もう随分もう何、まあ、1年に1回か2回っていうライブもあるんですけども、本当にもう何年も何年もずっとやってまして、はい、でひろこちゃんとはもう20年近く前なんだけど、はい、まあ、全国ツアーでね2人でやっぱり回らせていただいたりとかした、そんな縁のある3人で今回やらせていただいて、
1: はい、
0: もう本当に3人喋るんですよ。
1: そう、
0: ね、で僕が一番気をつけてます。はい、で、はい、この日も、3人いっぱい喋っちゃうから、まあ大体皆さんお客様の、集中力ってことで、はい、僕は2時間から2時間半というのを想定してるんですよ、ライブ、コンサート。昔はもう3時間半平気でやってましたけど、もう今はもう自分もね、もう年齢もあれだってことで、もう早めに切り上げるんですけど。今回も2時間半ぐらいでとにかく3人とはいえね、はい、終わりたいなって僕らあって、で筑前とやる前に相談しまして、はい、あ、ケイさん任せてください、僕じゃあ回しますから、
1: はい、
0: もう僕が全部

0: ひろこちゃんが喋ろうと、木下さん、もう木下さんも自由にしてくださいってもう散々言っといてさ、なんか結構喋ってて俺ちくち喋ってない結構みたいな、ひろこちゃんも普通に喋ってて、で僕一番最後だったから、
1: そうですね、
0: もう時間見ながらさまあとりあえずあの鉄板ネタがあるんで、はい、もう余計なこと喋らずにいつものちょっと笑いを取る小ネタをちょこちょこちょこっと喋って、はい、パッパッパッって歌って、であのバーンってもう最後、はい、ね、なぜか、はい、あのグループでは歌ってないゲットワイルド、うん、ゲットワイルドを、まあ、ジャズアレンジでね最後バーンって歌って、みんなすごいもう大盛り上げ、
1: はい、
0: 大拍手、うん、もうホールわーってなってね、はい、もう絶対みんな終わりだと思ったよね、で俺はピアノのとこ一人で行って、みんな帰っちゃって、俺ピアノのとこにポツンって立って、あすみませんもう一曲あるんですって言ったら、もう大ウケしてたね、ゲラゲラゲラ、えもう一曲あるんだみたいな、最後僕の弾き語りで終わったんです。
1: 素晴らしかった、うん、あの今ちょっと感想も来ているので、ちょっとご紹介しながらまた振り返っていきたいなと思うんですけれども、はいはい、まずは、ラジオネームキノコパフェ記念日のアリスさんからいただいております、うん、キネさん、ユーザー、牧野ディレクターさん、スタッフの方々、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 4月は横浜アリーナ 2days と民音主催 LINE キューブ渋谷へ遊びに行かせていただきました。幸運にも一月に3回も憧れのキネさんのライブへ行かれる幸せ、今年の運を使ってしまった感は否めないですが、幸福な早春を過ごさせていただきました、ありがとうございました。とネタバレ回避であまり書けませんが、横浜アリーナの翌週に開催された民謡主催の LINE キューブ渋谷でクオンタムツアーの裏話を話してくださいました。いろいろちょっと書かれているんでですが、6月にちょっとここあふれていきたいので、未経験の楽器もかっこよく真剣に弾かれるレインボーキネさん、見えない努力をされていることにファンクスとして心からのエールと感謝をお伝えしたいです、うん、キネさんは努力家とお伝えすると否定をされることも多いとは思いますが、素晴らしいツアーライブでしたのであえてお伝えさせていただきました。また民音のライブでは想像を超える曲数と笑いが止まらないお話に時間を忘れて楽しみました。
0: ありがとうございます。
1: ジャズ風のゲットワイルドも最高に素敵でしたそしてお母様の95歳お祝いも込められた母の歌声とピアノ演奏に大感動。やっぱりキネさんは永遠の憧れであり大好きな方です。まだあの時の感動が湧き起こります。そしてまさかまさかの30分超えの終了時間、たくさんのファンサービス、楽しく最高の時間と民音ライブのキネさんならではの大感動、心から御礼申し上げますということでした。
0: いやこちらこそありがとうございます、
1: はい、
0: もう本当に長い、ね、時間皆さんの、まあ、楽しんでいただけたらもうそれだけで、はい、もうそれがもう救いです。長かったなーでね帰りなんかみんないっぱいやりながら
1: 疲れちゃったなーってならないですよ
0: そういう会話が聞こえて来ないことが本当にあれが、はい、来ないように願ってます、
1: はい、もう奈良永田さん、私もこちら書かれていますが、ジャズ風のやっぱり、ゲットワイルドすごかったなと思いました。かっこよかったです。
0: あれはもう本当に金沢トリオって言ってですね、まあ鍋貞さんとかもう、でも本当に日本も世界でも屈指のジャズミュージシャンの方々と世界を回ってる、もう僕よりも全然年配の方でなんだけど、もう素晴らしいウッドベースをずっとを中心にピアノももう中学校、中学生からその鍋貞さんとかと一緒にやってるっていうピアノが今回のピアノの子で、でドラムも、まあ、僕は違うところでも一緒でやってるんですけど、はい、もう本当に日本でも屈指のもう若手のジャズミュージシャン、
1: はい、
0: もうそんな人たちに演奏していただいて、
1: はい、
0: 本当にありがたかったですね。
1: なんかまた一味違った、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: それはもう本当にありがとうございます、
1: はい、そしてもう一つちょっとご紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームナノさんからです、キネさん、ユウさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつも楽しく拝聴させていただき、ストレス溜まった週末を癒していただいています。
0: ありがとうございます。4
1: 月17日に、マイフェバリットソングスに初めて参加させていただきました、キネさんをはじめ筑前さん、折口さん、皆さん歌もお話も素晴らしく、楽しい時間を過ごすことができました、キネさんコーナーが始まった時

0: には終演5分前で曲を本当に削られたらと少しドキドキでした。すべて良かったですが、歌宇都宮隆、曲小室哲哉、サイドボーカルと言いつつ、ジャズアレンジの TM 曲はとても感動でした。クォンタムのライブ中にかかわらず、努力家のキネさん、本当に素晴らしいものをありがとうございました。森口博子さんの真心ブーケをリクエストさせてください。生で聞いてハーモニカの素晴らしさ、森口さんを思って作られた思いが伝わりました。森口さんも感極まっていましたね。クォンタム有明公演、リングリングリングソロなど休む暇はありませんが、お体ご自愛の上駆け抜けてくださいということです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: そうだね、そうか、じゃあ俺が出てきた時はもう一応終了時間あと5分だった。ね、ってことはあと5分ですけどね、マンコールで俺なかったんじゃん。すごいね、俺それ知らなくてよかった。俺知ってたらね、というわけでね、もう今日はこの辺で終わりたいと思いますって言っちゃってたかもしれないけど、本当にね、
0: はい、本当に
1: とりあえずやっちゃったもんね、俺もね。まあでも皆さん本当に、はい、だから僕もね、やっぱほら森口さんの40周年で今回楽曲を提供させていただいて、はい、また素晴らしい詞をつけて、僕はこういう意味合いの歌で作りましたってことで、
0: はい、
1: ひろこちゃんのマイウェイじゃないけどね、
0: はい、
1: うん、それを、まあ、真心ブーケっていう歌詞で作っていただいて、とってもいい歌詞でね、
0: はい、
1: それをなんかもうこんなに早く皆さん一緒に、
0: そうですね、
1: 一緒にできる日が来るとは思わなかったんですけども、はい、本当に嬉しかったです、う
0: ん、なんかハーモニカがやっぱりすごい印象的でした。
1: もうあの日はハーモニカおじさんで、はい、筑前とひろこちゃんを呼び込んで3人でやる、あの風に吹かれてっていうね、はい、曲がありますけども、うん、ボブ・ディランの、そこでは僕ね、結構英語が得意じゃないんで、うん、うまく歌えなかったんで、僕ハーモニカで逃げまして、近くで俺ハーモニカ吹くからって言ってですね、その歌詞もうめちゃくちゃすぐハーモニカ吹くからって言って、でハーモニカで頑張りました。
0: よかったです。
1: なんかね、関係者の方でいて、はい、後から、
0: うん、
1: いやハーモニカがすごかったって言って、うん、で2パターン、その一つは、うん、あれブルースハープって言うんですけどね、
0: はい、
1: それがすごくて、あともう一つは普通に吹くハーモニカで、あ、なんか聞き分けてくれてるんだなって思って、
0: うん、
1: ボルディダのノハもちょっとブルースハープなんで、
0: はい、
1: パーンパーンパーンパーンとかみたいな、で、ブーケの方は、はい、夕焼け小焼けのようにうーパーンってこうね、メロディーを、
0: はい、
1: そんな2つパタパタをね、
0: はい、
1: 堪能していただきました、
0: はい、うん、なんか私は一瞬森口博子さんの40周年で歌われた時のキネさんがハーモニカがちょっと音源だったっていうのをこうちょっと真ん中
1: そう
0: ここだったと、ここなんだろ
1: う。あれひろこちゃんは、ひろこちゃんは40周年のライブでは当然バンドさんだから、
0: はい、
1: でバンドさんに、例えばバンドの中に僕がいたらね、
0: うん、
1: あ吹きますよってなるけど、はい、かまた吹ける人がいたら吹いたんだろうけど、うん、ちょっとハーモニカ誰でも、うん、まあ吹けなくはないんだろうけど、したらなんかそこだけデータでまあ、皆さんデータってわかりますかね。だからみんな生演奏と一緒にコンピューターから音源が出てるんですよ、クリックに合わせて。だからそのためにドラムの人はクリックを弾いてるわけですよね。でカッカッカッってクリックが流れながらそのリズムに合わせて、でコンピューターからそこからあそこの場面に来るとデータがポンって流れて俺のハーモニカが出てくるって。ハーモニカだけカラオケなんですよ。だからそれがね、確かに僕は、まあ、これが記念日のハーモニカなんです、これをもう全国一緒に行ったんですって言った時ちょっと恥ずかしかったんでね。え、俺のハーモニカカラオケかみたいな。だから、
0: はい、
1: あの日はね、ミオの
0: 志望
1: 校というかこの前は僕を生で吹かせていただいたんで、はい、あれが本当ですよ。ハーモニカね、データにしちゃダメだな。データにしてね、いいのはね、シンセサイザー、サンプリングとかシンセサイザー、うん、ハーモニカこそね、機械じゃダメだ。その人の吐息とか、ね、
0: はい、
1: 空気に触れて倍音がふーって伝わってって、みんなの心に染みていくわけだから。ハーモニカはやっぱり生で聞きたいです。
0: ありがとうございます。すみません、ちょっとふと 思った感想でした、うん、はい、はい、それではキネさんから曲紹介、はい、ラジオネームナノさんからいただいた曲お願いします、
1: はい、それでは森口博子で真心ブーケット。

0: 関根の地元ねほりはほり。
1: このコーナーは地元で活躍する方、トピックなどを題材に、キネさんがご自身の地元感覚を軸にあれこれと掘り下げるコーナーです、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 今回はラジオネームエレノアさんからいただきました、はい、キネさん、小原さん、こんばんは。
0: ママ
1: 金曜日、てっちゃんの配信後ダッシュでお風呂入ってギリギリ滑り込んで聞いています。
0: ありがとうございます。
1: さて、地元ねほりはほりコーナー、おすすめは昭和記念公園です、
0: うん、
1: 過去何回も出てきて、うん、立川にはそれしかないのかと言われそうですが、うん、私の一押しは違うんです、
0: うん、
1: 私の一押しは、うん、ズバリ青もみじ、
0: うん、
1: それも5月のちょうどゴールデンウィーク頃の新緑の青もみじです。もみじといえばもみじですが、うん、この新緑の時期の青もみじをぜひ木の下から見上げてみてほしいです。私は緑色ってこんなにもあったんだなと、生命の美しさに感動しました、うんうん、おすすめ場所は立川口ゲートから歩いて水鳥の池に突き当たったら、うん、右側の東屋の方へ進んでいくと、あたり一帯青もみじゾーンがあります、
0: うん、
1: ぜひこの時期しか見られないのでおすすめです、
0: うん、
1: というのをやっと3年越しに番組にお便り遅れて嬉しいですということです。
0: はい、あのね、偶然だね。先日昭和記念公園行ってきましたよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: ちょっとあることの撮影を兼ねて、
1: うん、
0: で

まあ、リング君も一緒に行って、ただ、はい、あれ休みだったの、日曜日かな、とにかく休日で、はいはい、すごい人で、ものすごい人だった。だから、まあ、いろいろ中にも出店がいっぱいあるんで、出店

0: とか建てる飲食店だったりって中にはいくつかあるんだけど、はい、もう結構並んでて、
1: はい、
0: もうちょっとお腹空いたんで、
1: はい、
0: 一番並んでないとこにしたの僕そういうことできるの。もう本当に本当に、ね、あの、はい、なんかこっちの方がこれハンバーガー美味しそうだな、うん、すっげー並んでて、
1: はい、
0: で向こうもなんか美味しそうだなすっげー並んでて、うん、なんかたこ焼きと焼きそばと なんだっけなんかと、もう全然並んでなくて全然大丈夫全然大丈夫だから、うん、そうそうそう、うん、まあそれいいんだけど、いやもうでも今の人はちょっと書いとく、はい、また今度行く機会があったら行くけど、
1: ね、
0: 本当にもうそれ何回も行ってますよ、ドッグランもあるんで、
1: うんうん、
0: ただ普通の日に行ったりしてて、で、はい、全部回らないことも多かったりとか、
1: はい、
0: まあ、今ほんと広いから。
1: そうですよね。
0: これでこの前ある、はい、あるラジオで、うん、ちょっとそのボールがやってるラジオでね、
1: はい、
0: ちょっとある曲の話が出て、はい、そのある曲の舞台な、まあ、はい、お話になった、お話、うん、お歌詞の世界が、
1: はい、
0: その西口だっていうわけよ、
1: はい、
0: 駅、
1: うん、
0: 多分それのおいおい分かると思うけど、
1: はい、
0: 駅がテーマの歌なんだけど、その駅が俺ももう昔の歌だから、
1: はい、
0: その駅の歌だからどこかの駅なんだろうなと思ったら、うん、僕は知らなかったんだけど、立川西口の駅だったの。で俺も立川長いからさ、
1: はい、
0: 西口ってなんかあった、そんな歌になるほどって思ったんだけど、はい、その前に昭和公園ってな、でその昭和公園がちょっとお話になってる、うん、駅の前に昭和公園っていうのあったらしいの、
1: うん、
0: だから昭和と昭和を兼ねたのかけたのかなって思ったの、
1: はい、
0: ね、昭和天皇の記念公園ではあるけども、もともと昭和公園っていうのがその西口にあったんだなってことを、本当にそうだ、その歌ってもう俺たち高校時代の歌だから、
1: うん、
0: それは今度の僕らのラジオ聞いてれば何の話か分かると思うんだけど、本当ね、だからもうそういう、なんていうのか、いろんな、ね、西口、今さっき何口今説明してくれたのどこ、何口だってた、
1: あ、立川口ゲートから歩いて、
0: 立川口ゲートってことはもう一番のメインゲートだね、
1: はい、
0: うん、
1: 水鳥の池に、
0: うん、池あるね、はい、うんうん、行った、
1: はい、に突き当たったら、うん、右側の東屋の方へ進んでいくと、あたり一帯が青森水ゾーンだということです。
0: なるほど、ちょっと見てみたいね、
1: はい、
0: うん、ただね、俺なんかちょっとこうお店の外にもこうな、ま、こ
1: う
0: ワンちゃん一緒だからさ、
1: ね、
0: やっぱりこのテラスっぽいってなんか、うん、ね、よくあるね、
1: はい、
0: ああいうテラスに置いてあるようなちょっとビニール製の白いなんかあるでしょ、
1: は
0: い、
1: あります、あります、チェア
0: ね、
1: はい、
0: 机のテーブルと、はい、そこに座って、うん、あ、もう竹焼きとか食ってたんだけどこっちの広いところで、まあ、なんていうのかな、シートなんか貼ってる家族とか、はい、まあ、もう思いのほかカップル多かったな、
1: そうなんですね、
0: こんなに多いかって言われて、もちろん外国人さんも多いんだけど、はい、でずっとそれをこうやって、まあ、ちょうど晴れてきて、朝雨降ってたんだけど、うん、はい、昼過ぎから晴れてきて、はい、いい天気になってきてね、
1: うん、
0: でパッて見た時にこうなんていうのかな、ここでは3人の女の子がボールをキャッチボールしてるわけよ、
1: はい、
0: 3人がこう三角形になってる、
1: はい、
0: あ、キャッチボールかって思うわけじゃんどういう気持ちであれをやろうと思うのかが、もう年齢重ねちゃうとさ、きっと俺キャッチボールしてたよ子供の頃ね。でバドミントンとか、バドミントンまだわかる、でボールをポンって投げてその人が取って、でこっち側の人にボールを投げるんで、それを繰り返してるわけだよね。でも楽しいんだよねきっとね、うん、落とさないように。でそういう3人がいて、こっちにはこういう家族がいて、こっち側にはこうだっていう絵を見た時に、え、これ AI で作ったみたいと思った。
1: は
0: ー、何が言いたいか分かる、ある、まあ、僕のプロデュースしてくれてる人が、自分でちょっとなんちゃってコマーシャルを作ってみようと思って AI で、設定は学校、学校からみんな子供たちとお母さんが出てきて、
1: はい、
0: その校庭を走って、うん、なんとかってことを全部伝えて、
1: はい、
0: でこんな感じの写真なんていうのを、うん、イメージ画を全部入れたら AI がね、もう3分の、映像を作ってきた。
1: あ、
0: それがブワーッとお母さんや子供たちがいて、本当に綺麗に、えって、それを見て、それをその感覚があったもんだから、はい、そのパッてその現実を見た時に、

0: まあ AI がもしなかったとしても監督がこのエキストラを使ってここでこの絵を作りたいと思ったら、ちょっと君たち3人ここでボール投げててみたいな。でね、この辺のちょっと奥のこの辺にあのシートをあの引いた家族が4人いようかなみたいな、はい、でここではボール蹴っても人見たの、ボール蹴ってる2人男の子いようかみたいな、はい、それがね本当に綺麗だったの。だからやっぱ現実って綺麗なのよ。で映画はそれをとことんあの自然に近く作ってるわけ、はい、でそれがものの何分で AI で作れちゃうんだよ。だから俺はそんなね AI でその人が作った映像を見てなければその現実を AI 見たいと思わなかった。本当に綺麗だった。
1: そう
0: なんですね。不思議なぐらい。まあそれはそうだよ、みんなそれぞれがもうあの邪魔にならない程度に感覚を置いて何かをしてるわけだから、
1: はい、
0: ものすごいバランス綺麗。 AI みたいだって。もうだから自然ってな叶わないのね。誰が来てさ、あなたたちここでボールを取り、ね、キャッチボールしなさい、あなたはここでやりなさいっていうの誰も言ってないんだから、それがすごくいい感じの感覚でさやってることにちょっと感動した。
1: うん、
0: 本当にもね昭和記念公演タイムリーだね、
1: まさにそうです。
0: どっかでこれ話したかったもん。
1: よかったです。
0: よかったです。はい、
1: 本当ありがとうございました、はい、それでは、エレノアさんから、うん、あのリクエストいただいております、はい、キネさん曲紹介お願いします、はい、
0: ティームネットワークでコンフェッション。

0: 工具村解体新書。
1: ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
2: このコーナーは、キネさんに好きだった曲をご紹介いただいて、分析したり、うんちくを述べたり、妄想したり、した後に聞くというコーナーです。
0: 今日は民音

0: さんの先ほどね、
1: はい、
0: キューブ、渋谷ラインキューブのコンサートで僕はハーモニカを吹きましたと、はい、そのハーモニカを吹いた曲が、まあ、ひろこちゃんと森口さんと、筑前さんのとコラボで、僕と筑前のコーナーがあって、
1: はい、
0: そこでいろんな昔の昭和の曲をやるんですけども、その、中で一番最後にやった曲にひろこちゃんが、まあ、入ってくれて、
1: はい、
0: ボブ・ディランの風に吹かれてという、
1: うん、
0: 曲を、ひろこちゃんと二人、あれね、女性が入るとね、でもちょっとリハーサルやったんだけどね、
1: はい、
0: キーが変わるんだよね。
1: あ、
0: そしたらひろこちゃんが、いやこの元気でいけますって言ってくれて、うん、ハーモニカ対策は、
1: はい、
0: もうハラハラしてたハーモニカのキーはもうすごい流暢に吹いてるから、はい、めっちゃかっこよく自分で言うなんだけど吹いてますから、あ、ひろこちゃんが入ってキーが変わるみたいな、また C シャープみたいな、
1: あ、
0: F シャープみたいな、
1: はい、
0: E フラットみたいな、どうしようって思ったら、うん、リハーサル やったの、
1: はい、
0: その前日、前々日にね、そしたら、うん、このキーでも大丈夫ですって言ってくれて、うん、よっと、
1: よかったです、
0: ひろこちゃんありがとう、
1: はい、
0: ハーモニカ吹けるって言って、ほんでまあひろこちゃんちょっと低そうだったけどね、低そうだったけど、うん、まあよかった、
1: はい、う
0: ん、その曲なんですけど、
1: うん、
0: あのボブ・ディラン、あの何洋楽ありなんだって話でしょ、はい、なんか今までずっと拓郎かぐや姫陽水って言ってきたのに、
1: はい、
0: ね、まあ、その周りのいろんな人たち言ってきたのに急に、はい、え洋楽っていや皆さんね、
1: はい、
0: このボブ・ディランがいなければ拓郎さんいないですから、うん、
1: はい、
0: やっぱりあのフォークソングと言ったって、うん、それはそれは PPM ピーター・ポール&マリーだとか、
1: はい、
0: いわゆる向こうでね、あのベトナム戦争を背景にね、うん、いろんなメッセージソングがフォークソングがあれ簡単に作って、
1: はい、
0: 簡単に歌ってみんなで歌えるからギター一本でね、ああやってカントリーの、まあね、あの土地柄、
1: うん、
0: カントリーが背景に持ちながらね、
1: はい、
0: あのフォークソング出てきたわけだから、うん、フォークなんて言い方日本だけなのか ねフォークってなんか直訳すると民謡とか言うっていうもんね、
1: そうなんですね、
0: そうそうそう、だから、はい、でもフォークソングなんて言ったらこれ日本 あのジャンル分けだと思うんだけど、はい、だからそういった意味ではちょっとあの振り返っていうか、またちょっと向こうから来たもの、うん、カントリーロードとかね、はい、
1: うん、
0: カントリーロードもあれもフォークソングですよ、はい、モダンフォークソングとかね、うん、アメリカの民謡ながもともとやっぱりフォークになったりとか、はい、
1: うん、
0: そういうところでボブ・ディランがそのフォーク調の、まあ ロック歌詞ロックな歌詞、はい、まあメッセージソングだね、
1: うん、
0: うん、だから花はどこ行ったなんていう歌もあるんですけども、
1: はい、
0: これ放題でね、
1: うん、
0: でこれもこれピーター・ポール&マリーかな、うん、これも実は花っていうのはもう人なんだよね、うん、人がどんどん向こうに戦地へ行って、
1: はい、
0: で帰ってこないみたいな、
1: うん、
0: でその人たちはどこ行ったのっていう歌なの、はい、だそういうのから始まって、
1: うん、
0: 日本では岡林信康さんだとか、まあ、吉田拓郎さんだとか、そういうボブ・ディランとかのメッセージソングに、
1: はい、
0: ね、もうほとんどラブソングしかないような日本の土壌に作ったのがこのボブ・ディランですから、
1: はい、
0: それのもう本当にこのステージの上でも筑前も言ってましたけど、はい、風なんてことが歌に なんの、
1: うん
0: うん、風が吹いてどうしたの、風が吹いてるってまあそこから風なんていうグループが生まれたり、
1: はい、
0: ね、うん、風ってどれだけ歌詞に入るか、僕も実際自分が、ね、作った作詞にどれだけ太陽風海空、
1: うん、
0: ね、もういろんな季節や、はい、そういうな自然の現象みたいなもの、
1: うん、
0: 木が揺れるだけでも葉っぱがどうだとか、
1: うん、
0: そんなのをこうやっぱ歌詞にしちゃうと、まあ、やっぱりもうボブ・ディランが、
1: はい、
0: 僕さすがにあの作詞でノーベル賞を取るだけあってね、
1: うん、
0: すっ変えましたからね、音楽の世界というか、
1: ね、
0: 表現の世界を、
1: はい、うん、
0: だからあのハーモニカホルダー、ハーモニカって僕ねソロの TM では僕ね、はい、あれかっこ悪いからつけてないんですけど、ちょっとかっこ悪いんですよね なんかわかるでしょ、見たことあるでしょ、首から棒って、はい、あれ日本のアーティストでバーンってこうつけて歌ってのは

0: まぶちさんとかね、
1: あ
0: つけてるね、はい、きっとね、うん、ゆずなんかどうな、ゆずはつけてる時とつけないで、あのね、ゆうじくんはハンドマイクで歌えるから、うん、とか、
1: はい、
0: ハーモニカとか持てるし、うん、だからあんまりいないんですよ日本でも、はい、あれをこう、うん、僕はソロではもう拓郎さんですから、
1: はい、
0: 拓郎さんであのハーモニカホルダーを知ったわけで、うん、
1: はい、
0: で拓郎さんは誰から知ったかっていうとボブ・ディラン、でボブ・ディランの時代はあんなもん売ってない、
1: うん、
0: でボブ・ディランは針金で作った、針がなんかこれハーモニカ吹きながらギター弾きてえなってなって、
1: うん、
0: でなんか針金をこうなんか工夫して首から下げて、そこに針金の中にハーモニカ入れてホルダーを作った、でそれみんな真似したくても売ってないから、でもみんなあれ欲しいってなって需要がバーンと伸びて、それであのハーモニカホルダーが売れるようになったね。
1: うん、
0: 本当だね。俺この頃もうちょっと大人だったらこのハールドハーモニカホルダーのところにタバコかなんかをねね入れちゃってボブズリアみたいにタバコ吸いながらふあーかっこいい。さすがに俺ねそんな不良じゃなかったんで。
1: ああ本当ですね。
0: かっこいいよね。
1: はい。
0: だからこういうのがかっこいいってなって音楽ってみんなファッションだからさ。
1: そうですね。
0: もうロックンロールもなんか革ジャンがかっこいいとかね。
1: はい、
0: うん。そんなんであのボブズリアももう歴史とした。
1: はい、
0: 歴としたもそのフォークだということで、
1: うん、
0: 聞いてください、
1: はい、
0: ボブ・ディランで風に吹かれて。

0: このコーナーはリスナーから記念日を送ってもらい、それを記念さんにジャッジしてもらうコーナーです。唐突な自分で考えたようなこじつけ記念日も OK ですということで、はい、今回ですね結構挑戦が多いです、うん、はい、うん、まずはラジオネームエビさんからです、うん、キネさんユウさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: コンタムツアーも残すはアリーナツアーですねということで、5月1日はもうさなかではございますけれども、今回はクォンタム札幌公演日の3月12日について記念日チャレンジします。ん3月12日の札幌の街は、うん、翌13日から札幌ドームで始まる某5人組グループの

0: ラストツアー前日ということもあり、うん、5人の推しカラーであふれ若干ジェラってました、かっこ笑い、と言いつつ、うん、わけあって私も12日昼間5人組のプレグッズ販売のため札幌ドームへ行ってきました、うん、そしてラストを迎える5人に対するファンの方々の気持ちや思いを勝手に想像し、複雑な心境になっていました、うん、幸せなことに我が推し TM ネットワークの3人は元気に活動を続け、キネさんにあってはリメンバーミー発売30年ツアーという未来まであって、うん、推し活ができる幸せをかみしめています、うん、いろんな推し活スタイルがありますが、推しのありがたみをつくづく感じた3月12日を推しの日として認定していただけないでしょうか、うん、終わりにキネさん、この先も元気に活動を続けてください。ユウさん、今後もキネさんのアシストよろしくお願いします、かっこ笑い、長文失礼いたしました、ということで、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: もうこの記念日に関してはね、
0: はい、
1: そんなに真剣にさそんなに細かくさ、そんなに厳しくさ、
0: はい、
1: やったからってどうなんだっていう、自分もだんだん出てきて、
0: はい、
1: ね、もらえれば嬉しいじゃないですか、
0: はい、
1: だからいいですよ決定、
0: おめでとうございます、
1: 推しの記念日で、
0: はい、いいですね、は
1: い、いいですよ、
0: 推しの日、はい、
1: うん、だってさ、もう、はい、だってみんなが言ってくるものも言ってくるものだからそのなんかこう分けてさ、
0: はい、
1: そりゃいいでしょなんてね、そりゃだがななんて言う、だって垣根がさ結構低いなと思ってて、
0: はい、
1: うん、だからもう皆さんね、はい、もうもらいましょう、どんどんもらえるものを、
0: はい、
1: でもね、さすがにっていうのはダメだよ、はい、それはないだろうっていうのもたまにあるかもしれないから、
0: で
1: もいいじゃないですか、
0: ここはちょっと厳しく、
1: ね、はい、行きたいと思います、
0: よかった、ありがとうございます、うん、もう確かに某5人組、うん、本当惜しまれつつだったと思いますが、
1: うん、
0: もうリメンバーミー販売30年ツアーという未来まであるということで、もうこれはすごいことです、はい、
1: なんでいつもそうなんですけども、 TM ツアー中に次のソロが決まったりとかして、
0: はい、
1: そうするとソロ の発表があったりして、はい、すいません、タイトルお願いしますとか、うん、テーマ何しましょうかとか、はい、何にも決まってない時にさ決めなきゃいけないのよでなんか今年何なんだろうってやっぱ思うわね、自分は、うん、TM だってほら今年、
0: はい、
1: ね、ゲットワイルドが、ね、リリースされて何とかとかね、
0: はい、
1: あるじゃないですか、そういうの、はい、で俺、あ、綺麗な音なんかあんのかなと思ったら、はい、リメンバーミーが30周年とか、あ、これだと思ってリメンバーミー30周年って作ったんだけど、全然リメンバーミーもね、アルバム全然振り返らず聴きもしないで、この前ちょっと聞いてみたの、
0: はい、
1: 結構歌えない曲あるね大丈夫かな
0: あと前も少し
1: 大丈夫かな、大丈夫にする、
0: はい、
1: なんか考える、
0: はい、楽しみにしてます、
1: この情報ね、はい、拡散しといてそれ見に来た人は、あ、こんな感じになったのねって、うん、まあそういうのも楽しいじゃないですか、それはさ、リメンバーミーちょっとで10曲しかないしさ、10曲もある、9曲なんか1曲さ、なんかなんだっけな、1曲ありものの曲をさ、向こう のエンジニアの人にさ丸ごと渡してさ、リミックスみたいなの作ってんだよそれも入ってるんじゃないかな、あんなの歌えないし、歌えないっていうか、あんなの長いし、すごい、なんで俺も、なんでお前じゃないだろうってね、自分に言いたいね、何がリミックスだよね、何 TM の真似してなんか Bless this love、 Bless this love を向こうのエンジニアに全部このマルチ渡して、うん、もうしたらTM のドレスのようにね、もう全然違うオーケーになって帰ってきてね、もう壮大、かっこよかったなあれも入って10曲だよ確かね、うん、少ないよ歌の小室さんが作った曲って、ね、もう覚えるのやっとでね、うん、どうしようかな、秀美に歌ったのかな、まあいろいろ考えてますけど、こうやってね、こうやって全部言っちゃうとか、はい、俺だから、
0: も
1: う全部言っちゃうから、もうありのままでいくからね、
0: ありのままで、
1: もう包み隠さず、はい、ね、今現時点でちょっと困ってます、はい、言っちゃってしょうがないじゃん、だってリメンバーミーなんだもん今年はね、今年もう一枚あったらね、
0: はいはい、
1: あ、こっちの方がいっぱい歌えそうだなってもうリメンバーミーだからしょうがない、もう言っちゃったし、まあ、リメンバーミーやりますよ、
0: はい、楽しみにしてありがとうございます、はい、そしてもう一つ目、ラジオネーム文子さんからです、
1: はい、
0: キネさん、小原さん

0: こんばんは。いつも金曜日の夜を楽しみにしています、はい、さて今回は記念日にチャレンジしたくてメッセージを送りました。4月1日をヤマハに感謝する日にしたいです。
1: おうおうおう。
0: 3月31日の浜松公演に参加した翌日、4月1日は私はヤマハイノベーションロードとヤマハ掛川工場に行きました、ヤマハイノベーションロードでは TM ネットワークのお三方のサイン入り申請をじっくり見て、朝倉さんと小室さんのサイン入りの申請を試し引きしました。その他場内を回りながらヤマハの歴史に学び、ピアノや木琴、シンセを鳴らして楽しみました。ということで、次にヤマハ掛川工場へ行った時に、ここはグランドピアノも作っているところで、ショールームには試奏用のピアノが数台置いてあり、その中にエキスポピアノもあるのです、ということで、
1: こっちにあったんだね、
0: 今回ですね。
1: 俺こっちにあるのかと思ってたけど、
0: ピアノのなんかお写真までついておりましたけれども、
1: 可愛らしいね、
0: 文子さんはピアノで、ピアノでこの思想というか試し弾きを弾いたということで、両手で猫踏んじゃったを弾いて満足しましたということで、長く
1: 最初に弾いたのはそれだから、
0: そうなんですね。
1: 親戚のおじさんに習ってそれ聞いたのは僕は小学校、猫踏んじゃった。
0: いいですね、長くなりましたが、ヤマハへの感謝の気持ちを忘れないよう、4月1日をヤマハに感謝する日として記念日に認定していただけないでしょうか。記念さん、よろしくお願いいたします。
1: 全く異論ありません
0: おめでとうございます。
1: いいね、
0: はい、
1: こういうのはいいよ。
0: いいです ね、
1: ね、
0: はい、
1: 僕たちが言った記念すべき、
0: なんかいかがでしたか、記念さんも。
1: いや、楽しかった。本当にこうやって試し弾きもできるし、ただ弾いちゃいけない昔の100年ぐらい前のオルガンとかさ、ピアノとかもあるの。これでさ、ああいうの俺見ないからさマークダメって書いてあるのかな。もう撮影しながらさ、おーポンって弾いたらダメだってみたいな、あごめんみたいな。で、山の人に、あすいません、あ大丈夫です、あ大丈夫なんだ大丈夫なんだって見ながら言っちゃった。
0: やっちゃったですね。
1: あのね、見ないの、そういうの。ちゃんとここはダメですよって、はい、子供に言うように言っていただければあれだけど、何にも言わないから全部書いたの。思想で、はい、OK ってね、でこれはダメっていうのは、ちょっとこんな丸いぐらいね、コースターの一回り大きいぐらいの丸いなんか紙が貼ったんだよ、引いちゃった。そんなこともありながら、なんか3人でぐるぐる回りながら、まあ楽しかったね。うっさん楽しかったのかな。僕らほら、僕もギター弾いたりさしてたけどさ。
0: そうですね、
1: そうそう。で最後に今作っているギターっていうのを紹介してもらって、でルーパーが入ってるギターっていうのがあった、よかったよ。あれがもう俺がルーパーでライブやった時ね、 TM やった時にあったらなって思ったぐらい、いや買いますよって言ったのに、何の返事もないから、くれるんだと思う分かんないけど、そこそこ値段すると思うけどね。
0: そうですよね、
1: だからそっからだってゲットワイルド出てきちゃうんだもん、だってこのギターに、こっからなんていうの、 Bluetooth で繋いでゲットワイルドかけたら、ギターからゲットワイルドかかるから、
0: で
1: そのゲットワイルド合わせながら自分はギター弾ける、
0: 一人営業
1: これ行くよ、俺行けるよ、ギターこのルーパー持ってね、ここだってカラオケが出てくるから、ギターからカラオケが出てくるってすごくないね、
0: 未来ですね。
1: それでその作ってる人はもう自慢するわけ、
0: ああそうですよね、
1: これスピーカー入ってないんですよ、スピーカー入ってないでこの音源はどの面されて出てくるんだみたいな、こうギターのボディから音楽が流れんの。
0: へー、すごいですね。
1: ないよ、ちょっとね、
0: はい、
1: 楽しみ、ルーパーで本当にこうやってジャンボンと押して、ジャンスカジャンスカジャンってやって、でボンってやればそのジャンスカジャンスカジャンって音が出てくるから、それに俺がトゥインテンテンテンインレレテンインレレってやれば、またジャンスカジャンも2人分3人分これね、あれはいいわ、営業できる、ちょっと営業行こうかな歌ってる人じゃないですけども、ゲットライド歌いますっていうタイトルで ってませんけど 歌いますメンバーですって一応メンバーですって言って
0: 一応じゃない
1: 一応じゃないか、
0: はい、本当歴史としたはい、ありがとうございました、ね、うん、ということでここで、うん、あのキネさんが先ほどあのいろいろ出てきました舞台のお話から出てきましたキネさんへの、リクエストも来てますので、うんうん、ラジオネームリコさんからです。キネさん、はい、曲紹介お願いします、
1: は
0: い、
1: それではさっきちょっと話出てきたな歌詞をちょっとね、はい、あの AI でみたいな話になりましたけども、はい、キネナオトでインクルーシブ

0: ジーカム、それは見極める目、洗練された形、誰にも染まらない自己流のプライド、追求をやめない探求心、この先続く挑戦のさらに未来を見据えて、監視カメラの枠に収まるつもりはない、思考の監視カメラ、ジーカム、Keep Changing。
1: 本日も別れの時間となりました。
2: さて、キネさん、インフォメーションはいかがでしょうか。
1: 実際いろいろありまして、はい、うん、一番近場で5月28日が、はい、リングリングリングもおかげさまでボリューム4、4回目をまたミントホールで、はい、シャオさんと2人でやります、はい、まあ、そんな宣伝 の、 ちょっと配信なんかもしましたけども、はい、またいろいろ皆さんのリクエストを集って、はい、だんだん曲も決まってきて、
2: はい、
1: またリングリングリングも、はい、登場するということで、
2: はい、
1: またちょっとまだ今それはちょっ とそれこそ当日のサプライズにしようと思ってるんですけども、ちょっと一つ、うん、トークコーナーで面白いこと、面白いことっていうか、
2: はい、
1: ゲストを考えてたり、

0: はい、そちらも楽しみにしてください、
1: はい、
0: それから、急遽サイン会が決まりまして、
1: はい、
0: 渋谷の HMV で、5月16日の15時からと17時からの2回分けて、久しぶりですね、僕サインするの本に。もちろん本って言ったらもう一番最新作はあの、はい、電気仕掛けしかないので、まだ購入してない方はね、
1: はい、
0: あのチャンスですよ。なあのサインも入って名前も入るっていうこと
1: です。ですね、
0: まだ購入してない方はねぜひともね参加してもらいたいなということで、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい
1: はい、
0: それから6月の26日に、はい、恒例も神谷さんとはもう15年近い付き合いですね、恒例の、渋谷の JG ブラッドで、神谷さんとのコラボライブがあります。
1: はい、6月26ですね。
0: 6です、
1: はい、
0: 26日
1: ありがとうございます、
0: はいはい、皆さんあの遊びしてください。
1: はい、なんかもう駆け足で来ましたけれども、うん、またまだ次の第2週目もちょっと盛り上げていきたいと思います、
0: は
1: い、
0: まだ1週目だ。
1: そうなんです、はい、
0: はい、それではまた来週もお楽しみに。ここまでのお相手は木根直人、
1: 小原優でした。
0: バイバイ。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: ジャズストリート842。お相手は駿河宏。
1: 村田千尋です。この番組は合同会社琥珀堂、有限会社ファンタジーランドの提供でお送りします。
0: はい、今月はですね、この26日で生誕、はい、100年なんとマイルスデイビス、はい、先月もですね、そのマイルスの特集をお送りしたんですけども、
1: はい、
0: まあ、先月は年代を追ってね、60年代までのマイルスの、はい、リーダー作から、これぞという曲を選んでお届けしたんですが、今週はいよいよ村田千尋さんセレクションです。
1: はい、
0: はい、なのでどういう曲が出てくるか非常に楽しみです
1: 、
0: ではまず1曲目からお願いします。
1: はい、まずは、1949年の4月22日に録音された、バース・オブ・クール、バース・オブ・ザ・クール、
0: はい、
1: クールの誕生からパブリシティ、はい、聞いてください。
0: はい。

0: はい、あのクールの誕生、あのマイルスはいろんなねジャズのスタイルの中核にずっといたんですけどもね、はい、あのまあ、中心ですかね、
1: はい、
0: あのまあ、最初はチャーリーパーカーとかのビバップ、うん、もちろんマイルスも、それに参加してて、その後クールジャズっていうのがね、
1: はい、
0: まさにこれですね今のね。
1: そうですね、
0: はい、最初のソロもジェリー・マルガンだったりね、はい、中にはジョン・ルイスが最後、その間にマイルスがアンサンブルをバックにソロを取ってましたね、
1: はい
0: はい、ということでこのメンバーを紹介したいと思いますけども、はい、あの、クールジャズを代表する面々が参加しております、マイルス・デイビス・トランペット、 J.J. ジョンソン・トロンボン、サンディ・シーゲルスタイン・フレンチ・ホルン、ジョン・ハーバー・チューバー、リー・コニッツ・アルト・サックス、ジェリー・マリガン・バリトン・サックス、ジョン・ルイス・ピアノ、ネルソン・ボイドのベース、そしてケニー・クラーク・ドラムスでした。
1: はい、それでは、次にですね、
0: はい、
1: あの先ほども、はい、あの駿河さんからお話に出た、はい、やっぱりチャーリー・パーカーとの、共演をちょっと聞きたいなと思って、ビワップの、曲を選びました、
0: はい、
1: 1947年の、8月14日に録音された、オン・サボイっていうアルバムなんですけど、
0: これあれですよね、マイルスの最初のセッション。
1: そうですね、
0: ですね、
1: はい、あのマイルストーンズは、
0: はい、
1: あのマイルスは2回出していて、
0: はい、
1: あの曲として、はい、これはあのよく楽譜であるカッコオールドって書いてある方で、カッコニューっていうのもあるんですけど、カッコオールドの方はもうあのビバップ集がとてもする、
0: はい、
1: 曲だと思います、
0: はい、
1: それでは聴いてください、マイルストーンズ。
2: Hold it, hold it, hold it. There's a drum.

0: この曲は今でも演奏しますよね、いろんな
1: ジャズ
0: 面の方ね、
1: はい、あのジャムセッションなんかでも私たちもよく演奏しますね、
0: はい、あ、そうですか、はい、はい、メンバーを私から紹介でいいですかね、
1: はい、はい、お願いします。
0: マイルスの、トランペット、ここではチャーリー・パーカー、テナーサックス吹いておりました。ピアノはジョン・ルイス、ベースがネルソン・ボイド、そして、マックス・ローチのドラムスでした。
1: はい、それでは次に、50年代の、マイルス・デイビスを聞いてみたいと思います、はい、まあ、50年代といえばやっぱりあのプレステージの、マラソンセッションが有名だった
0: 4部作ね、
1: はい、だと思うんですけど、今日はその中から、ワーキン、ワーキンの中にある、はい、In Your Own Sweet Way 聴いていただきたいと思います。はい、

0: それでは、次に、この人もマイルスと、とても、共演というか多かったと思うんですが、はい、アレンジャーのギル・エヴァンス、
1: はい、
0: のアルバムを1曲、
1: はい、お願いします。
0: はい、選んでみました。ギル・エヴァンスのとマイルス・デイビスの、マイルス・アヘッドから、マイルス・アヘッド聴いていただきたいと思います。はい、

0: このアルバム確かギル・エヴァンスとのコラボレーションの第一作ですよね、
1: はい、
0: 何枚か出してますけど、
1: はい、
0: 一作目にして非常に充実した内容です
1: よ ね、 ね、あのアレンジもやっぱりその、ね、ギル・エヴァンスのアレンジハーモニーの付け方ってやっぱ独特で、聞いたらあこれギル・エヴァンスかなってすぐ分かるぐらいの特徴がありますよ ね、
0: うん、はい、そうですね、あの金管好きでいっぱい、
1: ね、
0: 金管奏者ね、いっぱい集めてますもんね、はい、
1: そうですね、
0: あの主なメンバーちょっと紹介したいと思うんですけども、
1: はい、
0: トランペットにバーニー・グロアーニー・ロイヤルとか言ってですね、
1: うん、
0: トロンボーンには、フランク・リハクとかジミー・クリーブランド、うん、それとかね、あと変わった楽器の、フレンチホルンとかチューバとかも使ってますしね、うん、で木管があんまりいないんですけど、唯一リー・コニッツが入ってて、
1: はい、
0: あと持ち替えでフルートとクラリネットの人も何人かいるんですけども、ピアノがいなく、まあ、ギル・エヴァンスがピアノ弾くんですけども、ここでは指揮しかしてないっていうね。
1: そうですね、
0: ベースは、まあ、まあマイルスのご指名だと思うんですけども、ポール・チェンバース、でドラムはアート・テイラーでしたね、
1: はい、
0: はい、他にもギルとのコラボレーションたくさんあるんですが、それは、お家に帰ってお聞きいただきたいと思います、
1: はい、本当、あのマイルスのこうたっぷり吹く、うん、あのすっごい綺麗な音と、
0: はい、
1: あの堪能できるアルバムですね。
0: そうですね、はい、あのアレンジも秀逸ですね、
1: はい
0: はい、次は何でしょうか。
1: 次は、
0: はい、
1: 今はあのマイルスのなんていうか間とか、
0: はい、
1: あの音色を楽しんでもらったんですけど、うん、今度は音楽家としての、 あの才能が、才能というか歴史を変えたような、うん、アルバムを紹介したいと思います、はい、1959年の4月22日、録音された Kind of Blue、
0: はい、大名盤ですね、
1: はい、こちらのアルバムで、まあ、皆さんご存知かと思いますが、あのモード奏法というのが、
0: はい、
1: 確立されて、うん、ここからこういう音楽が流行ったんです、
0: はい、

0: 出発点となった。
1: はい、はい、So What が一番有名な曲なんですけれども、うん、今日はあえて、フラメンコスケッチを聴いていただきたいと思います。はい。

0: はい、フラメンコスケッチ。フラメンコというとね、どうしても情熱的なイメージ、
1: はい、
0: 激しいイメージがあるんですけど、はい、ここはもう真逆ですね。幻想的なムードがずっと最後まで、
1: はい、
0: これキープするのって結構大変ですよね。
1: 大変ですね、すごいことだと思いますし、たまに現れるそのフラメンコ的なスケールみたいなのも、はい、もう本当に一瞬だけ出てきますよね。それ以外はずっともう綺麗な、
0: でもそれがこう隠し味というかね。
1: そうなんですよ ね、
0: 結構ポイントになってる気もしますね。はい、この、録音メンバーはあの、マイルスの、レギュラーメンバーを、セクステットにね拡大したメンバーですね、はい、ソロの順で言う と、マイルスの後、コルトレーンが来て、そしてキャノンボールアドレア、アルトサックス、ピアノはビル・エヴァンスですね、その後ろを支えるのはポール・チェンバースとジミー・コブ、
1: はい
0: はい、でした。はい、

0: 次は何を選んでいただけましたでしょうか。
1: はい、次はですね、はい、いよいよ60年代に、はい、入るんですが、はいはい、まあ、全て名盤なんですが、うん、次はセブンステップストゥヘブン、
0: はい、これはあれですね、あのロサンゼルスとニューヨークで半々、ね、で、ね、で、ね、はい、録音したアルバムですよね。
1: ハリウッドでしたっけ。
0: そうですね、ハリウッド、ロスのハリウッドとニューヨークですね、
1: はいはい、これは63年の5月14日、はい、録音、
0: はい、ニューヨークの面々ですね多分ね、
1: はい、はい、あ、そうですね、はいはい、それから、一番最後の曲、うん、ジョシュアをちょっと今日は聴きたいなと。
0: 結構テンポもある、
1: はい、はい、と思います。はい。

0: はい、マイルスには失礼なんですけど結構吹いてますね。
1: 吹いてますよ、
0: はい。この、アルバムで録音したのリズムセクションがね、後ほどの、はい、マイルスの第2期本音クイテットを、ね、形作るわけですけどね、テナーサックスはジョージ・コールマンでしたね、はいはい。まあ、60年代、これから向かうマイルスの姿を表した、
1: ね、そうですね、
0: 最初の、記念すべき、ナンバーかと思います。トニー・ウィリアムスですけど ね、高校生ですよ。
1: そうですよ ね、そうなんですよ。
0: すごいですね。
1: すごいですよね、はい。明らかにその、トニー・ウィリアムスのおかげで、もうサウンドがガラッと変わった感じしますよ ね、音楽の中も作り方まで変わった感じがしますね、はいはい。
0: まあ、ハービー・ハンコックもね、ロン・カーターも素晴らしいですけどね、
1: はい。
0: これからの発展がすごく感じられる一曲でした、
1: はい。
0: 名残惜しいんですけど、前半もう次の曲で最後になっちゃったんですね。
1: あっという間ですね、
0: はい。次は何でしょうか、はい。
1: 次はですね、まあ、また名盤なんですが、マイ・ファニー・バレンタインというアルバム、はい。1964年の2月12日の録音の、
0: はい。
1: 1曲目の、マイ・ファニー・バレンタインを聴いていただきます。
0: は
1: い、
0: リンカンセセンターのフィルハーモニックホールでのライブです。
1: はい、
0: マイルスライブ録音いっぱい残してるんですけど、やっぱり先駆けとなった素晴らしい充実した内容ですね。
1: そうですね、本当はこのアルバム全部かけたいぐらいだったんですけど、大好きだし、まあ、皆さんも好きだと思
0: うんですよ、ね。そうですよね。でこのマイファニーバレンタインは結構静かな曲をね中心に集めてるんですけども、同じ日に録音されたのフォア&モアっていうね、
1: はい、
0: そちらでアップテンポ
1: が
0: 結構入ってますね。メンバーは先ほどと同じメンバーでございます。ではマイファニーバレンタインをお聴きいただきお別れしたいと思います。

0: 界のペオマイルス・デイビスの名演を村田千尋さんセレクションで前半お送りしました。
1: はい、
0: ジャズストリート842、お相手は駿河宏、
1: 村田千尋でした。この番組は報道会社琥珀堂、有限会社ファンタジーランドの提供でお送りします。

0: アローハ、
1: ジーナです。
2: 浜田です。
1: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
2: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
0: アローハ。
3: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 84.4FM Tachikawa。
1: ゆめるのモナ・ジャ

0: ひかるちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの赤根沢エメルです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい、
1: 今日はですね、5月29日は、うん、こんにゃくの日という。
0: こんにゃくの日？
1: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はいはいはい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
0: お、はい、こんにゃく閻魔、
1: そう、はいはい、あのこちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが、
0: 無料でもらえる、
1: はい、年に2回1月と7月に行われるそうですよ。
0: 1と7、
1: はい、
0: ほうほうほうほう、
1: と 目の病気にいいそうですね。
0: そうですね、
1: はい、有名なお祭り、
0: こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、
1: はい、
0: うん、そこからの由来みたいですからね、
1: は
0: い、
1: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
0: ですねですね、
1: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか、
0: う
1: ん、なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、
0: うんうん、
1: 見えないところの肉をなんとかしたいので、あの古代の湯でも踊れなくなっちゃうので、
0: なるほど、
1: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
0: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
1: そうですね、うんうん、まあ、いろんなレシピがあるんで、うん、検索してみてください。
0: ですね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
0: はい、
1: 良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね、
0: はいはい、
1: はい、うん、そちらの芋金トリオの悪おこと西山浩二さんにお越しいただきます。
0: おね、いい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
1: ね、ぜひぜひそちらも、はい、うん、かけたいと思います。
0: はい、
1: はい、そして後半はですね、うん、神社さんの今からライフ、そしてマハさんの恋るせいというコーナーです。
0: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね
1: パワフルですからね、
0: うんうんうん、はい、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU。

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私茜さやめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うからな、何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれるんですよ。
1: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。はい、
0: はいね、さっきまでちょっとあの静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
1: 本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜の夢るのもナイスラウンジのお客様は1981年キンドン良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイク、同年吉尾役の山口良一さん、うん、普通役の永井健二さんと、同番組内のユニットイモキントリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされたワルオさん、ワルオこと西山浩二さんです。
1: うわ長いな。やっと来たよ。今もうずっと聞き入っちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、イモキンワルオ担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい、本当にあの西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、うん、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね。はい、こちらの曲で、
1: そうそう、ラッシュ、
0: あ、ラッシュ、ラッシュで、
1: ラッシュというアルバムをね、はい、イモキン時にもあの1枚ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか 芋だからほらポテト、
0: はい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていうアルバムを1枚出したんですけど、はいはい、まあそれ以降、個人で西山浩二として、はい、今言ってくれたラッシュというアルバムを1枚ね、
0: はい
1: はい、リリースしてるんですけど、
0: うん、
1: こうすごこれがまたね作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
0: すごい豪華な方たちが、あの、まあ、ハイスクールラバイも、
1: はい、
0: 松本隆さんと細野
1: 晴臣さん、
0: ね、そうですよね。
1: すごいよ ね、今考え、
0: 曲がめちゃめちゃいいと思います、
1: はいはい、だからやっぱり、まあ、だけどね、あれレコーディングの時に、
0: はい、
1: あの来てくださったんですよ。
0: あ、
1: 細野晴臣さん、松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、
0: はい、
1: わざわざねレコーディングに来て、なんか取材もあったり写真一

0: もらったりしたんだけど、はい、でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は。
1: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
0: そう売れるって誰が想像した、もしかしした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね。
1: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな。
0: すごいから金ちゃんは。
1: 金ちゃんはすごいですよね。
0: 誰があの二人に発注したんでしょうね本当に。
1: すごいですよね。
0: 俺らそう俺らはあの芋金ってあのお前らよ。あの今度レコ
1: 今モノマネ
0: モノマネです
1: 金ちゃんの
0: モノマネなんで、あの笑ってください。あ違う
1: すごいよかった、あのここから入るんですよ。
0: そうだから お前らな、あれだよ僕金ちゃんのマネですから、ね、はいはい、あれだよ、今度よレコード出すからよそんだけだよなんかそうなんか そんだけだよって俺らはって口3人とも口開いてポカンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね、うん、それであのハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますと分かるんですが、はい、あの金土の良い子悪い子普通のこの番組のセットの、はい、うん、がセットの前で撮ってる、
1: あ
0: しかも楽覧かなんかで、うんうんうん、こうパーでピャッとこうやって、はいはい、いかに金かけてないかっていうねセットの前で撮ってんだよ
1: 撮りました。
0: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、はいはい、かっこよく撮るじゃない、セットの前でなんかあのスナップ写真じゃないんだからさ
1: そうですよね、
0: それがジャケットだもん。
1: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングルヒットチャートが、
0: そうなんですよね、あれね1981年の8月5日のリリースだったんですよ、はい、でもう8月のケツにはもう火ついてて、うん、とあのベスト10初登場が2位だったんですね。まあ、僕らもびっくりしてて、はい、そっからその次の週から1位が8週連続1位
1: すごいですよね、8週連続
0: 誰がこれを想像したであろう
1: ですよ、ね、
0: もう社会現象でしたねあの当時は。本当にすごい、なんだろうエポックというかなんというか、うん、なんかすごかったなあの勢いというか ね思い出してもなんかゾッとするような。
1: いやほんとすごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、
0: そあ、ゆめるさんうまいこと言うね本当魔法使いだし、僕はよく例えて言うのは、うん、金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね宇宙人みたいな人が答えるの、
1: なんか宇宙人っぽいですね、
0: 宇宙人っぽいんですよ、うん、あの考え方が人間っぽくないの、
1: うん、
0: でこう常識的じゃないし、うん、もうこれ話し出したら、これゆめりさんの番組2ヶ月分ずっと喋ったらいろいろ本当にそれぐらいもうね、はい、金ちゃん、僕しかも金ちゃんに住んでたの。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、金ちゃんが僕は高校2年の時かな、親がまあ高松ね、同じ香川じゃない、ゆめりさんと同じね、
1: はい、同じ、
0: まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけど、でまあ高2から僕東京に一人残ることになって、うんうんうん、親が高松に戻っちゃうということに、はい、そういう状況になった時に、はい、金ちゃんがあ、じゃあお前俺ん家来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らすようになったんだけども、はいはい、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がね、あるんですけど、だけど、予言者みたいな人なの、金ちゃんって。
1: 予言したことがその
0: 通りになるの。だから、当時の番組の視聴率も予言するの。来週はね、30何点何パーセントって言うと、本当にその通りになる。
1: すごい。
0: すごいでしょ？
1: はい。
0: コンマゼロの34.5って言うと 34.5 まで当てるんだから。
1: すごい、めちゃめちゃすごい人ですね。
0: うん、あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、あの東北のあの津波の災害があったでしょ、
1: すごくないですか、
0: 3.11、
1: はい、
0: あれも金ちゃん予言してるんでしょ、実を言うと。
1: え、
0: これ一般的には誰も知らない、
1: はい、
0: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、
1: はい、
0: 関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの、あの直前に。そしたらあの震災ですよ、で、東北の津波の時は、はい、マネージャーに、
1: はい、
0: 水が怖いから、はい、お前浮き袋買っとけって言ったのね、浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって言われても、
1: ね、
0: は大将何それって言うじゃない、
1: はい、
0: そしたらその後はあの津波ですよ、だからそういうなんかもう予言者であり、
1: 予言者であり、
0: すごいね、
1: うん、
0: 不思議な人なの金ちゃんって。そんなもう一筋縄でいかないような。

0: も考えつかないようなことを
1: すごい
0: 脳みその中で考えてる。
1: うーん、
0: だからやっぱりあの誰もやってないような番組でスタイルで天下取ったんでしょうね。
1: ですよね。あの当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけども、うんうん、
0: はい、
1: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
0: うん、今うまいこと言ったね。
1: いや、いろいろ
0: かろうじてって言ったね。
1: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
0: うん、そうだね、するね。
1: はい、あのかろうじて生まれてましたけど、ちょっと幼かったんでそんなに、うん、あのバッチリ覚えてなかったんで改めて見させていただいて、うん、もうすごい面白すぎて、
0: ああそう、
1: 面白い、面白すぎるこの番組
0: それよくあるご通のこの番組のこと言ってるのかな、
1: はい、あの
0: 金土の、
1: はい、
0: あ本当、
1: あれがだから多い、
0: 多い、そう、あの普通のとかね
1: 順番に呼んでいくんですけど、
0: 俺オチだったじゃん悪男だからさ、はい、ね、まあ笑いで言うと、
1: はい、
0: 振り振り落ちが落ち担当だったから
1: 一番難しいですよね、
0: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの。
1: うん、
0: あの当時僕二十歳だったんですよ、
1: はい、20歳で
0: 悪男を やってたのが二十歳だったので、はい、もう二十歳のね、
1: はい、
0: 俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね、
1: うん、
0: うん、まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、
1: うん、
0: まあ、山口くんやね長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪をね、
1: はい、
0: まあ、何度かやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。
1: え、
0: あんな楽しい番組だったんだけど、
1: はい、
0: 俺の中ではキツさナンバーワンだったからもうとにかく
1: プレッシャーと
0: そのプレッシャーとかなんだろうな、うん、すごいやっぱり責任感を感じてたので、
1: うん、
0: こう落ちで俺を落とさ言って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ。20歳の少年よ、青年は、
1: うん、
0: そうなのよ。うわウケねえどうしようなんて思いながら、
1: はい、
0: 本番を迎えるわけよ、
1: はい、
0: ね、そうするとその落ち込んでるもう泣きながらやってた時もあったからね、できなくて、もう悲しくて、
1: うん、
0: 力のなさに打ちのめされて、
1: でその泣きながらやってるのを金ちゃんが見て、うん、なんと声かけるんですか。
0: 何もかけないよ、
1: ああ
0: ほったらかしよそれで本番がもう1時間後ぐらいにもうメイクしてちょっと食べたらもう7時ぐらいからお客さん入れて、
1: はい、
0: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
1: うんうん、
0: 収録はね、
1: うん、
0: 止めることもないし、
1: はいはい、
0: 金ちゃん止めたら嫌いだから、
1: あ
0: もうどんなに間違っても 何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、だからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさこれがしんどくてな、
1: すごいですよね。でも若干二十歳でそれをやられてた
0: でもね、あれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると。もうあれを乗り越えたから、
1: はい、
0: もうその後どこ行っても怖くない、
1: うん、もうそのこう基盤ができてるっていうね、
0: うん、っていうかもう、うん、そうだね、
1: ね、だからああいう番組も今ないですもんね、うん、
0: まあないね、残念だけどね、っていうかああいう、なんだろう、こう裁きができる人っていうのはなかなかもう、
1: ね、
0: もういらっしゃらないですね、時代的に。まあ、金ちゃんはすごかった、そういう意味では。やっぱりあの、人のいじり方とか、回し方、さばき方っていうのは、もう天下一品ですよ。右に出るもいないですね。
1: そんな、はい。
0: はい。
1: ワルオさん、ワルオこと西山さんなんですけれども、
0: はい。
1: 6月7日に舞台がありますよね。
0: うん、あ、そうなんです。今これ、毎年なってるのかな。オバドル由美子という。
1: うん、
0: 土屋かおりちゃん主演の、
1: はい、
0: まあ、おばさんアイドルの略になるんですけど、
1: うんうん、
0: いろんなこうなんだろうな、シャッター商店街みたいなこうちょっとこう寂れたところを、
1: はい、
0: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこ活性化させようみたいなところで、そのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
1: はい、
0: うん、その町の人たちをもう巻き込んで盛り上げて街を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんですけど、
1: はい、
0: 2年前にやった富士市、富士山の元の、はいはい、

0: 自主編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ、うんうん、それが、6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、うん、富士市でありますので、
1: はい、
0: 来ていただけ見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね、
1: はい、
0: これはそうだな、あの僕のホームページ waruo.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、うん、富士市ですね。
0: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
1: は
0: い、
1: ロゼシアター、
0: うん、これあの、はい、富士市の市政60周年ということで、
1: はいはい、
0: この内容のねこの芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで、公演になってますので ね、
1: とってもすごくこう、うん、楽しそうな、
0: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、
1: はい、
0: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り
0: そうですね、は
1: い、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
0: はい、イメルさんもぜひ時間があれば、
1: はい、ぜひ行きたいです、
0: はい、面白いですよ、はい、本当にこのオバドルというのは、はい、はい、ロゼシアターというところの中ホールで公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: ぜひぜひ、はい、うん、本当にそのね、ワルオということで、うん、イモキントリオが実は45周年、
0: 今年ね、
1: はい、
0: だから65です僕、
1: ね、
0: さっき20歳って言ったでしょ、
1: はい、
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: 今年が45周年で、夏にですね全国ツアー、うん、をやりますので7月、
1: はい、
0: 毎週だいたい 土日7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど、毎週土日やりますね、
1: ね、全国的に回られるということで、
0: もう北は北海道、まあ、旭川札幌から始まって、はい、九州のね、福岡鹿児島まで、
1: うんうん、
0: まあ、途中いろいろ神戸なの広島だの岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋それから広島、
1: ね、鹿児島
0: 東京もね二子玉、
1: はい、そうですね、
0: と最後にうん、ホテルのディナーライブみたいな、
1: はい、
0: 東京タワーのね、うん、下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンスパークタワーという、はい、ホテルでのライブディナーがありますね。
1: いやすごい、45周年にふさわしい、うん、
0: それがファイナルですね、はいはい、ホテルのねディナーショーは、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、イモキンとして東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと、
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルってい
1: いですよ ね、
0: バンドでやりますねこれもね、地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ
1: 有名な、
0: うん、ここもバンドで、うん、やりますね、
1: うん、
0: うん、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみです ね、 ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう、うん、ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: あ、曲ね、ありがとうございます、かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりでいい、はい、じゃあ
1: 曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: お送りしたのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あだーす。
2: やっぱり今聴いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです
1: し、いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、このハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね。未だにやっぱり口ずさめるというか、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。こう45年経ってね、歌えるって素敵じゃない。
2: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう。
1: そう、でカラオケでね、未だに歌ってるなんて聞くし。だけど振りがあるじゃない。はい、吉尾と悪の振り。
2: イントロ
1: とか、はい、感想の、はい、この振りはね、はい、長江健二君曰く、はい、素人がやって、はい、まともなの見たことないっていう。
2: いや、だからするけど、いや、
1: だからね、この間のライブで言ったのは、やっぱり西安と山さんのこの振りってすごいんだなって改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、パンパンパンってね、
2: はい、
1: 殴る振りがあるじゃない、はい、あれも
2: エアーで、
1: あれも、はい、そうだから、エアドラム、エアギ、はい、ギター、あ、エアドラム、俺がエアドラム、
2: ケンケン
1: ガン、エアシンセ、シンセっていう、エアも元祖なんだよね。それまでやっぱりですよ、ね、なかったから
2: ないですよね、あの
1: 時代。エアドラムの元祖ですよ、はい、僕、はい、で言うと、もう爆笑の渦ですよ本当に。イモキンライブ今度ゆめちゃん来てよ。
2: あ、ぜひ。
1: 東京だとほら、はい、さっきこれありましたけど、
2: はいはい、
1: 8月の1か2か、
2: はい、
1: 1はニコタマのね、はい、ジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、
2: はい
1: はい、これどっちか、
2: ぜひ
1: 見に来てください。
2: はい、ぜひ。
1: 今のイモキン本当おすすめです。面白い。
2: いや、もう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、もうこうフライヤーからも今のイモキントリオも、
1: そうね、
2: 15周年を迎えたイモキントリオももう楽しいんだろうなって。
1: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
2: はい、
1: うまいんだ。
2: ねえ、
1: 山口くん
2: ずっと MC で結構出られてますもん
1: ね。いやいや、ほんとうまいんだな、こう笑いの。
2: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごい、この 3人のバランスってすごいなと。
1: そっか、金ちゃんがね、やっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
2: はい
1: はい、何を考えたかっていうと、はい、この人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、は
2: い、すごいですね。
1: そうすると1個は可愛さ、
2: あ、
1: ね、で2個は芝居力、
2: はい、
1: で3が動きっていう3つの要素を考えた時に、この3つを1人ずつ妹に当てはめたんだって。そうすると可愛さは、
2: はい、
1: ケンジに当てはめて、で芝居力は山口良一に求めて、
2: はい、
1: 動きは西山浩二に求めて、でこの3つがいいバランスでなってたから、
2: はい、
1: イモキンがやっぱりバンと人気が出たと。
2: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
1: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね。
2: はい、すごいですね、金ちゃん。
1: これもあんまり喋ったことない。

0: 知ってる人はほぼいないですね。
1: ほ
0: ぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
1: ありがとうございます。こちらで
0: 本邦初告白みたいな。
1: 本邦初告白していただいたと、あの告知のところにも書いておきます。
0: はい、本当ですよ。俺他喋ったことないもんな。
1: 嬉しいです、
0: うん。は
1: い、まあ、ちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
0: はいはい、
1: まあ、あとね、地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども、
0: あ、そうだよ、
1: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので
0: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃってい
1: や、もしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、うん、45周年もありますし、うん、お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただく
0: 次週も来ますよ、もういつでも俺でよければ、
1: うん、じゃ あ, あのこの話の続きは次週にということで、
0: はい、
1: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、オバンドル由美子、
1: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
0: はいはい、ロゼシアター中ホール、
1: 中ホールですね、
0: 書いてますね、
1: は
0: い、
1: うん、帰ってきたオバドル由美子富士市編ということで、
0: はい、そうですね、はい、
1: こちら、まあ、豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
0: あ、これそういえばゲストでフックン来ますよ、
1: はい、ね
0: え、あの
1: すごいですね、もう
0: 土屋香織ちゃんの元旦那、
1: あ、
0: 中学隊の
1: 元旦那さんです、
0: 深川俊和が、
1: はい、
0: 俊和くんが来ますよ、
1: すごいです、
0: うん、この間もあのオバドル、見に来てくれてね、
1: うん、
0: うん、あの2チームあるんだけども両方とも見てくれて、で、あのこの富士市の決起集会の時も俊和と飲んだんだけど、
1: はい、
0: まあ楽しいね、彼と飲むと、
1: うん、
0: すっごいいいやつ、深川くん、フックン、すごくいいやつですよ、
1: もう、ね、うん、お顔に現れてますね、う
0: ん、そのフックンがこのゲストで、うん、あのいいでね、出演しますんでね、
1: フ
0: ックンファンもぜひ、
1: フックンファンの方
0: 足を運んでいただければ、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ、
0: はい、と思います。
1: じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします、うん、
0: 近所のね、本当だね、
1: 周辺の皆様もお願いします、はい、
0: お願いします。
1: でそういうあのいろいろとあの詳しいことは、
0: うん、
1: はい、ホームページの方とか、
0: そうですね、
1: SNS とかやってます。
0: あのワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
1: はい、
0: ワルオ .jp、
1: はい、
0: これだけで検索していただけますので、はい、そっちからもあのいろいろ情報がありますので、検索して見て覗いてください、
1: はい、はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: じゃあチェックお願いします、
0: はい、お願いします、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあまた次週にということで、
0: うん、
1: もう一曲ですね、ちょっと、うん、あのリスナーの皆様に
0: かけてくれるのね、
1: はい、
0: 嬉しいな、
1: はい、
0: じゃあ、いや、まあ、芋金の流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、
1: うんうん、
0: 70を迎えて、それを記念してじゃないけど芋金で、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつ空を撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあ、これ詩も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
1: あ、はい、そうですね、うん、面影という曲を聴きながらということですね、う
0: ん、はい、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、お願いします、
1: はい、じゃあ、次週またお待ちしております、
0: うん、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン、良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした、
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 次週お待ちしております。
0: もう一度君を

0: 送りしたのはバルドこと西山浩二さん、おもかげでした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
2: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
1: どうもどうも。
0: もうゴールデンウィークもね、今月ありましたけれども、
1: 開けちゃったね。
0: ちょっとね、蒸し暑くなった
2: 季節ですね。はい、うん
1: うん、はい。ゆめりちゃんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事
1: ね。
0: はい、イベント、イベントみたいな感じでした。
1: はい。俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: 何にもやることなかったんですか？アクティブな
1: の。のんびりのんびりとね。ということで、もう新宿の季節で、ね、っていうかさ、はい、京都のマー君からね、
0: はい、
1: 京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
1: それをさ、いろいろとさ、さば、はい、いてたっていうかね、
0: はい、
1: ちゃんと下処理してさ、
0: うん、
1: 近所の人に配ったり、
0: うん、
1: で当然うちもタケノコご飯とかさ、土佐になんか作ってさ、
0: い
1: や美味しかったよあれ、
0: うん、食べちゃいました。
1: 食べちゃいました。マー君ありがとうね。
0: 私もお裾分けいただきたかったんですけど、
1: 次出てきた時また作ってあげるわ。
0: 次までなんか前回も次とか。
1: でさ、タケノコさ、煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、
0: はいはい、
1: でうちの場合はぬかできるだけたくさん入れて、それで煮る時ね、1時間半ぐらい煮るんだけど、
0: はい、
1: あまりブクブクブクさせずに、
0: はい、
1: ゆっくり時々ボカッボカッってこう出るぐらいにして、
0: うん、
1: で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、その鍋をね、蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせ
0: ん
1: の。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これタケノコね、処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
0: ポイントですね。
1: はい、
0: はい、
1: ぬかもね、ただでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、
0: うんうんうん、
1: それ取ってあってね、一つかみぐらいドンとね、結構入れちゃうんですよ。スーパーなんかでもね、ちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、
0: はい、
1: あれだとちょっと少ないので、はい、あれぬかね、いっぱい入れた方がね、いい感じになりますよ。
0: うん、
1: 皆さんぜひやってみてください。次回ね、
0: 全然もうね、小料理屋さんもできそうですね。
1: タケノコ料理屋でもやろうか。
0: マスター飲みますみたいな。
1: でもほら、季節があるからね、タケノコ出るのも ね、その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない。
0: タケノコ以外もやってください。
1: タケノコ以外もやろうか。
0: はい、なんか全国から陣太さんに送ってください。
1: そうだね、全部処理して差し上げますから。ゆめりちゃんがクーポンばっかり

0: ちゃじゃねえの。
1: あ、みんなでゲームナーズのみんなで。
0: そうだね、そうだね、みんなでタケノコパーティーできるね。
1: ですね。はい。ね、マー君よかったですね。
0: ありがとうございます。はいはい、いつもね、すいませんね、お返ししなきゃいけねえの、そういえばマー君な。マー君にしてねえよ、まだ待っててね、お返しするから。うん、あと今月はさ、ね、広島市民レギュラー、はい、行ってきたので、これ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レギュラーのホームページ見るともう結果が出てるので、うん、あんまり今から喋りたくねえな。
1: ちょっとね、
0: 早まって見ていただければ、はい、
1: 今日喋っておりますけれども、
0: 細かいところはいろいろと報告は次回はい、させてもらいます。ちょっとね、今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはね、また福島の桧原湖に、はい、バス釣りにまたうちの連中連れて、うん、桧原湖遠征行ってきますので、
1: いいですね、はい、
0: またゴールドハウス目黒の社長に会ってきますので、はい、またレポートこれもしてきますので、次回一緒に入れ方と、
1: ぜひぜひ、
0: はい、報告をさせてもらいます。
1: お待ちしております。
0: はい、
1: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても、うん、今年2月4日に、はい、リリース、はい、向こう側という曲でデビューしましたし、
0: はい
1: はい、そして俳優としても、ね、はい、いろいろ出てますよね。
0: はい、そうですね、でレッスンの方もね、このまた4月から6月までのクールで、またね、ちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね、腰悪くしてね、また休んでたんですけども、また復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから。先生がスパルトだから大変なんです。
1: まあ、日本舞踊はね、基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね。
0: あれなんですよ、これをタイトル のサブタイトルが NHK の時代劇所作っていう、うん、そっちのね、やっぱり大河とかにつながるような所作のレッスンを含めての話なので、はい、うん、シニアクラスなんでね、人数6人しかいないんだけど、若い子は若い、また別のレッスンのクラスがあるので、ジジイばっかりが集まってる、男性ばっかりのね、レッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
1: い、じゃあまた NHK のなんか大河にも出ることがあるかもという、う
0: ん、かもしれません ね、
1: ね、
0: かもしれません。
1: じゃあ大河に出ましたということで、うん、ZU 陣太としてもいろんなところでね、
0: そうですね、じゃあ次キャンペーンの時あれかね、着物でも着てるかね。
1: あ、いいですね。日舞がこういい感じになったら、
0: そうだね、うん、そうそう、はい、着物着てちゃんとレッスンもやるしね、うん、着物も新しいのちゃんと
1: し
0: たら、
1: じゃあそしたらその先に、うん、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし、
0: うん、演歌歌手、そうだ ね、 ね、演歌もやんなきゃいけないね、そしたらね。
1: じゃあプロデュースしましょう。夢物はずで、夢るのも大事な本日で、
0: はい、はい、頑張りましょう
1: ですね、はい、いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね、うん、
0: はい、
1: はい、そんな陣太さん、はい、陣太さんのね、特技といえば、うん、こういろんなものを、はい、ね、節約したりとか、はい、安い、最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、うんうん、じゃあちょっとこのミニコーナー、はい、行ってみたいと思います。はい、はい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ
0: ー、はい、
1: はい、そうですね、じゃあ陣太さんの、
0: う
1: ん、
0: そうですね、今日はですね、はい、またちょっとね、廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、
1: はい、
0: 皆さん、カップ麺とか食べますよね。
1: 食べますね。
0: カップヌードルとかね、はい、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
1: 捨てちゃいます
0: ね。あれさ、俺ね、家庭菜園用のほらちっちゃい植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
1: はい、
0: ね、あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
1: あれですか、でもカレーヌードルとか食べた後も、
0: うん、ただ洗わなきゃダメよ。洗ってよ、ちゃんと洗ってね、はい、で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いんじゃない、焼きそばのって大体、はいはい、あれにね、サボテンなんか入れると可愛いんだよ、あれ、それとね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
1: はいはい、
0: そら豆の子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら、使った後もう一回ほら水やっておくとまた入るから、はい、あれちょうど四角い、カップ焼きそばのね、 あれがちょうどいいんですよ。
1: うん、
0: その他にもね、のカップヌードルだとか、ああいう丸いやつね、カップスターとか、はいはい、ああいう丸いのはちょっとしたね、お花ほら生け替えたりするのに、あれだとほら模様がついてるじゃない、結局カップ、はいはい、ね、カップ麺のやつの、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、そう、面白い、楽しめてね、
1: はい、
0: あれ趣味にするの面白いよね。
1: でもいいですよね、植物いっぱい
0: 育てるってね。そうそうそうそう、うん、 ああいうのに使うとね、これ廃材利用でね、ちょっとね、カラフルな家庭菜園ができるんで、カップヌードルシリーズをどうやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルだとかさ、チリトマトだとかさ、
1: 風景も写真をぜひ、はい
0: ね、部屋の中がカラフルになりますから、
1: ね、あ、いいですね、うん、ね、近くからも

0: 楽しめるということでいいですね、
1: はい、
0: じゃあリスナーの皆様からも、はいはいはい、来てますね。今回あのセコロジーの方が来てたので、はい、セコロジーの方からご紹介します、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、ラジオネーム釣吉さんからいただきました。
1: 釣吉さん来たね、
0: はいはいはい、ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。
0: ゆめるさん、じんたさん、お疲れちゃんです。
1: はい、お疲れちゃんです。
0: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して細かくしていつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
1: うん、あ、これ考えたね。あのこれ多分あのフナとかコイとかね、あのそういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその元々ね、あのパン粉みたいなやつの、 あの練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ集魚剤とかが入っててね、はい、そういうあの、ね、現場でこう水足してこうねこねこねしてやるんだけど、さすがにそれだけだと足りないってことでパン粉で足してあれだよねこれ面白いな。そうだね、あの増量してるってことだよね、うん、そうするとあのね、いや結構高いんだよ、あのフナとかコイの餌ってビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらい高くなっちゃってるからさ。
0: でもあれですよ、食べない釣るだけですよね。
1: あ、そうそうそうそう、その餌人間食べないよ
0: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
1: あ、楽しい楽しい楽しい、うん、あ、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとねそれなり入ってるもんね、うん、あ、これいいね、面白いね、はい、これやってみよう、これはい、あ、これ1枚いこう、はい、はい、ありがとうございます。
0: あ、釣り吉さん、おめでとうございます。はい、はい、じゃあ続きまして、ラジオネームノアノアさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ゆめるさん、ジンタさん、お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: 冷蔵庫に余った野菜たち、余った野菜たちは味噌汁に入れてます、
1: うん、
0: 健康的に節約できます。
1: そうだよね、結構余ったりするのあるよね、
0: うん、
1: 時々俺もあるんだよね、あっていうのがさ、あっていうせっかくあれわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ長期保存するのに、あの生わさびね、あのちゃんとしたあの練ったやつじゃないんで、
0: はいはい、
1: あのわさびね、形になってるやつ、はいはい、あれをキッチンペーパーで水含まして丸めて、うん、であのほらスーパーで縦に持ってくるビニール袋、
0: はい、
1: あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
0: うん、
1: でそれを、あ、これも野菜、あ、今日も買っちゃうって買っといて、で入れたまんま、あって気がつくとドロドロになってる時とかあるんだよねそうならないようにあれだよね、あの、まあ、わさびだけじゃないけど、いろんな、ね、野菜たちが、あっていうのがない、そういう仲間がいるので、
0: うち
1: の、
0: ね、野菜室に、なんかちょっとこう余ってるみたいな時に、
1: そうそうそう、
0: 全部お味噌汁にすれば。
1: そうなんだよね、うん、大根おろしなんかもさ、うん、あ、大根なんかも買ってほらね、おろした残り入れちゃうじゃない、うん、そうしばらくすると忘れていてさ、あ、黒くなってみたいなことがあるからさ黒くならないうちに、そうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね。
0: ね、そうですね。何でもキュウリとかでも入れてもいいだろうし。
1: キュウリは味噌汁入れる。
0: いや、なんかキュウリ入れる地方ありますよね。
1: 本当？あ、やってみるか。あ、冷や汁か。あ、ごめん、あったね、冷や汁ね。あ、そうかそうかそうか。うん、あ、そうだ、これから夏だからね。あ、ちょっとやってみよう。キュウリも時々やっちゃうんだよな。あ、っていう時が。ふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに。
0: ふにゃふにゃになっちゃうんで。
1: うん、あ、これやってみよう。はい、あ、これいいね。はい、これ1枚いきましょう。はい、ありがとうございます。
0: おめでとうございます。ノアノアさん、ありがとうございます。なんかいい節約があったら教えてください。
1: はい、そうですね、皆さん。
0: できればあのセコロジーとして環境にも優しい、ね、
1: はい、
0: ね、ものだと嬉しいですね。
1: はい、お便り。
0: うん、はい、お待ちしてます。で、ジンタさんはですね、ZU のジンタとしても活躍されてまして、はい、ちょっとこの間の古代の岩はお休みされましたけれど。歯は治ったんでしょうか。
1: 歯はまだ抜けたままです。今月どうします。
0: はい、なのであの ZU さん、あの私があの、うん、こう単独でいろいろこの間も、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演、ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
1: はい、
0: あのジンタさんの、
1: ね、
0: あの向こう側はかけていただいたりとか、その時にあのリスナーさんがちょっと驚かないように、うん、ZU ジンタさんとこうデュエットしてる歌ですよっても紹介してますし、
1: はい、
0: はい、すごく甘い声の方ですねってあの夏木豊さんが褒めてました。
1: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ないありがとうございます、はい、
0: なのでまたステージ、うん、
1: はい、
0: ご一緒してほしいです。
1: はい、
0: 欠席しないでください
1: 、ま、わかりました
0: この活動も忘れないでください。
1: はい、はい、大丈夫です。
0: じゃああれですか、リクエスト曲。
1: はい、もうあれしかないでしょう。
0: あれしかないでしょ
1: う。向こう側お願いいたします。
0: はい、じゃあ赤根ザエメル with ZU ジンタさんとあのデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
1: はい。
0: はい。 い。じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。

0: お送りしたのはトクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、あかね沢読める With ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋
1: こゆるせ、
0: 昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれたこゆるせ、あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
1: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、5月もうゴールデンウィーク
1: ね、開けちゃった。あっという間。
0: どうでしたかゴールデンウィーク？
1: あ、私ね、あの、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
1: そう、初物。初長崎旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
1: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ。は
0: い、あ、今日も晴れてた。
1: 晴れてた。そう、うん。
0: いや、長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
1: そうなの？
0: そうなんです。なぜかというと、うん、あの新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に一番から出てくるネロリの花。うんうんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんです。その近所にあのさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな、
1: すごい
0: 話聞いてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、それでいつかは行きたいと、
1: うんうん、
0: はい、
1: もうね
0: 行ってきちゃった、
1: すぐ行ってきちゃった、行ってきちゃった。本当はね軍艦島、
0: 軍艦島ね、
1: そこも行きたかったんだけど、
0: ね、重要文化財ですよね。
1: そうなんです、うん、
0: この間のその話をちょっと北本君とも話してたら、うんうんうん、あの僕が一番今行きたいのは軍艦島。
1: すごいな、今一番行きたい。長崎行っていろいろいろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが食べ物っていう、はい、もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり。
0: ね、有名ですね、ちゃんぽんね、うんうん、
1: すごい美味しかったですよ、
0: はい、美味しいです
1: ね、うん、食いしん坊だから。そう、もうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
0: そうなん
1: です、ね、平和、ね、記念公園もやっぱり、
0: ね、平和をね、そう愛してますよね、
1: うんうん、もうねすごくねあの感動しました。なんか涙がねこうじわっと出てくる。でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。
0: いつかは行こうと思ってます、
1: うんうんうんうん、
0: はい、一緒に行きましょう。
1: あ、一緒にね行きましょう、
0: ね、
1: ツアー、
0: ね、またあの行けなかった時ところとか巡ってみたりとか ね、
1: うん、ね、はい、本当ですよね。
0: ツアー
1: ね、うん、やりたいですね。こゆるせで、うんうん、はい、あとね、あ、はい、そう、私博多も行ったんです。その
0: 博多いいですよね、うん、博多はあの私あの夢の雫 の、うん、あのメジャーデビューの時に、うん、キャナルシティ の、 あの噴水のところで、うん、すごい有名なアーティストが出ると言われる噴水のところで歌いました、
1: はいはい、うん、素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構あれこの間も何かやってましたけど、はい、結構なお客さんいますよね。
0: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、
1: ね、
0: 私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれて。あ、
1: へえ、それは何年前なんですか？
0: それは2007年ですね、
1: うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前。
0: そうですね、
1: はい、すごい。なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
0: いやもう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、うん、街、うん、あの空港からすごくすぐ市街地、
1: ね、
0: で本当に食べ物も一番最初その夏の時期も行ったんですけど、うん、あのかき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました、麺劇場、うんうん、原影というところ、うん、すごく美味しかったです。博多ラーメン。
1: 博多ラーメン。博多ラーメンって種類いっぱいありますもんね。
0: 何ラーメンだったのかな。多分博多ラーメンだと思うんですけど。
1: うんうん、
0: あとは中洲に行って美人のママのところとか行ったりしたんですけど。うんうんうん、

0: うん、中洲で出てきたあの鉄板餃子っていう、うん、あの小ぶりの、うんうんうんとかも美味しかったですし、うんうん、あとあの醤油が甘くて、うん、サバになんか醤油かかってるけどこう甘い醤油でそれがもう感激して、
1: う
0: ん、
1: 美味しそう。
0: そこからずっと甘い醤油使ってます、
1: うん、そうなんだ、はい、それは食べなかった。なんだ聞けばよかった、行く時に行く前に私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うんうん、なんか一人のお客さんが結構多くて あちらの 国じゃない、あちらの方って、はいはい、あの結構一人で食べに行くんだなって あのほらあの何でしたっけあのラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ、
0: うん、
1: でもちょっとねあのなかなかそこまではたどり着かなかった
0: ね、
1: 屋台にはねちょっと
0: 敷居が高い。博多風あの鉄板餃子って有名ですよ ね、う
1: んうんうん、
0: で
1: もね、あ、ね、聞いたことありますよ、
0: うんうんうんうん、もう美味しいものがいっぱいありますから、
1: はいはい、
0: いやまた福岡ね
1: 行こうかな、
0: 行きたいです、キャンペーンとかで
1: 行きた、うん、あ、はい、いいかも、はい、いいんじゃないですか。
0: じゃあ一緒に行きましょう、
1: 一緒に行きましょう、ぜひ、
0: はい
1: はい、
0: マハ&ユメル&マハ、
1: ユメル&マハ、
0: ユメル&マハ小ゆるせっていうユニットは実現するんでしょうか、
1: うんうん、神のみぞ知る、違う違う違う神のみぞ知る
0: パフィー踊ったりとか、
1: うんうん、
0: あの昭和歌謡、
1: ね、
0: キャンディーズ、
1: うん、
0: この間あのリクエストがあったんで、
1: はいはい、
0: 17日に出た古代の湯で、
1: うんうん、
0: 年下の男の
1: 男の子
0: をデュエットしてほしいって、その前に、うんうん、九十九里浜、三重の九十九里浜を、うんうんうん、あのハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから、一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、あの難しい振りをこうやってやったりとか、あのひざまずいたりとか、うん、難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、
1: うん、
0: すいませんこんなにハモりが多いって知らなかったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して、
1: すご
0: ー仕上げました
1: さすが、うん、いやそうね、三毛のあの歌は
0: ちょっと歩きながら動画見てみたいな、
1: すごい
0: 危ないんだけど、
1: さすがプロプロは何でもできる
0: あともう振り多めにしたんでね、この間の古代では、あのタイミングもやらせていただいたりとか、久々に、
1: うんうんうんうん、
0: あとパフィーは一人パフィーでしたね今度出てくださいね、うん、
1: ぜひぜひぜひはいはい、
0: じゃあ夢る&マハのお許せという、はい、
1: うん、
0: デビューはいつですか、うん、
1: いつですかねいつなの
0: 実現しますか、
1: うんうん、ね、しますよ、でもすると思いますよ、なんか未来見えますから
0: 、はい、それで音楽プロジェクトをぜひ、
1: うんうん、
0: エンタメをぜひ、
1: うん、ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで
0: じゃあ夢る&マハお許せを、うん、リスナー局の皆さん注目してください、
1: はい、ぜひぜひぜひ
0: ご期待ください、
1: ください
0: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
1: うん、はい、また来週、来週じゃないよ、来月来月また来週じゃない、
0: また次週、
1: また次回ね、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ、はい、飛びます飛びます、次回ぜひ行ってみよう、
0: はい、ありがとうございました、はい、以上
1: マハの小部屋
0: こゆるせのコーナーでした。
2: ユメルのモナリサラウンジ、
0: 今夜もユメルのモナリサランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半はジンタさん、マハさんのコーナーでした、今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。私アカネさんアイメルの告知関係は X、Facebook、インスタ、TikTok 公式ウェブサイトなどでご確認ください。アカネ座はユメルで検索してください。よろしくお願いします、5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私アカネ座アイメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私アカネ座アイメルが作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリサランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めていますアカネ座アイメルでした。それではまた来週。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心にほいもう待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい。最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。ということで、いきなりのっけからいいこと言ってそうなアイパー滝沢がお送りする。間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しくビシッと行きたいと思います。それでは参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィー。

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほう、解かないよということを確認していく。ピザでハートフルで、ほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやー、ちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタート、オープニングとなっておりますけども、まあ、これはこれで、まあ、それも、まあ、もしかしたらいつも聞いてる人からしたら、別に通常運転だよ。いつも通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ。そもそも期待なんかしてないんだから。アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ。なんとなく、流してるだけだからよ。という声もちらほら聞こえるとか聞こえないとか。まあね、まあそう、確かにそうなんだよね。ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね。期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね。なのでいいんですよ。うん、ね。ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨は。これはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるも、なるよう、なるものならしてほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり四季がなくなったと言われる日本ではございますが。

しっかりとこの四季と雨関係ねえか、でもこういうイベントイベントごとしっかりこの、いや雨が降るときは降るね、涼しいときは涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。うん、でもなんかちょこっと耳に、お耳に、小耳に、耳たぶ、耳たぶを挟んだところに、耳たぶを挟んだ話によると、なんか今地球全体、地球の歴史で言うと、知らない俺も聞いた話だよ、都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化温暖化とか言うけど、実は地球の歴史のあれで、ああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。そのだから、氷河期の方に向かってる中でのちょっと今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的には氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ。地球の歴史でいうと、今はだって昔の方がもっとあったかかったらしいからね。それいや知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど、だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか、いやだからって言ってあれだよ、大気汚染とか公害などにそういうことしていいのかってこと、そういうことじゃないからね、その話とはまた別だからね、なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないように、アイパーさんの言うことを、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ、鼻からってことか、うん、いいじゃねえかよ。まあとにかく、調子がいいんで今日は、調子いいんかい今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが、調子がいいので今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、うん、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください。面と向かってこのラジオに面と向かって喋らなくていいです、喋らなくていいですってなんだよ、聞かなくていいですね、喋るのはこっちだって話じゃん、調子いいね今日、いきましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りして、うん、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますとね。待って、番組のそうか、番組への報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはmail@redswave.com、 mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしております。アイパーさん頑張れ、アイパーさん大好き、アイパーさんチューして、アイパーさん私の気持ちはアイパーさんに向けて氷河期じゃないよ、私はいつでもアイパーさんの気持ちは高温多湿多湿温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。黒く濡れつアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね、今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ、あ、じゃあみんな、ま、割らなくていいよ、ガラスを割れっていう、タイトルだから実際に今割らないでダメだよ、ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパーさん、アイパー信者とはいえ、いいんだよ、これは曲のタイトルだからね、曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね、欅坂46さんでガラスを割れです、どうぞー。

さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないよね、お願い、そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあ、ありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく、新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、あのいいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。うん、まあそうですよね。そうで、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、あのフリマってね、昔1回だけやったことあったから、ほいでその流れというか、引っ越しの流れで、やっぱいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、あのね、フリーマーケットに、参加してきたよ。そう、ありがたいことに参加したのは、そうありがたいことにね、普段アイパーさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、ただね、で、後輩の周平っていう、ね、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、2人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか出店したので、ね、それが、ね、朝10時からの出店だ、オープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかな、と90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあレジャーシートの上にそんなね、広げたのよ、荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ値札も貼ってないし、何があるかもよく分かんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのやね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いや、もちろん安いもの安く、フリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん。だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら値札ついてないから、まだ出したばっかりだし、値札つけようと思ってたんだけど、そしたら、これいくらみたいな、あ、それ100円です、このメガネやみたいな、100円だよとか、なんかそういう風になんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。あのね、どんな感じでみんなが食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね、例えば、まあ、伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとかね、あと、まあ、セーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、あとなんだ、あとマネキンか、頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あと、まあ無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね、そういうの
を普通に並べただけなのよ。ね、そしたらすげえありがたいことにわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとバーってすげえ来るじゃん、あんな感じ。まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな、いやいやそんなことない、俺からしたら錦鯉に見えたけどね。うん、いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね、嬉しかったっていうか、おわわわ、何これ何これって感じ。なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、あーっていうことなのかな、うん、そうね、あーだと思うよ。であとカーテンがあったりとか、そうだね、うん、とにかくね、すげえすごかった。やっぱり、ね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん。やっぱ桜って大事って言うじゃん、どこにも、どんなさお店とか何でも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって、普通。なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃなんか全然違うんだって、なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あ、なんか群がってるなとか、あと例えば意味が分かんないけど行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな、誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいものあるのかなみたいな、だからそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが村がなんか知んなく村がってくれたから、それでね、結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれで、それがもうオープンした時にはもうオープンというかもう店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよ、もうその勢いで。でその後ちょっとして、その一段落が過ぎたぐらいに、いつも応援してくれる人たちが、俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれるそういう人たちが、もういっぱい来てくれて、でまたそこで、まあ余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあ、ちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だってワイパーさんがじきじきに使ってて、じきじきっていうのはね、

相葉さんが使ってたものだからあのね、あの数珠も買ってくれた、困ってた数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、あでも捨てたくはないじゃん。でもどうやったらいいか分かんない。でだったら誰かあの知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね、だからそういうことよ。ちょっとした編みぐるみもあったりとか、相葉さんのでセーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ、結構ね、それでみんななんだかんだで結局は完売よ、全て完売しまして、ありがたいことに、そうね、嬉しいよ。ほいで結果何にも考えてなかったのよ、お釣りも持って用意してないしとかで、割とね、そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでもみんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらですいくらですって、皆さん嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、それ怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね、全然ニコニコしながら。であと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかってご近所さんが来てくれてね、そのフリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて、ほいでなんか、植木鉢どうですかって、いやでも持って帰るのがなみたいなとか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いやじゃあ大丈夫、持って気にしなくても大丈夫、これも割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや割ったら意味ねえじゃんみたいな感じで突っ込んでくれたりとか、なんかだから楽しくできた終始。ただね、炎天下、もうそれがいつだった？5月の頭ぐらいだったの、5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて、で俺らがフリーマーケットの会場に行った時にはなんかね、場所はね早いもん勝ちみたいならしいのよ。で俺も初めて参加するからどこがいいかも分かんないし、そもそも遅れて行ったからね、残りの部分場所しかないわ、いい場所だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。だから相葉さんずっと最初から最後までずっと炎天下だったとはいえ、10時ぐらいから始まって1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいかには完売できたよ。まあ一番暑い時期だったけど、1時とかはね、だけど、まあ、一応夕方まで いなくて済んで、それで帰りに周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で飯食ってでいくら売り上げたんだみたいな、周平ってその後輩にレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しておいて、やり取りとかね、任してたら、なんと嬉しいことに総額2万7千、いやそんな言ってない、2万370円。素晴らしい、すごくない？2万370円の売り上げ。おいで場所代が3000円、だからそれ引いて1万7000円ぐらい、余ってじゃ残ってでしょ、1万7000円の売り上げ。おいで、周平とじゃあ飯食おうぜっつって、なんかその近所にね、なんか、町中華、B級グルメみたいなのあるじゃん、町中華でチャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん行って飯食って、うまかったよそこ。なんだっけ、最下園だっけ、最下園みたいな、最下園みたいな、錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようってことで行って、めっちゃうまかった。嬉しいよね。ほんで一応店長にも日当払ってで帰ってきたよ。いやありがたい、楽しかった、単純に。だからまたね、やりたいなと、そのフリーマーケットをまた、まあ、

7月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね。俺でも、もちろん全然知らない、初めてだから分かんなかったけど、だからね、また、やろうかなと。8月暑いもんな。でも

ね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた。とにかく、いや、来ていただいた方たちありがとうございました。いいね、ああいうのもね、楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい星野源さん、懐かしいねじゃない。曲を見たら、あ、懐かしいねってやからね。うん、星野源さんでドラえもん、あ、待って、ドラえもん、うわーいいね、ドラえもんの曲かけます。新しいやつ、ドラえもんってやつだね。いきましょう、星野源さんでドラえもんです、どうぞ。

ほうほうほうほうほうほうほうらえもん。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよ、読まなきゃいけないじゃん、読んでよねちゃんと。はーということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですねと、ただ、今週今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来てるので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎、うーありがとうな、はい、パー滝沢さんとアゴダ、アゴダが一番安いサイト、あの前にさ、俺アゴダとか安いところで探したらキャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、なあめんどくせえなその返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで怒ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるけど、毎回そういうふうにアゴダさんが

ダメだってわけじゃないからね。俺がそうな、そういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさいその返金作業がってだけの話だから、それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺だって俺以外の人はみんなアゴダで、アゴダさんで撮ってるけど、みんなそんなことあるみたいな、今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけどないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、っていうか、そういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと。あのね、そうなの、あのもちろんあの連絡してるよ、連絡してキャンセルしたし、あ、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ、もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すいません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あ、なってますよみたいな、でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、ああなってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかあのキャンセルになるのに、タイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とかなんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとか、なっちゃったのよ。でそれ、うわめんどくせえっていうことで、まあこれは本当良くないよ、みんな、これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん、その良くないんだけど、もうめんどくせえと言ってたじゃん、その返金手続きしてもらうとかさ、ね、だから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました、そのまま何も言わず本当に嫌だ、そういうのが嫌だったから、俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ、後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたするとほらクレジットカードのところで挟んだりとか、なんかいろいろめんどくさそうじゃん、イメージで。だから後払いで自分で、まあ銀行振り込みとかコンビニ払いとか、まあ選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのをめんどだって、ホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそっからどこにかけで、結構かけたよ、かけたとか、今チャットでできるじゃん、でどこに問い合わせていいかもよく、もう周りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって、そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ、なんだかんだ、これまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん、遅延代みたいななんかあるじゃん、で手数料みたいなのめんどくせえからって言って払ったよ、もう払っちゃったよ、もう泣き寝入りですよ。ああ、じゃあみんな気をつけてって話、うん、ありがとうよ南十字星太郎、うん、またなんかそういうよ、なんかいいことあったらいいこと教えてくれ、うん、ありがとう。まだありますよ、今度は引っ越しについてのアイパーさんの、ヘベレケですと。おーヘベレケ、おー初めてじゃねえかヘベレケ、待って、これ俺か、これ俺なのか、これ俺に来たのか、これは引っ越しってなってるけど、ちょっと、あ、俺に来たのか、俺がこれ安いのかなどうかなって値段の話してたから。自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びますと。おー、なるほどね。最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。いいね。実家に戻るときは自分の持ってきた分は変わらないけど、家様梱包、家に梱包を持って
ていったら、

あ、2万9800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。あ、なるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、あ、なるほどね。あ、箱の大きさ見ながらね、ぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああ、なるほどね。中身は書いてました。ああ、偉い。引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。ああ、なるほどね。いいね、こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね。素晴らしい。2万9800円。そうなん、別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね、うん、よかったのよ。ありがとうよ、ヘビレカイ。いいね、いいね。続いてまだあるんでね、もう一丁だけ行こうか。ちょっと普通おた、短めのやつ行っちゃおうかな。ちょっともうちょっと言うてもいい、この時間ですからね。行きましょう。ラジオネームマルッチ。おう、マルッチ、ありがとうよ。いつもご機嫌垂直のアイパーさん。うん、ご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ。なんかよ、銀シャリさん、先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のね、ボケで、ご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だから、なんかパクるみたいだったから、もう言わなくなっちまったよ。うん、悪いな。その分、今は、上特上気分って言ってるわ。ん？特上気分って言ってるわ。うん、たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おう、アイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お、嬉しい。アイパーさんはどこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれてんの？嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、あ、俺ね、割とね、そういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルチには。少なくともマルチには、嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いや、まあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの、笑いになるから、別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺、明るい、あの、面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ、前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。あんまり明るい人でさ、後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いや、プライベートはもしかしたら、あの、芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人も、まあでももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっきも言ったけど、明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その言われたことないから、あれ、俺ってプラスだから、言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃん、みんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい。もっと。言ってくれてる？言ってほしい。うん。そんな感じ。だから、そう、明るい人に憧れてるから、プラス思考、前向きな考え方でいるって感じかな。あと、まあ仕事ね。俺のキャラ的には、まあ明るい方がいいじゃん、俺みたいな、こういうちょっとこわもてなキャラやってると、普段はね、あの、パッと見で、うわ、あの人暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もともとのあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あと、そう、みんなによく見られたいみたいな、八方美人でいられる

0: 痛いからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔で痛いからというなんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマルチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、いい、もう一曲行かせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです。どうぞ。
1: いいね、かっこいい。せいや、せいや、せいや、せいや、せいや、せいや、せいや、せいや、せいや、かっこいいよ。

0: おー細いやさいや
1: うーって言った恥ずかしいうーって言ったら
0: うーいやおいまだじゃねえかよ恥かかすんなよおい
1: うーって言った絶対に今だと思ったうー見ようみたいなうーでは
0: い海はまぐろ売りが息を止めなきゃまぐれない息を止めるのが嫌なら海には入れない海には海の世界があるしそして再び潜らずにいられない
1: いいね
0: そいやそいやほいやほいやほいや
1: はいそういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って、はい、OK、 じゃあメール読んでいきましょう。行こう。ちょっと待ってね、今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだアイパーさんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとかこれから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう、まず、アイパーさんスタッフの皆さんはご機嫌いかがですか。あとアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうねと、イトゥーだねこれ、イトゥー、おうラジオネームイトゥーありがとうよ、親孝行ということで、とある年末父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、あ、なるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい。

あちこち痛い痛いとは騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れてって行ってあげてください。では失礼します。イトゥード。わー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、あの一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん、あの亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね、最高じゃんか。イトゥー、いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたら、これをこの今ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。あー素晴らしい、いいじゃない、こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジーンとしちゃってるもん。アイパーさんすぐジーンとするやん。いいね、素晴らしい、なかなかいいとこあること見直したよ。イトゥー、ありがとうよ。続いていきましょうね。親孝行ね、まあ、難しいとこだからね、いきましょう。エブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行でですが、私一人では無理だと、無理だけど弟や息子の手を借りられたら、借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね、何何。それは47都道府県全制覇です。おお、新陸旅行、新北旅行によく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうです。おお、すげえ。あとは北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので連れてってあげたいです。わー、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと。さすが、特に、青森の恐山に行きたいそうですが、とお母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃です、と。相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですか、と。いいね、恐山、俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺、恐山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね、あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、あのクルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ連れてってあげてよ。わー最高ね。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういう風にさ、そういう風に言ってくれるだけでも嬉しいよっていう風に言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい、なるほどね。夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる、まあ、これもあと4件行くってのはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、ありがとうよ。続いてこれ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さんこんばんは、と。鍋猫です。おう鍋猫、久しぶりじゃねえかよ。おう、親孝行といえば母の日とかですかね。そうね、母っていうのは言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだ、ほうと。アイパーさんのお母さんはお花好きですか。なるほどね、まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを、送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね、気持ちって分かったら、もうこれ聞いてる皆さんもそんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間

トトロのどんぐり共和国、共和国っていうのがあるからあったから、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。うん。でプラスどっか一泊二日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね。今そこ考え中です。うん。そうなんだよね。だから毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、おふくろとか親って、おふくろとか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあうちの親特に。何にもねえなとか、どこね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えておいてって毎回帰る時に言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、いや、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね。でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにお袋にさ、毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとかね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺。でも結局でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね。そりゃそうだ。はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところでエンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ。また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある？今26だから、今週はまあ27日、明日だ。明日岐阜の保護猫カフェでワークショップやる。参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で来週の日曜日は、あれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいですね。今日そうか、26だから昼間に編み物男子会やってたんだ、交流会ね。またその話も、なんかお話がもしなんかできるよってやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね。終わりにしましょう。というわけで、また来週まで捕まるだよ。バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が

0: 喋りたいことを喋りまくる番組、ケネナオと立川の空から聞いてね。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みゆきです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね音源やゲストなどのね詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてねお使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、あの番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか実況ポストとかをですね、うん、していただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いてて、そう
1: 聞いてるよって言うけど
0: ね、え、
1: うん、ポストして
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれども、で、あの今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます、
1: はい、
0: というのもあのゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとはあの高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、あのお名前等々は、うん、また次回改めてまとめて紹介させていただきますので、うんうん、はい、ご了承いただければと思います。はいはい、であとね、後半はともちゃんがね、ともちゃんのコーナーお一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな、
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。高島さん、どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。
0: 昨年7月に

0: に出ていただいて、だからあの時はちょっといろいろあるわけあってちょっと近いところでね、うんうん、2回連続に近く
1: そうです、ね、
0: 出ていただいて、
1: そうでしたね、
0: ね
1: はい、
0: そして、今ねここバック流れてます、もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、うん
1: はい、
0: キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入っているという、ね、新しい EP が発売になりました、
1: はい、
0: こちらねまさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、新曲と、はい、でまあちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜のそのディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これねエンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、まあ、前回の、まあ、小村というのもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回か収録パートごとに収録したものを合わせて1時間近くになってるわけですよ、
1: うんうん、
0: だからラストにねこの岩下の新生がディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけられるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: 流してください、
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後までね聞いてください、そしてですね、メールをいただいてます、
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら沢原のゆさむさんありがとうございます。高島さん町あかりさんおはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています、うん、それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだ ね、
1: ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、うん、岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ。
1: わ嬉しい、
0: すごいな、買っていただいたのかな。
1: ね、PR していただいて
0: ねえ、でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD 送ってるかもしれませんね。
1: あそうか
0: ね、うんうん、もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です、
1: うん私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。これ
0: 2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それゆけ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うんうん、いやあれから5年か、ついこの間のようですけどね
1: そうです ね、でまたねこうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、はい、まあ、この時もねゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね町あかりさんありがたいですよ、本当にリリースの度にね番組に来ていただいてい
1: えいえありがとうございます、たくさん曲流していただいて、
0: だから自分が、はい、の知り合いがやってる某他でやってるね番組のイベントがあって、昭和歌謡を紹介する歌謡曲を紹介するね、
1: うんうん、
0: なんちゃら選抜って言うんだけど、
1: うん、
0: そこのイベントに行ったら、
1: はい、
0: 町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはいはい、
0: そう俺と、ハンマーピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うんうんうん、
0: で見てたんすよ、
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がねこうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね、
0: 本当ありがたいですよ、初めて見たのそれですからね、ピコピコハンマーの、
1: はい、ね、そう、この栃木駅ですかね、最寄りは新生姜ミュージアムあるんですよね、
0: はいはい、
1: そこステージなんかもあって、はい、
0: そこで
1: ねライブさせてもらったりとかして、
0: はい、
1: るんですね私 ね。
0: でこれ、あ、そうだ、もう一つね答えてます、
1: はい、
0: そう、 FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね、高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはねこのコーナーはちょっとねお休みなんですよ、
1: うんうん、
0: はい、ということで、後で登場しますからね、さらにはスタッフの皆さんこんにちは、皆さんって言ってもねスタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフしかいないんですけどありがとうございます、うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さんに質問です、新曲の言うこと期間岩下ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点をぜひとも教えてくださいっていうね、
1: はい、
0: いやということでちょうどいい質問が、
1: いや、そうですね、
0: いただきましたので、うん、
1: ご紹介したいですねこのシングル の、ね、経緯を ね、
0: そうですね、
1: はい、
0: では5月の13日に発売になりましたこの言うこと期間岩下ちゃん、
1: はい、
0: ね、この 全部8トラック入りの EP ですけれどもね、これができるきっかけって何だったんですかね。
1: そうですね、2年前くらいかなに、はい、あの岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から直々にメールが来て、はい

0: いまして、はい、あの町あかりさん の, あの楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、はい、あのぜひミュージアムのステージ出てくださいというふうにこう直々にご連絡いただいて、へえと思って、でいろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよ ね, そのステージ、ね、はいはい、でとっても有名で、あ、私もあのピンク色の世界に世界で歌えるんだと思って、はい、ぜひぜひっていうところで、うん、まあステージに何度か、はいはい、あの歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、はい、まあ、タイトルにもあります通り岩鹿ちゃんっていう、
1: かわいいですね、
0: ピンク色のこう丸まん丸の、はい、なんですか、鹿の子供っていうことなんですよね、角が生えてて、はい、ピンク色のかわいいんですけど、はい、岩鹿ちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
1: なるほど。
0: でも子供に大人気、はい、でもいつも踊って、うんうん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったりっていう、
1: いい、ね、
0: なんかそういうことをいつもやってるみたい で,、
1: はい、
0: で岩鹿ちゃんかわいくて、で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もう岩鹿ちゃんに私も夢中になっちゃったんですよ、可愛いと思って、でそれで、じゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
1: はい、
0: でミュージアムでも歌わせていただき、
1: あ、そうか、ミュージアムでライブがやった時に、
0: はい、
1: もうその勝手に作った岩鹿ちゃんの、はい、まあ、イメージソングというか、はい、キャラクターソングを歌ったわけです、
0: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、はい、まあ、お祝いっていうことで、はい、この曲書いて、うん、プレゼントっていう形させていただいたところ、はい、じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、うん、はい、っていうことです。
1: なるほど、良、はい、かったですね、社長に刺さって。
0: あ、そうなんです ね, ね、音楽ね、あのお好きな社長さんなんですけど、はい、
1: いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ。
0: ありがたい、
1: いただいたってことでね、
0: ありがたいですね、
1: うん、はい、そしてですね、これ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩鹿ちゃん、ゆくとき山下さんについての MV も話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、とてもなんか凝った映像で、はい、その新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
0: あ、そうですね、岩下の新生姜ミュージアムであのミュージックビデオ撮影しました、
1: はい、
0: はい、もうなんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、はい、で岩下ちゃんももちろん参加してくれて、
1: はい、
0: で楽しく撮りました。
1: はい、あの番組を聞いた方はね、あのミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、はい、そこにも MV のリンクをつけておきますので、ね、
0: ありがとうございます。
1: ぜひチェックしていただき、はい、見ていただければ
0: YouTube でご覧いただけま す,、
1: ね、
0: ます。
1: そしてぜひね CD もね買っていただければありがたいと思いますけど、
0: はい、
1: 今回の CD、そうなんだよ、ちょっと追加で言わせていただくと、
0: はい、
1: すごい可愛いピンク基調のね、
0: はい、
1: いいビジュでね、ビジュアルで
0: 、はい、ピンクがいっぱいです、
1: ね、そして、はい、あの紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
0: そうですね、はい、ちょっとロカビリーっぽい曲調なんで、それに合わせて、
1: ね、はい、ね、だからなんて言うんだろうな、あのリバーシブルジャケットみたいなね、
0: あ、そうですね、
1: 感じで、
0: はい、裏表楽しめます。
1: ね、そしてあの盤面にもね、岩鹿ちゃんがずらっと並んでんでますんで、
0: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる。
1: これ
0: ちょっと面白いんですよ。
1: 例えばあの今ご自宅にプレイヤーがね、
0: うん、
1: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、うん、持ってる人はなんかこう、CD これ入れてさ、うん、かけてさ、
0: はいはいはいはい、
1: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、
0: ブル
1: ブルブルって、そうすると、はい、あの岩鹿ちゃんが回ってるように見えるからさ
0: そうですね、これ多分
1: これ視覚でも楽しんでくださ い, っていう、
0: ちょっとピンクが広がると思いますよ、
1: ね、そして歌詞カードもね、
0: はい、
1: また違う写真が、
0: ね、写真があっ て, て,
1: あっていいですね、
0: はい、岩鹿ちゃん、
1: ね、うん、でもすごいな、カップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、うん歌詞が埋まってるって
0: そうなんですよ、これ十何番とかまであるんで、
1: ね、あるからね、
0: 18だっけな、
1: ね、
0: はい、
1: うん、これがね、あれなんですよ、岩下の新生姜の使い道というかレシピがね、うんうん、歌詞になって
0: る
1: んですね、
0: そうな、これね、お腹すきますよ、これ聞いてると、
1: これすごいですね、
0: はい、お腹すいちゃいます。
1: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、
0: あ、
1: いろいろこう生姜使った料理好きだからね、
0: うんうん、そうなんですよ、食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね, ね、
1: ぜひこれもね歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね、
0: うん、ええ、
1: はい、じゃあまずはここでね一曲聞いていただきましょうか、
0: はい、
1: まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かん岩鹿ちゃんもね、
0: はい、
1: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね曲紹介お願いします。
0: はい、町あかりで言うことを聞かん岩鹿ちゃん。

0: ここまでお送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、ね、配信でも聞けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います。うん、はい、今日のゲスト町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんいわしかちゃんで、ね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ。
1: はい、
0: でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方もその、週刊メディア通信、あ、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンク付けさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアルの告知の画像がありまして
1: 、はい、
0: ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです、こう10年以上続けてる、ね、てね、ワンマンライブでオリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日セブンスフロアはフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね、
0: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね、
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しいライブハウス
1: なんで、うん、食べれると思いますよ、ね、はい、スタッフの方いると思います、
0: ね、ぜひその辺も楽しみにいただければと思います。
1: はい、
0: だ結構席によってはね、アーティストさんによってはこうテーブルがある席もあってね、
1: うん、そうなんですよ、
0: そこで食事しながら聴けたりもするんでね、
1: はい、そう、結構リラックスしてお聴きいただけると思います、
0: はい、ね、いいと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあここでまたねメールをもう一ついただいております。
1: はい、
0: 滋賀県の黒マグロさん、
1: うん、
0: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん、
0: イワシカちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は MV ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。ところでどちらの MV でも、まあ、どちらのというのはこの言うこと聞かんイワシカちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね。
1: はい、
0: マチさん珍しくダンスを披露されてますよね。
1: はい、
0: とてもキュートなダンスですが踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか。今後のライブでこの2曲を歌う機会があれば

0: ダンスも見てみたいですっていうことなんですけど、
1: はい、
0: どうですかこれ、
1: はい、これ振り付けナチュさんという方に、はい、振り付けてもらって、はい、だからその振り付け動画が送られてきて、はい、それを見て練習しました、はい、毎日
0: 結構大変だねそれもね
1: 結構テンポが早いんで、はいはい、次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: は
1: い、すごい練習して、はい、ミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど
1: 、はい、
0: そうさっきのね、言うとき北見よしかちゃんのね、うんうん、MV は、まあ、その岩下の新章ミュージアムのステージなんかを見れるんですけれども、はい、うん、こちらのピンクの角で世界を続けもね、すごくアクティブなそういう MV になってますけれども、
1: はい、
0: これ撮影も同じ時にやったんですか。
1: そうなんです、ミュージアムで撮影して、はい、岩下ちゃんにも たくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよねそういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね、
1: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、ね、はい、踊りと私の一生懸命やってるのをねぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど皆さんにも、
0: はいはい、ね、そしてもう一曲岩下の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね最近ね。
1: そうなんですよ、はい、とってもねボリュームたっぷりなミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、こうずっとこう、まあ、ディスコっぽくこうリズムに合わせて、はい、踊ったりしてるんですけど、はい、岩下ちゃんも踊ってるんで、
0: ね、見ていただければと思いますけれどもね、はい、そして岩下の新章がディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんでそちらまでぜひ聞いてください、
1: はい、
0: でどうですかこの質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブでダンスはやるんですか、
1: うん、あでもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかな、はいと思ってます。
0: そうですか、
1: はい、みんなで踊りましょう、うん、
0: なるほど、はい、じゃあぜひね初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、うん、日比谷セブンスフロアのライブでも、
1: はい、
0: 皆さんぜひね覚悟して、
1: はい
0: はい、来ていただければ
1: ぜひぜひ
0: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね、
1: はい、
0: はい、というところでここまでいろいろ話を伺ってまいりましたが、
1: はい、
0: クリストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、
1: あっという間ですね、
0: もういろいろ話を、ね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね、
1: はい、
0: じゃあということでじゃあゲストコーナーのラストは、
1: はい、
0: このカップリング曲の、ピンクの角で世界をつつけというねこちらを聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろんこのピンクの角というのは岩下ちゃんの角なんですよねこれ、
1: はい、イワシカちゃん角までピンク色でこれしかもね、はい、動くんですよ。なんか
0: あ動くんだ
1: すごいんですよ、器用なんですイワシカちゃん。
0: なるほど、は
1: い、
0: ぜひその辺も MV でね、はい、見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
1: はい、町あかりでピンクの角で世界をつつけ。
0: 今日のゲストは新曲、まあ、最新 EP ですね、言うこと聞かんイワシカちゃん、岩下の新生姜とのコラボ EP ですね、
1: はい、
0: こちらリリースしました町あかりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EP、CD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ。もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌の、インストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめる CD になってます。そしてあの番組の最後ゲストコーナーでもねお知らせしましたけれども、番組の最後にね岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですねできるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんでぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね、ほんとこれ機会に、いいね、岩下の新生姜さん、スポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ。もしスポンサーになっていただけたら、作らせていただきますよ、本当に。ねえ。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね。ぜひ、ぜひこの岩町あかりさんの EP、聞いてください。そして続いてですね、レコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね。この番組もね、2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはね、ハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロープロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て、2011年にきっかけは U でソロデビューをした、ソロシンガー、ソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年ということで、このね、15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんで、ムーンライトドライブ。

ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです。ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのも、ちょっと収録の、番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。

0: ください。この後はともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: はい、今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね、たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな、ここでプチッと切られちゃったりして不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で、今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですんごい寒いんですよ、東京で、ね、いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。で、ちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながらね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけどね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね、私はね、職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何も撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、初めの一品か初めの飲み物だけの写真が残っていて、ね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったです、ね、桜エビのかき揚げとかたくさん美味しいものをねご馳走してもらったんですけどね。で、静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をねこないでいただいたんで、1曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で、桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、SNS をチェックしてください。でミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。でそういえばですね、私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、でファンの方々はね X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、え聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲かけましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなからなんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいにちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりねしてね、みんな笑ってるんですけどね、まあ、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょってみんなにこの間お菓子配りましたね。 お菓子は大変喜ばれましたで番組に、ね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をねたくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、いい意味で勉強になりますし、ね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるので、ね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で皆さんのねメールとかね X のポストとかもねすごいチェックして読んでて、あ聞いてくれてるんだと思いながら感謝しながらね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。

よろしくお願いします。で今日はねもう一曲すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲ジュークであの紙飛行機曇り空割って。

ここまでお送りした曲は19で、あの紙飛行機曇り空割ってでした、今ねちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で今日はねちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって朝からワクワクしてるんですけどね。ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでねおすすめしてたんですよ、そのカレー屋さんね。 INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って。アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはねどんなカレーが好きですか？私無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、あのよくねスタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね日本のねお家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きかちょっとメールでください。あのカレー対決何の対決まあアジフライカレー、まあありかなしかもメールください、お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までたくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや一人喋りって難しいですね。なんか合いの手、なんかね会話がないと、どうしようと思って、今日はね結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら本当ごめんなさい。本当にあの気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね勝ってしまって、なんかテンション低いからつまんないんじゃなくて緊張してたんですよ皆さんね。まだまだね勉強しながら、カミカミにならずに何を喋るかとか、日々ねぼーっとしてないでアンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね頭にね覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね一人喋りがあった時にはテンションを上げてもっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はねいらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家大野雄二さんの特集を高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定ですね。すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って真っ先に高島さんとルパン三世を思い出してね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信、後半のお相手は私一人でやらせていただきました、ともちゃんでした、ね、
これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

0: 玉エリアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: 明けぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

0: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。
1: ですが、このゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトルこんなに大量に水買ってたんだとか、うわこんなにコーラ飲んでたんだとかね、なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんかうわコンビニのこれ弁当のゴミ、うわこんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていうこうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとしたあの生活日記みたいな感じありますよね。まあちょっとあんまり見たくない開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって、まあ、もちろんご存知の通りその熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてってさらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね聞いてもねすごいなと思いますね。まあ、でも人生と近いものもあるなと、人間もねこう失敗とか無駄だったと思うことね、後からこう別の力にね変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ、別に深い話をしたいわけじゃないんですが、はい、なんかゴミってなんか終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという新たなねちょっと気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代って、まあ、今でいう超エコ社会だったらしい、エコ、ね、の社会だったらしいんです。紙も使い回すね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですか、ね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って壊れたら買い替えるのがねやっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれども、まだまだねこれ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。でも今では本当に断捨離っていう言葉はねいろんなところで聞かれますけれども、まあこの断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ、執着をしなければね物を大切に使うっていう考え方にはね僕も賛成ではあるんですけれどもね。で最近でゴミっていうとやっぱこれですよね。データのゴミ、スマホの写真とかスクショとかね、これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこの保存データどこに置けばいいのみたいなね。でさらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。これなんで俺保存してたんだろうってやつね。でも消さないっていう、あれ何なんですかね。容量パンパンになってるっていうね。でインフルエンサーさんのね話この間聞いたんですけど、ねインフルエンサーさんなんで、まあ、基本的に動画をねアップして

こうなんつうの自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使ってるそうですね。でも2テラの容量でも足りないのでスマホを3台駆使してると、だから6テラそれでも足りないって言ってるらしいんですよ。でスマホ買うのも大変じゃないですか。なのでおばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初期化して使ってるとか、もうだからね信じられないような使い方してるみたいですよ。俺6テラとか必要になったことないから分かんないんですけれども、ただまあ使わなくなったものはどんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でもあちょっと今の話の流れこの動画見せたいなとかって思うとやっぱそのために保存をしとくと、だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーっつってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね気づきでもございました。はい、まあデータのゴミも本当にねちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこうポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からかレシートがお金になるとかね、よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかねレシートをこう撮影するだけでポイントが溜まっていくんですよね。なのであ俺もやろうと思って、でもねレシートだけ溜まってって一切撮影しないんですよ。でもこれいつか撮るかなと思って、でレシートがね散らばってんのも汚いからちゃんとクリップに留めてきれいに撮っといてるんですよ、何十枚も。で一切撮影しないと、で気づくと期限が過ぎてるみたいな、なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってなるんですけれども、なので結局もういいやと思って撮影もしないで捨てたんですよ、この間全部ね束になってたやつね。なのでこの捨てるとか捨てない以前にとにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだなということに気づきました。はい、で最後になりますけれども、これね5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これ今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。誰かが街をきれいにするんではなくて自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんです。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、なんかそれだけでなんか自分も参加してる気分にもなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えるとなんかこういらないものとか汚いものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミって響きは良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたら、なんかすごい宝のようなね、宝まで言うと大げさかな、そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、あ自分最近こういう生活していたななんてちょっとと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会メラ

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。まあ5月30日です。さっきはゴミの話をしたんですけれども、ゴミの日ということで、一応5月30日って掃除機の日でもあるそうなんですね。掃除そして整理、そんな日にしたいんですが、ちょっとですね思い出したのが2チャンネル突然2チャンネルなんですけれども、今思うとインターネットのゴミ箱みたいな感じ、でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね、すごかったですからね当時は。今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね、わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ2チャンネルって。今のSNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね。もうぐっちゃぐちゃだったの。匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には優秀な人もいるし、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。でご存知の通り、あれを作ったのがひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんっていう発想だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音が出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってでもやっぱ名前が出るとやっぱ多少カッコつけるじゃないですか。嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いやお前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、どんどんどんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルって、この私もそうなんですけど、悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのが電車男ですよ。電車男、恋愛経験の少ない男性が電車で女性を助けた後、どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着んのやめとけとか、結構そういうようなことで、匿名掲示板なんですけど、急に親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男という、ああいうドラマもできたということなんです。だそう考えると、匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとねネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルって匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱ起こるわけですよ。有名なのだと祭りっていうね言い方をしていますが、誰かが問題発言をしたり炎上すると、一気にこう人が集まってくるじゃないですか。で個人情報を特定しようとしたりとか、あと電話をかけたりとかね、今でいうネットリンチみたいなものがやっぱ起こってしまうわけですよね。あとデマが一気に広がるっていう、ちょっとこういう怖いこともありますよね。だから匿名っていうことによって責任感が薄くなってしまうということもあります。あと普段リアルでは絶対に言わないことをネットだと急に言えてしまうとかね、それが集団になるとさらに勢いがついてしまうと。これが今の SNS でもねもちろん問題になってますし、本当に残ってますよね。で昔は2チャンネルだけだったんですけど、今は X であったりとか TikTok だったりとか YouTube のコメント欄もねいろいろ増えてきたので、そこでもねなんかいろんなことが起こってたりとかしますよね。でもこういったことももともとは2チャンネル、今のネット文化の原型みたいだった場所になるわけなんです。だからひろゆきさんが作った場所っていうのはすごいですよね。本当にすごい発想だったと思います。ちなみに草ってあるじゃないですか。もう全然草わかんなかったんですけど、 WWW、これがなんかこう草に見えて、でなんかカッコ笑いみたいな、で若い人にカッコ笑いとか書くと

当に今これ書く人いないですよと、これあのおっさんしか書かないですよって、本当ふざけんなよとか思いましたけど、まあ、草とか笑い、あの www の笑みたいなのもね、これあの2チャンネルから来てるし、あの来たーとか、あの終わったとかね、これもあの2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。でも一見カオスなようで、なんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今あの文字よりも動画になってますからね、今のネットって読む、文を読む、文字を読むよりも見るに変わってってますよね。なので、スピードがめちゃめちゃ昔より速くなってって、掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上して、さらに30秒で忘れ去られるという、そういうような時代で、すごい時代に変わったなと思います。なのでここで大事なのがネットリテラシーなんてね、すごくよくいろんなところで言われてますけども、めちゃめちゃ大事だなと思いますね。これ本当なのと、信じていいのと、どこが情報元なのとか、これを書いたらね相手はどう思うのとか、一回考えることっていうのはすごく必要なんだなと思いますね。でひろゆきさんもこんなこと言ってたんです、有名な言葉で、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいですよと、ただただ嘘をつけばいいわけではないと、本当大事だなと思います。ここ今の話にもね当てはまるんじゃないかなと思いますよ。AI もありますし、フェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうし、え、これってらしいよみたいな話がどんどんどんどんなんか一人歩きしちゃったりとかしますし、だからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉で、それってあなたの感想ですよね、聞いたことありません、それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるから、あれネタっぽく使われてますけれども、実はかなり本質をついている言葉でもある。で自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね、人ってね。でもそれって事実なのか、私がそう思いたくないから、私がそう信じたいから、それが真実だと思っているのか、これを一歩立ち止まって考えるっていうこともすごい必要なんだなと思いますね。なので今のネット時代だからこそ、こういったことを一回考える、真実なのか感情なのかっていうことも考える、これって本当大事なんじゃないかなと思います。はい、でも昔のネット時代ってだから今と違っていて、無駄なことを全力で盛り上げてたって感じあるじゃないですか。意味ないことを延々と楽しんでたみたいな、なんかああいう余白みたいなことっていうのは今にとってみたらすごく大事なんじゃないかなと思います。なんか事実だけをとにかくちゃんと伝えなくちゃいけないではなくて、そこをなんかよくわかんないけれども盛り上がってったっていう、その余白っていうのはねすごく大事なんじゃないかなと、なんか今だからこそね余計思うなって思いました。はい、ということでちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれども、ぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんで、なんか無駄なことないんだなっていうこと、逆には無駄があるからこそ余裕が生まれてくるんだなっていうこと、まあそんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日もうすぐ5月終わりますけれども、皆さんぜひぜひぜひあんまりこう行き急がないでね、ちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで続いてこの曲をお届けします。ミスター・チルドレン、雨のち晴れ。

0: 森雅紀の目覚ましラジオ。さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
0: はい、はい、まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
2: そうですね、初めましてですね。
0: はい、吉良さん、赤尾さんに関して真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
3: に20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
0: い、あんまりお会いしてないですよね。
3: ついこの前劇場で ね
0: ちょっとね、やっとニヤリさせてくれた。まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
1: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。はい。
0: そう、自己紹介、ね、本当に間接でありがとうございます。だから何みたいなのありますもんね、
1: は
0: い、
1: 自由気ままに生きてます。
0: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは。
1: 5年とか前。
0: まだそんな前ですか。
1: じゃないですか。5、6年。
0: あ、そんなもんか。何でしたっけ、なんていう舞台だったっけな。
1: ゴーストホテル。
0: ゴースト
1: ゴーストホテルです。
0: いや、ゴーストホテルじゃない
1: の。ゴーストの憂鬱ですね。
0: はい。5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
1: 本当感謝です、うん、感謝です。
0: いやいやいや、本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども、はい、
1: 皆さんの応援のおかげですよね。
0: いやいや、さすがです。はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
0: よろしくお願いします。
2: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます。
0: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
2: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
0: はいはいはい、
2: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
0: うん、はい、
2: そこから、
0: あら、
2: はい、
0: ついこの間の話ですよね。
2: ついこの間ですね。
0: それはあれですか、やっぱ音楽性がとかいろいろあるんですか。
2: まあまあ、いろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
0: でも10年間続いてたっていうことですから。
2: そうですね、
0: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて、世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
2: 一応認知さし、まあ、していただいてたの。まあなんか結構地方周りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
0: うん、ソロで活動ということですね。はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
2: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: は
2: い、
0: そして役者の時には大沢俊光。
2: はい、大沢俊光で
0: っていう名前で
2: やっております。
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
1: 二刀流です。
0: 二刀流でね。うん、キラさんは他になんか名前ないんですか。
3: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
0: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き。はい、誰に言われてるんですか、スターって。
3: いや、聞こえてくる声が。
0: スターだ、はい、お前はスターだ、はい、ということなんですね。
3: 言われたことないですけどね。
0: 内なる声がね。
3: そう
0: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
3: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
0: 星はね
3: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕。キラの代わりに。
0: あ、そっかそっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
3: そう
0: あ、そうなんですね。
3: でも本名がキラなんで、
0: はいはいはいはい、
3: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思っ

0: 血つながってんのかなって感じですね。
1: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしんないですよ、
0: はい、これリアルな話、
1: リアルな話、
0: あるかもしれない、
1: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんかの戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、はい、で本当そこの村に一個だけあるお墓があって、はい、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのと吉良家がブワーって名前、
0: はい
1: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
0: 思
1: って、
0: うわーちょっとこれ残念なんですけど、
1: そうです。で年末になると吉良っていう名前で周りがざわざわし始めるんです、うん、僕じゃなくて
0: すごい、あるかもしれないですね、
1: そうなんですよ。
0: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか？だから
1: あ、僕はまあ、うん、浅
0: 野さんってあんま好きじゃない、
1: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
2: まあね、浅野って人が有名な女優さん
1: がね、
0: はい、はいはいはい、
1: 直接は関係ないんで

0: いやーそうですか、はい、でもそれ面白いですね、はい、一回辿ってみるといいかもしれない
1: ですね。一回辿ってみたいんですよね。
2: 珍しいですよね、なかなかね。まあ打ち取られる側ですけど、
3: ちょっとね何度も言いますけどね
1: 打ち取られないように頑張ってるん
0: ですそうですね、はい、そうですね、はいそしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、はい、すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
4: 我慢しましたよね、森くんに言われたんで、
0: まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
4: お付き合いになるというか、ね、まあ、お付き合いさせていただいて、そのぐらいになるよね、森くんが、はい、まだ本当可愛かったからね。
0: そうですね、よく言われてました、
4: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時から、あんた10年早かったらねしか言わないんですよ出会った時からですよそんなこと言いますみたいな
4: 僕さ、私はあの、森くんの演技って、はい、あの、まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、はい、私も18の頃からずっと育てられてて、うん、芝居っていうところ、まあ新劇ですけどね、はい、で森くん初めて見た時もこいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が、うん、名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
0: あ、言われたことなかったんですけど、
4: それ言ったよ
0: 言ったよ、まあ、マーサさんはね昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
4: あ、
0: さら
4: にはっていうね、一時はホテルニューオータニでね、うん、ね、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮涼を、はい、あの芸能界で、うん、倉本壮さんのドラマでね、昨日悲し別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮涼でしたから
0: ね。え、もうあのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
4: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、うんうんうん、一番育てないですね私が。
0: そんなことないですよもう芸能界に入った時からも育ってましたから、
4: やめてください私はまあね本当に いろんなね、それこそ黒柳徹子さんであるとか、はいはいはい、宮明宏さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
4: 最初
0: それは61年前
4: そう、東京が分かってないすごいよね。
0: すごいですね。すご
4: い、まあ出会いっていう、まあ彼たちにも、うん、教えたいし、森くんなんかはね、うん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
0: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいくね、何かもないとねっていうのがありますよね。
4: 相手の方がね、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりねこびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうんうん、でその人の才能に惚れろって、私はずっと役者たちを、うんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
0: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから、ね、いや
4: でもなんか、うん、森くんはねあのメトロノームみたいな顔するんですよ
0: どういうことですか。
4: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよってい
0: うあ、それ出てます僕。
4: そう出てる、うん、
0: 大丈夫です今7分ぐらいしか喋ってないでもそのねマーサさんにお二人出会いあって、はい、っていうことで、はい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
3: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議ハテナです。
0: ハテナです、
3: ハテナです。
0: わかりますわかります
3: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
0: 見に行った時に、
3: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うん、で初めて会ったのが、喋ったのが居酒屋だったんですよ。
0: あ、終わった後にじゃあちょっと
3: 劇場とかそういうとこではなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
0: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
3: はい、
0: でマサさんに

0: 今はお世話になっているということですもんね、はい、何かいい影響ありました？いやでも聞き方悪いですけど
1: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、はい、いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
0: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
1: 本当ですか、登れてますちゃんと。
0: あ、登ってます。あ、よかった。登ってますよ。
1: よかった。
0: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だから、マーサさんから情報は僕いただくんですよ。はいはいはい。行けてないこともあって申し訳ないんですけども。すごい大きい階段登ってるし、みたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がってってるじゃないですか。
1: そうなんですかね。
0: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
2: スターキラキラの
0: ね。ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなことって。
1: いや本当そうですね、うん、やっぱなんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
0: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます？
1: いやでも本当すごいねっていうの、うん、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
0: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
1: か？ないですね。
0: あ、全然ない、
1: はい、
0: あ、それ素晴らしいですね、はい、楽しいが
1: 楽しいです。
0: へ
1: え、楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
0: はいはいはい、まあまあ大事ですよね。
1: はい、
0: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
1: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね、うんうんうんはい、ドラマとか映画とか、うんうんはい、
0: いやでもね、役者やりたいっつってなかなかね、その階段を登れる人も、はい、どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、うんうん、廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
1: まあそうですね、
0: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、
1: はい、
0: ね、
1: はい、いろいろいますね。
0: すごいなと思いますよ。
1: ありがとうございます、ね、本当、
0: で大沢さんも実はお会いして、はい、
2: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、はい、マーサさんの方から言われて。
2: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、うんは
0: い、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
2: 違う、
1: 大体僕ね、あそこに呼ばれるんですよ。そう、森さん専用じゃないですか、
2: 専用。森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
2: 僕違うとこ。
0: あ、違うとこですか。
2: 僕違う、地下
0: じゃないんで、
2: 地下じゃ、あ、でも地下は、うん、たまに、
0: あ、あります、
2: はい、
0: あそこですよ、ね、
2: あそこです
0: あそこです
2: ね、あそこにはたまに呼ばれるんですけど、
0: お会いしたのは
2: 違う、上に上がる、
0: 上の方だったんですね、
2: はいはい、
0: そこでお話しして、
2: お話し、はい、させてもらって、
0: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そっからでも役者に転身。
2: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんがマーサさんとお知り合いだったんで、はいはい、会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あのマーサさんと会って、うんうん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
0: はいはい、
2: いやスターになりたいですみたいな。
0: お、俺だ俺だ、本当俺だですね。
2: あ、でも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと、なんですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
0: はいはいはい、
2: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
0: ね。まだ10年ですから、正直。
2: そうですね。だからなんかまあ本当それで、まあ初めての舞台、うん、じゃあこの日舞台があるんだけど、うんうんうん、出れるみたいになって、
0: 出ますと。
2: 出ます。もうすぐ出ます。
0: それすごいですよね。だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
2: 本当にだから初舞台を
0: ねえ。ちょっと普通だったらビビりますよね。
1: そうですね。
0: ねえ。
1: ビビりますね。
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
1: はい、
0: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか？
2: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
2: ん、そのなんかどちらかというとなんか面白いなみたいな、

0: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、はいはいはい、なるほど。何してても
1: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか。なんか全てを楽しんで、
2: ね
1: ね、楽しんじゃ う,
2: そうです、ね。
1: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ね、はい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあ、そうかもしれないですね
1: 適当なこと喋ってますよね
2: なんか昔から変な話、うん、緊張っていうのが好きで、
1: あ、好き、
2: はい、はいはいはい、僕ずっと野球やってたんですけど、
1: ね、
2: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん、
1: すごい、
2: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんですよ。
0: いやーすごい
2: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うって言うじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
1: あーなるほどね、
2: はい、
1: まあ、背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですよね。
2: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
1: うんうんうん、
2: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、
1: うんうんうんうん、
2: 言ってもなんか変な話、失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
1: ありますよね
2: って思うと、うん、なんか背負いすぎず、はいはい、いい緊張感でできるなっていうのはありますね。
1: ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
2: は
1: い、
2: もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな。
1: おうおう、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張している、することって今までは出てこなかったんですか。
2: ないですね。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: そこが一番だったんですね。
2: そうですね。
1: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
1: ね、だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
2: はい、
1: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
2: あ、そうですね。
1: でも内面は分かんないですけど、もちろんね、はい、いろいろね、
2: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
1: ん、緊張してる人はねそこがね、はい、指標なんですね。
2: そうですね。
3: ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
1: あ、いいです、いいです。
3: なんだ、は
1: い、
3: 実はあの2年前に
1: 2年前、
3: はい、アガサ・クリスティの作品で、はいはい、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、
1: うんうんうん、
3: 顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙が出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: 硬い、うん、
3: もう大木になってましたね、
1: うん、本当に
3: 木もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
1: うんうん、
3: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、
1: うん、
3: その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
1: うんうん、
3: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
1: う
3: ん、
1: はいはいはい、往年の
3: 平均年齢が69か70歳、
1: うん、
3: キラはもう特別若くて
1: 30代ですね。30代でね
3: だからそれでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
1: はい、
3: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
1: うん、
3: もう役者が会う時に、おばあさん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、
1: はい、
3: 相手が41年かな35年かなとか
2: もう、ね、同窓会みたいな。
1: そうね、ね、
3: それでもう次から次からキラは横にいて、私はその紹介するんですけど、
1: はい、
3: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
4: 親が出会ってるかどうかも
1: わかんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
3: でもまあね、その作品で、まあご存知のように山本陽子さん結構入る前に急死されちゃったんです
1: よ。そうですね、あの時ですね。
3: で、まあ代役ったら、あの失礼な言い方ですけど、夏木陽子さんっていう女優さんが代役、そのとってもいい人だったんですけど、で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、
1: うんうん、
3: 中国四国地方2ヶ月間に、
1: うん、
3: アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」巡演しますので、キラ出演します。
1: あ、そうなんですか、
3: はい、
1: すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
3: はい、
1: ああ素晴らしい素晴らしい。
3: うわ、もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、
1: はい、
3: キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のね

0: ちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、アガサ・クリスティが、東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
0: 今年2ヶ月関西公演、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、その仲間に入りたいっていう、そういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒に何ですか一緒に、
0: いや稽古にね、立ち合わせて、プロンプやらせたり、高齢のおじさま、昭和のスターさんが80代になって出られるから、やっぱプロンプも必要ですからね
1: いやあでも勉強になりますからね、すごくね、プロンプ ね、本当にね、
0: まあそういうことはさせます、必ず。
1: ああいいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
2: そうですね、
1: 未来がね。
2: 本当だから、ずっと今新しいことばっかりこう、経験させてもらってるんで、もう一番楽しいですね、
1: そうですね、キラさんもね全国ですからね、回っていくわけなんでね。
3: そうですね、で僕楽しみですね。大阪出身なんですけど。
1: あ、大阪なんですか。
3: はい、
1: はいはいはい。
3: でも大阪での公演とかもあるんで、やっぱり今までのが東京だけなので、やっと地元のみんなに
1: 外線帰国、ね、
3: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよ、ね。
1: 大阪での公演は今までじゃなく他でもなかったんですか。
3: はい、その地方とかで、ツアーとかで行ったりして、九州だったりとか東北とか、本当ねうまいこと近畿避けるんですよ。
1: まだだぞと。
3: まだ早い
1: まだ早いぞ。
3: まだ早いと。まだそこの
1: スターになってないぞと。スターになってから行ける。
3: そうそうそうそう。やっと。
1: やっとですね。はい。まあ実はその話も伺いたいんですが、今日はね、今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね。
3: はい、はい、
1: 喝采イブのすべてよりという、このね、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
0: すごい作品です。
1: 簡単に言うと、ちょっとあと補足していただきたいんですが、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞された、この原作がこの映画でありまして、その後後にですね、ブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、トニー賞なんと5部門受賞と。でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に上演されるということで、すごいですね、アカデミー賞6部門トニー賞5部門という。
0: そうなんです。まあ、昭和時代の方だったらもちろんね、生の映画イブのすべてもそうですけど、
1: はい、
0: アプローズは、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、日本の昭和の大スター越路吹雪さんが主演で、日生でロングランで大ヒット、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、もうこの原作は、とんでもない作品なんですよね。
1: ねえ、76年前の作品だと、はい、
0: でも、まあ私たちは稽古始め、2人とも
1: 稽古、ね、
0: はい、でも本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: そうなんです、はい、それでやっぱり、それでまあ今はね、台本ってシナリオは当たり前のように、70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
1: はいはいはい、はい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
0: はいはい、
1: 台本はもう手元に渡って、
0: あります、
1: はい、読んでみていらっしゃると、
0: はいはい、
1: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあどんなような内容になってるんですかね。まあ、
3: 内容的には、今回主演が池畑慎之介さん、
1: ピーターさん、
3: はい、はい、ピーターさん、の孫役がもう大女優さんなんですね、
1: はいはいはい、
3: でそこに、吉本美代子さ
1: ん
3: が、演じられるイブ
1: っていう、イブ役、
3: はい、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃって、っていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
1: ありますね、はい、ありますね。
0: それで、映画と映画のイブのすべてとアプローズは、 この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として

0: 先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
1: はいはいはい、
0: その女の戦いです。
2: 戦いになるんですね、今度はね。
3: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: はい、妬み、嫉妬、女、怖いですよね。
2: もうその単語だけでゾッとしますよ。
3: でも近づきたくないですよね。
0: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
2: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、はい、そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
0: そうですね、はい、うん、でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう、ね、
2: はいはいはいはい、
0: 思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
2: うん、
0: あの翻訳されてるんですけど、うん、やっぱ彼女の中ではアプローズであり、うん、イブの全てが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、それとこれだったら喝采っていう、
2: うんうん、
0: やっぱりね、あのファンの方に応援される大スターの物語って、うん、はいはいはい、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
2: はいはいはい、
0: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
2: うんうんうんうん、
0: 今の現代の大沢が、うんうん、あの彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
2: あ、そうですか、
0: うん、
2: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
1: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたこと、うん、聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
1: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのなんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな。
2: あ、逆に見てみたいな。
1: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていうなんか
3: 結構楽しいですよね。
2: さて今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の吉良達也さん、そしてですね大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。あの私はですね本当にあの真麻さんにお世話になりっぱなしで、いやもう本当にねいろいろよくしていただいて気にかけていただいてね嬉しい限りです。そして吉良さんもね共演させていただきました、素敵な役者さんですし、大沢さんもねあの吉良さんと同様目が本当綺麗なんですよね、キラキラしているんですよね。今後はね本当楽しみなね役者さんでもあります。まずは前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。
4: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
2: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さてゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。改めて簡単にね紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで、池畑慎之介さん、そして吉本美代子さんダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演、2公演あります。ただ6月11日14時からのチケットはもう完売ということなので、残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます。喝采イブのすべてよりというねタイトルで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか僕も見に行こうかなと思いました。なんかねこの今から76年前の原作が元になって、そして名作っていうのは本当にどの時代になってもね何年経っても語り継がれるんだなと、こうやって形を成してねまた変えてね残っていくんだなっていうことをね、まあ耳で聞いただけなのでね、ぜひもっとあの目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひねあの来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはねぜひメッセージ送っていただきたいと思います。まあゴミ拾いましょう今日はね、僕のゴミ拾おう。はい、メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-890

03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: ケイスアロハハットライン、アロハレインボ
2: ー。日本とハワイを結ぶケイスアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々が様々な情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
3: Aloha listeners! How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。先週はカウアイ島のドライケイブ、マニニホロをご紹介しました。今日は同じくカウアイ島、ウェットケイブ、ワイカナロアをご紹介しましょう。こちらもハエナビーチパークからクヒオハイウェイを

北へ2キロほど道路沿いに行ったところ、ちょうどね、火山岩を土質した洞窟があるんですが、ウェットケイブと呼ばれるだけあって、ワイカナロアは洞窟の奥へと続く水で満たされたトンネルが神秘的な景観を漂わせている洞窟です。こちらのワイカナロアも女神ペレにまつわる伝説によると、女神ペレが永住地を探すためにハエナの大地に残した3つの洞窟のうちの1つだとも言われています。このワイカナロア、以前はね、洞窟の中、そこまで見えるほどすごくね、透明度の高い澄んだ水で満たされていたんですが、残念なことに現在ではどうやら淡水に発生するバクテリアの影響などで水質も低下、水に入ることも禁止されています。そしてこの洞窟内の水なんですが、いくつにも重なった岩の層を挟んで深いところで海とつながっている。そのため潮の満ち引きによって水位が変動するんだそうです。特にね、引き潮の時は洞窟の奥深くに入り込んだ溝に吸い込まれてしまうといった危険性などもあるようです。このハワイの神話の中で残されているワイカナロアの洞窟、ハワイの偉大な神であるカネ、そしてカナロア、この二人がハワイの島々を巡る旅の中で生まれたとも言われています。ここハワイにはアワと呼ばれる植物と、きれいな清水で作った神聖な儀式に欠かせない飲み物があるんですが、カネとカナロアは島を巡っていく道中、行く先々でこのアバを楽しんだそうです。ところがハエナにやってきたところ、周りに必要な湧き水が見つからなかったそうなんですね。そのためカナロアが魔法の杖でと地面を叩き、湧き水を掘り当てました。ワイカナロアはこの物語に出てくるカナロアとハワイ語で湧き水を意味するワイ、この2つから生まれた名称だとも言われているんですよ。カウアイ島のウェットケイブ、ワイカナロアには女神ペレのお話、そしてハワイの神様カネとカナロアのお話、2つのお話が残っています。もう1つのお話はカウアイ島に残るメネフネ伝説。カウアイ島には本当にたくさんの伝説があるんですが、今日ご紹介するのはワイメアにあるメネフネディッチ、ハワイ語でキキアオラ、オラの用水路と呼ばれる石造りの用水路です。古い時代のハワイではこのワイメアのエリア、パリウリ、神たちのユートピアと呼ばれたぐらいに美しいエリアです。そしてこのキキアオラ、用水路なんですけれども、綿密にカットされた石がこうお互いにね、完璧にフィットして築かれた用水路、そこからね、すごくこう滑らかに水が流れていくんですね。こんな細かい作業、建築物、ハワイで見られるのはここだけとも言われているんですが、ワイメア川の上流から中腹にあるタロイモ畑にお水を引くための用水路として作られているんですが、この独特でね、すごく完成度が高い建築構造物、どうやって用水路が作られたのか、考古学的にも未だに謎とされているんだそうです。メネフネが作った建造物、考古学的に謎ってとっても多いんですね。さあ、早速こちらキキアオラ、オラの用水路のお話をご紹介しましょう。昔のハワイでヘイアウ、お魚の養殖場、そして複雑な農業のシステム、本当にたくさんの建築プロジェクトを完成させて、農業と漁業発展に大きく貢献したとされているチーフオラ、その彼が建築作業のほとんどを任せたのがメネフネ族だと言われています。雨が降らずにタロイモ畑が干上がってしまうという

期を迎えた年、チーフオラはメネフネ族のチーフパパエナエナに向かって何かいい方法はないかと相談したそうです。するとメネフネ族のチーフパパエナエナは、約束を守ってくれるなら用水路を作ってもいいよと言ったんだそうです。そしてパパエナエナからの約束は、用水路を作る夜には一切の音を立てないで、犬や鶏の鳴き声、赤ん坊の鳴き声もダメ、人々は話をしてもダメ。結構厳しい条件ですよね。でもチーフオラ、それをOKしてメネフネ族に作業を依頼したんだそうです。建設作業が始まると、チーフオラは祈りを捧げた後、アウアイ、これね溝なんですけども、この溝で寝ることを知られたそうです。メネフネとの約束が守られた場合は、水路から跳ねる水によって目が覚める。でももし何かの音が聞こえたり、祈りが神様によって受け入れられなかった場合は、チーフオラは目を覚まさずに溺れ死んでしまうとメネフネのチーフパパエナエナ伝えたんだそうです。これちょっと怖いですよね。ある意味チーフオラ、民衆のために命を懸けたのかもしれません。翌朝、チーフオラは水の音で目を覚まします。一晩で立派な用水路が出来上がっていたのです。メネフネは用水路が完成すると、もう一つ約束をしていた、一匹のオパエ、エビを食べて帰っていったんだそうです。メネフネが作った用水路、キキアオラ、メネフネディッチ。この用水路にはワイルワ川からの水が今も豊かに流れています。そしていまだにこの高い建築技術を用いた完成度の高い用水路、どんな風に作ったのか謎なんだそうです。今日はメネフネが作った用水路、キキアオラ、メネフネディッチをご紹介しました。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギージャクソンがお送りしました。アロハアフイホー。

ーハー、ケーズアナウンサーの前田清高清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、キヨのアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの黒い溶岩大地、乾いた大地の裂け目に小さな水たまりがあります。海とも川とも違うけれど、その水は地下で静かに海とつながっています。風もない午後、水面に光が反射しています。その静かな水の中で小さな赤い影がふわりと浮かび上がります。ハワイアンレッドシュリンプ、ハワイ語ではオパエウラと呼ばれています。別名ピクシーシュリンプ、妖精のように小さなエビ。彼ら

は数千年もの時間をかけてこの火山の島ハワイで生き続けてきました。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精オパエウラたちの物語です。オパエウラはハワイ固有のエビです。体長はおよそ1センチから 1.5 センチほど。半透明の体は光の角度によって赤く輝きます。寿命は意外にも長く、適切な環境では20年以上生きる個体も確認されています。彼らが暮らしているのはアンキアラインプールと呼ばれる特殊な池。溶岩地帯にできた水辺で、地表では孤立して見えますが、地下では海とつながっている不思議な池です。潮が満ちると離れた池の水位までわずかに変化する。見えない場所で海と呼吸を合わせているんですね。黒い溶岩、静かな水、その底で無数の小さな赤い命が揺れています。ハワイの溶岩地帯では雨水が地下へ染み込み、海水と混ざり合います。こうして生まれる独特の汽水環境は、塩分濃度も水温も酸素量も不安定、多くの生き物にとって生きにくい場所です。けれどオパエウラは長い時間をかけてこの特殊な環境に適応してきました。激しく泳ぐことはありません。限られたエネルギーを静かに使う。ほとんど流れのない水の中でゆっくりと漂いながら生きています。光が差し込む瞬間、半透明の赤い体が溶岩の裂け目でふっと光る。まるで水の中に小さな炎が灯っているよう。夕方になると水の底が赤く染まる時があるんだ。数千年火山が島を作り、水がたまり、その中でこの小さな命も生き続けてきました。オパエウラは獲物を追いかけるハンターではありません。主に食べているのは岩肌についたモルや微生物。小さな足を動かしながら岩の表面を丁寧に歩き、少しずつ餌を集めていきます。奪い合うこともない、激しく争うこともない。限られた環境の中で仲間と共に静かに生きています。そして彼らは池の掃除役でもあります。モルイや微生物を食べることで水の中に余分なものが溜まりすぎるのを防ぎ、水質の悪化を抑える。小さな体で池全体のバランスを支えているんですね。もしオパエウラがいなくなれば、この小さな水世界の循環も少しずつ変わっていくでしょう。小さいからいなくなっても気づかれないかもしれない。でもね、こういう命がこの池を静かに支えているんです。オパエウラはこの閉ざされた池の中で命をつなぎます。メスはお腹に小さな卵を抱え、子供が生まれるまで卵を大切に守ります。やがて生まれる子供たち、けれど生まれたばかりのその姿は私たちが知るエビとは大きく異なります。糸くずのように細く透明で、水の中を漂いながら成長していく。外洋へ流されることもなく、この小さな池の中だけで世代を重ねていきます。

暗い溶岩の裂け目、その小さな世界で何千年もの間命が受け継がれてきました。ハワイでは古くから水のある場所は特

しかし今オパエウラが暮らす環境は少しずつ変化してきています。沿岸開発、観光地化、池そのものが埋め立てられたり、土地開発によって地下水の流れが変わったことで消えてしまった生息地もあります。小さな池はとても繊細です。泥が流れ込むだけでも水質は変わってしまう。そこに生きる命の循環も静かに崩れていきます。この池は小さいけどちゃんと生きているんだよ。見えにくい命ほど失われる時も静かです。だからこそ私たちは想像しなければならないのかもしれません。この小さな水たまりにも確かに一つの世界があるということを。夕暮れ、黒い溶岩の裂け目に残る小さな水たまり、誰も気づかないような場所で今日も赤い命がゆっくりと揺れています。大海原を旅することもない、空を飛ぶわけでもない、けれどその小さな命は火山、地下水、海、潮の満ち引き、この島そのものと深くつながっています。静かに生きること、環境と調和しながら長い時間を重ねていくこと、その小さな姿は私たちにそんな生き方を問いかけているのかもしれません。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語でした。アロハアフイホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ハー美穂子テイラーです。ハワイの夏の風物詩ともいえる盆ダンス、日本のお盆の文化をルーツにご先祖様を敬いながらみんなで輪になって踊る温かいコミュニティイベントです。どなたでも参加できるオープンなイベントとして親しまれていて、ローカルの方はもちろん観光で訪れた方も気軽に楽しめるのが魅力です。さてこの盆ダンスのシーズンですが、ハワイでは毎年、そうですね、6月ぐらいから9月頃まで続きます。週末ごとに各地や寺院やコミュニティで開催され、夜になると櫓を囲んで音楽に合わせて踊る光景が広がります。開催場所はオアフ島をはじめ、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島などほぼ全ての島で行われています。オアフ島ではモイリリア、ワイパフ、ワヒアワ、アレイワなど各地の仏教寺院を中心に開催されています。ハワイ島ではヒロやコナ、カウアイ島でもリフエやワイメアなど地域ごとに特色のある盆ダンスが楽しめます。そしてここオアフ島、7月4日に行われる盆ダンスを今日はご紹介します。ホノルルモイリリエリアで開催されるモイリリサマーフェスト、今年は7月4日に行われます。人気イベントで夕方から夜にかけて開催されます。ローカルフードの屋台やステージ、イベントも充実していて、夜には櫓を組んで音楽がスタート。どなたでも自由に参加でき、初めての方でも見よう見真似で楽しめるのが魅力です。この季節ならではの盆ダンス、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。それではエコルーの皆さんの曲でお送りしましょう。ビッグシティ。

0: ケーズラジオをお聞きの皆さん、アローハ。ケーズラジオアナウンサーのりえグリーンです。さて、4月からスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光についてこれまでとは少し違った視点でお届けしてまいります。早速ですが、ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三井バーレーさんです。ご紹介させていただきます。三井さん、こんにちは。
1: こんにちは、アロハ、よろしくお願いします。
0: アロハ、どうぞよろしくお願いいたします。さて三井さん、ハワイの観光についてなんですが、今大きな転換期にあると言われています。この番組ではどんなお話をしていくんでしょうか。
1: そうですね、やはりハワイに関わらず世界中で今観光のあり方、未来の観光という形でいろんな協議がなされています。特にハワイでは文化や自然、環境、そして地域コミュニティとの関係を大切にしながら次世代へどうやってつないでいくか、これがやはり一番の、争点になっているところでございますね、はい、なのでハワイは再生型観光という舵切りをしています。この番組ではそういった視点からハワイの観光を紐解きながら、そしてハワイで頑張っているいろんな方々を紹介しながら、事例も交えていろいろちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。旅をより深く楽しむためのヒント、それからもっとより深くハワイを知るきっかけになったらいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、観光のプロフェッショナルである三井さんがいろんな角度からハワイの観光を見ていく、なんだかね、お話を聞いていますと、もっとハワイが好きになるんじゃないかなっていう期待感と、そして旅の見方も変わりそうだななんていう思いもあるんですが、早速今日のテーマに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて三井さん、早速なんですが、ハワイが好きな方って本当にたくさんいらっしゃるでしょ。で、そもそもハワイはどうやって今のような世界的な観光地になったのかっていうことがあまり知られていないんじゃないかなと思うんですよね。ハワイ観光150年なんて言われますが、面白いポイントどんなところにありますか。ぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、私もいろいろな形で観光の歴史とか調べたことあるんですけど、ハワイって本当に150年間どんなプロモーションしてきたんだろうというと
0: プロモーションですね、
1: やっぱり一番そこにある基盤、
0: はい、
1: ここにたどり着くわけですよ。
0: 基盤って何ですか。
1: やっぱり日本もすごく、日本の方々はね、よくお話をね伺うと、あ、そうですよねっておっしゃるんですけど、やっぱりハワイの先住民の方々、
0: はい、
1: ハワイがやはり何の機材も使わずカヌーでこう太平洋を航海してですね、
0: はい、
1: そしてハワイにたどり着いて、そしてコミュニティを形成していき、アフプアアと呼ばれるその自給自足生態系循環性みたいな、そういう三角のパイですよね、
0: なるほど、
1: ができて、
0: はい、
1: そこにリーダーがいて、そこから王様が生まれて王朝が生まれるという、そういうハワイの歴史っていうのがやっぱりものすごく面白いっていうのが一つ、そしてその中に必ず交流、そして移動、要はカヌーで移動してきて、いろんな、島の方々と交流をして、はい、そこにコミュニティができて、でそうするとその中で知識とか技術とか儀礼とか物資とかいろんなものを共有する文化っていうのがやっぱりハワイがすごく生まれてきている。だから最初は誰も何もオンしないんですよね、所有しない、みんなで分かち合う、そして来訪者があったら自分たちの食べ物も差し出すっていう、そのアロハの精神っていうのがもうその頃からずっと基盤としてあるという、
0: もう根付いていたんですね、アロハ自体が。
1: そうなんですよね。
0: 素敵なお話。
1: だから日本の おもてなしの心と同じですよね、だそういった意味合いではすごく相手のことを考える、そして文化を尊重する、そしてみんなで共有する、ここのアロハ精神がベースにあった上で、やはりいろんな世界情勢でハワイの歴史も変わっていく中で、その観光という歴史が始まるのはやはりアメリカ併合があった後ですよね。

0: そしてそのアメリカの州になっていくにつれ国内旅行が発達していくんですが、うん、なぜだと思いますか？
1: 移動手段ができたからですか？じゃないと移動できないです
0: よね、はい、カヌーじゃ本土からね、ハワイ行けないので、うん、やはり蒸気船ですよ。
1: 最初は蒸気船なんですね。
0: 最初は蒸気船、その後にジェット機就航でしょうね、はい、この歴史をね少し今日はお話できたらなと思います。
1: 楽しみですね、うん、まずはどこからお話しいただけますか？
0: まずは蒸気船の前に、はい、ここがねハワイのすごいところだと、移動手段がまだない時にですよ、はいはい、皆さん特にハワイに来られた方、ハワイファンの方々でよくご存知のファーストレディと呼ばれる真っ白な、はい、ワイキーのど真ん中にある素晴らしいホテルありますね、モアナサーフライダーホテル、はい、あのモアナサーフライダーが建てられたのが1901年なんですよ。
1: そういえばね、三井さん、モアナサーフライダーが125周年というイベントありましたよね。
0: そうですよね、うん、盛大なイベント、
1: そうそう、
0: で地元の方々も、まあ、そういうイベントがある時にやはり昔のヒストリーを振り返って、はい、そしていろんな形で情報交換がなされるわけなんですけど、やはりその時にあ、1901年に設立ってまだ蒸気船も就航してない時ですよね、はい、でここですごいなと思ったのは、やはりそれでも来られる方々、やっぱりこう海外からの太平洋の拠点になっているわけですから、うん、こう宿泊施設が必要でファーストレディが立ちました。でその後に1926年、
1: はい、
0: アロハタワーが完成するわけです。
1: ここでアロハタワーが、
0: ここでアロハタワー、
1: へー、
0: この間25年ありますもんね。
1: ここのアロハタワーを目指して観光客の方たちが船でハワイに到着するっていう、あの絵が出来上がったわけですね。
0: あの海から入ってくるとアロハタワーのアロハっていう文字がね、
1: はい、
0: ものすごい綺麗に見えますよね、
1: はい、
0: でこの最初に蒸気船ですよね、マトソン社、今はね、あの物流で大変大きい会社ですけれども、マトソン、ソン、ま、私がなかなか言えないマトソン
1: 社、
0: はい、社、はい、のマロロ号という、これがまあ第1号の蒸気船だったらしいですね。640人ぐらい乗れたみたいですよ。
1: 大きいですよね、マロロ号って言うんですか。
0: でサンフランシスコから就航して、だいたいその時の、まあ、天候にもよると思いますが、うん、5日から7日間、まあ、1週間ぐらいかかったんですね。
1: でも結構なもう長時間の長旅の後アロハタワーについて、この後ね、あの三井さんよく聞くのが礼をいただいたとか、うん、ハワイアンミュージックでフラで歓迎されたとか、はい、もう本当にまさにハワイっていう文化がここからスタートと考えていいんですか？
0: そうですよね、うん、ここからスタートして、なんと一番この観光に寄与したと言われる、もうやはりこの時代はラジオでしょう、うん、
1: もうこれは私たちラジオ人にしてみると、うん、もう切っても切り離せないハワイ観光とつながっていくものですよね。
0: そうですよね、あのモアナサーフライダーの想像してみてください、
1: はい、
0: バニアンツリーの下で1935年、うん、ハワイコールズというラジオ番組が始まって、そこからハワイアンミュージックと、そしてそのパーソナリティがね、そこでフラを踊る方々、うん、そこで楽しんでる方々が描写できるようなストーリーをどんどんラジオを通して伝えたわけですよね。
1: ここでみんながハワイへの憧れを胸にしたわけですね。
0: このハワイ楽園イメージを作った一番最初の番組ですね、
1: うん、そうなると三井さん、ハワイのPR 力ってすごいですね。
0: すごいですよね、うん、1900年代前半からラジオでこうプロモーションを始めて、そこでやはりお客様がね、蒸気船で来始めますよね。ビーチボーイズの誕生ですよ。
1: そうだ、ここからね、三井さん、ハワイ観光ってどんどん広がっていくと思うんですけれども、はい、やはり、まあ、蒸気船から始まった移動手段ですけれども、航空時代にもなってくると思うんですが、まあ、特に日本人の方たちにとってみると、まあ、1960年代、まあ、64年だったかな、うん、海外旅行自由化、これ大きな転換だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？
0: そうですよね、やっぱりハワイの歴史の中ではその海外旅行自由化、国際マーケットが

0: ってくる前ですよね、はい、そうすると先ほど申し上げたビーチボーイズ、デュークか花木ね、あのワイキキに像が立ってますね。サーフィンで有名な、オリンピックの金メダルも取ってます、
1: はい、
0: でそういったビーチボーイズたちの温かいアロハスピリットでどんどんお客さんが増えていったと同時に、やはりハリウッドの映画ですよ。エルビス・プレスリーさんやシャーリー・テンポーさん、ブルーハワイとか、そういった今までは音だけで聞いていて想像していたハワイを今度は映像で見れるようになる。それがやはり1960年代、まあ、50年代から60年代で、その合間に海外旅行解禁も日本であったわけですよね、
1: はい、
0: なのでそういった、まずは国内でハワイがもう本当日本の中の沖縄や北海道やいろんな、あのちょっと行ってみたいけどちょっと遠いけど行ってみたいっていうような場所で憧れになって、でそれが映画とかラジオで放送されたり配信されて、それがどんどん広がって、イメージがブランディングができていくわけですよね。
1: まさにブランディングなわけですね、うん、
0: ブランディングですよね。
1: うわ、でも確かにね、今考えてもその50年代から60年代にかけてのエルヴィス・プレスリーだったりとか、あのブルーハワイの柔らかくて甘い歌声だったりとか、今聞いてもうわ素敵だな、ハワイっていいなって思いますよね。
0: そうですよね、うん、その頃のハワイのイメージって本当に本当に今見ても憧れるイメージですよね、うん、なのでそこにやっぱり移動手段がどんどん、はい、あの発達していき、時間も短くなって、パンアメリカンが就航して、そしてなんと日本からの DC-7 シティオブサンフランシスコ、日本航空さんの第1号ですね。
1: サンフランシスコ便だったんですか。
0: これが1958年、まだ海外旅行解禁前ですよ。
1: すごいことですよね。
0: すごいことですよね。まだあの固定で1ドル360円の時代です。
1: そうでした、
0: はい、私はもう覚えている
1: 私も覚えてますよ。1ドル360円なわけでしょ。今150円160円本当に辛いねってみんなが言ってるわけじゃないですか。もう私たちもそうですよ。だけど1ドル360円の時代にハワイへの憧れをみんなの心の中に植え付けることができたって、これすごいことですよね。
0: すごいことですよね。ちょっとだけ訂正すると、私たちはまだ生まれてません、うん、
1: ですね、
0: ですね。ちょっとここは、ここは訂正しとかないとと思って、あのその話をよく聞いていたから、その時代を体感したかのように、360円時代知ってるよって言っちゃいましたけど、
1: 確かにそうですね。なんかでも親たちが話してたりとか、うん、周りがその話をしてたから、なんかその時代に生きていきたいような気がしてますよ。
0: 気になってましたけど、まあ、1958年に日本航空さんのシティオブサンフランシスコ、これは東京からホノルルを経由してサンフランシスコなので、ホノルルで一回降りるわけですよね。あの燃料入れなきゃいけない、まあ、そういう意味合いでは第1号001便ですよ。
1: ここの001便って、うん、この便がまだ残っているっていうのがまた粋ですよね、
0: うん、粋ですよね、うん、まあ、そういうこともあって、やはりあの自由化になった、あの海外旅行の自由化が1964年4月ということですから、はい、ここで JTB さんの9日間のハワイ旅行パッケージが出来上がるんです。
1: 三井さんもこの時代に JTB さんのパッケージツアーってできてたんですか。
0: そうです、やっぱりさすが、うん、さすがですよね。海外旅行自由化になった途端に第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団っていうツアーがあったそうで、これあの歴史いろいろ調べてて、あの他にもね、いろんなあのストーリーあるとは思うんですけど、うん、私が見つけた文で言うと、当時パッケージ料金が364,000円、で当時の1ヶ月あたりのお給料が19,000円ぐらいなんですよね、はい、
1: ちょっと待ってくださいよ。だからそういうふうにお給料から換算すると、36万と聞くとえって思うぐらいだけど、とんでもないお金だったってことですね。
0: 今のお金で相当同額だと400万ぐらいになるんじゃないかと言われていますね。なので、
1: うわ、
0: もう特別な方々しか行けなかったと聞いていますが、うん、それでも満席で来たそうでございます。
1: 日本からおよそ400万円のお値段で、
0: 素晴らしいですよね。
1: でもやはりそう考えると、やっぱりハワイって今ね、私たち使わせていただいてる言葉ですけど、あの時代から皆さんこのハワイ、はい、

0: ハワイへの憧れ、唯一無二のハワイだったんですね。
1: やはりここでパッケージが誕生して、うん、日本の方々が海外旅行ができるようになり、そこに経済成長があり、でそこからどんどんやはりこう移動のね手段、うん、便数も増えてきて、でここでやはり旅行会社さんが一気団結してハワイのパッケージ本当たくさん作っていただけましたよね。なのでそういった海外旅行へ行こうで、ここでもメディアが活躍するわけですよ、映画とメディアが。
0: なるほど、どういうことですか、具体的に言うと。
1: やはりあの私どもの両親の時代になると思いますけど、石原裕次郎さん、はい、加山雄三さん、梅宮辰夫さん、そしてどんどん芸能人の方々の中でお正月にハワイに行くのが
0: ありましたね、
1: はい、芸能人になった一番最初のなんかこうステータスだみたいな、
0: うんうん、
1: それであのホノルル空港の国際線のね出口にメディアがいっぱいいらっしゃって、
0: はい、
1: 毎年お正月に、うん、でそこに私は来ましたよってセレブの方々がやっぱりこう登場するというのがものすごくあの旬になったり、あと結婚式挙げるとかね、
0: はい、
1: うん、やっぱりそういったテレビ番組とか、あと音楽もあの頃ハワイアンミュージックものすごいありましたよね、日本でも。
0: うん、
1: なので行き来がすごくあの 2way がこの時代から始まったという、あれメディアの力大きいですね。
0: まあ、憧れがあって、うん、その憧れが少しずつ少しずつ現実化して、うん、いろんな方たちが私も行きたい、行けるんじゃないか、行ってみようっていうところに近づいてきてる時代ですね。
1: そうですね、うん、なのでやはり1980年代90年代が一番最高潮ですね。日本マーケットは特に1997年8年に200万人を超えましたので。
0: ちょっと待ってくださいよ、200万人だったんですか。
1: 年間200万人超えたのがちょうど90年代後半ですね。
0: これだけの歴史があったんですね。
1: ね、面白いですよね。
0: 面白いですね、うん、
1: これパーツパーツでもっと深く掘り下げるともっと面白いと思います。
0: 例えばですよ、うん、今三井さんに大きな流れをここまでお話しいただきました、
1: はい、
0: でパーツでもう少し掘り下げると面白いって今おっしゃいましたけど、
1: はい、
0: 例えば三井さんが今興味を持ってらっしゃるとこ、
1: はい、
0: この時代のここって今の観光に大きく寄与してるんじゃないかなって思うところってありますか。
1: そうですね、あの逆に言うと本当に興味のあるパーツパーツで全く中身が取り方が変わってくると思うんですよね。で私の場合今は観光戦略アドバイザーとして次の再生型観光っていう形で観光のあり方を再度考える時期っていう考え方で言うと一番最初の方に戻っていくわけです。
0: どういうことですか。
1: やはりそのハワイの先住民の方々が作り上げてきたもの、うん、そしてその文化、
0: うん、
1: そしてその暮らし、
0: うん、
1: そしてその共有する考え方をもう一回しっかり改めてそれを復活をさせていくためのリーダーをハワイの方々が育成してるわけですよね。なのでそういった運動に旅行者も参画できるような観光っていうのが再生型観光になっていくわけですよね。でもう一つの取り方はその、ちょうど50年代60年代から、70年代にかけてのその移動っていうことを考えた時にその旅行者がどういったチョイスで何をしにどこに行くか、うん、そのためにどんな、まあ、旅行手段が必要かってなったらばそういったトランスポテーションとかそれからもハワイだけではなくて、うん、そこに行く理由付けっていうものを考えるときにどういうふうにつなげていったらこう、まあ、プロダクト開発ができていくかみたいなところの考え方であったり、今ちょっと説明の仕方が分かりにくかったかもしれないんですけれど、そのパッケージから個人旅行に向かっていく観光が成熟していく歴史、
0: なるほどね、
1: の中で人々のチョイスも変わっていきますよね。なのでやはりその歴史の中で便利になればなるほど、そしてチョイスが増えれば増えるほどすごく選択肢が増えてくるので、うんうん、その中でデスティネーションはどう戦っていくか、旅行業界の方々は何を作っていくのか、旅をする方は何を求めるのか、 なんかね、いろいろ考えさせられるなと思いました。

0: い、こうして歴史を振り返ってみると今の観光の在り方とか、うん、何を提供させていただくことが観光客の方にどれだけ喜んでもらえるのかとか、
1: はい、
0: まさにこう基本に戻っていくような気がしますよね。
1: そうですよね。なので日本ってすごい特別で、ハワイのブランディングってすごくポジション高いですよね、はい、他の、あの国に比べると、うんうん、それはやはりこの海外旅行解禁になってからのその旅行業界の方々の努力とか、うん、それからいろんなリソースを入れるとか、うん、それがメディアと一緒になる、そうやって作り上げられてきたんだなってつくづく感じます。
0: いやこれね、三井さん、ハワイの観光の歴史を振り返るだけで今の観光が少し見えてきたり、アロハっていうことの重さ大切さがもう一度再確認できたり、
1: うん、そうですね、
0: 本当にいろんなところに派生してハワイの文化のようなものも感じさせていただける、そんな番組になりそうだなっていう1回目で、そんな予感がしてます。
1: そうですね、うん、嬉しいですね。
0: いや、
1: なんかこう初心に戻って新しい発見をしていけたらなって思います、
0: はい、ね、はい、確かに今はもう物価高だったりとか円安って言われてますけれども、本当にこの番組を通して三井さんと一緒にやっぱりハワイって素敵なんだよって、そういうハワイをお届けできたら嬉しいですよね。
1: そうですね。あとは本当にハワイにかかるやっぱり旅の価値、
0: うん、
1: 本当に旅って人の心を動かしますし、視野を広めますし、その体感できる、うん、そのやっぱり映画とか動画とか見るだけでは体感できない、その感情的な、うん、エモーショナル的なもの、うん、
0: はい、
1: それをやっぱり与えてくれるこの旅の素晴らしさ、これを伝えていきたいですね。
0: 本当ですね、うん、まあ、この番組だけではなくって内容はいろんなところでチェックできるんですよね。
1: そうですね。今回の内容はポッドキャストでも配信しています。ラジオを聞き逃した方やもう一度じっくり聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また今回ご紹介したハワイ観光の歴史については、日本でハワイ関連の記事を執筆している宮本紗恵さんとともにノートでも詳しくまとめています。ノートはもうちょっとあの勉強っぽい感じですけどね、
0: はい、
1: はい、ノートではクリエイター名を英語でマラマハワイと検索、またはマラマハワイから考える観光の未来でご覧いただけます。番組ではお伝えしきれなかった内容も掲載していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
0: 皆さん方とまたお会いできるのを楽しみにしています。それでは
1: マハロ
2: ー。リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。先日ハワイ州内の公立学校で地元の人気料理ポケをアレンジした豆腐ポケボールが給食として提供され、生徒たちの関心を集めています。このメニューは豆腐に青ネギや玉ねぎを合わせ、醤油やごま油、ニンニク、生姜で仕上げたローカルの食文化を取り入れた一品で、州内の学校の食堂で試験的に提供されました。カイルワ小学校では生徒たちからヘルシーで美味しいなど好意的な声が聞かれたそうです。州の教育当局はカピオラニコミュニティカレッジの太平洋料理学院やアメリカの料理学校カイナリーインスティチュートオブアメリカと連携し、ハワイ産の食材を取り入れた新たな給食メニューの開発を進めています。地域の食文化を生かしながら栄養面にも配慮した内容を目指しているそうです。豆腐ポケボールなどの新メニューは来年度から本格的に導入される予定で、生徒の意見を反映しながら味や内容の改善が進められるということです。スーパーマーケットのポケ売り場にも見かける豆腐ポケ、皆さんはもうトライされましたか？育ち盛りの子どもたちに栄養豊富でヘルシー、そしてハワイの生活に密接した給食が提供される、とっても嬉しいニュースでした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 時刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これはね。
0: ねえ、
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね、暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやそう、この週末なんかもね、すごく暑いらしいね。
1: いやこれからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報、
1: もう毎年それ聞いてますもんね。でなんかその ね、あの例えばまあ国書だったりとか ね、ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
0: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど。
1: そうですよ ね、過ごしやすい夏っていうのはまあしばらくちょっとね、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけど。

0: 本当に困ったもんですよ。
1: 暑くなってきます、うん、熱中症注意しましょう本当に。
0: ああそうね、うんうん、皆さんもこうあのお水飲みながらぜひぜひ聞いてくださいね、うん、
1: 油断しないようにしてください。
0: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、うんうん、まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということでね、
1: ゴミゼロの日、
0: うんうんうん、ゴミを出さない、ゴミゼロ、
1: 大事なことですよ、うんう
0: ん、はい、
1: ゴミと言わないで
0: ねえ、うん、私は、うん、あの手芸が趣味なので、
1: はいはいはいはい、
0: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
1: まあ、でもそういうもんですか。
0: そういうもんなのっていうのはもう何でもかんでも置いときたがるから、
1: その手芸に使えるかもしれないっていう。
0: そうそうそう、あのお菓子のリボンとかね。
1: あ、うん、まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
0: まあ、うん、
1: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
0: でも古いお洋服なんかでも、
1: あ、そうか、
0: この生地ちょっと使えるかもとか、
1: 確かにね、
0: 自分は着れなくなったけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
1: いやでもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
0: はいはい、うん、
1: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
0: ああそうね、
1: いいことじゃないですか、まあ、ゴミゼロの日としては、
0: うん、
1: 素晴らしいことじゃないですか。
0: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね結構いるの。
1: あ、いやまあでもやり方知らなかったらできないですよ、
0: うん、そう、あ、そう、
1: 確かにあの小学生くらいの時にね、うん、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、
0: うん、
1: そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
0: はい、
1: 間空いちゃったらもうできないみたいな感じはするけどな。
0: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
1: ギリそこまでじゃない、
0: うん、そうすると、うん、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
1: あ、うん、あ、なんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、
0: うん、
1: あの自分、あ、どうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
0: はい、
1: つけてって言って、
0: あ、そうね、うん、
1: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな、うん、ボタン取れただけで捨てんな、ちょっともったいない気はするけどね。
0: だよね、うん、なんとかして、まあ針と糸があればできることなんでね。
1: そうそうそう、
0: あ
1: の、そうですね、うん、全くできないものではないしね。
0: そう、
1: まあ、昔習ったことではあるし、
0: うんうん、ねえ、
1: 今インターネット調べたらね結構できるやり方とかね。
0: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね。
1: そうなんですよ、わかりやすい、意外とね、いろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね。
0: そうね、うん、
1: まあでもどちらにしてもその手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから、
0: そう、う
1: ん、素晴らしいと思いますよ。
0: そう思う、
1: うん、僕はね、あのちょっといいパンとかを買った時に、
0: うん、
1: 金色のなんかあの結び、あのなんていうの、ちょっと金色のやつで、あの口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってるなんか金色のペラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、うんうん、
0: はい、
1: あれ捨てられない。
0: はぁ、私捨ててますけど。
1: まあ多分ね、あのだから僕は捨ててないです。
0: あ、そう、
1: 僕は捨ててないけど多分、
0: あ、うん、
1: 捨ててるんだろうなと思いながら。
0: あれもだよね、あのほらプラスチックの、
1: そうですね、
0: こう
1: 食パンのやつね、
0: パッチンで止めるやつね、
1: うん、あれも捨てられないですね、うん、別になん、あ、でもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです。
0: もったいないからじゃないの。
1: あれは別にどうこうってことなくて、
0: 必ず食卓に置いてあるもんね。
1: あれはなんかね、一旦置くんです。一旦置いて様子を見てるだけ。別に捨てられたってふん、別にいいけどっていう感じ。
0: あ、そうなんだ。
1: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
0: 確かにね、
1: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
0: うん、いや使うこともあるよ。
1: まあまあね、
0: うん、
1: うん、あと綺麗だから。キラキラしてるから。
0: そうなんだ、
1: うんうん、でもまあゴミだよなとは思ってます、
0: うん、
1: 食パンのやつはゴミです。
0: そうなんだ。
1: ただ一旦置いてるだけ。一旦ちょっとテーブルに置きたい、
0: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね。
1: いや大事です大事です、
0: うん、
1: 多分誰も捨てなかったら僕捨てますから。普通に。なんか一旦置くっていうね、
0: うんうん、
1: そういうのはあるかもしれない。
0: よろしくお願いしますね。
1: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、
0: はい、
1: 本当にね大事で集めてるんだけれども、
0: うんうん、
1: なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから。
0: そうね、
1: うん、
0: ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、
1: ね、
0: ぜひ教えてほしいなと思います、
1: うん、ぜひぜひ
0: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
1: お待ちしてます。
0: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。

そして X でのつぶやきはハッシュタグしびとん、カタカナでしびとんをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングをお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日男女2人が

0: マイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト、酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と、名古屋市千種区の田中新さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は、昨日千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後、日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン、素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで、
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカコバチさんがね、バッククロージャー、名前だけでも覚えて帰ってください
0: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、
1: そうそう
0: 先週も書いてくれた、
1: 何回聞いても覚えられへん。
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
0: まああるのかもしれないけど、一般的にその浸透してないというか、
1: そうね、バックじゃないじゃない。
0: あ、確かに。
1: バックは 何から来たの、バックみたいに見える、あの形が、
0: あーなるほどね、パクみたいな、
1: パクあパクッとね、
0: パクッと
1: パックマンみたいな、
0: そうそうそう、それがなんか転じてみたいな、
1: パンクロージャーとかね、なんかね、
0: まあそうね、
1: バックとかだったらわかるかもしれない。バッククロージャーのバックが納得いかない。
0: 実は本来食パンの止める用ではないとかね、
1: あ
0: なんか別の用途があって、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど、
1: なるほど、
0: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
1: あ、
0: わかんないけど
1: ねえ、
0: うん、
1: まあでもあの今その話をしたので覚えましたバッククロージャー
0: もう日常会話で使っていきましょう。あのバッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね、
1: あ、そうね、
0: 困ったやつなんだよバッククロージャー
1: 使わないと覚えないもんね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: そうなんだね、そんな名前なんだ ね、
1: さあそんなルカコバチさんからメッセージいただいてますよ。はい。

0: はい、小谷さん、武田子さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です。
1: あ、なるほど、う
0: ん、いやゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
1: そうね、
0: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって。
1: 確かに。
0: だって模型で言えばあの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
1: うんうん、
0: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、うん、それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
1: なるほどね
0: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実、いずれ処分しなければなんですよねと。
1: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆるまあ通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、うんうんうん、段ボールは潰せるんですよ。
0: あ、はいはい、
1: 潰しておけるっていうね。でもそのそういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなのの箱っていうのは、その外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
0: はいはい、
1: あの専門用語でブリスターって言うんですけど、
0: ほうほう、
1: が入ってるからそれは潰せないんですよ。
0: 何ブリスター？
1: あのだから透明のなんかあの透明のその台座ですよ、言ってみれば。
0: あ、
1: 四角い箱にその
0: あのボディが収まってるやつね。
1: そう、
0: はいはい、
1: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
0: はいはい、
1: そのなんかこう収めるための透明の、
0: うんうん、
1: なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです
0: 専門用語ね、はい、
1: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
0: なるほど。そしたらいい感じにこう、
1: そう
0: 立ってる状態になるわけだ。
1: まあまあ中でね、うんうん、動いたりもしないしね、
0: はいはい、
1: パーツとかもバラバラしないで済むから、
0: うん、
1: まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからもう、
0: うんうん、
1: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが。なかなかそのね、あの捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
0: うん、
1: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
0: なんかほら窓が開いてて、
1: うんうん、
0: なんか透明の、
1: はいはいはい、
0: ね、あのフィルムが貼ってあって、
1: あ、そういうのもありますね、
0: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね。
1: 可愛い。
0: リカちゃんなんかでもね、
1: そうですね、
0: ずっとそうやって飾ってありますけど、
1: だからそうコレクションしてる人とかによると本当にあのそのままその箱に入った状態でね、
0: うんうん、
1: 集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし。
0: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう、
1: っていうのはあるしね、うん、そのおもちゃであることが可愛いみたいな。
0: わかりますね。
1: そうだから分かるんですよね、分かるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
0: 確かにね、屋根裏だな。
1: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところにね、
0: 床下収納か、
1: そうね、
0: うん、
1: があればっていう感じかな。難しい、
0: 難しいね、
1: うん、いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
0: あ、
1: そう、
0: もう生身で、
1: まあまあまあ、なんかその
0: 何、うん、
1: ていうの、状態がね、あのちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん、
0: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
1: あ、まあね、
0: 私的には溶け目いたら捨てんでもええんやでって言いたいね。
1: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、あほんまにあの僕もそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう
0: そんなこと言ってられない、
1: 言ってられないなんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな。
0: そうか、
1: 中身そんな大きないやんみたいな。
0: なるほどなるほど、
1: めちゃめちゃあるから、
0: まあ、程度によるとしか言いようがないですね
1: 数が来るとっていうのが、ね、
0: なるほどね、
1: うん、でも戦ってますけどね、
0: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
1: いや捨てたくないもん、
0: うん、FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
1: あ、うん、分かりますよ気持ちね、うん、まあ皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
0: はい、
1: きっとあるはずです、
0: うん、
1: では続いてこちらお送りいたしましょう。米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、あのハッシュタグシビトンでブリスターを写真載せてくれてますね。
1: うんうん、そうね、
0: こういうやつですかね、うんうん、つって朝に生まれた男さんとかね、ルカコバチさんとか書いてくれて、ま、あ載せてくれてますけど、これですよ、これ、
1: これね、
0: このタイプのやつ、
1: 透明のやつね。
0: そう、うん、であのルカコバチさんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、あのビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: は。なってないよ
0: 多分、だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそも、まあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから。
1: なるほど。
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしんないですね。
1: すごいね。いやもうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない。ね、
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう。
0: そう、これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです。ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね。今日はね。
1: 今日いろいろ覚えることあるな。秋元さんからいただきました。はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 自分にとって大切なものといったら、洋服なんかについているボタンなんです。
0: うんうんうん、
1: 服やコートのボタンが取れて、後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、
0: うん。
1: 箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど、私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、
0: うん、
1: ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あー、なんか可愛らしいね。
1: これでもいいと思う。
0: あ、
1: うん、あの手で触って感触

0: 気持ちがいいものってすごい癒しじゃない？
1: 癒しだし、うん、なんかそれをちゃんと自分で理解してるところに、うんうん、すごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
0: あとね、やっぱ昔の服のねボタンはねいいものが多い。
1: あ、そうなんですか、うん。

0: ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
1: あーなるほどね塗装が昔のやつなの。
0: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか
1: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、
0: うん、
1: あとねハッシュタグしびとんでね、
0: はい、
1: アルコちゃんがね、
0: うん、
1: さっきの米津さんのガラクタね、うん、何の曲だったかな、うん、思い出したいっていう風につぶやいてくる。思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかなね、答えを言います、
0: はい、
1: これほら、ラストマイル映画の、
0: あラストマイルだ、
1: はいはい、うんうん、の主題歌だった。
0: あの映画はいいね、
1: あれ良かったですね。
0: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
1: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね、いい乃木さんの脚本がね素晴らしくてね、
0: 素晴らしかった、
1: 面白かったですよ。
0: 洗濯機
1: いやね、そう、あのでも本当さ、もう思い出すだけでね、グッとくるね、まあ、見てみんな、
0: ね、
1: ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから、
0: この名曲とともに、はい、
1: ぜひ思い出しますね。素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取。
3: 東京ガスから停電時のお願いです。夜間はガス機器がよく見えず操作を誤る恐れがあります。ご使用については十分ご注意ください。ご使用になる場合は換気扇が作動しないため窓を開けるなど必ず換気が確保されるようにしてください。機器によっては停電によりご使用いただけないものもあります。不明な点につきましては東京ガスまでお問い合わせください。お問い合わせはナビダイヤル 0570-002211 または03-3344-9100です。皆様のご協力をお願いいたします。東京ガス。

0: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、うん、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛病ももくんの毛玉です。
0: そんなん絶対大事やん。
1: もう 先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです。見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんていうか骨壺を置いてあるんですけど、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして。
0: あ、そうですね、
1: うん、なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
0: あの本当生活の中でね、うん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから
1: ね
0: それをすごく思い出すというか。
1: そう、
0: あのね、うん、あのこの間ね、うん、たまたま見つけたね、そのガチャガチャでね、
1: うんうん、
0: あの猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、うんうんうん、それは何かって言ったらその毛を入れるケースなんだって。
1: はいはいはいはい、あるね、
0: うん、まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、
1: うんうん、
0: なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも。
1: うん、
0: なんか形がねそれこそ猫ちゃんの形とかしてるとなんだろう、よりちょっとこうね、
1: そうね、うん、うん、愛おしくなるよね。
0: まあ、それはもう宝物というか、あの家族なのでね、ずっと一緒にいてあげて、
1: 家族にとっては宝物ですよね。
0: いいね。
1: さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい。私はなかなか物を捨てれません、
0: うん、
1: イオンのイベントで旅フェスタとか、うん、お金の勉強のイベントとかに行ったら、うん、ブースでクリアファイルとかパンフレット

0: とシール、ミニタオルなどをもらいます。
1: はいはい、
0: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります。
1: まあね
0: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
1: 基準がちゃんとあるんだね。
0: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
1: いやね、着てない期間よりはね、
0: うんうん、
1: そう着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある、
0: ね、そうね、体型って戻らないしね。
1: 戻らないんですよ痩せたらとかで思っちゃうんだけど、うん、
0: ねえ、
1: でもね、なんかそのまあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
0: そうね、私5年とかもザラですね。 ありますね。
1: いや僕もそうです。
0: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんでは
1: いはいはい、
0: あの着れるものもあるんですよ。
1: あー、うん、そう
0: あるんですよ。
1: すごいねそれは、
0: うん、
1: 小学6年生の服をもう一回
0: いや実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこうあのお掃除する時に着たりとか
1: はいはい、はい、
0: するのあるからいやそうね、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
1: は
0: いはい、もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだから、
1: はいはいはいはい、
0: もう着れないんだけどでもあの思い出として置いてあったりとかするね。まあね、
1: そう流行がねあの結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
0: 10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
1: でその10年の感覚がね、うん、年を追うごとに早く感じるから、
0: あそう、うん、
1: だからなんかその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
0: そう、あと今はね流行がねどんどん関係なくなってる。
1: あ、それもそうですね、うん、
0: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
1: うん、あのどんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、
0: うんうんうん、
1: あのなんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
0: そうそうそうそう、
1: そんなになんだろう
0: 80年代よね、だからボディコンみたいなの着ててもあ、そういうのが好きなんだなみたいな、
1: そうそうそう、自分のその好きなものファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
0: そうね、
1: あんま関係ないですよね、うん、まあでも物は捨てられないな確かにな、
0: ね、
1: うん、あとはそのシールはゴミだっていうね、
0: シールゴミ
1: でね、うん、旦那さんが言うのね、
0: はい、
1: あのすごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもうあの貼らないよね
0: 貼るところがない
1: っていうか、何ていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、
0: うんうん、
1: 貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
0: いや、なんかね、私はねいい方法知ってるんですよ。
1: あ、何ですか。
0: ポストに入ってる広告のマグネット、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る、
1: あの剥がせるようなシールとして使うってこと。
0: そう、
1: あーなるほど、
0: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
1: なるほどね、あそれはいいね、
0: うん、
1: そうシールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
0: うんうん、
1: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど、
0: あの100均とかにもね、うん、あの真っ白なこう、うん、
1: マグネット台みたいなやつ、
0: マグネットの板が売ってるから、あ
1: それいいね、
0: うん、
1: あそれはとてもいいですね。
0: マグネット活用
1: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ
0: そうなんだけど、
1: 冷蔵庫以外とかあんま貼れないし、
0: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない
1: あ、まあね、まあね、
0: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言版だよね。
1: 伝言版として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、
0: うん、
1: 冷蔵庫に関して言えば、
0: そうね、うんうん、わかる
1: そうね、まあそれもそうか、うん、あ、
0: これ本当にいいおすすめです。
1: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
0: あ、クリアファイルはねもう一生使い切れない、
1: 一生使い切れないですよね、
0: うんうん、
1: だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
0: あ、もう透明な板ですからあれはね、
1: うん、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね、でも数相当あるからねクリアファイルは。
0: あ、
1: うん、
0: ね、
1: クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
0: あ、そうね、うん、でもねクリアファイルいいんですよ、紙みたいにほら劣化しないし。
1: あ、なるほどね、
0: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから。
1: まあね、
0: 大きい推しが見たい人はねクリアファイルがいい。
1: まあそうね、そういうちょっと普通にこうなん、クリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
0: そうね、
1: うん、
0: なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
1: いやそうよね、むしろ ね、
0: もうそうね、クリアファイルサイズの板みたいな、
1: それでいいかもしれないね、その方がむしろいい、
0: うんうんうん、
1: まあ、クリアファイルはものすごいうちもたくさんありますね。
0: ね、ありますね。
1: 捨てるタイミングも別ないし、
0: ないないない、うん、全然使える。
1: そう、
0: うん、
1: 悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから、
0: うん、そうね、
1: どんどんどんどん溜まっていく気がするな。
0: 私結構ガンガン使うタイプですね。
1: まあまあその方がいいですよ。

0: 消費していったらいいと思いますよ、ね、仕事とかに使うねなんか資料とか台本とかも、
1: うんうんうん、そうそうそう
0: 引く前のやつに挟んだらいいと思います
1: よ。そう全使う使う
0: 使っていきましょう、うん、どんどんね、うん、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからねぜひ送ってください。さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう。くるり宝探し。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、はいはい、それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと透明な板
1: ね、一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名札不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ、
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、ね、
0: 何かの使い道じゃないよっていう。
1: あのルカコバチさんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、いいめっちゃええなこういうの。
1: めちゃくちゃいいね、
0: うん、これでももうなんだろう、めんどくさいが買っちゃうよどうしても。
1: そうね、いつか飾ろうみたいなね。
0: そうそうそうそう、うん、になってしまうんだな、ね、これがな、うん。あとね、あの、肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついつい、ね、
1: そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: そうなの？へえ。え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね、
1: うん。
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: あ、そうね、
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収める時も帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いや、帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: あ、うん、あるとね嬉しいですから ね、うん、そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、はい。
1: アルコちゃんからいただきました、はい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。
0: うん、
1: 小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。
0: なるほどね。
1: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
0: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいなやつでしたっけ。
1: そう、ガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
0: はいはいはいはい、
1: なんかね、あのなんかこうツルツルになって、
0: そうですよね、うんうん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
1: そうそうそうそう、ね、あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかすあの、うんうん、なったらやすったみたいな感じ で、ね、すごく綺麗なんですけど、
0: うん、
1: 最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
0: うん、
1: あのいらっしゃって、
0: うんうん、
1: ハンドメイド作家さんで、
0: はあはあ、
1: シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
0: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: あ、
1: うん、ガラスでよくないみたいな
0: そうね、
1: まあ、物語性はあるんだけどね、そうシーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど、
0: そうやね、なんかこう、
1: う
0: ん、偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
1: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいなあるんだけど、
0: 綺麗にしちゃった、
1: 綺麗にしちゃってみたいなのもある
0: まあそうやね、
1: うん、
0: でもまあそれがシーグラスであることにって言って ね
1: かもしれない。だからそれアルコちゃんもなんかあれじゃない、こうイヤリングとかにする

0: るといいんじゃないかしら。
1: あーそうですね、
0: 子供の頃拾ったの、
1: うんうん、すごいおしゃれで ね素敵だと思う、うん、シーグラスな確かにね。なんかあの子供の僕はその、ね、泳ぎには行かないんですけど、うんうん、ものすごいちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
0: はいはい、
1: そう海に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が。
0: あそう、う
1: ん、なんだろうこれって言って。
0: ダスケ少年にも海の思い出あったんだ。
1: かすかにね、
0: うんうん、
1: でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて、
0: なんであ
1: の分かんないですけどなんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、
0: あ、
1: うん、全部捨てなさいっつって
0: 悲しい
1: 貝とかも全部捨てなさいっつって、
0: まあ、時々ねそう貝殻だと思ったらちょっと中身が残ったりみたいな、ね、
1: そんなのあるから実際あったし ね、
0: 確かにね
1: そういうのも、うん、もう全部捨ててっつって。
0: ああまあでもやっぱりその
1: 帰る前にあのボディチェックされた何も持ってないかっつって
0: 密漁者じゃないんだから
1: 何も持ってないなっつってそう。
0: あそうなんだ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: そ, ね、そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ
0: 悲しい思い出
1: 今悲しいっていうかそういうもんだなって思ってたけど、ね、
0: そうでございますか
1: 懐かしい思い出で美しい楽しい思い出ですよあ朝に生まれた男さんがねあのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
0: はいはい、
1: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって。
0: あチェックしといた方がいいですね。
1: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫全く問題ない、うん、ただチェックしとくと嬉しいっていう。
0: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
1: そうそうそうそう、うん、すごい主張の激しい登場人物に対してちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、
0: お話的には全然関係ない話だから
1: ね。何の問題もないですね、うんうんうん、まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな ね、
0: そ う、 ね
1: そういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうんうん、でもとにかく物語が素晴らしいんでね、
0: ね、
1: 見てほしいですね、うん、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。どしどし送ってください。リクエストも待ってますからね。今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。ハッシュタグしびとんでもつぶやいてくださいね。小沢健二愛し愛されて生きるのさ。

スお送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイクオフ。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: 改めましてお
1: はようございます。おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月30日、5月最後の土曜日でございます。
1: はい、
0: もう6月に入りますけれども、梅雨に入っていくのかな。
1: ねえ、
0: 暑い日がね、まだまだ続いていって、ここからさらに蒸し暑さというのが入ってきますから。
1: うわー、もう困るね。
0: 困るよ。
1: 困りますね。
0: 本当にね、困りながらもなんとか乗り越えていくしかないんですけれども。
1: 勝手にそんな気候になってもらったら困りますね。
0: まあ準備できてないよ、こっちは ね、
1: ね、
0: 心の準備がね。
1: うんうん。
0: 今日はゴミって言わないでというテーマでお送りしております、
1: はい、
0: 人にとってはゴミと思われるようなものも自分にとっては大事なんだっていうね、
1: うんうん、
0: そういうもの皆さんたくさんあると思います、
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、秋なめこちゃんからいただきました、
0: はいはい、
1: ごめんください、なめこです。
0: はい、いらっしゃい。
1: 先日香港旅行から帰ってきました。
0: いいね、いいね。
1: 連日気温は真夏日、湿度は 90%、
0: うん、すげえな。
1: 幸い雨に降られることなく、日焼け止めも流れ落ちる、肌に日差しをたっぷり浴び、こんがり焼き上がりました。
0: すご
1: ー。そうねー、
0: 90% かー、
1: すごいね。そう思ったらまだ日本はこれからだ ね、
0: まあ、ね、日本はね、うん、そう、湿度高い方ですけれども、
1: ね、
0: まだそこまでは行ってないからね、
1: うん、さて、私にとってのゴミって言わないでは、うん、お店でもらう紙袋などのショップバッグです。
0: これはそうだね。
1: ちょっと何か運ぶときに便利ですし、うん、今はお店でもらうにもお金のかかる時代、捨てるなんてもってのほかです。夫は捨てていい？とか聞いてきますが、なんとか死守しております。これね、あの女性にとって、
0: うん、
1: この好きなお店のバッグっていうのはね、大事なものなんですよ。
0: そうですね、
1: あの、
0: う
1: ん、私がそのデザイナーしてた時代にね、このなんとかこう経費を削減しようって話になって、はいはいはい、でショップバッグをもっとなんか、あの

0: 安い紙に変えようっていう話が出たんですよ、
1: うん、
0: でももうショップの店長さんたちからもう大反発がありまして、うん、いやいやいや神戸の女にとってブランドバッグはめちゃめちゃ大事なセカンドバッグなんやみたいな
1: そんな感じで言うてきた
0: そう部長は何にも分かってないみたいな感じでもう営業さんたちはすごい、
1: そう、ね、
0: 非難ごうごう浴びまして、
1: そうね、
0: うん、
1: でもまあ実際ね、例えばそのなんだろう、そんなファッションとかにね割と疎い人でも、
0: はい、
1: そうい こうショップバッグみたいなものがみんな好きなんだっていうのは知ってはいるから、
0: そうね、
1: うんうん、もうあからさまにこんなもんゴミだっていうのはもうあんまりそういう感覚の人はいない気はするけどね、
0: うんうん、
1: そう家に溜まってきたから捨てなきゃはあったとしてもね、
0: そうね、
1: うん、
0: もうなんかあのよく見たら汚くなってるよとかはね、
1: そうそうそうそうそう、うん、
0: あるかもしれないけどね、
1: ああいうものはね思い出にもなるしね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: まあ、別に何かに使うってわけじゃなくてもなんか置いておきたいなみたいな、うん、
0: だってクリスマスとかになるとさ白押しとかになるのよ、
1: あーそうね、
0: ね、めちゃくちゃ綺麗な、
1: そうね、うん、
0: 特別な紙袋とかになったりするからね、
1: うんうん、でなんかこうちょっと人に何かねあのお礼とかでお土産的なものとかをね、うん、ちょっと渡したりするときに、でそのものによってはそういうこう外側の袋がない場合にね、
0: うん、
1: そういうのとかをこう使ってう、ね、ちょっと側から、うん、そしたらそこのブランドの何かかなって間違われるんですよね、
0: そうね、
1: いや違う
0: これ何シャネル、うわみたいな、いや違う
1: これ、これは外だけなんやけどみたいな
0: ごめんねみたいな逆にごめんねみたいな
1: そうそうそう、これはもうちょっとごめんごめん外側でっ入ってんのはごめん八つ橋なんやけど言うてまあだから言うてシャネルの八つ橋やねんけど言うて渡すことになるんやけどもね、
0: もういわばシャネルのやつ走
1: りそうそうそう、まあでもそういうのもちょっと使えたりもしますからね、
0: うんうん、ね
1: え、いやそれはね、まあ
0: そう、あの自分がときめくものは本当に捨てなくていい、まあ、
1: だから家が広かったらね、
0: もう
1: 本当に家が広ければ何でも置いときゃいいんだよっていうね、ありますよ、でも置いときた気持ちめちゃくちゃわかります、
0: うん、よかった、分かってもらえてよかった、
1: めちゃくちゃわかりますよ、
0: はい、
1: 大事ですからね、
0: そしてこちらピンクのフルーティーさんです、
1: はいはい、
0: 小谷さん、まどこさん、
1: おはようございます。おはようございます。
0: お菓子の包装紙やクッキーのたくさんクッキーの入っていた空き缶たくさん溜まっています。わかるわ、
1: あれ捨てたあかんやつやろ、
0: そうね、うん、
1: むしろあれは捨てたあかんよ、
0: そう、
1: うん
0: ね、
1: 宝物ですから、
0: うん、素晴らしいですもんね、
1: うん、
0: 子供たちが使っていたリコーダーやピアニカ、保育園のスモックや帽子、黄色いカバンも大切に取っています。
1: これなんだろう、捨て時を見失ったらもう捨てられない感じでしょうね、
0: そうね、
1: あの近所に、そういう思い出のものは
0: 近所に使うっていう子がいるとかだったら
1: そうそうそう、
0: もうその時にあげられるんだけど、
1: うん、
0: これあのうち3兄弟もう全部揃ってた、
1: はいはい、いや
0: ずっと子供部屋に
1: リコーダーとかもなんかどう捨てるやらっていう感じですもんね、
0: だっていいものだもんね、みんな、
1: うんうん
0: うん
1: うん、そうなんですよね、
0: スモックとかカバンもボロボロになってたら捨てられるんだけど、
1: うん、別にね、
0: うんうん、
1: 物としては着る人が今家にいないだけで
0: っていう、そうそうそうそう、でもがっつり名前書いてあるしどうしようみたいな
1: しね、でまあちょっと時間経てば経つほどああいう小さい頃の思い出ってのはもうより美しくなっていくので、より捨てられなくなってっていう、
0: なんかその、 あの寄付するのとかはあるよね、なんか
1: あ、そうですね、
0: あの海外にあの丈夫なやつとかはね、
1: うんうん、
0: でなんかあの山田とか書いたこう体操着を着てる子供がね、海外にいたりとか ね、そうそうそうそう、
1: 海の向こうでっていう、
0: うんうん、
1: あでも確かにそう寄付がいいかもしれないですね、うんうん、単純に捨てるっていうのはやっぱちょっとこの自分の思い出とかもあってね、なかなか行動に移しにくいけど、その誰か使う人のために誰かの役に立つんだっていうことだったら、なんか単純にね、
0: あ
1: の、
0: うん、
1: 家の中からなくなるっていうものが誰かの手に渡るっていうことでちょっと気持ち的にね、
0: うん、
1: 違うから、
0: うん、
1: それが一番いいかもしれないね、
0: 私もなんか送料かかってもいいから寄付がいい、気持ち的に捨てられないです、
1: ね、うん、自分の気持ち結構やっぱね、
0: うん、
1: 大事ですから ね、
0: ね、
1: そういうのはね、
0: そういう人もいろいろたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、う
1: ん、いやみんな溜め込んでるね、
0: そうね、
1: クッキーの缶なんかはもう全人類溜め込んでるんじゃない、
0: クッキーの缶はだってさむちゃくちゃ綺麗だもんね、
1: むちゃくちゃ、なんかなんだったらそうクッキーの缶、クッキー作ってる会社からそう缶がもうないとか言うみんな家に隠し持ってる缶を出してくれみたいな、
0: あ回収一回回収みたいな
1: になるんじゃないかっていうぐらい、
0: なんかねあの紅茶の缶とかで、
1: うん、
0: なんかあのすごくこう凝りすぎてみんなが捨てられない、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、捨てられないからちょっと買うのためらうみたいな話もあったらしい、
1: 毎回それに入っちゃってるからみたいな、
0: 逆

0: 逆にちょっとなんかやぼったい、あのデザインの方が簡単に捨てられるから、
1: あそうか、
0: あの買いやすいみたいな。
1: あなるほどね、そういうのもあるのか。
0: そういうのもあるんだって。
1: 僕小学校の時、小学校じゃないな、さすがに小学校ではそれは言ってない、幼稚園ぐらいの時に、なんか七夕だったかな、なんか願い事書くみたいなやつ、クッキーの缶に住みたいって書いたことある。
0: ねえ、
1: いい匂いがするのよ、クッキーがなくなっても。だから、
0: あーなるほどね、
1: あの中に住みたいって短冊に書いたの覚えてんな。
0: 家にあるクッキーの缶はだいたい裁縫道具入れになってる。
1: そうですね、僕はあのトランスフォーマーの武器パーツとかが入ってますけどね。
0: なるほどね、
1: そう細かいパーツとかが、あの入れておくのにちょうどよかったりする。
0: なるほどなるほど、
1: そういうのに使ってますけどね。活用法はいくらでもありますから。
0: そうね、
1: 綺麗な箱に入ってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですけどね。
0: でもそうね、一回日本中からそのクッキーの缶、空き缶を徴収したらものすごい缶の量になるかもしれないね。
1: なんかちょっとああいうね、必要になった時にそのみんなが
0: クッキーの缶を出せって言われて、
1: 出せっていうか、こうなんだろう、何かがないってなった時に、それがクッキーの缶で代用できるってなった時に、日本中が協力してみんなって言って、あって言って、
0: それでロボットを作るんだ。
1: そう、もう全国各地からクッキーの缶が集まってきましたみたいな。皆さんが協力してくれていますっていう、
0: そういう絵がありそう。
1: クッキーの缶だけは日本人がみんな持っていた。
0: それすごく良くない？
1: そう、あもう BGM 終わったのか、喋りすぎて
0: 喋りすぎてね。
1: っていう映画、いつかね、
0: いつか、はい、
1: 作られることをお待ちしております、さあそれでは8時台のオープニングになりますね。こちらを送りいたしましょう。ガーベージのナンバー Tell me where it hurts。

0: シビルトーン。
1: 昼間はめっちゃ暑いけど夜はちょっとマシやな。
2: ああ、風吹いてるもんね。
1: そうやね、あ、なんか台風近づいてるみたいもんな。あ、
2: そうやね。
1: せやせや、ちょっとまたなんか準備をしとかんとね。
2: そうね、もう嫌やね、もうなんか
1: いや、季節がどんどん進んでいく感じするわ。
2: 暑くても嫌やし、台風来ても嫌やし、梅雨も嫌やし。
1: ヒグマはな、ほんま暑いし、なんか休みとかでももう家いいよってなるよね。
2: なる。
1: あ、暑いの。
2: ごめん。
1: いった。
2: いや、蚊が。
1: あ、蚊がいた。
2: 蚊がいた。
1: びっくりした。びっくりした。
2: 血吸ってるもん、ほら。
1: なんか、あ、ほんまや。おお、マジか。
2: もう蚊いるで。
1: なんかもう何かが蚊に触ったんかなと思って。急に。
2: DV。
1: いきなりカチンに来たんかなと。蚊いたか、でも。
2: いた。
1: うわ、
2: もうむしろ今しか出られへんのちゃう。
1: え、今年初めてやわ、蚊。
2: あ、そう。
1: ついにか。
2: 私なんか蚊を噛まれたわ。
1: え、マジで。
2: うん、
1: あら、もうなんか蚊はな、な、誰に望まれて存在してるの。
2: 分からへんけどそんなことは考えたことないけど。い
1: や、ちょっと不憫やわ、もう
2: ねえ。
1: 蚊が誰かに望まれたことはあるんやろかって。
2: ほんまやね。
1: 神に問いたいわ。何の役割を持って彼らが生まれてきたのか。
2: 何かしらあるんですよ。
1: あんのかな、
2: きっとね。
1: あ、次は可愛い動物に生まれ変われよ。
2: あ、そうそう、そういうことやね。
1: はあ、季節は夏へと移ります。
2: じゃんじゃん。
3: 夜のお散歩に行ってきました。
2: そう、
3: うん、涼しかったね。
2: 夜しか出かけられない。
3: いや、もうほんまそうやわ、昼間暑いし、
2: もう仕事がなかったらもう絶対家にいたい。
3: もうそういう風になってきましたね。もうこの辺からはもうずっとそういう生活になっていく。
2: もう秋になるまでね。
3: そう
2: 長いよこれから。
3: そうね、おうち時間を楽しんでいかないとね。
2: ねえ、
3: 蚊が出ましたよ。でもね、
2: 蚊出た、
3: ついに。あの、なんでしょうね、もう暑すぎた時とかね、え、今年そういえば蚊見えひんかったなみたいな。
2: ほんとほんと、去年蚊少なかったよ。
3: なんかもうここ数年結構少ない気がしてますけどね。まあ今年も別に多くはないのかもしれないけどね。
2: ねえ、蚊ちーすーてるってすごい関西弁よね。
3: そうね、血吸うてるわみたいなのは確かにそうね。
2: すごく関西っぽいなと思った。
3: 蚊に刺された、噛まれた、
2: 噛まれた、
3: 食われた、
2: あ、いろいろ言うよね。
3: これもでも多分地域によって言い方違うでしょうね。蚊にバッククロージャーされたとか。
2: ルカ小町さん
3: は言うてるやろうけど、多分それはね、一人だけやと思うわ。それは多分ルカ小町さん一人だけやと思うけど、いろんな言い方ありますけどね。まあとにかくちょっとね、あんま暑い時はほんまに無理してね、なんか外出かけるみたいなのは、必要ない時は家にいないと、熱中症注意しないとっていうような時期が本当にもう迫ってきております。迫ってきてるというか、もう来てるからね。まあなんか夜とかのちょっとお散歩は涼しくてもね、まだ今の時期だったらいいけど。
2: いいですね。
3: 熱帯夜が来る前にちょっとこういう時期のお散歩っていうのもいいのかな。
2: いいですね。
3: 思いますね。
2: あの、カミカミ聞いて皆さんがね、懐石料理はダミーだった、お出かけの音って。ハッシュタグちびとんでね、あの、言ってくださってるんですけど、あの写真は私が

0: そのあの京都にいるときに食べに行ったご飯なんですけど、はいはいはい、あのタケノコのあの捨てるところがお皿の上に乗ってたんですよ。
1: ほう、
0: あの穂先のところ、
1: ほうほうほう、
0: あんなとこ食べないじゃないですか。
1: 食べないね。
0: でも、
1: う
0: ん、なんか本当にあのなんていうのかな、まあゴミなんだけど、ああやって飾るとすごい素敵やなと思って。
1: 確かにね、うん、ほんまやね。
0: ちょっと今日のテーマにいいなと思ってあの写真にしました。
1: あれはもう本当に別にその食べないけどもっていうやつなんやね、うんうんうん、飾っとくけどもっていう、
0: ゴミじゃない、ゴミなんだけどでもめちゃめちゃええー感じになるよなって。
1: ちょっと何かこうね、まあ季節感は春っていうことで言えばね、もうちょっと終わろうとしてますけれども、うんうん、はい、なんかちょっとでもそういうの感じられるのはいいよね、
0: うん、いいですよね。
1: あ、もう蚊が出たのってみんな言うてるな。
0: あ、出た出た出た。
1: いやでもまあ、うん、本当最近っていう感じだね。
0: ねえ、
1: 食われたかな、刺されたっていう、みんないろいろとね。
0: あ、なるほど。
1: 蚊に噛まれた。地元ではカニカッチャハーと言います。
0: はなんて、もう一回。
1: ちょっと待って、何、
0: もうだ誰、
1: 留学生さん、カニカッチャハ
0: ー、カニカッチャハ
1: ーで、あとカニカッチャラバッククロージャーで×の何言ってんのか分からん。はどういうこと。カニカッチャラバッククロージャーで×の字を書きます。もう全然意味わからへん。
0: ちょっとあのね、海外のことは難しいね、まあ、
1: 意味わからんとか言ったら失礼やね。あのちゃんと多分こういう風に言ったはるんや。カニカッチャラバッククロージャーって言うたはるんやろから、
0: うん、面白い。
1: 全然わからへんわ、もう何のことなのかっていう、
0: ね、日本広いな、
1: いろんな言い方あるね多分ね、うん、それぞれのね。
0: こちらですね、コマラジでお聞きの神戸のブリン、ブンパパさん、ごめんなさい、はいはいはい、ブンパパさんからいただきました。くまモンが好きで100均でいろんなグッズを買いました、
1: うん、
0: 割り箸や紙コップも使わずです、捨てられません。シールをマグネットにするのいいです ね。でも最近の冷蔵庫のドア、磁石がくっつきません。ホワイトボードをドアにぶら下げています。
1: なんだって、完全にくっつかないタイプのやつがあるんですか。
0: なんかね、うちもあの実家の方で新しく冷蔵庫買ったんですけど、くっつかないタイプでした。
1: それはなぜなんだろう。
0: でもなんでだろう、
1: ちょっとなんかそのデザイン的にもうみんなが貼り付けるのが嫌みたいな、うん、美しいこの流線形のデザインを見てよみたいな、ね、
0: だからわざわざそのなんていうか、シール状になってるあの磁石のやつを貼り付けてドアに。そこにつけてますね。
1: でもやっぱもう日本人の先入観として冷蔵庫にはマグネットが貼り付くものだと思ってるから、
0: そうそうそう、
1: ちょっとつかないタイプのやつはね、うん、悲しいですね。
0: 困る。
1: もし何か、改善の要望があったらって言ったら、一番にあのマグネットつくようにしてくださいって書く。
0: 本当に本当に
1: でしょうね、きっと。そうなんだ、今そのタイプのやつもあるんですね。
0: なんかそうみたい、流行りなのかな今、くっつかないタイプが、
1: ね。まあ、それでなんかすごくコストが下がってるとかだったらね、
0: ねえ、まあしょうがないけどね、
1: 意味があるけど、ね、なん、まあ、当たり前に思ってるとちょっとね。
0: そうなのよ、びっくりして、買うときに
1: 案内してほしいよね、買うときにね、うんうん、これちょっとあのただ一つ注意点がマグネットつかないんですみたいな。
0: あ、ほなちょっとやめとこうかみたいな。でもなるかもしれない。
1: ないとこう人いるかもしれないし
0: ね、うん、
1: 今そういうタイプのやつもあるんだ。
0: 意外とね、不便よ本当に、あの、うん、そこに伝言板がないと。
1: そうそうそうそう。ね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあここで一曲お送りしましょうか、
0: はい、
1: 続いてはこちらをお届けしましょう。あいみょん、君はロックを聴かない。

0: さあシビトンお送りしておりますよ。マグネットつかないタイプのやつがね、あのユータンさんのところも冷蔵庫そうだっていう風にハッシュタグシビトンでつぶやいてくれてますね。
1: 最近の冷蔵庫やっぱつかないんだ。
0: そういうの多いんだね。あ、表面がタッチパネルになってるやつとかもね。そうかそうかそうか。
1: そんなんあんの？
0: あのなんか見たことありますよ、電気屋さんで。
1: なんとなんと、
0: そういうタイプのやつもあるからね。それによってはそのマグネットがつかないやつもあんのかな、もしかしたらね。なるほどね、うん、なるほどな、なるほどな。皆さんいろいろとね、つぶやいてくれてます。ありがとうございます。
1: はい、ゴミって言わないでというテーマでお送りしていますが、はいはい、皆さんいろいろね送ってくれてます。カミカミ聞いてみなさんはね、ライブのあの飛んでくるテープね、中にはアニバーサリー的なメッセージも書かれていたりして、こうみんなでねお客さんで協力して集めたりこう分けたりとかしてね、すごく思い出に残るものなんですけども、はいはい、なんかゴミと間違えられて捨てられたことがあると。
0: はいはいはい、
1: おいっ子ちゃんに、その後救出はしたんですけども、悪い思い出ですってい
0: い思い出ではないね。でも確かにな、そのちょっと持て余してしまうところもあるよね、持って帰った後、
1: ね、でも最近ね、あの100均にね、その銀テープを保存するためのなんかあのケースみたいなのもある。
0: 100均なんでもあんね。
1: ある推し活グッズめちゃくちゃあるから。
0: そうやね、推し活を保存するためのグッズっていうのは、今もしかしたらちょっとこう特許が取れるグッズを編み出すチャンスかもね。
1: ああ、銀テープをなんていうかな、あのキーホルダーにするやつもあるしね。
0: そうね、ああいうものだからそう持って帰ってなんかなんとかちゃんと置いとかないと。
1: そうね、
0: こう本当にゴミに間違われてしまうというか、自分もどうしていいかわからないみたいになってしまうから、せっかくだったらこうちゃんと綺麗に保管しときたいよね。
1: そうね、私あのガチャガチャの空きケースに入れてる。
0: ああ、それもいいかもしれないね。
1: あの何月何日どこどことか書いて、
0: はいはいはい、
1: 横浜アリーナとか書いて、
0: それはまたなんかね全体をその一つ一つをまとめたものを入れてみたいな感じにしておくと、いいかもしれないね。綾鷹さんいただいております。
1: はい、
0: 捨てられないものは山ほどあります。推しのグッズ、25年前のツアーグッズの T シャツやタオル、ボロボロのヨレヨレになってますが、捨てると青春も一緒に捨ててしまうような気がして捨てられません。仲良しのハンドメイド作家の友達はヨレヨレになった T シャツをつなぎ合わせてスカートにリメイクして愛用しております。
1: かっこいい。
0: なんかタオルとかも縫い合わせタオルケットにリメイクして愛用してる人もいたっていう。
1: なんかね最近 T シャツをね帯にする人もいるって、
0: あ、そう、そういうのいいかもね。こういう昔の思い出で、まあそれこそ着れないやつとかちょっとボロボロになったやつとかみたいなのを新しいものに生まれ変わらせるっていうね。
1: ね、
0: あと綾鷹さん最近ドハマりしてるのが水引き細工。

0: そういうのをちょっと貯めてしまってるっていう。
1: ねえ、うん、何かにしよう。それは。
0: そう、うん、いつか何かにね、うん。
1: それで何か絵を描こう。
0: そうね。そうね。
1: ね。
0: うん。あ、最近のやつ、冷蔵庫にあのお店でマグネット負荷って書いてるやつあるんですって。
1: へえ、あ、ちゃんとそういうのあるんだ。
0: 軽くするためにね。神戸の文パパさんが教えてくれてます
1: けど。あ、そうなんだ、
0: あ、なるほどな。
1: なるほどな。
0: 全体が軽くなるっていうのは確かにあるのか。そういうの増えてきてるのかもしれないです ね。確かにね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらハイボールパパさんからいただいておりますね。ゴミって言わないで。多趣味な数ある中で、うちの妻からゴミ扱いのガンプラたち。
1: あ、
0: まあ、これはね、倉庫にもたくさんあってプラモも含めて、いっぱいめちゃくちゃありますと。
1: うん、
0: でどうしてもまあ場所を取るからっていうので家族からはね、
1: なるほどな、
0: 捨ててほしいなって言われちゃうっていう。でもガンプラは友達なんだ、家族なんだって、少しでもガンプラ女子になってもらうように頑張りますっていう風にいただいています。
1: 一緒にね、好きになれば確かにね、
0: うん、これでもそうですよ、あの作品を見るのが一つかもしれないですね。あの何かちょっとこうガンダムの作品を見て、あれってこれだよみたいな。
1: あ、なるほどなるほど。
0: そうそう、今出てきたあれってうちにあるこれなんだよとかってね、
1: 作品はね面白いから見ればね、
0: うん、そうそうそうそう、それによってちょっとこう、これが何かっていう認識があるとね、見方は変わってきたりはするかもしれないし、
1: うんうん、確かにそうだね。
0: ガンプラはやっぱり宝ですからね、ずっと置いときたい。
1: 、
0: まあ、あとはもうそうね、どうしても増えちゃうっていうことであれば、そのやっぱりなんとか場所を確保していくしかないね。
1: いや、そうね、
0: うんうんうん、その迷惑がかからないように、うん、自分自身で管理できる場所を増やしていくっていう。
1: そうなの、やっぱりね、あの家賃がかかるからね。
0: そうそうそう、占有面積が増えるとね、うんうん、あの苦情が出てしまうのはそれは当たり前なので、
1: そ
0: このなんとかね、場所をどうにかっていうのはしないといけないかもしれない、ね、まあ、あとはもうお互いに好きになるようにっていう方向もすごいやっぱ大事ですからね、うんうん。ハイボールパパさんリクエストいただいておりますね。こちらお送りしましょう。キングヌーのナンバー愛憎。

0: お送りしてますキングヌー愛想呪術廻戦の主題歌でした ね
1: 早く次のシーズン始まらないかなってルカ小町さんもねつぶやいてますけど、
0: いや今のこのね最新シーズンのやつ僕らも見てましたけれども、なんかそのアニメで見てより面白いという感じが ね、すごくあったから続きもね気になります
1: よ、ね、あルールはよくわかんないけどね、
0: そう相変わらずね、死滅回遊のルールなんだかよくわかんないけどなんだかはよくわかんないけど面白く見れるようにアニメが仕上がっててすごいなって思いましたね、また映画とかもあるのかもしれないですね。
1: ねえそうね、
0: これからラストに向かってね。さあ皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね。ゴミって言わないでというテーマでね今日はお送りしておりますけれども、こちらウィウィウィッチさんからいただいてますね、いろいろ捨てられないもので溢れかえっております。ウマ娘のパッケージの缶コーヒーの空き缶、F1 パッケージのドリンクの空き缶、ご当地サイダーの空き瓶などなど
1: あそういうの困る、
0: 結構綺麗に洗わないとね保管しておくのが大変なんですけど、キッチンのカウンターに並んで鎮座しております。限定物って捨てられないんですよね。
1: そうね、
0: あとは次男が拾ってくる石、綺麗な石あったよとどんどん拾って帰ってくるので石がいっぱい、
1: 犬
0: 他にも拾ってくるセミの抜け殻や松ぼっくりなど毎年増え続けております。
1: 宝物じゃないか、
0: これ捨ててもいいと聞いてもダメ無理と言われて捨てられません
1: かわいい
0: ねえ、綺麗な石はまあいいけどセミの抜け殻ちょっと嫌だな
1: そっか
0: ねえ、ね、でもまあ、まあでもセミの抜け殻はね確かに僕も子供の頃嬉しかったしね。
1: そうね、
0: 持って帰った記憶はある。
1: いや素敵素敵、さあ皆さんからどんどん、はいはい、ね、紹介していきましょうか、ヘベレケさんはですね、はい、20年使ったノートパソコンだって。
0: おまだ動くんだじゃん、
1: ね、さすがに Windows Me は廃棄です。
0: まあまあそうね、
1: 黒崎さんは大好きな名探偵コナンのパッケージ、お菓子とかのパッケージ全部保管しちゃってます、お菓子の包み紙なども洗って乾かし保管しています、あとアクリルスタンドを切り抜いた型、あの抜いた後のやつね、みんなどうしてるんですかって。
0: アクリルスタンドの型？
1: なんかのなんかプラモのなんていうのあれみたいな感じ。
0: 切り離す式のやつあるよね。
1: そうそうそうそう、確かにね、置いてる人いますね。
0: あ、
1: 影みたいなもんだからね。
0: そうかそうかそうかそうか。
1: マリーゴールドさんは本当に物が捨てられなくて断捨離関係の本も優に100冊以上は読んだんだけど踏ん切りがつかない、なんかいい方法教えてください。
0: それ買ったのかなその本その本がなんか一番
1: それを断捨離しなきゃいけない
0: 場所を占有してる感じする
1: よねえ、でも気持ちわかる、一緒一緒。
0: そうでもそう
1: あの本当に送料かかってもリサイクルがいいかもと思います。そう、ね、そういう人はね、
0: 気持ちがやっぱ大きいもんね、捨てられない人っていうのはね。
1: そうなのよ、
0: まあ、僕もそうなんだけど、
1: チャタのお父さんはプチプチだって、プチプチが大量に溜まってしまいます。
0: あれ梱包さんに使えるから ね、
1: そう使えるものってね。
0: そう、
1: まあ、でも資源だからプチプチは思い切ってリサイクル出しちゃいましょう、ロケットさんはレジ袋、まあ、レジ袋今ね、使えるし、
0: そう今はそうだよ、あのね、有料になってるから持っとくとね、使えますから、
1: わがままドリーマーさんは小さい頃友達とこの交換日記とか、ノートの切り端で、小さく折りたたんだ手紙とか、そういうの捨てられなくて全部置いてたと。
0: ちゃんとまだ持ってるんだ
1: ねえ、まだあるのかな実家の方に ねえ、
0: それはでもなんか後で見返したくなりますね。
1: ねえ、いい素敵素敵な思い出じゃないですか。キアヌちゃんはデパートやショップの買い物袋だって、でキアヌちゃんが貯めてて奥さんがこんなにいらないじゃないのってそういうタイプらしいですよ
0: そうか、まあ今でも袋系は結構ねあると本当に便利ですし、いろんなことに使えるから ね
1: ちゃんとこう立派なやつだったらね使いどころありますから、まあ、もったいながらずにいろんなとこで活用していくのがいいかもね、
0: 使わないで置いとくのはちょっとねやっぱ無駄になっちゃうけど、
1: ね、龍神姫さんはキッチンにあの龍神姫さんのマイ棚があって、本とかラジオ番組のテーマが書いてあるメモ帳とか大人の塗り絵とかが置いてあるんだけど、旦那さんにそこはいらないゴミなんじゃないって言われて嫌だなって。
0: でもそこはもう自分の場所を物を置く場所って、ね、そこからなんか他にね行かないんだったら、
1: はみ出ないんだったらいいと思うよ。
0: たくさんありますね皆さんね、
1: ありがとうございます。本当にありがとうございます。皆さん本当にまだまだ紹介できないんです、本当申し訳ございませんでした。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ来週6月6日です。メッセージテーマどうしましょう、
1: はい、テーマは習い事にしたいと思います。6歳の6月6日から習い事を始めると、まあ、芸事が上達するっていうふうに言われてるんですよね。ですのでテーマは習い事、
0: はいはいはい、
1: あなたが昔やってたこと、これからやってみたいこと、何でも

0: もいいので送ってください。
1: 何もやったことないけど、うんうん、ずっとやってみたかったことあるんだとかね、そんなんでもいいでしょうし、そうそう、
0: 今大人のねピアノとかバレエとかもね、うん、流行ってますからね。
1: 何歳から始めてもね遅いってことはないですから。
0: う、うん
1: うん、あ、いいね、
0: プロにならなければ何でもいい。
1: どんなことをやっていたのか、もしくはもうその習い事から今の仕事につながってる人もいるでしょうし、
0: そう、ね、
1: うんうん、ぜひちょっとあなたの習い事についてのメッセージをね送っていただきたいなと思います。
0: はい、
1: たくさんぜひメッセージ待ってます。シビルトーン、素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
0: ハッピーな週末をお過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 物申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんかさ、
1: はい、
0: 足の小指ってよくぶつけない？
1: そんなぶつけない。
0: あ、本当ですか？
1: 私はそんなぶつけないな。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
1: それは酔っ払ってですか？
0: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
1: あれ、タンスとかですか？
0: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
1: ないですけどね、
0: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
1: うん、
0: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、
1: はい、
0: なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
1: ああ、そうですね。
0: だからまあなんかその転びづらくするとか、
1: うん、
0: なかなか難しいけど、
1: はい、
0: 夜にねトイレに起きなくするっていうのは実はね、うん、可能なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、もうね、なんか薬に頼るとか、
1: うんうん、
0: そういうことではなくてね、夜中にね何度もおしっこで起きちゃう方にねぜひ聞いていただきたいね、特別な靴下っていうのがあるんで、今日はねこちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
0: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
1: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
0: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
1: 足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
0: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
1: もちろん。私のおばがですね、
0: はいはい、
1: あの下肢静脈瘤が辛すぎて、
0: うん、
1: あの手術をしたんですよ。
0: あら、大変だ、
1: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
0: あ、言ってました、
1: うん、
0: そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね今の下肢静脈瘤という、うん、皮膚のね表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
1: そう、なんかおばも言ってたんですけど、
0: うん、
1: その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
0: らしいですね、
1: みたいですね、
0: うんうん、でね、日本国内で

0: 下肢静脈瘤で悩んでいる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの解放ソックス履いてほしいんですね。
1: え、この解放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
0: はい、この着圧式解放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この解放ソックスを日中履いて血行を促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
1: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
0: はい、この解放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
1: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの解放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
0: はい、
1: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね。
0: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
1: ほう、
0: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
1: え、もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
0: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか。
1: はい、
0: そうすると重力が関係なくなって、余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をねぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね膀胱に溜まっていってしまうんですね。
1: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
0: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね日中よりもおしっこの量がね増えてしまうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: はい、
1: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
0: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
1: ほう、お医者さんも参考にしている方法なんですね。
0: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか。
1: はい、
0: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
1: え、そうなんですか。
0: はい、
1: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
0: あら、
1: あれねすごい痛いんですよ。
0: 痛いですよね。
1: めちゃくちゃ辛いんですよあれ。
0: ね、あれ前触れなくきますからね。
1: そうなんですよ、
0: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、結果的に足がつる、こういったね一連を予防してくれるのもこの着圧式解放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか？
1: あ、ありますよ。もうおばがまさに言ってまして。
0: あ、本当ですか。
1: はい、あの下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
0: あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば日中この着圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: そうなんですか。
0: うん、だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとねこちらにこの着圧式解放ソックスありますので履いてみていただいていいですか？
1: はい、本当だ、超柔らかい。わあすごい、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
0: いいですね。
1: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
0: 早い、はい、
1: すごい、なんかねすごい緩いやつで、
0: はいはい、
1: なんかきつくはないですね。
0: あ、うん、なんか着圧式って聞くとねちょっとキツキツかなっていう印象あるじゃないですか、うん、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
1: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか。
0: あ、いいですね。
1: うん、わ、なんかすごいいいですね。なんか軽くなったような感じですね。う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あ、本当ですか。うん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
1: うんうん、
0: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
1: おお、それはすごい。
0: こんないいね 医療機器解放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか？
1: 最高ですね、うん、手に入れたいですよ、うん、だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
0: はい、
1: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
0: したいですよね。
1: はい、
0: だったらねこの解放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。

0: 夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
1: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: あ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、うん、お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよ、お酒を。
1: お
0: う、そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね夜中一回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。
1: 本当ですか？
0: 本当に本当に、
1: そうなんだ、やっぱすごいな。
0: すごいでしょ、うん、実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず開放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
1: いや試してほしいんですけどね、伊藤さん、
0: はいはい、
1: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
0: お値段ね、
1: はい、
0: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみから来る足のつり対策に、一般医療機器の尺圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: お、6600円、
0: うん、
1: まあまあまあ、 あの医療機器の中では安い方じゃないですかね。
0: ですよね。
1: でも伊藤さん、
0: うん、
1: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
0: 簡単に言いますね、うん、まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
1: ぜひお願いします。
0: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの開放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ、うんうん、3934円になっちゃいます。
1: え、3000円台？
0: そう、3000円台で買えちゃう。
1: 安い。
0: 安いでしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない？
1: びっくり
0: ねえ、うん、だって最近流行ってる着る医療機器ってもっと値段するイメージありません？
1: あ、もうね結構こう1万以上とかなんかするイメージ、ねえねえ、
0: 上下で2万とかするでしょ、
1: うん、あ、なんかそう考えるとこれ安いですね。
0: 安いでしょ。
1: もう私買おうこれ。
0: あ、ぜひぜひ、うん、でしかもねさらに3足組でご購入なら送料のね990円まで開放さんで負担していただいて送料無料でお届けします。
1: マジですか？
0: マジですよ。うん、嬉しいでしょ。
1: いや、これは嬉しいですね。
0: ぜひね一度お試ししてみてください。それでねこの商品本当に人気らしいので今ねかなり欠品が続いちゃってるんですって。
1: え、じゃあ私買えないじゃないですか
0: ところがよ、今なら在庫があるらしいから下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人はぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやー、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
1: そうですね、もうね歩き方からねもうやっぱもう痛くて歩けないので、
0: あ
1: ら、やっぱ
0: かわいそう。
1: そう、引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので、
0: はいはいはい。でね、本当にこれね、うん、もうなっちゃうのしょうがないというか、
1: うん、そうですね。
0: そう、年齢重ねてくるとね、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね血行不良になって静脈が、ね、浮いてきてって、うん、 なっちゃうんですよね、うん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけでそれがケアできちゃうんだったら、はい、めちゃくちゃいいと思いません？
1: そうなんですよ。しかもね3足で買ったらもう3000円台別に、ね、
0: めっちゃ安いっすよ。
1: そうだご家族で使ってもいいしこう、うん、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
0: そうそうそうそう、うん、でしかもねその

0: 静脈瘤をね予防してたらまさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
1: 確かに私も全然知らなかったな。
0: なのでね本当にこのお得な機会にねぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-525-650 0120-525-650 開放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 横尾啓太ハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼を。おっとどどどどけけちゅちゅちゅ。

0: FM Tachikawa。
1: 愛しい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今回は私たちにとってバイブルとも言うべきこの本を傍らに置いて、ユーミン自身の語り下ろしによる楽曲の誕生秘話や、歌詞集の担当編集者が垣間見た素顔のユーミンエピソードなど、ユーミンのクリエイティビティの秘密に迫っていきます。オープニングは1991年のアルバムドーンパープルから、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。